0: Rís við Svartsengi og kvikusöfnun áfram stöðug. 30 miljónir rúmmetra af kviku hafa safnast undir Svartsengi. Þessi þróun áfram hæg en stöðug samkvæmt mælingum að því segir í uppfærðu hættumati Veðurstofu Íslands frá í dag. Í fyrir gosum á Sundnungsgígaröðinni höfðu mest safnast 23 miljónir rúmmetra kviku þegar eldgos hófst. Með áframhaldandi kvikusöfnun líklegasta sviðsmyndin enn sú að kvikuhlaup fari frá Svartsengi og yfir í Sundnungsgígaröðina sem gæti leitt til eldgos. Jarðskjálftavirkni á svæðinu heldur lítil og helst hættumat óbreytt. Afturelding komst í kvöld í bikarúrslit Karla í fótbolta í fyrsta sinn eftir sigur á Fylki í seinni undanúrslita leikkeppninar. Staðan var 1-1 að lokum afsakið, staðan var 1-1 eftir venjulegan leiktíma á framlengingu. Úrslitin réðust við eftir vítaspyrnukeppni og bráðabanna 4-3. Afturelding mætir Breiðabliki í bikarúrslita leiknum á Laugardalsvelli 11. september. Og þá að lokum veður. Gengur í sunnan og suðvestan 8 til 15 metra á sekundu á morgun með rigningu en úrkomu lítið landið austanvert þangað til síðdegis. Hiti 10 til 23 stig hlýjast austanlands. Suðvestan 8 á 5. dag með súld á vestanverðu landinu en þurft og hlýtt á austfjörðum og suðausturlandi. Norðlæg 8 á 1. dag og laugardag með björtu veðri og hita víða 13 til 18 stig en skýjað og svalara norðaustanlands. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík. Nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt miðvikudagsins 22. júli. Fyrst á dagskrá nætur útvarpsins fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi.
2: Þetta Spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósefsson.
3: Þú finnir fyrir áhrifum stríðsins og kemur til Kýf vegna þess að hér eru loftvarnaflautur sem fara yfirleitt á stað kannski einu stund til tvisvar á sólarhring. Það getur verið miðjan dag, getur verið miðjan nótt og hvenær sem Þannig að þá þarf að bregðast við því og fara í loftvarnabylgi helst ef þú átt kost á því. Vegna þess að þú veist aldrei hvernig árásund eru, hvort eru elföð árásir eða dróna árásir og það hefur orðið mikið tjón hér síðustu daga vegna árása sem hafa verið mjög miklar. Rússar hafa verið að senda hér 100 elflöga á síðustu dögum og það saman gildir dróna.
2: Þetta sagði Karl Garðarsson, fyrirrandi þingmaður sem verið hefur í Úkraínu í engaerindum hríð síðustu dagana í höfuðborginni Kýf, þar sem hann, eins og aðri sem þar búa og dvelja, hefur neyðst til að leita skjóls í loftvarnabyrgjum einu sinni og tvisvar á sólarhring.
3: Úkraínu menn eru að framleiða 10 miljónir dróna núna á hverju ári og ætla að fara upp í 20 miljónir. Það eru 1000 dróna á fremstu vílínu, allan sólarhringin. Og þetta eru dróna sem eru keyrðir áfram af gervigreind og hérna til skynja alla hermenn sem fara þar bíla, skriðdrek og annað og fara bara beint niður á það og hérna og þessna eru þeir sem láta lífi fyrst og fremst vegna dróna. Gamaldags stríð þar sem hún sendir marga hermenn bara og lætur að fara áfram og reyna að ná einhverju landsvæði það eru eiginlega sögunni til núna. Í dag þá senda aðilar eins og rússar og úkraínumenn líka þeir senda bara kannski nokkra hermenn til að reyna að ná smá svæðum kannski í borgum eða bæjum og ef það gengur eftir þá koma fleiri á eftir en þetta vaða áfram og fórna 100 manna í kannski einni árás það heyri eiginlega sögunni til. Núna þetta drónan sem sjá alveg mynda.
2: Stríðið vissulega að breytast. Drónavæðingin hefur vissulega breytt miklu, mjög miklu. En þrátt fyrir að það sé liðin tíð að senda heilu stórfylkin fram í fremstu víglínu mannfallið engu að síður enn mikið í röðum beggja herja.
3: Það eru ótrúlega mikið mannfjall á báða bóga í þessu stríði. Rússar að missa 1300 manns á sólarhring og þá ég að tala því segja missa þá það annarkort eða hermann sem að láta lífið eða eru mjög alvarlega slasaðir.
2: Áætlað er að alltaf 500,000 rússneskra hermanna eða hermanna í Rússlands her því þeir eru sóttir víða að hafi fallið í valinn og 1,000,000 til viðbótar sært svo illa að þeir séu óvíg færir. Rétt er að leggja áherslu á að þessar tölur eru ekki opinberar heldur áætlanir vestrænna fjölmiðla og leyniþjónustustofnana. Sama má segja upplýsingar fjölda fallinna og óvígra á röðum Úkraínuhers. Þær eru mjög á reiki. Þannig áætla sérfræðingar BBC að alltaf 200,000 úkraínskir hermenn hafi fallið á fyrstu fjórum árum stríðsins. Hollenska leyniþjónustan telur 500,000 fallna óvígfæra og horna en bandaríska hernaðamála hugveitan CSIS að alltaf 625,000 úkraínskir hermenn hafi helst stúr stríðslestinni og að þar af séu alltaf 150,000 fallnir. Hversu margir hafa raunverulega fallið beggja vegna víglununar kemur tæplega í ljós fyrir löngu eftir að stríðinu líkur. Ef það kemur þá ljós yfir höfuð. En það ekki bara hermenn sem falla í þessu stríði og í Úkraínu hefur drápum og almennum borgurum fjölgað ríflega þriðjung á fyrri helmingi þessa árs frá sama tímabili fyrra. Þetta kom fram í máli Daniel Bell, yfirmanns mannréttinda sendinefndar Sameinuðu þjóðanna í Úkraínu á fréttafundi í Genf. Þar kom fram að hvoru tvekja rússar og úkraínumenn sem báðir hafa neitað því að ráðast vísvitandi á almenna borgara og íbúðakverfi hafi fjölgað árásum sínum á borgaraleg skotmörk á yfirráðasvæði óvinarins verulega það sem af er ári. Rannsakendur mannréttindanefndarinnar gátu staðfest 1396 dráp á almennum borgurum í Úkraínu og að 7978 hafi sæst. Þetta 37% af fjölgun á milli ára og næstum tvöfalt fleiri en við skráðum 2024, sagði Bell. Þá sagði hún allt benda til þess að borgaralegum fórnarlömbum Úkraínuhers og Rússlands meginvíglínunar hefði líka fjölgað mikið og reyndar hlutfallslega enn meira enn í Úkraínu. Áræðanlegar heimildir væru fyrir því að 250 almennir borgarar hefðu verið drepnir í Rússlandi á fyrstu 6 mánuðum ársins og nær 1600 særðir. Þetta svarar til 121% aukningar á föllum og slösuðum almennum borgurum í Rússlandi frá fyrra ári, sagði Bell. Hún sagði þetta skýrast að hluta af aukinni notkun beggja stríðsaðila á langdrægum eldflögum og drónum sem hefðu áhrif á fjölmenn þéttbýlisvæði víðs fjarri víglínunni.
4: Long range attacks are increasingly affecting densely populated urban areas that are far away from the front line.
2: Sem dæmi nefndi hún eldflögárás rússa á íbúðablokki í Kýf þar sem stór hluti blokkarinnar hrundi með þeim afleiðingum að 19 manns létust og 76 særðust. En það ekki bara langdrægar eldflögar og drónar sem skýra aukið mannfall í röðum óbreyttra borgara. Drónanotkun almennt á þar stóran hluta máli. Á fyrstu 6 mánuðum þessa árs, sagði hún, hafa skammdrægir og ósjaldan mann stýrðir drónar drepið og sært 65% fleiri almenna borgara en á sama tíma í fyrra. Tamín Al-Kitan, talsmaður mannréttindaskrifstofu Sameinuðu þjóðanna, var ómyrkur í máli þegar hann talaði þessa þróun.
5: In recent days, there have been multiple attacks causing civilian casualties across Ukraine as well as Russia. Civilians and civilian infrastructure are strictly protected under international humanitarian law, and any such deliberate attack is a war crime.
2: Á síðustu dögum hafa verið gerðar margar árásir sem ollu manntjóni meðal almennra borgara í Úkraínu og í Rússlandi. Almennir borgarar og borgaralegir innviðir njóta strangra friðhelgi samkvæmt alþjóðlegum mannúðalögum og allar árásir af þessu tagi af yfirlögðu ráði eru stríðsglæpir, sagði Al-Kitan. Það dugur þó ekki til að halda aftur af stríðsherjunum og fer ekki framhjá almenningi. Því þótt opinbera tölur mannfall, hvort sem hermenn eða almenna borgara, séu hvort tvekja á skornum skammti og óáreiðanlegar, þá fer mannfallið ekki framhjá neinum.
6: Það engin fjölskyld sem laus við stríðu, vegna að allir hafa mist einhverja í stríðinu, í Úkraínu. Sjónvarpsstöðvar, alla fréttir í Úkraínu eru bara stríðu. Það ekki annað í sjónvarpinu rauninni.
2: En það sem ekki kemur fram í sjónvarpinu, hvort sem það í Rússlandi eða Úkraínu, að þetta mikla mannfalli færði að draga verulega úr vilja manna til að ganga í herinn, fara á vígstöðarnar, berjast fyrir land og þjóð. Það verður sífellt erfiðar að munstra menn í herþjónustu og svo verði sem herir beggja ríkja séu farnir að grípa til hálfgerðra örþrifa ráða til að knýja menn til að taka upp vopn og fylla skörð hinna föllnu og særðu. Því þrátt fyrir drónavæðinguna enn mikil þörf á hermönnum og afföllin í þeirra röðum enn mikil. Herirnir mæta hins vegar æ meiri mótstöðu í þeirri viðleitni sinni, í það minnsta í Úkraínu. Þannig þarf Vasil Krupits sem lengi hætti lífi sinni í hörðum bardögum við Rússa í fremstu víglinu austurvígstöðan í Donbass, núna að verjast árásum landa sinna, þar sem hann sinni vinnu sinni fer fyrir herrflokki í leit að mönnum sem grunaðir að svíkjast undan herskildu. Þegar Krupits og félagar hans höfðust elta uppi tvo menn sem tóku til fótanna þegar þeir voru krafðir skilríki, brá svo við að enginn stöðvaði för tímenningana, en Krupits var barinn illa með kúbeini og lá óvígur eftir. Hann var 6 vikur á sjúkrahúsi. Til hvers höfum við barist ef það núna í lagi að berja hermenn, spyr Krupits í umfjöllum BBC þetta. Umboðsmaður Hessin segir í sömu umfjöllun að slíkar árásir séu orðnar algengar og meiri háttar vandamál. Úkraínska ríkislögreglan staðfesti það, greinir frá yfir 600 árásum og hermenn og herflokka sem sinna herkvaðningu og leita þeim sem svíkjast undan henni og segir árásirna verða æ alvarlegri. Þetta má mögulega að einhverju leiti rekja til þess orð sem fer af þessum herflokkum sem sagður eru ganga fram af of mikilli hörku. En fyrsta verulega ókveikjandi atviki að þessu tagi varð í apríl þegar nokkrir hermunstrarar urðu fyrir hnífa árás og einn þeirra stunginn til bana og fyrir þessum mánuði umkringdu 200 manns herflokk sem höfðu skrípa grunaðan undanbragðamann og stór skemmdu og veltu bíl þeirra. Þetta er lítið fjallað í ukrainskum fjölmiðlum, enda hætt á því að þetta yrði vatn á millu rússa. Í Rússlandi ástandið þó litlu betra, þar verður líka æ erfiðara manna herinn. Þótt tölurnar sem Karl nefndi séu í efri kantinum, þá er talið að þeir þurfi 30.000 nýja menn á mánuði til að fylla skörð hinna föllnu og særðu, en vestræna leyni þjónustu telja þá ekki ná að munstra nema 27.000 á mánuði, þrátt fyrir mikla ráðningarherferð sem einkennist einkum af miklum gilli, bóðum, hótunum, blekkingum og hreinni og beinni nauðung. Og nú spyrja menn, almennir borgarar, herforingjar og fræða fólk, hvað geta þessi ríki haldi lengi áfram að berjast með þessu áframhaldi? Fleira ekki í speglinum, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir sá kvöldfréttir, Hildur Sigurbergsdóttir sá útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn. Nú endurflytjum við tengivagnin frá því síðdegis í gær. Umsjón hafa Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon.

0: Góðan dag. Í þætti dagsins ætlum við að heyrum leikhús á Vestfjörðum, sögu Steven Spielberg og Hollywood og tónlist sem fær fólk til að dansa.
1: Einmitt. Það verður eftir, þá ætlum við að spila danstónlist. Já, heyra hvaða lög það eru sem fá fólk til að dansa. Það mögulega eina leiðin út úr þessari þoku sem að liggur hérna yfir Reykjavík. Og það Dagmar Lilja Stefánsdóttir nemi í Verslunarskóla Íslands sem að fer í þann rannsóknarleiðangur og finnur þessi lög sem fá fólk til að dansa. Svo fáum við pistil frá Kolbeini Rastrik. Hann ætlar að segja okkur sögu Steven Spielberg og Hollywood sem að er samofin. Það eru leikstjórar eins og Steven Spielberg sem að áttu stóran þátt í því að bjarga Hollywood stúdíunum sem að áttu í nokkrum erfileikum eftir tilkomu sjómasins.
0: En við byrjum á að ræða drauga og listamenn á Vestfjörðum. Við ætlum að fjalla komedíuleikhúsið í Haukadal í Dýrafirði þar sem Elvar Logi Hannesson að setja upp einleik sem sækir í dýrfiskar draugasögur. Leikritið sýnt á fimmtudögum í sumar og síðasta fimmtag heimsóttu við leikhúsið til að ræða verkið en líka listahátíðina Actor Lone sem haldin á Suðureyri sem hún nývakið félag vestfiskra listamanna. Alltaf gaman að fara vestur. Ég heiti Pétur Magnússon.
1: Ég heiti Lóa Björk Björstóttir og hér Elvar Logi.
2: Og þá kemur þessi draugurinn á flegi ferðinni framan í mig. Og fólki ösk og svo sko er það sem það er að það er að fara í kjallara. Það er kjallari og eins og öll leikús þá er það að lúa eins og það er í kvíslara. Þannig að ég fer, þetta er bara moldakjallari, ég fer hérna onni og þegar að verki byrjar þá skýst ég henni upp. Og fólki öskra svo leið það alveg maður skítrættur að mikið fullvarði fólk sem kemur
3: Já, ég heiti Elvar Logi og Hannesson og svona ofvirkur bíldælingur en býr samt í Dýrafirði og geri þar út dulítið leikhús sem hefur nú stórt nafn samt heiti komedíuleikhús eða var hvorki meirni minna en atvinnuleikhús Vestfjarða Og þetta erum við búin að starfækja við hjónin og eiginlega bara fjölskylda mín má segja, öll fjölskyldan. En það gerir maður ekkit einn eins og rokkarinn sagði. Og hérna og hér finnst okkur gott að vera og gott að skapa og höfum sett upp svolítið mörg verk eftir sem að heimildir herma að þá er verki sem við erum með núna í sýningu í sumarleikhúsinu okkar sem heitir Draugar Dýrafjarðar. Það það 50. og 70.
0: Nú er ég hjá þér hérna á 50. degi og það sýning í kvöld.
3: Já, það sýning í kvöld og hérna er nú sérstætt að sitja hérna á fremsta bekk, ég nú aldrei setið hérna á einu, alltaf einu megin. En reynda stundum leikum við í salnum, ég veist það rosalega gaman og þetta svona lifandi hús. Maður finnur það þegar maður að æfa hér. Stundum ég einn að æfa eða taka rennsli og hérna þá finnum maður er samt aldrei einn í þessu húsi. Það alls konar hljóð og sem maður kannski tengi mann svolítið við þetta verkefni sem við erum með núna, Draugar Dýrafjarðar sem byggt á sem sagt sönnum draugasögum hér úr Dýrafjörði. Að maður skilur það alveg sko fyrir tíma alls þessa svona tækni undra eða vesina eins og við kalla hér í Haukadal að þá hefur þögnin verið alveg rosaleg engin ljós, engin símar og öll hljóð vakið undrun og jafnvel hræðslu og þess vegna er það kannski svo að hér í Haukadal og í Dýrafirði er alveg óvenju margar draugasögum myndi segja sko. Það, ég vissi að vera margar og þegar ég ákvað að skrifa þessi verk sem er því byggt á sönnum draugasögum að þá vissi ég samt ekki að ég hefði það mikið að ég kem ekki nema kannski brota því að í einu verki.
0: Ég fór að hans hefði leiskranna og það er svona er smá yfirlit yfir draugasögur í Dýrafirði. Eins og þú segir, þetta er mikill fjöldi. Hvernig nálgaðistu það að samina eða finna eitthvað þráð í gegn og myndur þessu eitthvað svona heilstætt verk?
3: Já, það nú alltaf stóra spurningin. Ég hef haft mikið svona dálæti að því að vinna með söguna og sannar sögur og þetta leikhús hefur svona kannski svolítið sérhæft sig í því að vinna úr okkar eigin sagnaarfi sem að mér er svolítið gaman og það ekkert margir aðrir að gera það hér á landi og það nú skipti máli í dag að svona aðgreina sig svolítið maður sé ekki að gera alveg að sama og þurfi að gera á hverfiskötunni eða á listabrautinni sko þannig að hérna að en svo þegar maður komið með allt þetta efni að þá alltaf spurning hvernig maður segir það sko og þá mér finnst nú gott að fara stundum svona aðeins heiman af og mér finnst best að vera vesturum þá fer ég gjarnan á Akureyri og ég fekk inni hérna í Davíshúsi og ákvað að skrifa þar þetta leikrit og var þar í mánuð og það var mjög gott að vera þar og þar fann maður, við vorum þar hjónin vinna í einhverju hotninu á okkar list en maður fann að við vorum ekkit ein og það nú margar sögur af að það sé ekki alveg kjurt í Davíshúsi og hérna við lentum aðeins í því alveg tvö kvöld sem var eitt og annað gangi og það hjálpaði bara við skrifin og en svo þetta bara að það einhvern veginn að reyna að vingsa úr eins og bara þegar maður vinnur upp úr svona sönnu efni sem að þjóðsögur sannlega eru sem Gísla Saga Súsonar aðra sögur að hérna þá er svo gott finnst mér að bara að þambita allt í mig og lesi þetta og lesi þetta svo bara gera eins og hérna skáldið sagði þarna fyrir sunnan að fara að fá sér göngutúr og svo bara byrja að skrifa þegar þú ert tilbúin og þá einhvern veginn bara flæðir þetta og hérna og einhvern veginn rennur allt einhvern veginn á þess að maður hafi planað það sko og hérna sérstaklega þegar maður er svona búin að kynna sér efni svo vel að þá getur alveg svona farið í allar áttir en samt passaði á því að svona halda þræðinum og eins og í draugunum þá reynir maður að kynna svona sem fjölbreyttasta draugasögur og ýmsa tegundir af draugum og af hverju drauga vera til og af hverju sumt fólk liggur ekki kjurt í gröfinu og svona. Þetta var alveg mjög gaman að fást við þetta og það var alveg bara í svartasta skamdeginu sem við skrifum þetta og hérna það hjálpaði líka mikið.
0: Nú sitjum við þetta fyrir framan sviðið. Þar sem draugar í dýrafyrði verður flutt já, þetta er nokkur klukkutíma geturðu farið aðeins með mér inn í premissu verksins hvað á sér þarna stað svona í gróndrættum á þessu kannski að spilla miklu fyrir þá sem vilja koma og sjá
3: já, einmitt það er alveg þó nokkri sem að hafa hrokkið allverulega við í þessari sýningu og það einmitt ekki kannski tilgangurinn en þannig þarf það eiginlega að vera í sýningu þar sem að draugar koma við sögu að fólk öskar svolítið og æpir og það gerist margt óvænt sem að vera nú ekki sniðugt að segja frá til dæmis þegar ég kem upp úr kem bara upp úr gólfinu á sviðinu segjum ekki nánar það byrtist þar með miklum látum og svo er þarna skápur sem að vill opnast bara sjálfu sér sem að við horfum á hérna við erum beintir framan okkur og í þessari kistu sem er þarna sem ég nota mikil að þar byrtist magnaðasta afturganga allra tíma hér í Dýrafirði sem að var hér á næstu eyri sem að heitir Sveinseyri og þaðan kemur afturganga sem að hefur verðulega nafn Gunnhildur hún gekk aftur í sko marga áratugi og hún byrtist og kemur hann upp úr kistunni og við okkur finnst og gaman að þessna er sko þetta er ekki flókin leikmynd það er hann tveir trekassar sem voru notaður undir gos hérna áður en að plasti tók öll völd og svo er þessi skápur sem að ýmislegt er í eins og til dæmis hauskúpa og þannig er stóll og borð og svo er þessi kista en við reynum að nota eins og þessi kista er alls konar hún er ekki bara íveru staður mögnuðustu afturgöngunar heldur er hún líka bátur og hún er hérna borð og hún er stóll og allt mögulegt og það finnst mér sem að finnst svo dásanlegt við að geta nýtt sama hlutin í alls konar tilgangi Þannig að það ýmislegt sem vaknar hér til lífsins og þessi klukka sem þarna og hún hefur bara sinn sjálfstæða tíma. Hún gengur aldrei rétt. En hún slær og hún fær að slá þegar hún vill í sýningunni.
0: Eins og við myndist á, það er sýningi kvöld og þetta er einleikur eins og tíðkast þér í þessu leikhúsi. Hvernig er dagurinn fyrir sýningu, eftir miðdegi fyrir sýningu, náttúrulega í leikhúsi þar sem eru kannski, þar sem fleiri koma að sýningunum, þá oft er bara fyrir dagurinn undir þetta og mikið stúss í kringum hverju eina sýningu. Hvernig er þetta hjá ykkur? Hvað tekur núna við næstu klukkutímana þangað til sýningin byrjar?
3: Það er náttúrulega þannig að bara maður er eiginlega stöðugt að hugsa um þetta og ég svæf alltaf sjálf um mig með því að rifja upp handritið og ég náði óvenju langt núna í nótt. Oft sofna ég nú bara fyrstu, sko þeir búið með 2 blaðsíður. En ég fór mun lengra núna og það er oft þegar að sýning framöndan og maður er bara með hausinn fullan í þessu og reynir að gera ýmislegt annað svona til að dreifa huganum. Og hérna áðan var ég nú til dæmis að skrifa svona, ég er að dunda mig við að skrifa þætti um vestfirska listamenn og hérna er nú svona ná í endan á því verki og var núna að skrifa um stórmerka skáldkonu sem heitir hét Ólína Andrésdóttir og samti Þulur og það var gaman að svona aðeins fara frá draugunum og fara aðeins í að gera eitthvað annað. En núna og það sem að eftir lifir fram að sýningu þá er hugurinn bara þar, maður reynir að fara að fá sér aðeins að borða á eftir með fjölskyldunni og svo mætum við bara hér konan og hérna dætu mínar sem að sjá hér um miðasöluna og tengdapappi mæti líka, hann hjálpar aðeins, þetta er alveg svona bara fjölskyldu fyrirtæki og sem maður er svo heppin með það að það er ekki alltaf sem fjölskyldan er með manni í listinni en ég er svo heppin að hérna, hafa hana sem mitt sterkasta bakland og svo bara klukkan 8 þá hérna þá hefst sýning og maður er bara tilbúinn að gera eins og alltaf í þessu einleiksformi sem er líklega það erfiðasta sem er hægt að fást við að ég er bara tilbúinn að stökkva fram að bjarginu og vona að einhver grípi mig sko.
0: Einleikir þeir eru þér mjög hugleiknir og á hverju ári þá er hátíð, hérna í næsta fyrir því, svonda fyrir því, sem er tilengjað þessu formi.
3: Já, þetta er sem sagt bara, þó klísa sig að segja, einstök hátíð sem er helguð byrjaði sem einleikja hátíð. En þróaði svo áfram að það bættist við, það var ekki bara einleikir, sem sagt teater, eða leikhús, heldur líka fór að koma tónlist, myndlist, rítlist, allstar þar sem að fólk er eitt að búa til list og koma fram. Og þannig að í dag er þetta svona hátíð eins fólkssenunar og fer fram sem er gott að muna sömu Helgi og Geiprætt þá fer Aktalón fram aðra helgin í ágúst og er haldin í hennu einstaka þorpi Suðureyri og í upphafi þá það er þannig svolítið langt síðan þetta er hátíð númer 22 þetta er byrjum 2004 sem sé og í upphafi þá var tilgangur hátíðarinnar tvennskólar og það hefur ekki breyst og það er sá að kynna það hvað eins fólksformið er því það var svo spurning sem maður fekk þegar maður var sjálfur byrjar að sína einleiki að það fólk vissi ekki hvað þetta var þetta, veist, fólk var búið að heyra einleik á fiðlu og eitthvað svona og ég hef aldrei spila á neitt hljófærið en neitt þannig að þá ákveði bara til að lýsa þessu að halda þá hátíð það sem er sýndir einleikir og svo hitt formið hérna hinn ástæðan og tilgangurinn hátíðarnar sem er kannski enn sterkara að það er það að jafna aðgengi fólks að listum og það gerum við með því að hafa ókeypis á hátíðinu það er alveg verið með alls konar viðburði og smiðjur fyrir krakka og það er allt ókeypis og þetta er eitthvað svona sem að eftir svona sem að árin bætast við eins og Skrúts sagði að þá er ég mjög hugleikin að þessu og sérstaklega búandi á landsbyðinni þar sem að fjölbreytileiki listarinnar mætti stundu vera meiri og aðgengi að listum mætti vera meiri að þá svona finnst mér mikilvægt og ef ég á að hafa ykkur tilganga þá er hann meðal annars á að reyna að auka þessa flóru sem að vesturingar og bara þeir gesti sem sækja vesturi heim að þeir geti kynnt sér listina í sinu fjölbreytasta formi sko. Þess vegna er þetta ekki bara innleikir heldur líka dans og ritlist og pældi því að sumir hér sem að búa hér og eru eldri en ég hafa til dæmis kannski aldrei séð dansleikus fyrir hann á aktinu, það hefur gerst oftar en einu sinni, tengdapappi sagði það meðal annars, hann var hvað 70 og eitthvað þá sá hann dansleikus í fyrsta sinn þá bara táraðist ég og þetta sýnir bara hvaða er mikilvægt að jafna aðgengi landsmanna að listum og þess vegna er aktið alveg gífurlega mikilvægt hérna bara verkfæri í því í þeirri baráttu hérna á vesturum finnst mér sko og það er það skemmtilega er að það hérna er allir til í að koma fram á þessari hátíð og hún verið mjög fjölbreytt við erum til dæmis með opnum hérna gluggan eins og við sjálft er að segja út í heim og fáum norskan innleik sem að gerist borð í norsku hvalveiðiskipi nú mjög heitt efni núna og hérna og svo erum við með fastan lið sem að við erum með pólskan innleik og það er eitthvað sem er bara alltaf hjá okkur eða ekki alltaf, eða búið að vera núna nokkur ár í röð, að vera með einleik á pólsku. Og af hverju er það? Það er jú vegna þess að hér á Vestfjörðum búa gífurlega margir pólverjar. Þeim gengur vel að læra íslensku, en auðvitað þurfa þau líka að heyra eitthvað á sínu móðurmáli og líka fyrir okkur er bara holt að heyra pólskuna og fyrir utan hvað bara pólverjar, pólsk list stendur á mjög svona sterkum grunni. Hún er mjög hátt, ekki bara í kvikmyndum, þetta er leiklist, myndlist, er að mjög svona háum standard, myndi ég að segja. Og svo eru náttúrulega íslenskir innleikir í forgrunni og hérna, margir góður og við erum með uppistand líka og Sóli Hólm kemur og svo erum með tónleika með Röggu Gísla og Halldóri Gunnar og þetta er eiginlega bara svona hlaðborð og er ókeypis og öllum opinn. Og svo höfum við ávallt mjög veglega dagskrá fyrir börn. Og það finnst mér líka mikið að við erum með til dæmis hérna húlla og sirkussmiðju með húlla dúllunni og svo erum við með hérna leikbrúðusmiðju með Jóni Víðis, töframanni og Arnar Jónsson kemur og erum með sögustund pælt í því að fá bara besta lesaran á Íslandi til að mæta bara það sem að menn eru hvar besti sem erum mitt í einleiknum bara það er bara leikarinn og hann þarf ekki neitt og það er bara sagan og það er mikill fengur í að fá Arnar til að koma og hann ætla líka að vera með sýningu fyrir hérna fullorðna og sem að er einleikur sem hann byggir upp á ljóðum sem eru honum kær. Hann flutti þetta í landnámssetrinu við miklar vinsaldir. Þannig að þetta verður alveg rosalega gaman 7. til 8. ágúst á Suðureyri.
4: Vestfirðir. Ég er mjög hrifin af Vestfjörðum. Ég líður vel hérna. Og það gott að vera í mörgum þessum bæjum og ekki síst vegna þess að það fyrir mikið að gerast mjög víða. Það er alveg í saman hvaða þorp maður kemur, það er einhverir servitringar að gera eitthvað skapandi og spennandi. Oft hefur mér samt liðið eins og það sé mjög langt á milli listamanna þótt að þeir séu bara kannski í næsta fyrir því eða hvort þið séu sunnanverðum eða norðanverðum eða vestfjörum og það með finnst einhvern veginn eins og það sé smá að breytast eins og þetta sé að verða svona einhvern veginn heildstæðara menningar samfélag. Hvernig upplifir þú Vestfirði, ef við tökum það svona sem samanlegt, hvernig upplifir það sem einhvern veginn svona einhverja heild menninglega listlega?
3: Já, ég hérna get tekið undir margt að því sem hún segir að við erum svolítið svona eiland hér og ég er nú reyndur svo heppin að kona mín er í listinni líka og við erum svona vinnum mjög saman en oft þegar maður fer í heitapottin hérna þá dett ég nú svolítið og sóna svolítið út úr umræðunum þegar við erum að tala um einhverja hérna gírkassa og eitthvað svona sem ég ekki hundsvita á eða einhverja smurolíu eða eitthvað svona. Og þannig að við erum svolítið eiland en En þó er gaman að sjá hve listafólki sem að starfa við listaðatunu hefur verið að fjölga svona hægt og rólega hér og þá náttúrulega á Ísafirði allmargir, oft í tengslu við tónlistaskólan sem þar er, sem er stórmerkileg stofnun. Og svo er það nú bara svo leiðis, vil ég meina að, veist maður, að ég allan að vel mér að búa hér, sko. Veist, hér vil ég búa og hér vil ég vinna að minni list og það er rosalega gott að vera listamaður á Vesturum, fyrst mér, og í þessum bæ sem ég bý í og það er ekki það að það sé eitthvað allt fljótandi hér í peningum, það er nú kannski ekki mikið það, en það er hins vegar bara, það er bara einhvern veginn svo dægileg tilveran hér, að það er sko, að ég þarf alltaf að sjá hafið og ég þarf að sjá fjöllin, það hef ég einn og get nærið í klappa górutökja og það er mikið friður og það er ró og það er allir, þó að mörgum finnist undarlegt og skilja ekki alveg hvað maður sé að gera allan daginn og þó að minkað að fólk spyrir við hvað maður vinni, en það er ennþá samt spurt, að þá er allir svo til í samt að hjálpa þér. Veist, þið vantar eitthvað, vantar húsnæði eitthvað svona og allt nema peninga, en þeir peninga bara ofmetið dæmi, sko. En gaman að segja frá því að núna bara í síðasta vor, já, það var held í maí, að þá voru við að endurreisa félag sem að hefur stórt og mikið heiti og heitir Félag Vestfirskra Listamanna. Og þetta er félag sem var stofnað 2011 og starfaði alveg fram að koma að þessu COVID-dansvesinni og þá bara datta niður eins og margt annað. En var núna endurreist og það er gaman að sjá hvað hérna, það var stór hópur sem mætti og hvað er margir búin að ganga í þetta félag og verður svolítið gaman að fylgjast með því. Það verður haldið núna hérna, listamanna þing í lok september í Netagerinn og Ísafirri sem er eitt af svona mörgu spútnik apparötum á Vestfjörðum. Það eru mörg, það er háskólasetur Vestfjörða, það er lýðskólinn á Flateyri og svo er það Netagerðin, það er svo mörg svona geggju dæmi sem að hafa verið svona að velta svona þessu stórum bara steini bara svona eitthvað, gerir svo margt í svona tengslu við svona apparaut, sko. Og hérna, þannig að ef ykkur er að pæli því að færa sem set, að þá mæli ég alveg eindregi með Vestfjörðum, hvar svo sem það er á Ströndum eða sunnaveru Vestfjörðum eða hér á Norðaverðum, þar sem að ég kaus að hérna reyðra mig og hérna, og fólki hér er svona, það svona umvefur mann mjög og hérna, og það er svona mikið svona væntum þykja og líka forvitni og það er líka gott að vera talin bara skrítin. Það er bara kostur þegar þú býrðu eins og hér fyrir vestan, sko.
4: Það eru þú nokkrir búin að minnast á þetta nýstofnaða að nýja endurreista félag og ég er svolítið spenntur fyrir því. Hver er vonin eða hvað svona, hvaða hlutverki gæti þetta félag gengt í menningunni hér?
3: Að þetta kemur akkurat að því sem við vorum að hérna, pæla í áðan, að þetta félag hefur sko, eru tveir megin svona tilgangar. Og svo fyrri er að auka samveru vestfirskra listamanna. Að því að við erum mjög mikið eiland og svona félag getur staðið því bara, ok, nú ætlum við að hafa listamannaþing, nú ætlum við að hafa hitting og það er bara svo, maður veit bara, veist, það er æðislegt að vera einn. Ég elska það að vera einn, sko. En það er mjög skemmtilega að vera einn saman, eða veist, með fleirum. Og hérna, og þetta félag getur einmitt gert það og það er einna megin tilgangi þessa félags er það að auka það að listamenn getur komið saman og ekki til að gera nýtt sérstætt, bara til að hittast og skiptast á skoðunum og jafnvel vera til alls konar samstarf og hérna einhver er að búa til eitthvað og vanta tónlist við það og hann hittir eitthvað sem er sem er tónlist og hann getur saman tónlist við hann og eitthvað svona og eða það bara auðlýsa sig sjálft eða það bara peppa hvort annað upp sem við þurfum mjög mikið og oft getum að vera þungur eða illa gengur og maður hérna nær ekki að skrifa neitt eða hvað svo sem maður er að gera og svo er það hinn megin tilgangurinn sem er sá að kynna vestfirska list og það er eitthvað sem að verður sem við hérna, við vitum að það verður svona alltaf erfiðar af því að heimurinn er alltaf að þróast svo rosalega rætt og þessi hérna, hvar maður á að vekja athygli á að þessi leiksýningi í kvöld eða tónleikar átt að fara á Facebook eða átt að auðlýsa á Rás 1 eða átt að reyna að snappa þér vital í sjónvarpinu eða hvað skiluru að svona félag getur kannski svona orðið stærra í að auðlýsa alla þessa held sem að eru þessir allir ólíku bæði félög og einstaklingar sem að starfa að list á Vestfjörðum sko En hvernig við munum fara því og áttur að koma í ljós? Hvort við munum gefa út blað eða hvort við munum auglýsa reglulega eða hvað? En eitthvað munum við gera og það verður ákveðið í einmitt á þessu listamannaþingi áður nefndu sem eru haldið í lok september.
4: Síðasta sumar var að Jón Fosse og sumar að draugar, draugasögur. Sko, ég myndi ekki geta giskað á hvað væri á næsta sumar ef ég ætti að reyna að finna minnstur þarna. Hversu langt fram í tíman ertu komið? Veistu hvað þú allar að setja upp næsta sumar? Eða ertu með eitthvað, já, ákvörðum veturinn eða ertu með plan?
3: Já, það er nú þannig að við hjónin við ákvörðum ímislegt svona, bara að við fáum okkur auðvín og kvöldin eða eitthvað svona. Í róla heitum og þá verða til margar hugmyndir og við erum búin að gera plan já. Og það má alveg ljóstra því upp hér og bara byrja á því að hefur hvergi verið sagt að hvað við ætlum að gera í sumarleikusunni næsta sumar að þá ætlum við að halda áfram að vinna með eigin sagnaarf og segja alveg stórmerkilega sögu sem ég finnst, hún mjög forvitnileg og ég mjög spenntur eða bara að byrja að grúska í þeirri sögu og munum væntanlega að fara á Akureyri í vetur og vera þar í mánuð og skrifa í ykkur húsi sem ég fæ veri að hérna að fyrir lok þar síðustu aldar sem frá 1890 til 1900 þá komu gestir hingað í Dýrafjörð árlegir gestir alla leið frá Massachusetts í Bandaríkjunum frá Gloucester í Massachusetts í Bandaríkjunum og þetta voru sjómenn sem komu alla leið í Dýrafjörð til að veiða sprökuna eða lúðuna Og þetta náttúrulega alveg bara mjög sérstætt og þeir voru hér í heilan áratug og komu gerðu út frá Þingeyri og veittu hér lúðu og þarna var náttúrulega til alls konar svona eins og gerist þegar að hérna hingað komu í Haukadalinn komu fransmenn í langan tíma í tvær aldir og þá var til sérstök Haukadalsfranska og þeir segja gárungarnir inn á Þingeyri að þetta hafi verið upphafið ástandinu. Það hafi verið þarna að byrja margt hér á Þingeyri. Í Dýrafirði, að þarna þetta voru bara ástands ár og hér komu og þeir voru náttúrulega sætir og flottir þessi strákar og margir og lausu og það voru haldin böll á hverja helgi og þetta var bara þetta er ótrúlega saga sem hefur allt og lítið verið umfjallað og það finnst mér líka svolítið mikilvægt í staðan fyrir að taka einhverja rjómatertur að freka velja eitthvað efni sem kannski fólk veit ekki alveg og þannig að ég þar núna grúska, ég komi alveg stóran bunka af lesefni yfir þessa hérna, amerísku lúðuveiðara sem að voru hér að veiða og úr þessu ætli ég að reyna að setja saman leikrit sem verði frumsýnt hér fyrstu helgina í júli 2027 Já
4: Það eru sýningar hér á 50 dögum draugarnir mm-hmm. eru geimslega fleiri í gangi frumar
3: Jú, það er hérna, við fáum alltaf til okkar gesti og nú þegar búin að koma mín upp á sönguna sem heiti Sigrún Hjálmtísdóttir. Hún kom hér og hélt tónleika á samt Davíð Þór Jónssyni og þá var vígt hér píanó og það er merkilegt nokk að þá var ekki píanó þegar við hjónin keftum þetta hús 2005. Man finnst eiginlega að það þurfa að vera í öllum samkomuhúsum píanó en hér var víst aldrei píanó. Þannig að við bara keftum píanó, gamalt píanó, það er yfir aldrei gamalt, kemum frá Kaupmannahöfn og hérna, og það var vígt hérna og hún var með tónleika, svo var nú Gísli Einarsson sem er nú með ennum stundum á sjóa skjánum með landan, hann var hér með magnað uppistand, hann var svona að segja sínar eigin sögur, Gísla sögu Einarssonar, sem var nú að hæfi hér á slóðum Gísla Súsonar og svo byrjuðum með, það var svona skemmtilegt sem varði mitt til svona þegar við hjónin sátum í skamdeginu yfir raumingslöskunni að hérna hvað við ættum að reyna að gera eitthvað svona nýtt og þá datt okkur í hug að því við erum mikið að vinna með söguna, við erum með svona mánaðarleg sagnakvöld og það var úr, við vorum eitt núna í júní og svo eitt núna á hérna helginni núna komandi þar sem við erum að tala saman og þá koma sem sagt þrír sagnamenn fram hverju sinni og þeir hafa 20 mínútur til að segja sína sögu og þeir mig ekki nota neinu hérna hjálparefni, ekki neitt skjávarpaðin eins og leys, þetta bara eins og í baðstofunni í gamla daga, þegar fólk kom og sagði sögur, en efni getur verið bara hvað sem er, sko, má vera bara þú ert sérfræðingur kafbáta, eða þú ert sérfræðingur IKEA, eða þú ert sérfræðingur draugasögur og en þú hefur bara 20 mínútur og þú segir söguna á þinn hátt og hérna, fyrsta kvöldi var alveg magnað og ég hlakka mjög til sunnudags þegar við höldum sagnakvöld júlimánaðar og svo, já þannig að það eru tónleikar hér og alls konar happenings, eins og krakkarnir segja
0: Þetta var Elvar Logi Hannesson í komedíuleikhúsinu í Haukadal

Við erum búin að vera í heimsókn í leikhúsi í Dýrafirði og við ætlum að stakka úr leikhúsinu yfir í bíó. Myndin Disclosure Day í leikstjórn Steven Spielberg var frumsýnd hérna á Íslandi.

0: Þegar stóru kvikmyndavirinn í Hollywood horfði til framtíðar á 7. áratug síðustu aldar, virtist hún síður en svo björt. Árið 1948 hafði hæstiréttur Bandaríkjanna dæmt gegn Paramount Pictures og skikkaði öll stærstu kvikmyndaver Hollywood til þess að brjóta upp einkavæðingu sína á kvikmyndagerð, dreifingu og sýningum. Þessi dómur hafði stórtæk áhrif á bæði Hollywood og kvikmyndalandslag Bandaríkjanna. Sjálfstæði kvikmyndahús og kvikmyndagerð fóru að hasla sér völl, erlendar myndir fóru að streyma inn til landsins og það fólk sem kom að kvikmyndum öðlaðist frelsið til þess að vinna ekki aðeins fyrir eitt kvikmyndaver á samning til margra ára. Á sama tíma voru áhorfendur að breytast. Áhorfendum hríðfækkaði eftir stríð og í upphafi 7. áratugarins hafði gróði kvikmyndaveranna rýrnað allsvakalega. Sá hópur sem sótti kvikmyndahús mest var ekki lengur fólk á miðjum aldri með menntaskólapróf, heldur háskólamenntað fólk undir þrítugt. Hollywood var því mestu vandræðum með að átta sig á því hvað áhorfendur vildu. Kvikmyndaverin spreyðu himinháum upphæðum í stórmyndir sem urðu margar hverjar vinsælar, en þegar þeim gekk illa fóru milljónir í vaskin og mörg kvikmyndaverin máttu ekki við því. Myrkarmiðaldir Hollywood voru þó ekki síst innreið sjómarpsins að kenna. Árin 1947 til 1960 hafi verið kölluð fyrsta gullöld sjómarpsins en dörðu vinsældir þess strax gífurlegar. Auk þess máttu greina ákveðna áherslu hjá dagskrárgerðarfólki á hámenningalegt efni ef til vill sem tilraun til þess að sýna fram á gildi þessa nýja miðils. Einn meðlumur þessara nýju sjómarpskynslóðar Steven Spielberg. Fjölskylda hans kefti sér sjómarpstæki árið 1949 þegar hann var 30 ára og hann hefur lýst því yfir að hafa alltaf verið og sé enn forfallin sjónvarpssjúklingur. Það var því eflaust mjög eðlilegt að fyrir hans hæfist í sjónvarpi. Sumarið 1964, þegar Spielberg var aðeins 17 ára, komst hann í fyrsta sinni kynni við Hollywood. Hann fór í túristaferð kvikmyndaver Universal og laumaðist frá hópnum til þess að skoða sig betur Þar heitt hann Chuck Silver sem var yfir klippideildinni og í stað þess að hendunum út leiði hann honum að hjálpa sér og samstarfskonu sinni Julie Raymond með allskins hluti bæði þetta sumar og það næsta. Spielberg hefur sett hann frá því að hann hafi laumast inn og sett upp sína sér skrifstofu, einn síns liðs, en hvorki Silver né Raymond kannast við þessa skrifstofu. Spielberg á það nefnilega til að taka sér sama skáldaleifi í ævisögu sinni og í kvikmynduðu sögunum. Það var samt sem áður mikill lærdómur fólkin í þessari sumarvinnu. Universal var eitt af fáu kvikmyndaverunum í Hollywood sem starfaði að mestu liti eins og áður eftir umbrot eftir stríðsárana. Og framleiðsla á efni fyrir sjónvarp hafði færst til Hollywood. Þar á meðal til Universal, undir lok 7. áratugarins. Eftir að Spielberg sýndi Sidney Sheinberg var að forseta Universal, stuttmyndina Amblin var hann ráðinn til 7 ára og gekk beint í að leikstýra sjónvarpsþáttum. Spielberg var aðeins 23 ára þegar hann hætti í háskóla síðasta dag janúar 1969 og leikstýrði sínu fyrsta verkefni hjá Universal. Hluta af fyrsta þætti sjónvarpsseríunar Night Gallery sem skartaði stórleikonunni Joan Crawford í aðalhlutverki. Í framhaldinu leikstýrði hann einstaka þáttum í seríum að borði við Marcus Welby, MD, The Name of the Game og Columbo. Það fór ekki á milli mála að Spielberg var hæfileikaríkur og þátturinn Murder by the Book og síðast nefndu seríunni stendur ennþann dag í dag upp úr sem eðal sjónvarpsefni.
1: Hi Mr. Franklin. Just finishing up this last Melville mystery. I didn't get a chance the other day.
2: All right, now what are you doing here?
1: Well, I'm waiting for you. I happen to be in the neighborhood.
2: Well, you're always in the neighborhood. And you tell me what right you've got to keep those movers out of this office?
1: Oh, listen, I'm sorry about that. It's just, you know what I thought? I thought you and I should talk alone.
0: Það sem Spielberg þráði þó heitast var að verða kvikmyndaleikstjóri. Á menntaskóla árunum var hann stór hrifinn af myndum Ingmars Bergman, Federicos Fellini og Orson Welles. Hann var þó hvar hrifnastur af Alfred Hitchcock sem var á þeim tíma ekki álitinn sá listamaður sem hann í dag talin vera. Spielberg hafði því eitt ótal stundum í kvikmyndahúsum og reyndi hvað hann gat að safna saman pening samhliða þáttakerðinni til þess að gera sína eigin kvikmynd. Allt kom fyrir ekki og sjálf fjármagnaða myndin varð ekki að veruleika. Þó var það á endanum sjónvarpið sem kom honum á hvítatjaldið og þaðan upp á stjörnuhimininn. Sidney Sheinberg sem réð Spielberg hafði stór aukið ítök Universal í sjónvarpsgeranum með því að búa til hugmyndina sjónvarpsmyndir á 1964. Fyrsta mynd Spielbergs í fulltri lengd, Duel, var til sem sjónvarpsmynd árið 1971. Eftir mjög jákvæðar viðtökur var Spielberg látinn lengjana og hún var sýnd í kvikmyndahúsum sama ár. Sheinberg sem tók virkan þátt í

framleiðsluferlinu var óhrættu við nýjungar og stuttu eftir að hann réð Spielberg að hann sagt við hinn upprennandi kvikmyndagerðamann að í sjónvarpinu var engar reglur. Þetta viðhorf að nýta kvikmyndagerða á ferskan og spennandi hátt varð sömuleiðis einkennir hreyfingarinnar sem í dag þekkt sem nýja Hollywood og var til samhliða krökkum gömlu risana. Nýja Hollywood var mótsvar ungrar kynslóðar kvikmyndagerðamanna sem höfðu fengið sig fullsatta af því sem gömlu kvikmyndaverksbákninn höfðu upp á að bjóða. Það voru að langstærstum hluta karlar sem leikstýrðu íkonum þessara hreyfingar en má þó nefna að kvikmyndagerðarkonur eins og Elaine May og Claudia Weill eiga myndir sem kenndar eru við hreyfinguna. Í samfélaginu var mikið umrót hvað var það kynlíf, vímuefnanotkun og samfélagsgerðina sjálfa sem allt var til þess að ungt fólk var hætt að sjá raunveruleika sinn í kvikmyndum. Eins var aðgangur að kvikmyndagerð sem ekki var runnin undan revíum Hollywood orðin meiri en nokkru sinni fyrr. Ungt fólk var farið að mennta sig í kvikmyndagerð með kvikmyndalist í huga. Þannig var hreyfingin til í því umhverfi að unga fólkið leikst til ódýru myndum fyrir kvikmyndaverin sem skiluðu mun meira en þar kostuðu og í staðinn létu kvikmyndaverin þau hafa meiri stjórn á verkunum og létu sig minna varða hvað birtist í þeim. Þessar myndir voru oft teknar upp á tökustað utan kvikmyndavers frekar en í smíðari leikmynd. Þær enda oft á margræðan eða óskýran hátt. Þær taka á erfiðum eða niðurtrepandi málefnum og persónur þeirra eru oft að glíma við kynjaða fjölskylduhlutverkið. Á meðal þessara mynda eru Easy Rider, Bonnie and Clyde, The Graduate, Five Easy Pieces og Án Eva Duel eftir Steven Spielberg. Duel fallar sölumanninn David Mann sem er að keyra í gegnum landsbyð Kaliforníu á leið að hitta viðskiptavin. Hann tekur fram úr reiðguðum olíutrukki sem keyrir hægt og spúur út illa líktandi útblastri. Trukkurinn tekur strax fram úr David og byrjar aftur að keyra hægt, eins og hann sé viðsvítandi að vera pirrandi. Hegðun trukkabílstjórann breytist smámsvan úr því að verða pirrandi yfir í að vera hættuleg og David fer að óttast líf sitt. Hversu lengi getur hann forðast trukkinn á sveitavegum og er raunverulega verið að reyna að drepa hann? Duel mætti helst líka við blöndu á Mad Max og atriðin í Psycho eftir Hitchcock þegar lögreglan eltir aðalpersonuna sem Janet Leigh leikur. Myndin byggð á smásögu Richard Matheson sem hvað þekktastur fyrir að hafa skrifað I Am Legend. En Spielberg bætir ýmsu við sem kallast á við hugmyndafræðilega strauma nýju Hollywood. Myndin hefst á David að keyra með kveikt á útvarpinu og við heyrum í einslagi þar sem maður að segja frá því að hann sjá ekki sig sem húsbundan á heimilinu, heldur séða konun hans. Eitt af fyrsta sem kemur svo í ljós um karakter Davids er að hann veigraði sér við að bregðast við þegar konun hans var áreitt kynferðislega í vinnustaðapartíi fyrir allra augum. Það er svo gegnumgangandi þema í myndinni að David virðist ófær að uppfylla þær hugmyndir sem hann hefur karlmennsku hlutverkið. Hann ætla sér því að taka þennan kvíða sinn út á baráttunni við trukkinn. Myndin skilur David svo eftir hann þess að gefa honum eða áhorfendum auðvelt svar framhaldið eða hvernig þessi atburðarás hefur breytt honum. Allt mjög áberandi nýbylgju áherslur. Spielberg heldur áfram og þessari raunsæði spraut í Sugarland Express, fyrstu mynd hans sem var frumsýnd í kvikmyndahúsum árið 1973. Hún byggð á sannri sögu og fjallar smákrimaparið Lou Jean og Clovis Poplin sem taka lögreglumann í gíslingu og gera þvert yfir Texas til þess að sækja son sinn sem barnaverndar yfirvöld tóku af þeim. Það sem á mest sameiginlegt með Sugarland Express er allur myndabálkur Coen-bræðra og það er hægt að sjá alls konar tengingar þarna á milli. Eins og vanhefa lögreglumenn, sakleysislega smákrima, paróflótta og húmorinn sem þeir bræður eiga greinlega sameiginlegan með Spielberg. Á sama tíma eru undirliggjandi átök yfirvaldsins og hinna saklausu sem þarf að komast í snertingu við ameríska drauminn en meinaði aðgangur. Sugarland Express skilaði ekki miklum hagnaði í Vasa Universal og er enn í dag og ólíklegt að það breytist sölu lægsta kvikmynd Spielbergs. Hagur Universal láti þó eftir að vænkast þöksi Spielberg og mekanískum hákarli. Universal kefti réttin að kvikmynda aðlögun á bókinni Jaws eftir Peter Benchley árið 1973 og framlendunir Richard D. Sanuk og David Brown fóru strax að leita að réttum leikstjóra. Fyrst buður leikstjórunum Dick Richards þetta verkefni en sögðu honum upp þegar hann gæti ekki hægt að kalla hákallin kval. Hinn þá 26 ára gamli Spielberg var mjög hrifin af sögunni og sannfærið þá að leifa sér að leikstjóra myndinni. Þó þeirri hafði reyndar þurft að sannfara hann á móti rétt áður framleiðsla hófst því hann var ekki viss að hann vildi vera þekktur sem trukka og hákallaleikstjórinn.
Frumsýning Jaws 1975 og aðdragandinn að henni braut hún okkur blöði kvikmyndasögunni. Fyrir það fyrsta var hún sýnd út öll bandaríkin á sama tíma, ólíkt því sem hafði tíðkast þar sem eftirspurn réði hvort myndir voru sýndar í fleiri kvikmyndahúsum. Universal setti sömuleiðis gríðarlegt fjármagn í auglýsingarherferð fyrir myndina, þar á meðal í fyrstu stiklur sem sýndar voru á sjónvarpsstöð. Auk þess var Jaws fyrsta myndin sem ákalla sumar stórmynd eða blockbuster. Viðbrögðin létu ekki á sér standa. Hún sló aðsóknarmet á frumsýningarhelginni og mælaði gull fyrir Universal, sem komst fyrir tilstilli hennar aftur í fjárhagslega örugga stöðu. Jaws og myndir eins og The Godfather og Star Wars eftir leikstjóra sem eruði til í nýju Hollywood birtust því sem fjárhagslegt haldreipi fyrir kvikmyndaverin. Þar styrtu stöðu kvikmyndaveranna sem tóku aftur að sækjast eftir að ná leikstjórum og sitt listræna vald á 9. áratugnum. Spielberg meðal annara var því mótsvar Hollywood við sjónvarpinu. Sjónvarpssjúklingurinn sem í kvikmyndaverinu höfði óttast hvað mest varð bjargvættur þeirra. Jaws markaði þó skil Steven Spielberg við svartsýni og flóknara siðferðin í bylgju 7. áratugarins. Hann hefur allar götur síðan notið mikilla vinsælda og fjölmargar íkonískar kvikmyndir í kvikmyndasögunni. Það þó frumreinir hans, Duel og Sugarland Express sem standa upp úr sem áhugaverðastu, ef ekki bestu, verk sem hann hefur látið frá sér.

0: Þetta er sjálfsögðu þema tónlistin úr Jaws, myndinni sem bjargaði Universal kvikmynda verinu. En þetta var Kolbeinn Rastrik sem rekti fyrstu ár ferils kvikmyndaleiksturans Steven Spielberg.
1: Já, við munum heyra aftur í Kolbeinni á fimmtudaginn, þá ætlar hann að rýna í Odyssey, nýjust kvikmynd Christopher Nolan, mynd sem var að hluta til tekin upp á Íslandi. Og við verðum hérna aftur eftir fréttir í tengivagninum, þangað til þá ætlum við að hitta upp fyrir danspartíið sem fer þá á stað með nýju lagi, með Madonnu, dansdrottningunni sjálfri. Hún átti að sjálfsögðu góða innkomu í hálfleiksýningu úrslitaleik HM. En þetta lag sem við ætlum að heyra, það af plötunni Confessions 2 sem að kom út í byrjun júlí. Titillinn vísar í aðra plötu, Confessions on the Dance Floor, sem kom út árið 2005. Þessi plata að fá góðar viðtökur og við skulum heyra lagið Danseteria, en það var góðsagnakendur næturklubbur í New York, opinn frá 1980 til 86 og þar hélt Madonna sína fyrstu útgáfutónleika fyrir smáskifuna Everybody árið 82. Þannig að þessi klubbur mikilvægur partur af hennar sögu.

0: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin, við erum hérna þá Pétur og Lóa og við ætlum í dansipartí.
1: Já, einmitt. Látum í okkur heyra er verkefni sem að fórust að í vor og það er fyrir ungmenni á aldrinum 16-19 ára og snýstum að þau læri að búa til útvarp. Og mér skilst að loka útkoman úr verkefninu verði þáttaka í Reykjavík Dansfestival í nóvember. Verkefni er farið af stað en það er enn hægt að taka þátt og það er ókeypis. Það er mjög skemmtilegt. Ég hef kíkt einu sinni eða tvisvar í heimsókn og það er að finna allar upplýsingar um þetta á síðu Reykjavík Dansfestival á þeirra síðum, bæði á Facebook og vefsíðunni. Í síðustu viku þá vorum við með innslag frá Magnúsi Sigurði Jónassinni. Hann fór þá í bíltúr með borgarfulltrúa sósialista en hann er einmitt að taka þátt í látum í okkur heyra. Og við munum nú heyra annað innslag frá þáttakanda en það er Dagmar Lilja Stefánsdóttir. Hún er að hugsa tónlist sem fær fólk til að dansa.

0: Hæ, ég heiti Dagmar og ég nemandi í Versló. Og með náminnum í Versló þá hef ég verið að dansa. Og ég hef oft veltið fyrir mér hvað fær fólk til að dansa eða hvaða lag fær fólk til að dansa. Þannig að ég ákvað að fara að kanna það og ég fór út allan bæ og tekkaði á því hvaða lag fengi fólk til að dansa. En áður en ég gerði það, þá ákvað ég að spyrja pabba minn út því að hann hefur ítt undir tónlista áhuganum mínum og sjá hvað hann myndi segja við þessar spurningu sem hvaða lag fær fólk til að dansa.
1: Ég heiti Stefán Pétursson.
0: Hvaða lag fær þið til að dansa?
1: Ó, það eru nú mörg lög sem fá mig til að dansa. Ég þarf víst að nefna eitt lag, býst ég við. Það sem kemur yfirleitt svona fyrst í hugun hjá mér er Move Your Body með Marshall Jefferson.
0: Og hvar kynntistu því lagi?
1: Þetta lag er svona eitt af lögunum sem á sirpu sem að ég fekk í hendurnar líklegast 91 eða 92. Þetta er svona sirpa með fullt af svona lögum, svona háslögum frá cirka 1985-6 til 1992. Þetta voru svona þegar fólk bjó og samdi hús tónlist án þess að fara með þetta eitthvað hérna eitthvað nægilegan farvig. Það var ekkert verið að hugsa eitthvað svona production eitthvað framleiðslu heldur bara voru, var fólk bara að semja sín lög og þegar slík einlægni fyrir hendi þá verða lögin stundum oft alveg frábær. Þessi sirpa líka með annar lag sem heitir Promised Land með Joe Smooth. Okay. Það þessi sirpa, hún svona eina svona helstu skrefum mínum í að fara og hlusta á svona hústónlist og teknótónlist. Ég haft mikil áhrif á mig. I wanna see all the ladies out there shaking that onion. Yeah, shake it baby.

0: Dansa,
1: ekki Þetta
2: er dansa Ungur og rík
3: Ég heiti Pálmi Steingrímsson vinn hjá verkfræðistofunni Verkvist þar sem ég sé svona allar gervigreindar pælingar hjá fyrirtækinu
4: Hvað lag ferði til að dansa?
3: Eftir nokkra í hugsun þá held ég sjóhætt að segja Gorgeous Páll Óskar

0: Ég heiti Guðríður, Anna.
1: Vigdís.
2: Hvaða lag fær ykkur til að dansa?
0: Það til dæmis eins og Freedom með George Michael. Freedom, ég ætla ekki að syngja þetta.

0: Og svo Earth, Wind and Fire. Do you remember?
1: September.
0: Já, september.
1: Já.
2: Hvað var fyrsta lagið?
0: Sem fyrst Já, það var man aldrei hvað það heitir. Það alveg bara ég get ekki sitt í kjör ef ég heyri það. Bitu.
2: Tökum þér á meðan.
3: Hvað lag fær þið til að dansa?
1: Það sem kemur svona fyrst upp í hugann, svona kraftmikið, með Prodigy Firestarters. Það eitthvað svona mikill kraftur og vilt og svona pínu bannað finnst mér. Já, bara svona gaman.
3: Og manstu eitthvað hvað þú kynntist því?
1: Bara hérna í gamla daga. Ég veit ekki. Já, ég man það ekki alveg. Á einhverju diskoteki eða einhverju skemmtistað nýr í bæ. Ég reykja ekki.

0: Já, það heiti Gonna Make You Sweet.
1: Gonna Make You Sweet.
0: Já. Yeah. Okay. Dance now. Þetta.

0: Hæ, ég heiti Phoebe og ég sálfræðingur.
1: Hvað lag færðu til að dansa?
0: Gleðibankinn eftir Magnús Eiríksson og Icy.

0: heiti Elín og ég fjármálaráðgjafi.
1: Hvaða lag færðu til að dansa?
0: Murder on the Dance Floor með Sophie Ellis Baxter.

0: Ég heiti Kolbrún Eva.
1: Hvaða lag færði til að dansa?
0: Fuck My Computer með Nina Girazzi.
1: Er einhver saga á bak við það eða?
0: Engin sérstök saga, bara ég er DJ og það er gaman að spila Nina Girazzi og þetta er einhver uppáhaldslagið mitt með henni og fær alltaf fólk til að dansa.

0: þá Dagmar Lilja Stefánsdóttir sem að tók saman þessi lög sem fá fólk til að dansa.
1: Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björg Björnsdóttir. Við verðum aftur á morgun. Verið sæl.

Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir stýrðu tengivagninum. Næsta á dagskrá eru frjálsar hendur í umsjón Illuga Jökulssonar.

Ágætu hlustendur. Fyrir tveimur vikum síðan þá hóf ég að lesa úr æskustöðum, æviminningum og æskuminningum Jósefs Björnssonar frá Svarfhóli sem útkom árið 1954 þegar Jósef var orðinn gamall maður en hann hafði verið mikill sveitarstólpi í Borgarfirðinum áratugum saman. Og æskustöðvar, bókin hans með æskuminningunum, er ekki stór bók. En hann segir í formála Ég átti eitt sinn tal við kunningja minn, barst talið að þeim breyttu lifnaðarháttum sem orðið hafa á þessum síðustu tímum eða frá því þessi yfirstandandi öld, hinn 20. Hóf göngu sína. Hversu ólíkt væri að litast frá því við vorum að alast upp og margt mundi hverfa sem fróðuleikur gæti orðið að fyrir seinni tíman, engum hvað sveitalífi við kemur, þar sem við heldum að breytingin hefði meiri orðið. Segir hann þá, þú ættir að skrifa lýsingu á heimilinu, þá þú fyrst manst eftir gæti falist í því nokkur beinn og óbeinn fróðuleikur er síndi mismunin á lifnaðarháttum þá og nú fyrir það fyrsta hér í byggðinni. Ég tók því fálega, fann mig ekki mann þar til og slitum við svo talinu. En þó fór svo að hugmynd þessi yfirgaf mig ekki, en varð eftir því áleitnari sem lengra leið. En það varð mér þegar ljóst að ætti nokkuð úr þessu að verða, hlaut það persónulega í endurminningunum að verða mikið áberandi og mátti það teljast galli stór, og verður hver að álíta sem honum sýnist þar En þegar svo efnið var orðið mótað í öllum höfuðdráttum í huga mér, þá varð ekki undan því komist að yrði á pappír fest. En það vil ég taka fram, eins og bókin ber með sér, að hér fyrst og fremst lýsing á mínum æskustöðum, endurminningar frá bernsku árunum, sem flestum eru kærar og þess meira sem árin færast yfir. Hvort eitthvert brot af aldarhætti felst þar í er annar að dæma og væri vel ef svo væri. Verður þetta að vera mér afsökun, þóttu lesandanum finnist að margt sé hér skráð sem vel hefði mátt missa sig. Og það reyndist svo auðvitað rétt hjá Jósef að það persónulega í bókans er einkum það sem okkur þykir merkilegt nú á dögum, lýsingar á því fólki og hugsunarhætti þess sem við líði var á æsku dögum hans. Og ég lauk fyrir þætti á því að lesa úr minningum hans móður sína, hún hét Þuríður Jónsdóttir, og þráði að ganga menntavegin sem hún fékk þó ekki, en það var heimili hennar fátækt og hún var stúlka og menntun stúlkna var ekki talin æskileg í þá daga. Hún lærði að vísa að lesa en heldur var amast við því að hún lærði að skrifa. En henni tókst það samt með því að draga til stafs á svellinu umhverfis bæinn á veturna og þegar hún var orðin húlingur Þá gerðist hún afar lestrar fús og Jósef segir frá því hvað hún las mikið þegar hann var farin að muna eftir sér. Þá las hún mikið af skáldsögum og sagði síðan fólkinu sínu frá því sem hún hafði lesið. Og undraðist ég oft hvað hún sagði vel frá og mundi vel söguna, segir hann. Ekki voru það þó einvörðungu sögur sem móður mín las, síður en svo. Mátti segja að hún læsi yfirleitt allt sem hún komst yfir og náði í. Eitt sinn þá ég var smá hnokki, voru ég með henni fram að kletti í Reykholtsdal, auðvitað gangandi því þetta var að vetri til. Þar bjó þá Þorgerður, systir hennar. Í bakaleið komum við að Langholti í Bæjarsveit, en þar bjó þá hreppstjórinn, Halldór Danielsson er síðar gerðist þingmaður mýramanna. Móður mín og hann voru sískinabörn. Halldór átti mikið af bókum eftir því sem þá gerðist því hann var bóknegður og greindur vel.
bað hún hann að lána sér einhverja bók og var það velkomið. Valdi hún þá bókina um frelsið eftir enska heimspekingin John Stuart Mill sem þjóðvinnafélagið hafði þá fyrir stuttu gefið út og þýtt hafði Jón Ólafsson ritstjóri. En bók þessi tyrfin aflestrar og þung skilin og æfðum huga. Undraði mig að hún skildi ekki heldur velja annað léttara lestrarefni. Á uppvaxtarárum sínum gekk hún að heyskap og fleiri utanbæjarstörfum eins og sjálfsagt þótti af kvenfólki á fátæku sveitaheimili í þá daga. En við það kynntist hún öllu starfi á sveitaheimili slíku, bæði utanbæjar og innan, þar á meðal meðferð á skepnum sem kom sér vel á stundum síðar er maður hennar var við sjó og hún þurfti að hafa öll forráð búsins, ekki síst á harðindavorum þegar hey voru farin að ganga til þurðar en engan fóðurbætir var að fá. Svo var það harðindavorið 1882 þegar komið var fram yfir sumarmál og ekkert lát var á harðindunum þá gekk hún einn dag í húsin til að athuga heibirðirnar og holda fara skepnana. Þar sem tvísýnt var orðið að heimindu endast ef þessu færi fram með tíðarfarið, en kýrnar voru í góðum holdum, þá sagði hún fjósamanninum að láta út kýrnar daginn eftir og gefa þeim aðeins hálfa gjöf frá þeim degi. Hafði fjósamadur orðið kumsa við og sagt að nú dræpi hún kýrnar allar með þessu háttalagi. En allt fór vel, þótt mjólkinn í kúnum minkaði aðeins. Var talið að þetta hefði bjargað kindunum. Því að tveir þriðju anna lifðu vorið, en þá sögu gátu fáir sagt þetta eftirminnilega harða vor og ísa ár sem líklega hefur aldrei komið því líkt síðan. Þá var lengri vinnutími en nú gerist, sagði móður mín mér, að heyskapartíman hefðu þær stúlkurnar ætíð búið sig undir vikuna þannig. Á sunnudagskvöldum greiddu þær hár sitt sem vendilegast og fléttuðu síðan eins fast og kostur var. Því flétturnar skildu endast alla vikuna. Engan tíma mátti taka til þess á rúmhelgum degi að sinna hári sínu. Ef til vill hefur þetta verið venja víðar á landinu, á það bendir hárgreiðslu kvæði Pálskálds Ólafssonar, hárgreiðslu staði hér má kalla. Að útivinnu gekk móður mín ekki eftir að hún giftist, enda þurfti þá mörgu að sinna innan bæjar, eins og gerist á sveitaheimilum, fólkið nokkuð margt og ýmislegt sem til umstangs varð. Ofan á það hlóðust svo börnin sem hún hugsaði mestu sjálf. Sáði hún mér eitt sinn, að oft hefði sér orðið óvær svefnin á þeim árum meðan vaggan stóð við rúmstokkin og eitt eða tvö börn í rúminu á móti sem líka þurfti eitthvað að sinna. Svo var stundum eitthvað að tökku fólki á heimilinu, svo sem sjúklingar eða börn og annað slíkt sem sérstakrar umhyggju þurfti. Var móður minni nautni að hjúkra slíkum vesalingum og taldi aldrei eftir sér þá snúninga sem því fylgdi. Þrátt fyrir þetta heimilsumstang hætti henni oft við að vera með hugann við ýmislegt er hún hélt að myndi bæta hag sinn og annara. Þó mun móður minni stundum hafa fundist að smátt gengi eins og vísaðin ber með sér en á henni endaði hún eitt bréf til kunningja síns. Ég verð að reyna að láta mér linda lag mitt við þessi kjör að binda sem aldrei svara til óska eða vona, illt er að vera, fættur kona. Móður mín hafði gaman að því að kasta fram stökum, þótti lítið gerðun af því nema helst við sérstök tækifæri. Mátti segja hana sem sagt hefur verið Íslendinga almennt að naumast fyrirfinnist sá Íslendingur sem aldrei hafi getað komið saman vísu. Flestar vísur hennar eru nú löngu týndar, en það var þar ekki þann skáldskap að ræða sem ekki mátti missa sig. Aðeins fáar stökur hennar hef ég getað týnt upp og sett þær hér flestar því að í þeim fæst nokkur lýsinga og hugsunarhætti hennar og sálarlífi.
Eitt sinn var móður mín á ferðalagi og lá leiðin hjá hver. Þá kom þessi vísa. Gufan sem að glatast hér, gefin af stór hverunum, gæti rekið heilan her heim að verksmiðjunum. Ekki veit ég hvað þessi vísa er gömul, en ekki er hún yngri en frá 9. áratug síðustu aldar, gæti verið eldri. Hér er því ein hinn fyrsta hugmynd sem komið hefur fram hvera orkuna. Í annað skipti á ferðalagi varð þessi vísa til. Fjöllin eru full með stál, foss ei neitt má vinna. Það er orðið meir en mál, málum þeim að sinna. Það var vissulega bein afleiðing af hennar gleðiríka sálarlífi að vera að brjóta heilan þessi og önnur framfara mál, þótt hinn að sorgblöndnu áhrifa yrði líka vart, einkum þegar líða tók á ævina. Mátti ofta á móður minni heyra að heldur hefði hún kosið að við, sínir hennar, hefðum orðið meiri framtaksmenn en raun varð á, þótt sitja yrði við það sem komið var. Eitthvað hefur hún orðið fyrir áhrifum af þeirri breytingaöldu sem gekk yfir síðasta fjórðung síðustu aldar sem vakið hefur hugsjóna áhuga hennar. En það hefur aldrei verið í verkahring sveitakonunnar að brjótast í framfaramálum þjóðar sinnar. En starfsáhugi hennar hefur þó nokkur verið og ekki kvenkað hún sér þótt á hana hlæðust störf. Það sást á því að einmitt þá þegar börnin voru sem mest að hlaðast niður, þá fer móður mín að læra til ljósmóðurstarfa, til þess að taka að sér mjög stórt umdæmi og ekki voru það há laun sem að dró. Því fyrstu árslaunin sem hún fekk frá því opinbera var einn ríkistallur. Myntist hún stundum á hve erfið voru ferðalögin til sængurkvennana, oftum miðjar nætur í náttmyrkri og misjöfnu veðri og slæmum hestum eftir hálgerðum vegleysum. Að hún lagði í þetta hefur einnig ráðið lækninga hneigð hennar því hún var mjög svo hneigð fyrir allt slíkt bæði við menn og skepnur. Veit ég því stundum eftirtekt hve góða þekkingu móður mín hafði á sjúkdómum því komið gat fyrir að réttara reyndist það sem hún taldi sjúkdómin vera heldur en læknirinn sagði. Heilsu góð mátti móður mín teljast, hún láfaði eins eina sjúkdómslegu ævina sem teljandi var, en það var taugaveiki á uppvaxtarárum hennar. Kom það sér vel, því sængurlegurnar urðu 10. Aldrei sagðist hún hafa legið lengur en 7 daga í hvert sinn eftir barnsfæðingu. Sagðum mér frá því þegar ég fættist, en það var á föstudegi, en næsta miðvikudag átti svo að skýra króan. Klætt hún sig þá og fór niður í stofu til að vera þar viðstödd. Hún sagði að stundum hefði verið erfitt að vera á fótum fyrsta daginn, en þó var aldrei það fengist. Sískinni hennar fóru öll til Ameríku, nema Jórunn systir hennar, báru þar beinin og náðu öll háum aldri. Hygg ég að þar hafi ráðið ferðalöngun og tilbreytingar hneigð að einhverju leiti, en það bar nokkuð á slíku í ætt hennar. Sagt var Jón Oddsson, móður afa þeirra, að hann hafi búið á 13 jörðum í sinni búskapartíð. Mun hún ekki hafa verið með öllu laus við löngun til að breyta eitthvað til, þótt örlögin ætluðu henni annað. Heyrðist það oft að hugurinn var mikið hjá fólki hennar í Ameríku. En faðir minn var þar alger andstæða, fastheldin og heimiliskær. Þó sagði hún mér að eitt sinn hefði hún spurt hann, en reyndar í hálgerðu gamni, hvað hann hefði gert hefði hún ákveðið að fara vestur. Ég hefði komið með, svaraði hann. Út af þessu mun vísa einn hafa orðið til sem hún gerði, þá hún kom út að morgundags í miklu kuldakasti að voru.

að henni þætti það naumast geta orðið til blessunar hrjáðu mannkyni, þóttu kærleik hans guð léti pína til dauða son sinn saklausan. Þá dýpri merkingu þeirrar kenningar sem fram hefur komið á síðari árum kom hún ekki auga á, sem ekki var heldur að vænta, en út í þá sálma skal hér ekki farið. Útskúfunnar kenninguna mátt hún helst ekki heyra nefnda, enda braut hún svo algjörlega í bága við ástúðar neyð hennar. Á þessum árum orti hún vísu þessa: Fleyja er ég búin fornri trú, finnst í margt að skáni, ekkert meira veit ég nú en hann Þorkell Máni. En þar vísaði hún til þess að sagt er í sögunni að Þorkell Máni hafi á banadagri látið bera sig út í sólskinnið og falið sig þeim guði sem sólina hefði skapað. Móður mín var dreymin sem kallað er og sagði hún stundum drauma sína. Það var þrjár vísur sem hana dreymdi, ekki fallið í glimsku og set ég þær hér. Gætu þær að nokkru bent til trúarlífs hennar. Hún þóttist einu sinni vera á ferðalagi að mig minnir suður á Hvalfjarðarströnd og mætir þar manni er henni þótti svipmikill og tígulegur í framkomu. Segir hún þá, hér mun ei gagn að spyrja langt til leiða því lifa ófarin braut er jafn ókunn. En svarar þá draumamaður, byð þú drottin góðan veg þinn greiða Guðs svo fáir drekka af náðar brunn. Í annað sinn þóttist hún einhver staðar stödd og var henni þá tjáð að hér nálagt búi maður sem geti sagt fyrir forlög manna. Físir hann að hitta þann mann og vita ef hann kann að segja sér forlög sín, kemur hún þá að bæ einum og kemur þar út maður sem henni þótti vera þessi spámaður og segir hann, þó forlög vita físi þig, það fær þú eigi. Lát þú drottins náð þér næja, neyð frá þér hann gjörir bæja. Árin 1861-9 var Jóhannes Guðmundsson sýslumaður í Mýra og Hnappadalssýslu. Hann varð úti 1869, var hann að koma á strand uppboði vestan af Mýrum. Nokkru síðar en þetta var, dreymir móður mín að hún sé á gangi nálagt Hjarðarholti en þar hafði sýslumaður átt heima. Kemur hann þá til móts við hana, þóttist hún muna í draumnum að hann var dáinn og hvað hefði orðið honum að aldur til að. Spyr hún því hvernig þetta hafi atvikast, svarar þá sýslumaður. Daginn áðurinn ég lagði af stað vestur var ég stattur í Hjarðarholti, sá ég þá hvar maður kemur vestan hálsin og stefnir heim að bænum, beigði ég hans úti fyrir bæjardyrum, þá hann kemur í hlaðið, heilsar hann mér með þessari vísu, boðskap svara, þú mátt heim, þig mátt vara, leiðir hál, þú skalt fara hérðan heim, heimferðar er komið mál. Mundi móður mín vísu þessa og skrifaði hana upp þegar hún vaknaði. Ég held satt að segja að móður mín hefði getað haldið ræður á mannfundum hefði hún fengið tækifæri og æfingu þar til, en um slíkt var ekki að ræða í þá daga fyrir ómentaðar sveitakonur. Ég minnist þess eitt sinn er við yngri krakkarnir vorum stödd með henni niður í stofu, var þá jólum með einhverjum öðrum hátíðstegi. Út af einhverju tilefni sem ég man ekki hvað var, fór hún að tala yfir okkur um góða síði og vandaða framkomu. Fléttaðist inn í þetta sitt hvað, svo úr varð þó nokkur ræðustúfur. Undraðist ég stórum hvað móður mín gat fyrir mælsk og hún stamaði aldrei. En það þóttist ég viss, þótt bara stráknokki væri, að hér braust fram innibyrð þrá til að byrta öðrum hugsanir sínar, sem henni fannst ekki viðeigandi að gera, nema í slíkum krjádýra hóp. Að eðlisfari var móður mín næstum óvenju lífsglöð. Það var oftast sem birta og ylur væru yfir hugarfari hennar, hafði hún því venjulega hlý áhrif á alla sem hún umgekst, talaði sjaldan nema með bros á vör. Aldrei man ég til þess að ég sæi hana reiða. Var hún lífsþyrst, þráði lífið til

síðustu stundar hvaðst ekki skilja neitt í þeirri svart síni sumra manna að vilja deyja sem fyrst. Var hún óvenju bjart sín, líklega eitthvað meira en dómgreind hennar lifði. Ekki síður gat hún haft unað af því angurblíða og jafnvel hið raunalega gat orðið henni gleðigjafi á vissan hátt. En það er einhver staðar sagt að í sorginni standi maður guði næst. Hefði hún að vissu leiti getað tekið undir það. Söngkona var móður mín engin og aldrei heyrði ég hana syngja nema eitt sinn við húslestur og voru þá sungin gömlu lögin en það var vegna þess að söngmenn vantaði. En stundum kom það fyrir að hún raulaði vísur við vinnu sína af þeim kunn hún ósköpin öll. Svo mikla angur væri tilfinningu lagði hún í þetta raul að við krakkarnir urðum snortin af. Það sama heyrði ég reyndar stundum fullorðna fólkið segja. Þessa vísu sönglaði hún oft. Efni minna veiku vona, vakir í draumi fyrir mér, lífið mitt og lánið svona, leikur nú í hendi þér. Þó mun þessi hér hafa orðið henni enn hugstæðari, sem hún fór líka oft með. Hugan frá því hvergi slít, halt það áform dykkur, að spor þín sjáist nokkur nýtt. Nær þú dáin liggur. Móður mín var sérstaklega ættfróð, þótt ekki get hún talist neitt ættfræðingur. Ég held hún hafi kunnað nokkur skil á nánustu ættingjum flestra þeirra sem hún hafði verulega kynni af, en það hafði hún gott minni allt fram á síðustu ár. Gaman hafði hún af öllum sagnafróðleik og kunni sem fyrir segir sögur ýmislegt er við hafði borið í héraði þessu og reyndar víðar. Hefur það sennilega verið arfur frá afa hennar, Halldóri, en hann var fróður margt og skrifaði mikið, þar á meðal annál sem til er á landsbókasafninu og nær yfir nærri 9-10 ár. Sagði hann henni ýmislegt sem á daga hans dreif meðal annars harðaveturinn Klaka 1802. Sögur þessar sem mest voru einkaskraf og því ekki markverðar til frásagnar megi þó teljast öruglega sannar þar sem þeir hafa yngra farið á milli nema hennar og mín frá fyrstu hendi, það er Halldórs, en eru nú 150 ára gamlar og hafa aldrei verið skráðar. Mætti segja að þetta geti bent til að meiri sannleikur sé í sögum okkar en sumir vilja álíta, þótt ekki verða þeir ritaðar fyrir en öldum síðar en þær gerðust. Þegar minnst er á gafnalag móður minnar, þá kemur mér endar í hug lítið atvik, er sýnir að góða hefur hún haft námsgáfu. Ásmundur, tengdafaðir hennar, fluttist með síni sínum, föður mínum, að Svarfhóli þegar hann byrjaði þar búskap 1862 og þar andaðist hann tæpu ári síðar eða 1863. Var hún yfir honum síðustu stundirnar sem hann lifði. Það síðasta sem hún heyrði til hans var að hann hafði yfir bænavers sem hún hafði ekki heyrt áður. Lærði hún erindið og mundi það ætíð síðan, þótt ekki heyrði hún það nema í þetta eina skipti. Hafði hún það yfir fyrir mér, en ekki geti ég þess að læra það eða skrifa það upp, en það man ég að það var jafnlangt og erindið son Guðs ertu með sanni. Var þetta fyrsti dánarbeðurinn er hún var yfir, en þeir urðu margir síðar. Lækningan hegð hennar gjörði það að hún var mjög nærfærin við skepnur og var þeim ofta liði ef svo bara undir. Eitt sinn fundum við smalarnir rollu sem ekki kom frá sér lambi sínu. Fórum við því heim og báðum mömmu að hjálpa áni. Fór hún með okkur niður í hagan og náði lambinu. Það var lifandi en að dauða komið. Fór hún með það heim svo að því er því hjúkrað en vísu þessa hafði hún gjört á leiðinni. Ég fór það samt, þótt fengi skúr og fætur þjáðust lerkum. Þetta hef ég þrifið úr, þverum dauðans kverkum. Annars var móður mín mikil dýravinur yfirleitt og hafði gaman af að ganga í skepnuhúsin og líta að skepnunum. En það sem hún helst leit eftir var hvernig þær færi, liggja þær á mjúku, þurru og yfirleitt allt það sem við kom líðan þeirra. Kæmi upp einhver ósátt á heimilinu sem þó sjaldan kom fyrir,
Þá var ætíð sjálfsagt að leita til hennar til að koma sættum á. Hún virtist vera ágætur sáttasemjari. Sem dæmi það er þessi litla saga. Næsti bær við Svarfhól er Bjargarsteinn, hefur jörð sú fyrir nokkur verið lögð undir Svarfhól og er því ekki lengur til sem sjálfstætt býli. En þó jörð sú væri lítil og nytja rýr, var þó oftast tvíbýli í þá daga og oftast mikil fátæk á báðum búunum, en þrátt fyrir fátæktina var samkomulag ekki alltaf sem best á milli búana, sérstaklega deildu konurnar oft. Kom þá í hlut móður minnar ævinlega að leita sættir og tókst henni það yfirleitt, því að báðir aðilar treystu henni vel og vissu að hún ráðlagði þeim það eitt er hverri sig var fyrir bestu. En það undruðust konurnar mest, að móður mín virtist alltaf vera sami vinur þeirra beggja og tók eins tillit til andstæðingsins í tillögum sínum. Það var meira en þær gátu skilið. Mest áberandi og sennilega sterkasti þátturinn í sálarlífi móður minnar var hinn ríka ástúðarhneigð og meðöngun til alls sem á vegi hennar varð og eitthvað amaði að. Hún mátti sannarlega ekkert aumt sjá, svo hún ekki reyndi að aðstoða það eða gleðja á einhvern hátt og aldrei sást hún glaðari en þegar hún gat einhverju slíku til leiðar komið. Sagði hún eitt sinn við mig að mikið hefði hún óskað þess að vera rík svo hún hefði efna á að gefa meira en hún gerði, en mér var það orði, þú getur aldrei orðið rík því þú gæfir allt jafnóðum og þú eignaðist það. Segir hún þá, er peningunum nokkur tíma betur varið en þegar þeir gleðja einhvern? En það mun henni hafi verið fulljóst að velluleg og veikjaðja meðöngun hefur sína galla sem allir er vilja verða öðrum að liði þurfa að geta sneitt hjá. Þegar einhver varð til að bera upp fyrir henni raunir sínar þá byrjaði hún ætíð á því að telja í hann kjark og fá hann til að herða upp hugann. Hún var furðu og feimin að benda á margt sem að gagni mætti koma eins og á stóð. Hún var mild í dómum gagnvart öllum sem eitthvað höfðu af sér brotið. Hefðu víst vel geta tekið undir þetta fagra heilræði, dæmið ekki. Þegar einhver sagði að þetta eða hitt væri þeim sem var talað mátulegt, hann hefði til þess unnið eða eitthvað af því tagi, þó var svar hennar ætíð, já en sjálfskaparvítin eru verst. Þegar Guðmundur, sonur hennar, var skipaður sýslumaður í Barðastrandasýslu og fluttist þangað vestur, þá var það síðasta sem hún sagði við hann, þá þau kvöddust, vertu miskunnsamur við vestlingsþjófana. Þótti þetta afar ólíkt þeim hugsunarhætti sem þá var ríkjandi, en hún hefur ekki talið sig geta gefið honum betra móður heilræði. Þegar hlé varð á búskaparbastlinu og umhyggju hennar fyrir heimilinu gaf hún sér tíma til að hugsa og tala önnur óskild efni sem manns hugurinn þráir svo mjög að glíma við, svo sem trúmál sem fyrir segir og aðra slíka ráðgátur. Þegar bækur guðspeki kom út, las hún þær með miklum áhuga og hafði yndi af hvað sem segja má hæfni hennar til að mynda sér sjálfstæðar skoðanir þau flóknu og erfiðu viðfangsefni, þá hafði hún sterka löngun til að fá þar eitthvað fastundir fætur. Það segir Guðmundur sonur hennar í fallegum eftirmælum, er hann gjörðenni. Þú elskaði lífið og lærdóminn, þið langaði að skilja tilganginn með tilveru ljóssins og lífsins. Síðustu árin var sjón móður minnar mjög farin að bila. Kveið hún því mikið ef hún skildi missa hana að fullu. Hefði hún vissulega átt erfitt með að taka því með sama jafnaðar geði og faðir minn gerði eftir að hann varð blindur, því þá festu og rólindi í skapgerð átti hún miklu minna af en hann. Í nokkrum vísum sem hún hefur skrifað eftir sig hef ég fundið þetta erindi, þegar þungi ellinnar fóru að gera vart við sig hjá henni. Láttu í slokna ljósið augna minna, ljósins herra bæði á himni og jörð. Láttu mig þann frið og sælu finna sem fylgir hjartans innstu þakkar gjörð. Þannig var hún, þessi elskulega kona, og þannig var lífennar
móður minnar, með mikið af lífsgleði, lífsþrá og björtum vonum sem rættust og rættust ekki eins og gerist, líka með sorgir og erfiðleika sem lífið er svo auðugt af, sælukend, angurblíðra tilfinninga, guðströst og guðstrú þegar áreindi. Hún mátti aldrei umt sjá með meðöngun og löngun til hjálpar þeim sem á vegi hennar voru og henni skildist að aðstóðar þyrtu með og mikil var gleði hennar þegar hún var þess vör að þessir eðlisþættir bár einhvern ávöxt. Því er ekki að undra að þeir sem stóðinni næst og eiginni mest að þakka eigi hugljúfar minningar um þessa góðu konu. Hún andaðist 23. oktober 1923 eftir miklar þjáningar sem stöfuðu að nokkru af mjaðmarbroti sem illa vildi gróa en það var hún þá komin yfir áttrætt. Vísu eina mun hún hafa gjört er hún lá legu þessa. Til þín himnafaðir flý, frelsis vonin einasta. Styð þú mig að standa í stríðinu mínu seinasta. Og þessa vísu skrifað hún neðan á bréf til Jóns bróður síns. Framar aldrei finnast megum, fækkar ráðin, elli þjáðum, sama föður samt við eigum, sama náðin, líknar báðum. Nokkuð var hugsað á heimilinu og talað fræðslu og félagsmál og flestar bækur sem útkomu og einhver fróðleikur var í voru keyptar og lesnar eða fengnar að láni, en það var bókaútgáfa lítil þá samanborið við það sem nú er. Komið gat það fyrir að heimspekilegar hugmyndir eru að stælu efni á heimilinu. Til dæmis var svo gildi peningana, þá litu sumir þá ekki jafn sígilda og aðrir vildu vera láta. Liggur óneitanlega nokkur hugsun á bakvið slíkt tal, þótt skoðuninn í sjálfu sér kunni að vera næsta ábóta vant. Þannig var andans líf hér á heimilinu í þann tíð. Víst mjög svipað eins og gerðist og gekk á mörgum öðrum heimilum hér slóðir. Það líkum hvorki verra nýja betra og síst ekkert lakara en nú gerist almennt sveitir landsins. En það voru heimilin þá stærri og meira samlíf þótt bókleg menntun og lærdómur væri minni en nú. Ekki voru skemmtanir miklar í þá daga ef miðaskal við það sem nú gerist. Almennar skemmtanir voru engar, enda engin húsakinni til, samkomu hús voru þá með öllu óþekkt. Skemmtanir, svo líka öll fundahöld, urðu því að fara fram á heimilunum. Heimboð voru alltaf einhver hér á heimilinu, jafnframt því sem okkur, einhverjum yngra fólkinu, var boðið til nágrannana stundum. Var það engöngu jólaleitið eða þá dagur var skemmstur. Er hann tók að lengja, þá var öllu stíku hætt. Hækkandi sól þýtti meiri vinna, meira starf. Var þá allur hégómi, eins og það var kallað, lagður á hilluna. Í heimboðum þeim sem fóru fram á veturna og einhverjum jólin var alltaf dansað að lokum. Fyrsta jólatréð sem ég minnist smíðaði Ásmundur afi minn. Var það síföl spýra á fæti með milli 10 og 20 álmum í stað greina. Voru þær vafðar með lingi, venjulegast sortulingi og svo hengdir á pokar úr mislitum pappír og þeir fylltir með ýmsu góðgæti sem síðan var útlutað þeim sem viðstaddir voru eftir að kveikt var á kertunum. Nokkuð var gert af því að tepla á heimilinu, var það helst manntafl, en líka dáltið refska og komilla. Fyrsta manntaflið sem ég eignaðist smíðaði Ásmundur. Gerði hann það fyrir önnu föðursystur mína sem síðan gaf mér það. Átti ég það lengi og hafði mikið gaman af þótt mjög veri ég klaufskur í þeirri íþrótt. Aðal skemmtunin að vetrinum var annars spilamennskan. Var alltaf spilað á hverju sunnudagskvöldi og oft aðrar stundir ef tími gafst, einkum ef næturgestur var kominn sem vildi spila. Gesturinn var ætíð skoðaður sem boðsgestur, er eitthvað þyrfti að gera fyrir þann tíma sem hann gisti heimilið. Gestirnir mættu ætíð vinsemd og samúð, því var heimilið talið gestrisnis heimili. Móður minni þótti sérlega gaman að spila og lét ekkert tækifæri ónotað ef svo bara undir.
Að sumri til voru næstum einu skemmtanirnar sem var að ræða útreiðatúrar á sunnudögum. Var það helst á aðrar kirkjur því engar skemmtisamkomur voru þá til. Að skemmtiferðum þessum var þó aldrei mikið gert því margir vildu heldur hvíla sig yfir helgina. Ekki síst þá sláttur var komin því mikið var unnið og vinnutíminn langur sem fyrr hefur komið fram. Réttir og leitir máttu mörgum unglingum teljast skemmtiferðir, líka meðan engin farartæki voru til nema hesturinn og tveir jafnfljótir og að sigla á fleigi en það notaðist lítt til sveita en þó nokkuð hér í kringum árnar. En ánægt held ég að fólk hafi verið þá, engu síður en nú gerist, þótt skemmtanirnar væru færri og fábreyttari. Hjú höfðum við yfirleitt mjög dygg. Um 30 ára skeið var hjá foreldrum mínum vinnukona sú sem Ingibjörg hét og var Hallgrímsdóttir. Vann hún sérstaklega að eldhússtörfum og öðru sem gera þurfti innanbæjar. Hún var trúverðug svo afbar, hún var á heimilinu til dauðadags. Stuttu áður hún andaðist þá fekk hún heilablæðingu og skeiði það um nótt. Þegar inn til hennar var komið um morguninn og séð var hvað var að vera, þá kom í ljós að hún hafði mist málið en var ekki mikið lömuð að öðru leti. Þegar farið var að stumra yfir henni og hagræða að þörfum, þá var þess vart að eitthvað sem gera þurfti lá henni sérstaklega þungt á hjarta. Var sýnilegt að hún hafði allan hug við það eitt og svo virtist sem hún léti það sem hana sjálfa varðaði litlu skipta. En hún gat ekki gert að öðrum skiljanlegt því skrifandi var hún ekki. Að lokum gat Ingibjörg þó með bendingum látið í ljós hvað það var sem henni var svo ofarlega í huga. Reyndist það þá vera verk nokkuð sem gera þurfti í eldhúsinu, ekkit sérstaklega áriðandi, en mundi hafa orðið vanrækt hefði hún ekki látið vita það. Þetta reyndist henni þá vera ríkast í huga þegar ekkert var framundan nema dauðin eða örkumla líf. Sýnir þetta meðal annars hvernig fólk sem lengi búið að vera á sama heimili verður því samgróið og lifir fyrir það svo að allt annað leggst til hliðar, sökum þess að fórnfýsi og óeigingirni eru ríkjandi eðlisþættir þess. Þannig var Ingibjörg, hún lifði fyrir þetta heimili og fyrir foreldra mína og hennar mesta gleði var að störf hennar gætu komið að sem happasælastum notum og blessast sem best. Og slík tryggð var ekki ástæðulaus. Hún skapaðist helst af samlífi foreldra minna, en upp af þess var þó kannski ekki sem ástríkast. Eins og sagt hefur verið, voru þau hjónin næsta ólík, hann þurr og fámáll, og átti fátt að í fari sínu sem lokkað gat ungar örgeðja stúlkur. Hún glaðsinna og léttlynd, nýkomin af barnsaldri, aðeins 19 ára þráði skemmtanir, gleðileik og fjör og samtöl. Hann átti því fátt í fari sínu, faðir minn, er móður minni gat fallið í geð, nema þrótt mikið lundarfar sem ætið veitir öryggi og traust á hinum hálu stigum hjónabandsins. En hann var í áliti meðal yngri manna í héraðinu og því komst hún ekki hjá því að taka tillit til. Reyndar var hann engin unglingur lengur þegar hann fór að draga sig eftir henni. Hann var 33 ára gamall, 14 árum eldri en hún, alls geggjaður eins og þá var síður og fullorðinslegur eftir aldri. Mjög til bakahaldandi, eða kannski mætti segja feimin við kvenþjóðina, svo við þær talaðan naumast orð. Þá var það að Jóhannes Guðmundsson hafði fengið veitingu fyrir Mýra og Hnappadalssýslu. Hann hafði búsettu í Stafholti fyrsta árið sem var fardaga árið 1861-2. Þeir voru því nágrannar, Björn og hann, og tókst brátt með þeim kunningskapur. Þótti báðum gaman að koma á hestbak, voru því oft í útreiðum saman, því reiðfæri var gott á söndunum kringum Flóðatanga og auðvelt að láta spretta úr spori. En á Svarfhóli voru ungar heimasættur að komast á legg. Hagaði sýslumaður oft ferðum sínum þannig að komið var þar við, en hann var glens og gáskafullur og því stundum óspara á að spreka þeim til
hjónaleysunum. En hvort þeim Birni og sýslumanni fór nokkuð á milli þar fyrir utan væntanleg hjónabandsmál hans, það ekki vitað. En það taldi hún mjög líklegt að hér hefði hann farið að ráðum sýslumanns en ekki sínum eigin kvötum. En það hóf hann bónorðið haustið þrátt fyrir að fólki hans þætti hann taka niður fyrir sig með þeim ráðahag. Má gera ráð fyrir að ættar stæri læti að við ráðu þar nokkur Mjög hvaðst móður mín hafi verið á báðum áttum fyrst í stað eftir að bónorðið kom. En til þess að hafa annan í ráðum með ef það mætti verða til að auka henni styrk þar eð henni fannst tæplega að hún gæti neitað málaleitan henni þá fór hún til Jórunnar systur sinnar sem þá var í Reykholti til að fá álit hennar. Þegar Jórunn hafði heyrt erindið og athugað málið þá hefur hún yfir vísu sem hún kunni úr gömlum rímum sem var þannig Gefðu eigi bak við gæfunni Gott að taka sjálfdæmi af þeim staka stálbaldri stærsta maka í héraði. En hún breytti reyndar síðast orði í annari hendingu og hafði bónorði í stað sjálfdæmi. Gott að taka bónorði af þeim staka stálbaldri stærsta maka í héraði, sem sagt. Þar eða Jórunn var þannig ákveðin í að standa með henni í þessu evans stríði þá var málin þar með útkljáð og jáirði ákveðið. En allt það kom ástin ekki. Hún var því að leggja upp í þessa lífsferð með væntanlegum eiginmanni án ástarinnar þótt hart væri aðgöngu fyrir 19 ára ungling einmitt á þeim tíma ævinnar þegar lífið hefur mestan unað og yndisleik að bjóða. En svo var líst þrisvar sinnum af stóli kirkjunnar til heilags hjónabands með hjónaefnunum og svo kom fyrst í nóvember 1862 en þá skildi hjónavígslan fara fram. Þá var síður sá að hún færi fram í kirkjunni en aldrei í heimahúsum. Þegar móður mín, 19 ára gömul unglingstúlkan, lífsglöð og kát fram til þessa, gekk til kirkjunnar þennan dag, þá hafði hún yfir vísu sem ég veit ekki hver orti. Mikli og góði meistarinn, miskun slíka ég þreyi, hugarmóðin heft þú minn, helst á þessum degi. Ég gerðist sem sé nokkuð annað, en venjulegast á þessum síðustu tímum, þegar hinn holdleg ást kveikir á kertunum sem loga síðan aðeins litla hríð, en lögfræðingum er svo fengið máli til endanlegrar úrlausnar. Þó ég kynntist ekki samlífi þeirra nema síðari hluta hins 50 hjónabands, þá lærði ég að þekka það að hér var eitt af hinnum góðu hjónaböndum sem eiga ástir og samþrá að ævinna út og kannski miklu lengur, en það er önnur saga. Föður mínum þótti ákaflega vænt móður mína og að því er mér virtist því meir eftir því sem árin færðust yfir. Hann vildi allt fyrir hann að gera sem hann hélt að geti orðið henni til ánægju og sína henni þau ástarhót sem feimni hans eða réttara máski hið hlédræga skaplindi hans lifði. En það sagði hún mér eitt sinn að frekar hefði hún kosið að hann hefði verið ræðnari við sig í daglegri framkomu. Jafnvel þóttu minna hefði þá kannski verið af holdlegum ástaratlótum þegar þau voru tvö ein saman. Komi hér fram þeirra ólíku eðlisþættir. En aldrei minnist ég þess að ég hefði heyrtið minnsta stígðarirði fara á milli þeirra. Þó tilhugalífið og gangan inn í hjónabandið væri henni svo erfið sem líst hefur verið, þá breyttist þetta fljótt eftir að sporið var stigið og varð henni hjónabandið því engin þrautaganga. Enda kom þá heimilið og heimilistörfin sem tóku hug hennar og svo börnin hans, sem vörpuðu þeim ástargeisluminn í líf hennar sem hún var svo móttækileg fyrir. Frá hans hendi hafði hún yfir engu að kvarta. Hún skildi það hvað vilji hans var einlægur og ósk hans hrein svo henni mætti líða sem best.
Þótt henni fyndist stundum smá feirur verða þar á, þá fann hún þó fljótt að hér kom einungis fram þeirra ólíka skaplindi og misjöfnu áhugamál, svo allt kom það furðu lítið að sök, þótt þau væri ekki alltaf samstíga. Henni skildist svo vel að samband þeirra var miklu sterkara en svo að nokkuð fengi þar rofið. Þegar hrumleiki ellinnar færðist yfir hann og við það bættist algjört sjónleysið sem gerði hann mannaþurfi meira en hann vildi, þá var henni það gleðigjafi að geta veitt honum alla þá umhyggju sem í hennar valdi stóð. Þegar ég gekk við hliðinnar er hún fylgdi líki hans síðasta spölin að Stafholti, þá fann ég glöggt til þess hve mikið hún hefði misst og hafði átt þar sem hann var nokkuð það sem hafði verið henni meira virði og henni kærara en hún stundum gerði sér grein fyrir sjálf. Það samlíf þeirra sem að heimilinu sneri var yfirleitt gott og gallalaust þar sem aldrei heyrðist sundur lindis orðu eða neitt það sem ónægju gat vakið og þar sem ekkert kom það fram sem gæti gefið heimilisfólkinu ástæða til að halda að ekki væri allt með feldu. Því vakti sambúð þeirra góða og trausta fyrirmynd fyrir samkomulagi öllu á heimilinu. Þannig var hjónaband þeirra snurðulust, rólegt og friðsamt og mátti segja að það veitti frið, jafnvægi og samúð yfir allt heimilislífið.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur. Nú komið að tónlistaþætti Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
1: Komið sæl, velkomin á Rek með KK.
2: They say don't go

Bandaríski country söngvarinn eða sveita söngvarinn Cloud King með eigið lag Wolverton Mountain frá 1962 og glöggir hlustendur hafa þekkt lagi aftur sem Mig dregur þrá sem að Þorvaldur Halldórsson söng svo listilega með hljómsveit Ingimars Eydals 1968.

Johnny Cash flutti eigi lag Tears Stained Letter. Lagi að finna á fjórðu breiðskífunni í American seríunni sem hann vann með Rick Rubin. Platan kom út 2002 og var þetta síðasta platan sem að koma út á meðan hann lifði og jafnframt 84. breiðskífan á lífsleiðinni sem að lauk 12. september 2003 þegar hann lést 71 árs.

John Hiatt flutti eigið lag af breiðskifunni Bring the Family sem kom út 1987. Lagið stutt upp eða staðið uppréttur segir af manni sem að stendur upp, réttur úr sér og tekst á við lífið með jákvæðum og örugum hætti.

Nora Jones með lagi Shoot the Moon af breiðskifinni hennar Come Away With Me frá 2002. Sú plata fór hægt af stað í byrjunin ári síðar var hún komin í efsta sæti vinsaldalistum allan heim og hefur til dagsins í dag selt nær í 30 milljón plötur.

The Swimming Song með systrunum Kate og Anna McGargle frá Kanada. Lagi að finna á fyrstu breiðskífu þeirra systra sem heitir einfallega Kate and Anna McGargle og frá 1975.

0: waiting for this moment to arrive.
1: Paul McCartney söng og lék á stálstrengja kassagítar af gerðinni Martin D28. Lagið var hljóðritað 11. júni 1968 í Abbey Road hljóðverinu í London. George Martin stjórnaði upptökunum. Lagið Blackbird sem þýði svartþröstur er að finna á bílaplötunni sem er almennt kölluð hvítaplatan. Og frá Bretlandi rekur okkur til Mexíkó.

Bræðurnir Ralph og Carter Stanley eða Stanley Brothers sungum þörfun á að byggja bænir. Standing in the Need of Prayer heitir lagið. Og frá Ameríku þá rekur okkur til Frakklands.

kvintettu Hot Club de France með belgiska jazzgítarleikanum Django Reinhardt og franska jazzfiðluleikanum Stefan Grappelli. Þeir fluttu lagi You're Driving Me Crazy, hljóðritað í París á fjórða áratug síðustu aldar. En það kom í tími til að huga heimferð. Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Stevie Wonder fylgir okkur í höfn með lagið sitt Love's in Need of Love Today. Lagið að finna á breiðskifinu hans Songs in the Key of Life frá 1976 og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum nætur útvars rásar eitt. En við höldum áfram að hafa tónlistina í öndvegi því næst á dagskrá er hljóðrás æviminnar.
1: Komið í sæl, ágætu hlustendur. Ég heiti Einar Mendula og þetta er hljóðrás æviminnar, númer 2. Í síðasta þætti var ég að ræða bernsku mína í Finnlandi og síðan uppvöxt í sveitinni, það miklu leiti. Í sveitinni var verkvit metið meira en bókvit. Samt var heimafólkið á bænum með víðlesnasta fólki sem ég hef fyrir hitt. Ég ætla aldrei í menntaskóla, hvað þá í háskóla, sem væri bara fyrir aumingja. En hér sit ég með doktorspróf og MBA í nýsköpun með óteljandi námskeiða baki í ofanálag. Það er hverju manni holt að hleypa heimdraganum og afla sér menntunar og kyngja eigin fordómum í leiðinni. Í menntaskólanum við Sund eignaðist ég kæra vini til lífstíðar meðal annars í gegnum MS-kórin þar sem við sungum landafræði fúkuna sem að við heyrum hér.
2: Trinidad! I'm the big Mississippi and the town Honolulu and the lake Titicaca. The Popoca capital is not in Canada, rather in Mexico, Mexico, Mexico.
3: Trinidad!
4: Trinidad!
5: Yes, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet, Tibet

Hvorki meira en að minna, þetta er holt í landafræðinni. Janice Ayan er söngkona og lagasmiður sem ég held alltaf mikið upp á og í gegnum árin að þá dúkkar hún upp hjá mér, ég leita að henni og finna hana ávallt. Hún er alveg sérlega fallega rödd og afskaplega góða lagasmíðar hjá henni. Hér kemur eitt lag, eitt af vinsælli lögum hennar sem heitir Fly Too High.

Bítlarnir eru ótrúlega hljómsveit sem hægt að sækja endalaust í og hún dúkar upp stöðugt hreinlega í gegnum ævimanns og eðlilega í hljóðrás ævimannars líka. Hér er lag eftir George Harrison, Savoy Truffle, sem hann samdi til góðu vinar síns Eric Clapton, sem honum þótti vera fullmikilt nammigrís og leitaði í allt súkkulega og konfekt sem að voru á bóðstólum og lagið er um það.

Á unglingsárum gat flott plötu umslag gert útslagið í hvað sumarhýrunum væri varið. Hljómsveitin Elo gerði gott mót með sín plötu umslög. Jeff Lynne var enda inspireraður af bítlunum og pródúseraði löngu síðar Anthology plötu bítlana. Hér kemur lagið Tightrope með Elo.

Snemma í áttunni kom hljómsveitin Echo and the Bunnymen til landsins og þeir heldur tónleika í Laugardalshöll, tóku af sér myndir við Gullfoss í klakaböndum fyrir komandi plötuumslög. Breskapressan teldi þeim gegn annari ungri hljómsveit U2. Við vitum reyndar hvor hafði betur í dag. En hér er lag sem ég held upp á að fyrstu plötu þeirra þar sem að orkunni var að engu til sparað í orku. Þetta er lagi Viljast Terras og orkan var beinlega smitandi.

Í metrskólanum við Sund var góðvinu minn Bjarni Hinriksson. Hann átti þvílíkt plötusafn sem hann var næsta skref eða næsta safn í mínu lífi af plötum. Bjarni var óþreytandi að kynna afríska tónlist í skólablaðinu, hvort sem að meðnemendum líka að það betur eða ei. Skólablaðið hét einhverja hluta vegna Perkele Satana sem að valdi Hneikslan, húsmóður í Vesturbænum sem að gladdi okkur menntaskólanemana ósegjanlega. En að afrískri tónlist og sem að var áberandi á þessum árum í menntaskólanum við Sund, hér er ættbálk á höfðingin, King Sonny Ade, sem að er rauninni konungur Jújú tónlistarinnar í Nígeríu, kemur hér með lagið Ja Fun Mi, gerðu svo vel.

Áttan var suðupóttur tónlistar, pönkið nýbylgjan og heimstónlist allt á sama tíma. Þarna með hjá í safni Bjarna voru meðal annars eldri fágætar perlur sem verið var að endur útgefa á Vesturlöndum og tónlist sem verið var að uppgöta að draga fram í dagsljósið. Hér kemur King of Ska frá Jamaica, Desmond Dekker, með lagið Israelites, sem eitt fyrsta reggjalagið sem að náði vinsældum utan Jamaica og frá 1968.

Ég sá kvikmyndina Org, A Music War í Tónabíó 1982 og þar heyrði ég og sá í fyrsta skiptið fyrirbærið Klaus Nomi sem kontratenor og ég hafði aldrei síðan eitt þessu líkt. Myndin var öll gerð af samsett af live upptökum með mörgum áhugaverustu nöfnum í tónlistarbransarnum í kringu 1980. Þetta er sama rauninni hugmyndin og Rocky Reykjavík, það sem að Rocky Reykjavík gerði fyrir okkur á Íslandi, að skrásetja nýbylgjuna og suðupottin frá þessum tíma. Hér Klaus Nomi með lagið You Don't Own Me.

Já, nú ætlum við að fá Robert Palmer sem hafa mikill snirtipinni í klæðaburði meðan annars. Hann blandaði saman alls konar tónlistastefnum í svona sínum í sínum afköstum á tónlistasviðinu. Það var, fór allt frá punki og rocki og soul og jazz og yfir í afriska takta sem hann blandaði saman og þá kviknaði áhugi á mér og ég fór að hlusta á hann. Og er svolítið hrifin af þessari fjölbreytni hjá Robert Palmer. Þekktasta lagið hans er nú Addicted to Love sem er svona góður rockari en fjölbreytileikin í lögunum hans, hann var sérstaklega heillandi. Hann stofnaði síðar hljómsveitina Power Station með Taylor bræðrunum úr Duran Duran sem að ég gef nú ekkert mikið fyrir. En hér er eitt af eldri lögum, Robert Palmers, sem er afskaplega, finnst mér heillandi. Það er svona bælt lag með dökkri unduröldu sem að umpar og þeirra efasemdir í sambandinu og minnst þetta að vera svona dæmi lag sem að mér finnst svolítið heillandi, sem eru svona einhverju liti bælt, þau gefa eitthvað í skinn, það býr meira undir. En gjörðu svo vel, hérna kemur Johnny and Mary.

Já, þetta var hann Robert Palmer. Þetta lag endaði í fyrsta sæti á Spáni og lengi vel að þá var þetta nota líka sem auglýsingastef fyrir Renault bíla í Frakklandi. Ef við höldum okkur við Frakkland, að þá hérna komin duettinn með Fred Chichin og Katrín Ringer, hljómsveitin Rita Mitsuko. Katrín Ringer var mjög fjölhæf söngkona og dansari og hljóðfæraleikari og með fortíð í klámiðina hann, meira að segja. Þau flytja hér lag til minningar samstarfskonu sína og dansaran, argentíska dansaran Marcia Moretto sem lést fyrir aldur fram af völdum krabbameins. En þetta var fyrsta smáskífa hljómsveitarinnar Rita Mitsuko og kom þér rækilega á kortið í Frakklandi. Og ég var daginn staddur í Helsingi og sá þá ljósastur svona skilti sem að stóð á Dansita í Kóle sem að þýðir Dance or Die á ensku og finnandi dansa mikið. En þetta lag er einmitt svona söngur dauða

Hér á landi var líka sprúlandi sena og hérna eru Johnny Johnny úr Rocky Reykjavík mættir með af því að pappi vildi það. Hver kannast ekki við þá pressu?

gera sem pappi sagði af því að pappi vildi það mamma sagði líka best því að þannig heldist heimlisviðurinn

Fyrir sem pappi sagði að því að pappi vildi að mamma sagði fyrir líka best því að þannig heldist heimlisvöðurinn Gera sem pappi sagði því að pappi vildi að mamma sagði fyrir líka best í þannig heimlisvöðurinn Gera sem pappi sagði því að pappi vildi að mamma sagði fyrir líka best í þannig heimlisvöðurinn

0: Það vildi hann ekki.
1: Af því að pappi vildi það ekki.
2: Þá nú komið að einni magnaðustu sveit þessara tíma. Þeir svarunum. Þeir túruðu víða, meðal annars í Helsingju, og báðum mig að þýða fyrir sér dómana í blöðunum og fannst mér það mikill heiður. Síðan meir var ég staddur í barkjallara, dömpi í Barcelona og þegar að koma daginn að ég var í íslenskur, eins og hljómsveitin þeir, sem að þeir könnuðist við og þekktu, þá fekk ég alla drykki ókeypis. Löngu síðar fann ég mig sem meðlim í síð miðaldra síðpunk bandi sem spilaði ábræði af þessari snild þeisarana, einnar áhrifamestu hljómsveitar þessara tíma. Hér er lagið Life Transmission með þeisarum.

Þetta var hljóðrás ævi minnar, annar þáttur í umsjón Einars Mentila. En nú endurflytjum við sumarmál frá því skömmu fyrir hádegið í gær. Umsjón hafa Gunnar Hansson og Guðrún Hálfdánardóttir.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál og í dag er þriðjudagurinn 21. júli.
1: Já, við ætlum að velta fyrir okkur aðeins ljósmyndum og ljósmyndun í dag. Ein mynd segir meir en 1000 orð er frasi sem hefur gjarnan verið notaður yfir sterkar og áhrifaríkar ljósmyndir. En í ár, eða reyndar mögulega á næsta ári, það ekki alveg örugt. Það eru 200 ár liðin frá því að fyrsta varðveita ljósmyndin var tekin. Og við ætlum að forvitnast aðeins betur til dæmis Fókus, félag áhuga ljósmyndara. Það var stofnað árið 1999 og er í dag blómlegt félag og Stefán Hrafn Jónsson, hann er formaður félagsins, ástríður ljósmyndari og hann ætlar að vera með okkur hér á eftir og segja okkur frá félaginu, þróun ljósmyndarinnar, hvaða að vera ljósmyndari, hver er ástríðan sem hann hefur í brjósti sér fyrir því og bara eins mikið ljósmyndatengt og við munum komast yfir á það bil 15 mínútum.
0: Og eins og alltaf á þriðjudögum þá eru bæjarperlu vikunar og í dag ætlar Hinrik Völler að fara í Öræfasveit. En það ræður hann við Svanhvíti Helgu Jóhannsdóttur sem hefur búið í Öræfum alla sína tíð. Hún er kennari við Fjallaskóla Íslands, leiðsögumaður og félagi í björgunarsveitinni Kára. Og Svanhvíti rættu um jöklana, gönguleiðirnar, ferðamennskuna og landslagið sem mótar lífið í Öræfum. Og því næst kom Hinrik við á bæ, næsta bæ bara, já, Svínafelli, hjá henni Rekinu Hreinsdóttur. En hún hefur ásamt fjölskyldu sinni rekið ferðaþjónustum árabil og opnaði nýlega sveitakrá í gömlu fjárhúsi. Við fáum að heyra meira af því hér og eftir.
1: Já, svo eru þetta fugl dagsins á sínum stað. Við erum að búna að undibú okkur svakalega. Mm-hmm.
0: Já, já, já. Æf okkur í fuglahljóðum. Og...
1: já, það væri reyndar ný hlið á þessu. Hvernig væri það ef að við myndum ekki spila hljóðin, heldur reyna að leika þau?
0: Þú ert menntaður leikari. Ég hugsa að ég myndi vilja að þú tækir þann lið, dagskrálið, algjörlega.
1: Þetta var ugla, bara svona, þeim dæmi. Ég veit ekki hvort að þetta kemur vel út. Við getum prófað það kannski. Ég ætla að prófa það eftir. Ég ætla að hlusta á hljóðið frá fuglidagsins og sjá hvort ég get leikið það eftir. Og það er kannski verður líklega versta útvarpsefni dagsins í dag. En við byrjum að tónlist bara, eða ekki? Það er afmælisbarn.
0: Já, Eivör Pálsdóttir, hún er 43 ár í dag og hún ætlar að syngja fyrir okkur lag sem heitir Hjarta mitt og hún er höfundur lags og texta.

0: hjarta mitt, Eyvör Pálsdóttir. Þótt hún sé færisk og eigum við nú ansi mikið í henni við Íslendingar.
1: Já, þetta var þarna söngunum, þetta bara á íslensku.
0: Já.
1: Og hún 43 ára á, í dag á Amali.
0: Já.
1: Sendum henni kveður. Það kom að fugli dagsins.
0: Já.
1: Já, þetta hérna... Sko, nú get ég ekki sagt nefnilega fræðiheitið og ég get ekki eins og sagt akkur, ég útskýra betra eftir. Það tengist öðru. Þessi fugl er, hefur að segja, meðalstór.
0: Já, svona samt, mjög svona, já, í minni kantinum það ekki. Ég las eitthvað stað að lýsa ykkur að hann væri svona eins og þrjú seriös suðusúkulaði stykki.
1: Var það, já.
0: Já.
1: Já, þannig að því að það hefur verið að bera alltaf saman eggjastærðina við tíkalla og það, en ég hef ekki áður heyrt fuglum, að þessi hefur verið að bera þá saman við sýri súklaðastykki, en jú, allt í lagi, ég meina að því að ég var súklaðastykki eða um það bil 100 gram, já, hann er einmitt um það bil 350 gram, þannig að ég myndi jafnvel segja 3,5.
0: Já.
1: Er þetta er farfugl að mestu? Og er hægt að finna varpstöðvar, þetta er samt ekki nema 3-5 þúsund varpur sem er nú ekki dvoðað mikið með við aðrar tegundir en varpstöðar eru bara nánast alveg í kringum landið.
0: Já. Og þótt að þetta sé með farfugl og þá eru alltaf einhverju fuglar sem eru hérna, yfir veturinn líka, þetta er alltaf að vera fyrst mér meira og meira þetta.
1: Já, kannski bara að fatta hvað Ísland er gott.
0: Já, nenni ekki að leggja í derfið að ferðalag.
1: Já.
0: Er hafið.
1: Að fara svona langt á alltaf tvisvar á ári.
0: Akkurat.
1: En sem sagt vetrastöðarnar eru nú samt ekkit mjög langt undan, það eru Bretlandseyjar og það er vestur Evrópa, það segja vestur hlutir Frakklands og Holland og niður til Spánar.
0: Já, Íberíuskaginn sínst mér.
1: Já, en það sem er vekur athygli mína að því við pæljum líka stundum í fjölda eggja, það er ansi mörg egg sem að þessi fugl verpir.
0: Já, ég finn nú eiginlega bara til með blessu fuglinum.
1: Já.
0: Alltaf 11 egg.
1: Þú varst næst því búin að segja kvengins nafnið á sem að hefði komið upp um það.
0: Mm.
1: Já, 8-11 egg, þetta er alveg svakalegt. Já, en sem betur fyrir er þetta ekki að því að sumir fuglar liggja alveg bara átt í 40 daga á, en þetta eru 21-23 dagur. Þannig að það er...
0: Já, þetta eru svona rúma 3 vikur.
1: Já. Fæðan svipað... þessi tiltekni fugl tilheyri sem sagt flokki af fuglum sem að er gríðalega þekktur, þannig að ég get svo lítið sagt á þess að, en hann er einn af þeim minnstu í þeim flokki og ég nú segi bara fræðiheitið, er það ekki, það er sem sagt Anas krekka, C-R-E-C-C-A. Og önnur heiti, samkvæmt bókinni í íslensku fuglarnar og þjóðtrúin, eru til dæmis Vigga, bara eins og kvenmanns nafnið, Vigga, og eða Art, eða Erta.
0: Ok.
1: Já, þarna kannski er ég að gefa á jafnvel of mikið upp, gett einhver sagt.
0: En þetta er hálfgert næturdýr.
1: Já.
0: Og er mest á ferli í ljósaskiptunum og á nóttunni.
1: Já.
0: Flýgur hratt.
1: Mhm. Ég heldur getum sagt þetta tilheyrir sem sagt endur. Ég held að við séum alveg komið nógu langt til þess að geta sagt það.
0: Já, bustlöndum.
1: Já, og þetta er minnsta öndin sem verpur hér og í rauninni bara minnsta önd Evrópu, þannig komið mjög sterk vísbending. Dökk stekkurinn dökkgrár með dökkt höfuð, hann er dökk rauðbrúnn á höfði og hálsi með græna ljósbrita geira frá augum og aftur á hnakka, bringan gulleit með dökkum doppum, búkur að öðru leiti grár. Sko, þetta er afskaplega fallegir fuglar.
0: Sérstaklega kallfuglin.
1: Já, hann er svo einmitt þetta munstur og lita.
0: Já.
1: Já, já. Og aftur endalaust fallegar myndir eftir Jóhann Óla hérna. Nú skulum við, að því við erum búin að segja þessi önd, sjáum hvort að við þekkjum einhvern mun á hljóðin í þessari önd og bara öðrum öndum. þetta gæti ég til dæmis alls ekki sagt að væri eitthvað andarljóð í mínum eyrum sko, eitthvað frekar en byrju verða kannski þetta ég skal ekki segja hvað getum við sagt meira ég, annað heiti sem að er líka yfir þess þennan fugl er mýra
0: Mýra?
1: Já, það eru örugglega einhverjum sem fatta þetta út frá þessum öðrum heitum. Mm.
0: Já, það eru náttúrulega, það eru sem sagt kjörlendi þessa tegundar eru vot svæði á láglendi, til dæmis grunnar, tjarnir, skurðir, kýlar, lygnar, lindár og blautar, mýrar og flóar.
1: Já, og það sem þetta minnsta öndin bara í Evrópu þá og verpur alltaf 11 eggjum þá ég samt, kemur óvart hvað eggin stór, þau eru bara talsveist stærri en tíkall, sko þannig að þetta svakalegt álag á aumingja
0: Já
1: En sko ég held að við bara förum að gefa þetta upp hver fuglin að því að ég ætla aðeins að segja hérna smá sögur úr bókinni Íslensku fuglarnar og þjóttrúin Þetta sem sagt Annas krekka að önnur heiti eru dvergönd, erla, ertuönd, gráönd, krikönd, litla gráönd og svo það bara nafnið fugldags í dag er
0: urtönd.
1: Urtönd. Og í þessari bók, Íslensku fuglarnir og þjóttrúin, þá bara stendur hreinlega að það er eitthvað djúft á urtöndin í hérlendri þjóttrú. Punktur, ekkert annað stendur íslenska þjóttrú, en hún þykir, það eitthvað við hana að hún þykir nánast bara ódrepandi og það, hún tengd írskum munki, eða hérna sem að kallaðist hétt Kolman þar eru fullt að sögum einhvað tengdar, hann eitthvað voða tengdur þessum öndum, urstöndum og þar til dæmis talað það að það sé bara þær séu næstu því það er alltaf hægt að drepa þær og það var reynt að komast hjá því líka að gera það en ef það óvart slættust í pott hjá fólki þá bara eyðurlaust pottarnir og það var bara reynt að sjóð það bara svo var það sleppa þeim lausum og það, já þetta hljómar ekkit vel en þannig bara var það og það hérna, það einhver saga hérna menn á Írlandi sem voru að það var skotið með ör í öndina og hún rotaðist bara ekki sem sagt dó að því þær voru ódrepandi samkvæmt þeirra þjóttrú og það var reynt allt sem hægt var en það var ekki hægt að elda hann og svo var henni bara sleppt lausri og þá var hægt að elda það sem eftir var þannig að ég skal ekki segja til að þetta ekkert víst að þetta sé rétt En þetta sem sagt fugl dagsins í dag, urtönd, heyrum aftur hljóði sem ég veit ekki alveg hvort að ég, þetta er hljóma bara eins og ég myndi, ef ég myndi heyra þetta út í náttunum myndi ég aldrei vita eins og þetta veri önd að gefa frá sér þetta hljóð.
0: Þetta væri bara eitthvað fugl.
1: Já, að því við vorum að tala um aðan að ég myndi, við myndum leika jafnir hljóði,
0: Já.
1: Ég myndi alltaf fara í eitthvað, eitthvað svona. Þetta hljómar meira eins og önd í mínum Júni sé ekki að móka urtendurnar
0: Þetta var Disney útgaman
1: Já, þetta var sem sagt fugl dagsins í dag Það var urtönd

0: Þetta var lagið There is a light that never goes out með breskum hljónsveitinni Smiths og það eru tveir félagar í hljónsveitinni sem eru standa bak við lag og texta, það eru Johnny Marr og Morrissey. Morrissey kom nú hinga og hélt tónleika í Lötushöllinni 2006,
1: Já,
0: eftirminnilega tónleikar.
1: Ég misti að þeim, ég held gríðarlega mikið upp á Smith sko og ekki alveg jafn mikið upp á hann einan sko en það mjög áhugavert að hann sko er gríðarlega vinsæll í dag meðal sko hérna í rauninni sko hvað sem að latin
0: fólksins Rómensku
1: Ameríku já. Já, og í sko Los Angeles og þar í kring og í Kaliforníu þar þau dýrkan og þar er hann bara og hann fluttur til Los Angeles og þar er hann bara með gríðarlega stóran aðdanda hóp.
0: Já, hann ætlaði að koma hingað aftur, ég held að það hef verið 2015 en hætti við út að hann svo eldheitur gegn hérna, kjötáti.
1: Já, já, meat is murder.
0: Já, þannig og það var selt kjöt í hörpunni það sem að tónleikarnir átti að vera, þannig að hann bara.
1: Þá mætir hann ekki.
0: Nei.
1: En, mynd segir meira en 1000 orð þetta svona frasi sem að margir hafa heyrt og hefur verið kastað fram oftar en einu sinni og það eru þetta á oft mjög vel við því að myndir vel teknar myndir eða áhugaverða myndir af áhugaverðu einhverju sem er að gerast sem eru fangaðar á hárréttu augnabliki geta sagt meira en 1000 orð og hingað komin Stefán Hrafn Jónsson, hann er formaður félagsins þar sé að fókus félag áhuga ljósmyndara velkomin í sumamál.
2: Takk kjærlega, takk fyrir að bjóða mér.
1: Og þið eru, sko, að því nú velti maður og ég hef mikið undanfarin ár velt fyrir mig bara stöðu ljósmyndarinnar þó hún sé alltaf stöðu til kringum okkur og kannski meira en nokkuð tíma áður því að allir eru með myndavil í vasanum og þær verða bara betri og betri en svona einhvern veginn að því að það var þegar ljósmyndin kom fram þá var því líst yfir að málverki væri dautt en það bara breyttist og fór yfir í annað og nú komin gervigreind sem að bara býr til myndir reyndar sem byggja á ljósmyndum hver staða ljósmyndarinnar í dag? Byrjum á stórri spurningu
2: Já, mínu áliti í tel að staða ljósmyndarinn sem mjög sterk það ótrúlegt að fylgjast með því hvað gervigreindin kemur hratt inn á öllin og hérna býr til fullt af myndum á sama tíma er áhugi fyrir ljósmyndun aldrei eins mikið ég hef alltaf séð hérna, þetta er algjörlega klimrandi hvað er mikið, hérna, mikið líf í ljósmyndun á Íslandi í dag
1: Já
2: Tæknin er alltaf fleyja áfram og við erum stundum svolítið lengi að bregðast við bara til dæmis laga umhverfinu gervigreindin er að nýta hugverk listamanna í bókmyndum og ljósmyndum svo býr það til eitthvað eða síður eitthvað saman og það er stundum verið að svína á þeim sem eru með eiga höfundarréttin sko.
1: Já, já, gervigreindin býr ekki til neitt og neinu, það er byggt já. Á einhverju.
2: Mm-hmm.
1: En bara förum aðeins í sko hver er þín saga tengd ljósmyndum? Hvenar verður þú svona áhugasamur? Því að ég verð að segja eins og er að pósturinn sem ég fekk frá þér, hann var svo uppfullur af ástríðu að það var mjög smitandi. Hvað kviknar þetta?
2: Ég hef stundum velt fyrir mér að leggja til að breyta nafninu í hérna, fókus félag ástríðu ljósmyndara því að það held ég lýsi betur hvað við erum að gera þannig. Það eru bara 4 ár síðan að ég byrjaði að taka myndir. Ég hafði kannski tekið 2 filmur sem barn og eitthvað slíkt sko. Þannig varð bróðið mér fjall frá og mamma spurði mig hvort ég var tilbúin til að geyma myndavélina hans sem bara skildi eftir sig og ég sagði ég geri það ekki nema bara að ég fá að læra hún og skeldi mér námskeið og það var hún hérna Ellen Inga Hannesdóttir sem var með 3 kvölda námskeið í ljósmyndaskólanum, ég fór þangað með vélina og það eiginlega bara, var ekki aftur snúið ég lá á YouTube þetta var í endan á COVID og það var mikið verið að nota YouTube til þess að reyna að kynna sér betur og frábær grunnur náttúrulega örstuttur, 3 kvöld maður lærir svona grunnin ekkert mjög mikið dýpra það svo þannig haustið 22 mér bent á að vinnufélaga það er til ljósmyndarklubbu sem heitir Fókus og ég mæti og þetta þessi mannlegu samskipti samankvæmt viðfónsefnið skipta svo miklu máli til þess að þroskast í því sem maður hefur ástriði fyrir.
1: Já.
2: Sama hvort að sé háskólanám, alls konar faggreinar, list, að þessi klúppur, hann gaf mér það mikið að hérna, ég var dugur að mæta, fór í ferðir, skellti mér strax á samsýningu með ekkert alltaf góða mynd en það bara taka þátt skipt svo miklu máli árbókin í flettinni það alltaf hérna, fólk getur sendt inn myndir í árbókina fyrsta myndin mín var ekki góð en það svo gaman að sjá líka hvað maður hefur þroskast hvað maður þó á nokkra góða myndir í dag
1: En hvað svona að því að það eru margar tegundir innan ljósmyndunar, margar tegundir af ljósmyndum, sko, það hérna bara hreinlega að grípa augnablik eða að stilla upp og búa til og þú, ég veit, þú hefur skoðun á því og svona eða getur útskýrt eða betur, en hvað góð ljósmynd? Hvað gerir góða ljósmynd?
2: Það svo margt sko, fagmennska svo mikilvæg í svo mörgu fagmennska ljósmyndun skiptir höfumáli og þá Það ekki bara að vera með góð tæki. Besta myndavélin sem að hverju sinni svo sem til staðar og stundum það sími, stundum að öðnu betri vel. Það að skilja, það svo margt, það að skilja upplifun þess sem horfur á myndina. Mm-hmm. Við reynum að hafa myndbygginguna þannig að hún hjálpi áhorfunda að upplifa eitthvað skilabóð, eitthvað sem að ljósmyndarinn að fanga. Það mjög auðvelt að grípa vélina, beinina að einhverju og smetla á, en með hérna, góður þjálfun, skilningi á hvernig mynd uppbygging og hvað á að vera í fókus, á að vera myndefnið, vilja hafa alla myndin í fókus, bakgrunin, blurri. Það alls konar svona teknilegi þætti sem skipta máli. Mm-hmm. Eftirvinnsla skipti líka máli. Hún var hérna áður fyrir eingöngu í myrkraherbygginu. Þar voru gerð alls konar trikk sem mamma kannski heyrir ekkert alltaf Nú gerum við tölvunni með auðveldara og gervigreindin farin að hjálpa okkur í eftirvinnslu líka algengt að fólk kannski taki í burtu ljósastörin sem að trublar og fylla inn í staðinn en sko það sem að gera góðan ljósmyndara góðan þessi skilningur á áhorfundum hvernig hann horfir á myndina
1: Já.
2: Og auðvitað sko ára löng þjálfun og fagmennska það sem fólk setur sig inn í þetta frábara hérna, tæki sem að myndavélin
0: En eins og þú, hvernig myndir tekur þú? Ertu að taka myndir af fólki, náttúru, hvað það svona sem þitt helsta?
2: Borgar götumyndir er svona eitt af því sem ég hef verið að taka myndir af byggingum í náttúrinni ummerki mannsins í náttúrinni finnst mér áhugavert fyrir bara En svo ég alltaf tilbúin til að slaka á og breyka og taka kannski bara hreinar náttúruljósmyndir, prófa nýja tækni. Ég var daginn að skrifa fyrir félagsmenn hérna, ljósmyndun með langan opnunatíma. Þá sökti ég mér í það og skrifaði það, þó ég kynni ekki neitt.
1: Svo fór og útskýra aðeins betur hvað það að vera með langan opnunatíma? Það,
2: sko oft þegar maður smellir af, þá hérna er myndin tekin á innan við segundu.
1: Já, ljósopið.
2: Ég, ljósopið, já. Opnarinn sem að opnar fyrir hérna, annarkvort filmuna eða sensorinn í vilinni. Stundum það þetta að opna lengi kannski í 15-30 sekundur eða lengur. Þá verður sjórið mjög svona sléttur og svona rjómakendur og himinin breytir svolítið að verður svolítið skemmtileg stemming í því sko.
1: En allt sem í rauninni hreyfist það svona hreyfist með á
2: mjög. Já, verður mjúkt og skemmtilegt sko.
1: Já.
2: Og þá þarf stundum að setja filter framan á linsuna til að draga úr ljósin þannig að vera ekki allt bara mjög hvítt. Og svo skrifa ég þetta og svo fer ég að vettvang og prófa og hérna, skrifa reynslinn og deili myndunum. Einhvern tíma sagði ég tæki ekki mynd af fuglum og fjöllum en ég farin að taka afslátt, ég tek mynd af fjöllum en þá.
1: Ekki fuglum
2: en það, ég held ég sé ekki með réttu linsuna til að ná góðum fuglamyndum en það kemur seinna.
1: Við erum alltaf að hæla hérna myndum Jóhanns Óla á fuglavefnum því að það eru alveg stórkostlega.
2: Rosalega gaman að sjá fallega fuglamyndir en það kemur síðar hjá mér.
1: Já. En þetta er bara það að því, sko, ljósmynd er ekki bara ljósmynd, þetta er svo ótrúlega fjölbreytt og þú varst líka að því þú skrifaðar aðeins hérna munin á því að hvað var það, að fanga, nei, að skrá eða skapa?
2: Já, við getum litið á, sko, ef við varum með eftirlitsmyndavélnir í bæ sem tekur bara stöðuða myndir.
1: Já.
2: það engin sköpun í slíku. En ef þú tekur upp myndavél, velti fyrir þeir uppbyggingunni, stillir hennar rétt, hefur dýft á skerpunni í lagi, ákveðu hvað í fókus, hvernig myndin byggðu upp, þá ertu að skapa mynd miklu frekar heldur en að taka mynd. En mál tilfinningin hjá okkur við segjum ofta að taka myndir, en góður ljósmyndar skapar myndir frekar heldur en að taka þær.
1: Og þetta er að því að nú erum við bara með flest höfum síma í, nei það er að mynda vel í símanum okkur og bara nýjustu símar erum með mjög góðar myndavel og það er hægt að stilla alls konar. Hvað er það sem að þú, þegar þú kemur svona alveg aðeins og ferð í félagið og ferð á smá námskeið og svona, hvað lærir í sambandi við lýsing og ljós og alls konar? Er þetta, opnast ekki alveg svolítið bara nýr heimur þegar maður fer virkilega að kafa í það?
2: Jú, þessi grunn, þetta grunn námskeið sem fóra og það er bara að vera að fara í grunn uppbygginguna, hvernig þú stillum þannig að það sé hæfilega mikið ljós sem fellur á myndfluguna eða filmuna hverju sinni og það er gert með nokkrum aðferðum hraðin á opnarunum og ljós og hérna, ljósopið og næmnin sem kallast ISO. Í gamla dag þá voru filmunar með einhver fasta ljósnæmni sem voru hendi voru inni, aðrar úti þá þurftu að klára filmuna úti eða inni sko. Núna getum við breytt þessu í digital sko. Símar eru orðnir afskaplega góður að taka myndir, hjálpa okkur að taka góða myndir. Það er mjög oft sem að ljósmyndar þeir þau fara að þeir vilja geta haft stjórn á því með fingránum betur sko
1: og handstilla meira.
2: Já, handstilla meira, erfitt að vera að stilla og horfa inn í myndavélin og slíkt sko. Þannig að það er mjög algengt að hérna, eftir því sem að þroski ljósmyndarins eykst, þá fara þeir í tæki sem er hérna, myndavél sem er ekki í síma. Sko.
1: Já, sem er ekki að sjálfvirka líka.
2: Já, já.
0: En eru þið hjá fókus með þá með eitthvað námskeið fyrir áhuga sama eða því að þú talar námskeið sem þú fórst á áðrunum gengur inn í félagi, en eru þið með eitthvað svona?
2: Starfsemi félagsins má eiginlega skipta í nokkra hluta. Við erum með ferðir, það sem við förum saman, helgaferðir, dagsferðir eða kvöldröld. Við fáum atvinnuljósmyndar sem kom að segja frá sínu ferðl og hvernig taka myndir og alls konar slíkt sko. Svo erum við með jafningjafræðslu, það eru hérna, margir afskapla góðir vel lærðir ljósmyndarar í klúbnum sem að segja frá bæði eftirvinnslinni og hvernig við tökum myndir vel. Við höfum tekið byrjuðum á því nýlega að hafa alltaf á haustin svona byrjandafræðslu, þá sem farið svona í helstu grunnatriði en við erum ekki með námskeið sem slík sko.
1: Ég meina það nú talsverð fræðsla bara í þessu sem þú ert að segja.
2: Akkurat. Algjörlega, já. En svo er sýningarnar, það er kannski rétt að minnast á það að við tölum götumyndir á þann að hérna, undan, núna þessu ári hefur skapast mjög gott samstarf við ljósmyndasafn Reykjavíkur sem er hluta borgarsögusafni og þá verður að fá að, ég verður að fá að rósa þeim fyrir að hafa berjast fyrir stöðu ljósmyndarinnar að hafa safni, þetta er eitt að fáu vettvangum það sem er að vera að safna ljósmyndum, kerfismyndið og sína og vera með sýningasal. Og fókus hefur verið í samstarfi við ljósmyndasafnið og með 7 samsýningar þessu ári og næsta sýning opnar á föstudaginn klukkan 4, hann að það er opið fyrir alla, allir velkomnar að kíkja og sjá bara hvað hérna svona áhuga félag getur skapað fallega myndir.
1: Það er götumyndir sem er
2: áhuga. Það er götumyndir þeim að núna, já.
1: Já, en bara svona rétt í lokin, áttu þér eitthvað svona uppáhalds ljósmyndara eða kannski nokkra eða, og hvað er það sem að gera það uppáhalds?
2: Ég á erfitt með að gera upp á milli. Það vill hann til að einn af mörgum góðum íslenskum ljósmyndurum Kristín Ingvarsson vinnur upp í Háskóla Íslands og það er svo gaman að geta spjalla við hann á milli kennslustund og slíkt að svolítið erfitt að draga fram hérna uppáhaldin að ég vil Kristín, frábær.
0: Hann er frábær ljósmyndari, ég vann með honum í gamla dag og hann er alveg stórkostlegur.
1: Og það er skemmtilegt hvernig þú orðar þetta í póstinu til okkar og segir ég er ekki góður ljósmyndari en ég tek stundum góðar myndir.
2: Já, góður ljósmyndari getur brugðust við á ýmsum aðstæðum og bjarga sér. Til dæmis myndi ég, ef ég væri að velja mér ljósmyndari til að taka mynd á brúðkaupi, þá myndi ég vilja hafa hann góðan.
1: Já, Já, já, það hlýtur að vera. En þetta er, við getum talað endalaust ljósmyndir, Stefán Hrafn Jónsson, formaður Fókus félags áhuga ljósmyndar, að takk fyrir að koma og deila sögum og fræðslu ljósmyndun með okkur.
2: Þakku kærlega fyrir og ég þakku öllu sem hafa starfað í Fókus undanfarin ár og núna að halda þessu félagi lifandi, þetta er ómetanlegt.
1: Takk fyrir.

0: Þetta var lagið Misguided Angel með kanadísku hljónsveitinni Cowboy Junkies og þetta var óskalag frá Stefáni Hrafni Jónssyni, viðmælandi okkar hérna rétt á
1: hann. Já, það var gaman að spjalla við hann ljósmyndun og ljósmyndir og það hægt að tapa sér í svona græjum og nördisma að segja á besta mögulega jákvæðasta hátt því að það svo gaman að hafa áhuga fyrir einhverju og ástríðu.
0: Akkurat og þetta gaman að heyra líka hann sem félagsfræðing tala þetta að svona þetta að hittast og tala saman og myndirnar og allt þetta og uppbyggingu, mér finnst þetta alveg stórkostlegt.
1: Já, þetta kveikt í mér, nú ætla ég að fara að skoða fleiri ljósmyndir, en það kom að bæjarperlum frá Hinriki Völer, hann sendir okkur þær á þriðjudögum og í dag það Öræfasveit.

0: Í innslagi vikunar ferðinni heitið á Suðausturland í Öræfasveit. Hér mætast gömul bæjarstæði, svartir sandar og skriðjöklar Vatnajökuls sem setja svip sinn á landslagið. Öræfasveit á sér jafnframt merkilega sögu. Fram til eldgósins í Öræfajökli árið 1362 hét héraðið Litla hérað en eftir hamfarirnar lagðist byggðin að mestu í eyði um tíma og nafnið Öræfi festist við svæðið. Í dag staðan allt önnur. Hundruð þúsunda ferðamanna leggja leið sína hingað á hverju ári. Margir til að ganga Skaftafell í Vatnajökuls þjóðgarði, skoða jöklana eða njóta þeirra náttúru sem gerir svæðið eitt af vinsælasta á landinu. Í Svínafelli hitti ég Svanhvíti Helgu Jóhannsdóttur. Hún hefur búið í Öræfum alla sína tíð, starfar sem leiðsögumaður á jöklum, kenni við Fjallaskóla Íslands og jafnframt félagi í björgunarsveitinni Kára. Við gengum túnin í Svínafelli og rættum lífið í Öræfasveit, jöklana, ferðamennskuna og það sem fólk þarf að hafa í huga þegar lagt af stað í langa göngu.
1: Það sem einkennir Öræfi eru fjöll og jöklar og flatir svartir sandar. Þannig að svona miklar andstæður í landslaginu.
0: Þú hefur búið hérna alla tíð. Hvernig hefur Öræfasveitin breyst í gegnum tíðina?
1: Hún hefur mjög mikið breyst og auðvitað man ég kannski það eru hluti sem ég man eftir sem eru breyttir en svo heyri man alltaf líka sögur bara frá foreldrum og ættmennum og þeim sem hafa búið lengur en ég og það hefur hérna bara ferðamanna sprenging orðið náttúrulega á Íslandi en hún er algjörlega hingað út af bæði Skaftafelli og Jökulslóni og jöklunum hérna þannig að vinsall koma hingað og það er svona það sem er svolítið áhugavert að jöklanir hafa breyst úr því að vera ógn og farartálmi og bara algjört vesen í að vera helsta aðdráttaraflið sem að dregur fólk á svæðið og skapa vinnu og skapa tækifæri í rauninni eins og eru í dag
0: Þannig að margir sækja í jöklana
1: Já, algjörlega, ég held að það sé kannski líklega stærsta ástæðan fyrir að fólk eða gestir vilja koma hinga, það náttúrulega fallið náttúra utan jökla en þeir eru svona alveg sérstakir og náttúrulega jökullónin sem eru sérstök og kannski bara landslag sem að jöklar hafa myndað í samblandu við eldvirkni líka.
0: Þú kennir útivist fellamennsku og leiðsögn hjá fellaskólanum. Jöklarnir þeir eru ekki hættu lausir, hvað skal varast?
1: Já, það margt sem það þarf að varast og það náttúrulega það mikið landslag í jöklum og það sem að þarf aðalega kunna að velja það rétt og kunna það sem þarf að gera ef eitthvað fer úrskeiðis og það þá helst að einhver fari ofan í sprungu eða komi sér á stað sem erfitt að komast upp úr eða út úr og fyrst og fremst eins og með margt þá maður náttúrulega að fyrirbyggja slysin og það þarf alls konar kunnáttu til þess, bara taka góðar ákvarðanir og svo leiðis en þú þarft líka að hafa þessa svona tæknikunnáttu til að koma einhverjum upp úr sprungu ef að slysin gerast.
0: Svo þetta að maður vill læra meira þá eru þið með fjallaskólan?
1: Já, það rétt. Fjallaskóli Íslands á lögheimili hérna í sveitinni og mest af kennslunni fer fram hér og skólin við erum stolt af því að í þessu litla sveitafélagi hérna erum við með fjóra skóla og svo leikskóla, það eru rauninni grunnskóli bæði í Öræfum og Höfn og svo eru framhaldsskóli á Höfn og okkar fjallaskóli sem er framtak okkar kennarana sem að vinna við skólan og fyrirtækja úr héraði sem að hérna styrtu komið með stopfi til að hérna búa til skólan okkar sem að er bara nýr frá því í fyrra, já, var til 2025 en kennir sömu námsbraut og var kennd áður við fjallamennsku námfas og það er hægt að læra fjallamennsku og útivist og við mærum með bara að fólk kynni sér námið okkar á síðinni
0: og það er að vantala að spila umhverju hér stóra rullu
1: já, algjörlega, þetta er bara kennslustofan okkar og hérna höfum við eiginlega allt sem við þurfum til að kenna þessa hluti svo sækjum við víðar á Ísland förum norður með snjóflóðanámskeiðin og skíða og vestur á Ísafjörð til að fara á sjókajak og svona dreifum hérna, nýtum landið okkar í það sem við þurfum.
0: Og þú ert líka í björgunarsveitinni Kára, fámenn sveit en á afar stóru svæði, nóg að gera?
1: Já, það hefur verið nóg að gera hjá okkur og við erum mjög ánægð með að við erum komið með sjúkrabíl núna. Það alveg nýtt og hérna, sem sagt, hásu styrti fólk héðan í að fara og læra sjúkraflutninga eða sem sagt taka námið. Þannig að núna eru heimamenn sem sjá sjúkrabílinn og það léttir alveg rosalega á. Maður hefur vallað þurft að hérna, mæti útkall síðan það gerist. Þannig að það er mjög, við fögnum því mjög mikið.
0: Heldur betur. Við erum nú staðsett hérna í Svínafelli og já, það er nóm að vera á tjálsvæðinu og margt um manninn. Er þetta svæði að verða vinsælla og vinsælla?
1: Já, góð spurning. Líklega. Það hefur nú verið mikið af ferðamönnum í tölvöld langan tíma. Ég hef ekki alveg skynjun fyrir hvort að sé ennþá fjölgun en það er nóg að gera á tjálsvæðinu á sumrin.
0: Þú nefndir Skaftafell og Jökulsárlón. Áðan leynast fleiri perlur á svæðinu?
1: Já, það eru náttúrulega

0: og þarf aðeins að þekka til eða spurja stakkunni.
1: Þannig að það rýmis leyndamál sem þið heimenn vitum.
0: Já, ég held að það ekki alltaf svo leis.
1: Að lokum ég hérna spyr nótt viðmælendur að þessu og fæ oft sama svarið. Er þetta fallegasti staðurinn á Íslandi?
0: Sko, ég held að þeir eru ótal fallegi staðirnir á Íslandi og það nú eitthvað sem maður kannski hefur einkennt fólk úr öræfum að það hóvært. Þannig að ég get alls ekki sagt já við því. En þetta staðurinn sem að svona stendur mínu hjarta næst.
1: Svanhvít sannarlega hóværðin uppmáluð. Ég kveð hana að sinni og held yfir á næsta bæ í Svínafelli. Þar banka ég upp á hjá Reginu Hreinsdóttur. Hún hefur ásamt fjölskyldu sinni rekið ferðaþjónustu árabil og nýlega færðu þau út kvíarnar og opnuðu hlýlega sveitakrá í gömlu fjárhúsi. Húsið ber enn sterk merki fyrir tíma en þar sem áður var búið að fé er nú hægt að fá góðar veitingar. Regína rölti með mér svæðið og sýndi með krána sem ber hið viðeigandi nafn nýja fjárhúsið.
2: Samfélagið hérna bara afskaplega gott og við erum búin að búa hérna í Öræfinu síðan 2007 og byrjuðum á að vera í Skaftafelli í 10 ár. Okkur bara líkaði svo vel að þegar okkur bauðist að kaupa hérna gömul útihús þá slóum við til, við vildum endilega vera hérna áfram.
1: Þú hefur nú verið í ferðaþjónustu í töluverðan tíma. Hefur ferðaþjónustan móta svæðið að einhver leiti?
2: Það hefur náttúrulega mjög margt breyst og sérstaklega bara umferðinu þetta og fjöldi fólks sem er allstaðar á öllum stöðum. En auðvitað er ennþá kjarnin, það er ennþá nokkur bændur hérna og það er kannski það er samfélag sem við kynntumst þegar við komum hingað fyrst. En jú, þetta hefur breyst mikið.
1: Er eitthvað staðir hérna í Öræfasveit í persónulegu uppáhaldi hjá þér?
2: Ég núna er það bara Svínafell sko. En það er mjög margir fallegir staðir hér.
1: Já, við erum hérna stödd fyrir utan svona gamalt fjárhús sem þau hafi breytt í krá. Hvernig kviknaði þessu hugmynd?
2: Já, við byrjum að breyta kartöflugeymslu í hérna íbúðagistingu en okkur langaði bara að hafa þetta lítið þannig að við vildum ekki þar að auka við gistinguna en við áttum öll þessi útihús þannig að okkur langaði að gera eitthvað annað við þau líka og þarna svona kviknaði svo hugmynd að maður gæti verið með einhvern stað þar sem að sveitunga gætu komið saman og jafnvel maður gæti þá kynst líka öllu því fólki sem er að vinna á sveiðinu sem að maður hittir eiginlega aldrei og það er svona kveikin að því og okkur langaði bara, já, hafa svona samkomustað sem að, já, maður gæti kannski mest hitt sveitungana.
1: Hver er sagan bak við þetta hús? Ég ætla svona að gefa með það, þetta hefur verið fjárhús.
2: Jú, það passar. Þetta er eitt af þremur fjárhúsum hér og við köllum þetta nýja fjárhúsi þegar þetta er sem sagt nýja fjárhúsi. En þau brugðu búi hérna hjón á næsta bæ og sem seldu okkur þessi útihús og kartöflugeymsluna.
1: En við erum alltaf með aðeins inn fyrir. Lögðu mikið upp úr því að svona halda í ég söguna og svona hér gamla útlit.
2: Já, við reyndum að halda eins miklu af hérna, húsinu eins og hægt er. Þetta er náttúrulega fjárhús og það er rekavíður í loftinu öllum sperrum sem að við vildum alls ekki fela á bakvið neitt. Þannig að við reyndum að halda því sem að hægt var að halda að þess að það veri of mikið vesen og einnig að nota þau það sem við vorum að finna hérna í grendinni sem að tengist húsinu, bæði notum við fjárhúsgrindurnar á barinn og eins þá eru hefilblöð, bóndin var hérna hefilstjóri í mörg ár, þannig að það voru eitt hefilblöð út allt, þannig að við reyndum að nýta sem flesta svona hluti sem að við rákumst á hérna í kring.
1: Fyrir hverja er þetta? Er þetta fyrir heimafólkið og ferðamennina og alla sem hér koma?
2: Já, það eru þetta allir velkomnir. Við erum eins og ég segi, okkur langaði að gera þetta svona stað sem að einmitt heimafólk myndi geta unað sér og kíkt við en það er líka búið að vera afskaplega gaman að hitta fólki sem að vinnur hérna sem er mjög duglegt að heimsækja okkur.
1: Ég leit nú við í gærkvöldi og þá líka fjör en það undanústlega leikur í HM í gangi Það er gaman þegar margir sækja það.

0: það er heim.
1: Já, já, það er auðvitað voga gaman svona til tilbyrtingar og gaman að sjá húsið í þetta lífi.
0: Og síðan við ýmsir réttir, körruvúst svona mitt upp á hald. Hvað kemur þetta?
1: Já, maður minn kemur frá Þýskalandi og hann vildi endilega koma körruvúst. Við erum svo sem ekki koma með eitthvað matseðil en svona barbita, eitthvað einfalt sem er hægt að grípa ef að svengdin sækir að manni hérna.
0: Og ef þú lítur svona þessi kristalskúluna, hvað ber framtíðinu skauti sér fyrir þetta svæði? Frekar uppbygging hér á
1: Já, mér finnst afskaplega gaman að sjá hvað er mikið af unga fólkinu sem að er að setja stað hérna aftur og er, margir eru ferðarþjónustu, eru sem sagt þá að leiðsegja upp um fjöll og fyrtindi og svo er sonur okkar fluttur hinga líka með sína fjölskyldu og vinnur hjá okkur í ferðarþjónustunni meðal annars. Þannig að ég held að svæði bara heilmikla og skemmtilega framtíð fyrir sér.
2: Já, þetta var fjórða bæjarperlan sem við fáum frá Hinriki Völer. Þetta var Öræfasveit og hann talaði við Svanghvíti Helgu Jóhannsdóttur og Reginu Hreinsdóttur. Og þetta er þar með bara loka efnið í þættinum í dag, Guðrún.
3: Já, við bara verðum hér á sama stað í fyrramáli, klukkan 11.
2: Já, ég ætla að æfa einhver fuglahljóð.
3: Já.
2: Má sjá, hver er fugldagsins á morgun? Ég ætla ekki að segja
3: þetta. Ekki segja, þú mátt ekki kjafta.
2: Heyrðu, það verður reynda skemmtilegt hljóð að leika. Það verður mjög skemmtilegt hljóð. Ég held ég geti leikið þetta hljóð sem er fugldagsins á morgun. En þið verður bara að bíða þangað til. Þau ekki minnulega fyrir samfélgin í dag.
3: Verið sæl.

Þetta voru sumarmál frá því skömmu fyrir hádegið í gær. Umsjón höfðu Gunnar Hansson og Guðrún Hálfdanardóttir. En næst á dagskrá viðtalsþátturinn Segðu mér. Umsjón hefur Viktoría Hermannsdóttir.

0: Komið sæl kæru hlustendur og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Guðni Már Harðarson, prestur. Velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Mér skilst að þú sért að flytja úr landi.
1: Herðu, já, það rétt. Ég sótti og var skipaður í stöðu sendiráðsprests í Kaupmannahöfn og þannig að það nýr kafli að taka við í ágúst.
0: Já, og hefur þetta alltaf verið draumur að flytja og starfa sem prestur aukstar annars staðar?
1: Ég ákvaði að verða prestur þegar ég fekk það tækifæri að búa í tíundabekk í Svíþjóð og Jón Dalbú Hróbjörnsson sem var prestur í Löganeskirkju og færði sig svo yfir í sjúkrásprest í Svíþjóð þar sem að hann var að taka á móti allra erfiðustu aðgerðum sem eru gerðar á Íslendingum, lungnaskipti og hjartaskipti og sinti svona sálgæslu samhliða því að vera með söfnuð í Íslendinga í Svíþjóð. Ja. Hann sem sagt giftur föðursystur minni, Ingu Þóru, og ég fekk tækifæri til að koma hérna í tíundabekk, bara svona mjög óvænt og ég stökk á það sumarið og það hafði áhrif á mig, það er ákveði bara vá, ég ætla alltaf að vera skemmtikraftur eða leikari, ja. Það var svona sem ég dreymdum, en þarna þetta, þennan vetur í tíundabekk, þá hugsaði, heyrðu, prestarfi eitthvað sem ég held að gæti leið vel fyrir mér og fekk bara eiginlega köllin til að gera eftir þennan vetur, sko.
0: Já.
1: Og svo var ég líka að tala hringdi í Ingu þegar ég var að stóra ákvörðum því ég elska að vera í Lindakirkju og það er óbúslega gott að vera þar. Þá hringdi ég í föðursystur minn og sagði, hvað segir Inga? Það er auðlýsir þetta og þá sagði hún bara, það var besta sem að við gerðum okkar prestferli að koma að staðið hérna takt. Og svo sagði hún líka, Jón er búin að vera 18 ár þegar við fórum og ég veit að þú er búin að vera 18 ár í Lindakirkju, þannig að ég kviti til það.
0: Já. Til tilvílin.
1: Já, það var svolítið, þá var ég bara svona heyrði, þetta er bara, ég læt á þetta reyna.
0: Já, en byrju, varstu þá allan tíundabekkin í Svíþjóð?
1: Já, og það var svona, já, það er svolítið svona skemmtileg saga, það var bara þannig að Jón og sem sagt, tvær yngstu dætur hans, bönnir hans, Margrét er jafnaldra mín og við vorum svona frændsískinni mjög náinn og hún hafði farið í níundabekk og svo var eldri systirnar, Heiðrún, hún átti kærast og vildi bara vera eitt ár og þannig að Margrét var svona ein og sagði, ég nenni ekki að vera ein og þá kom þessi hugmynd, getum við ekki bara aðtöka hvað Guðni Már vill koma.
0: Já.
1: Og svo hugmynd kom bara þegar hann kom að prestastefni í júní og ég var farin út í ágúst og ég man að vini mínir voru alltaf bara, hvernig ertu ruglaður? Við erum að fara tíundabekk, við erum að fara eiga skólan, núna getum við gert allt, veist, og en þá svona komið sér trú aðeins inn, ég er alinn upp í káfam og kásaldum ekki, ef mamma og pabbi eru þar og svona trú og sumabúðir og starf með börnum hefur alltaf svona heillað mig og gaf mér svo mikið öryggi sem barn að hvíla í þessari trú.
0: Mm-hmm.
1: En Jón sagði, viltu koma og ég hugsaði, ég til í það, ef ég get verið með Margréti í bekk, þá hef ég allavega svona eitthvað öryggi og annað.
0: Já.
1: Og þá kom svona vöflur á hann og hann sagði, sko, ég get ekki lofa því að hún er í svona skóla sem þarf að sækjum bara í febrúar og það getur orðið mjög erfitt, en ég skal athuga það. Og svo fekk hann bara einhvernina mínar og fór svo bara tveim dögum setna út í Gautaborgar. Og ég svona leiðinni bara hugsaði einhverja, hvað á ég að gera? Á ég að missa tíundabekk og vini mínu voru að tóið þar, en mér langaði samt að læra nýtt tungumál og prófa eitthvað. Og þá þá legg ég bara í Guðs hendur. Ég sagði bara svona innlegalega til Guðs og sagði, Guð, ef ég á fara þarna út, þá líti ég á það að ég komist inn í skólan hjá Margréti.
0: Já.
1: Kannski svolítið kjánlega bænin, bara svo stilti Guðið mér vekk bara, en ég var svona ráðvildur.
0: Já.
1: En svo fer Jón með einhvernar og hitti skólastjórann og hann segir, já, ég ætla að sækjum skóla. Skólastjórann segir bara fyrst, þú veist að það er alltof seint, sko. Hann sagði, já, en það bara kom svona upp og ætla að láta á þetta að reyna og hann fer eitthvað í tölun og segir, heyrðu, það er eindar einn nemandi sem hefur hætt við í gær.
0: Já.
1: Og svo sé ég að það er í árgangnum hjá dótturinni, heyrðu, það er í bekknum hennar. Og það er þannig að við þurfum að fylla svona kvóta, þannig að ég þarf að taka útlendinginn, þannig að þú getur fengið plássið. Og já. Þá bara, ég hef alltaf lítið að þetta sem bara bæna svar eða handleiðslu og og þetta var svo veturinn sem ég ákvað að verða prestur, sko.
0: Þetta er skrifað í skýn.
1: Já, og mér þykir alltaf væntum þetta, hvernig þetta atvikaðist einhvern veginn og þetta ár þroskaði mig það mikið og það er kannski líka þannig. Ég hef mikinn áhuga að fara núna út og leifa yngstu dóttur okkar að prófa að búa í öðru landi. Við náðum það með elstu tvö, þau fórum í nám til Bandaríkjanna. Af því að þegar ég verið tíundu bekk, ég vildi aldrei þroskast í að pratt. Og þú veist, maður átti alltaf auðvelt með að tala og svona félagslega hef ég alltaf notið svona blessunur og hérna verið sterkur að svellinu þar. En þegar maður kom svo til Svíþjóðar og mállaus, þá fekk ég svo ábæslega mikla innsýn inn í hana. Já, svona að vera ekki alltaf í fókus. Eða, þú veist, og þá fór maður að tala við þá sem maður kannski átti ekkit marga vini og þú veist, og sú reynsla að bara vera mállaus, geta illa tjáð sig og samsama sig kannski með þeim sem eru meira á jaðrinum, bara eitt að svona gæfuríkasta sem ég hef átt, sko. Þannig að mér finnst það svolítið gjöf og ég held að ég svona spegla yngstu dóttir mér svolítið að hún muni þroskast og læra mikið á því að hérna, læra nýtt tungumál og komin í nýja menningu.
0: Já. Varstu fljótur að ná sænskunni?
1: Ég var það reyndar, frekar.
0: Já.
1: Já, því ég kannski bara einsetti mér að, þú veist, ég vissi ég bara eitt ár og hérna, get líka verið bara svona ef ég hef augun á einhverju markmiði, þá hérna, einsetti mér það svolítið. En svo var líka eitt sem ég tekið með mér bara almennt, að svíarnir, þeir sögðu bara strax, þegar maður þarf að byrja ensku, bara hei, þú ert komin til Svíþjóðar, til að læra sænsku, ég ekki að fara að tala við ensku, sko. Og þeir svörum bara, við verðum alltaf bara rólegir og hlustum á þig. Og mér finnst það mikilvægt er að við, núna fáum nýja Íslendinga inn, að maður sé ekki alltaf komið enskuna. Mm. Það er gjöfa bara að brosa og svara á hérna, íslensku alltaf og gefa þeim sjálfstraust til að tjá sig á íslensku. Ekki alltaf skipti yfir í ensku. Þá lærir maður líka miklu fyrir.
0: Og var þetta skemmtilegt ár? Hana?
1: Já, þetta var mjög skemmtilegt. Ég, hérna, já, það er bara svona á stóran, hérna, stort pláss í hjarta mínu, Svíþjóð og hérna, Gautaborg og fólki sem ég kynntist þar bara. Ja.
0: En áðurum ferðu út í Svíþjóðar, í hvað skóla varstu þá?
1: Ég var í Ártúnsskóla og svo færði maður, eða svo verið reitt ára á Akranesi líka og hérna í 12 ára bekk og hérna, og svo tekur við Árbæjarskóli þegar maður búið með Ártúnsskólan. Þannig að það var Árbæjarskólin sem ég fór frá Svíþjóð, eða fór úr yfir í Svíþjóð.
0: Já. Hvenær ertu fæddur?
1: Ég fæddur 1980.
0: Já. Þannig að Árbæjarinn svona frekar, kannski ungt hverfi þarna þessum árum. Allan Ártúnið?
1: Já, Ártúnið var já, það. Já. Við vorum bara í rauninni fyrstu nemendur skólan þannig í Ártúnsholtinu og hérna, já, það var bara ótrúlega gott að alast upp í því hverfi og hérna, bara kennararnir í Ártúnsskóla voru dásamlegir og Ellert Borgar Þorvaldsson sem var skólastjóri kenndi okkur alltaf ljóð og kynntist einhvern veginn öllum nemendum og það er ótrúlega fallegt, ég hitt hann oft og þá er hann að spurja bara, hann mann, bara bekkja listan okkar og svona tengir, hann er, já, þannig að Það var mjög dýrmætt og allir svona ljóða arfinu sem hann gaf og bara ég geti nefnt marga góða kennara sem að, hérna, kendu þarna í Ártúninu, Sesselíu og auði umsjónarkennara minna og fleiri, sko.
0: Ja, er þið ekki fyrir eitthvað lítill skóli?
1: Jú, það var líka það. Ja. Að maður svona, það er einhvern veginn, við sem vorum í Ártúnsskóla, maður þekkir eiginlega alltaf, hérna, það voru alltaf bara tveir bekkir í hverjum árgangi og svona, kannski 40-50 sem maður þekkti þá vel og hverfið er þægilegt.
0: Já. Hvernig krakki varstu?
1: Ég sko fekk allavega þá umsögn í hérna gegnum allan skólan það var svona hérna, hún gengur mjög vel að læra og svona en hann masar svolítið mikið þetta orð þegar masar komum við öllum og ég var fannig stundað á hérna á foreldrafundum að Ég svona hugsaði, ok, nú fóreldrafundur eftir tvær vikur og þá þarf ég að fara að þegja eitt tíma. Og svo kom alltaf svona, heyrðu, hann tala, hann reyndar að ég búin að taka sér mikið á, en ég var svona eins einhver alþingi sem hafði verið kosningar, bara, þannig að ég var alltaf að fá rólega umsögn og svo fór ég bara að masa.
0: Já, þú byrjar bara strax eftir fundin.
1: Já, en ég held ég hefði verið mjög lífsglæður og hérna, Já, og bara bjart sýtt, sko. Það hefur kannski verið eitthvað sem að, hérna, er svolítið mitt lífsviðhorf.
0: Já, og áttirðu marga vini?
1: Já, ég á, og er ennþá bara með, hérna, svona kjarnahóp úr Ártúnsskóla og Árbænum sem að, hérna, höfum bara fylst aðið gegnum lífið, sko. Og hérna, þeir eru svona, já, bara, og það er ótrúlega gott að geta alltaf átt einhvern hóp þar sem að þú bara, ert þú sjálfur og hérna, getur þagað með og spjallað og já, það er svona verið algjörlega þú sjálfur.
0: Já. Var, og þú segir, fóreldræðinir voru mikið í hvað, KFUM og K?
1: Já, þau eru sem sagt bara svona voru sjálfbóðarlegar í stjórn vatnaskóðar og vindáslíðar og hérna hana, hluti af svona mínum lífstakti var alltaf að fara í sumabúðir og veist, vinnuflokka að sjá til þess að húsin væri í lagi og það svona kannski þegar maður horfði tilbaka hefur svona móta manna það þessi, þetta viðhorf, veist, við þurfum öll að leggja eitthvað til þess að hérna, samfélagi gangi og bara þess að dásemda dvali sem ég átti í vatnaskógi og kannski fyrst og síðast Ölveri það sem að amma mín Sveina var hérna í ég held hún hafi verið í ykkur 46 sömur eða svo, hérna bara helgaði lífsitt staðnum sko, að það gaf mér svona bara ótrúlega dýrmætt reynslu og ekki síst að svona trúar neista og þetta lífsviðhorfi að það sé til eitthvað starra og meira en við sjálf og það geta lagt áhyggjur sínar í hérna, hendur drottins eða í til æðri máttar eins og sumir vilja orða það hefur svona verið bara en mín mesta gæfa sko og móta mig mikið.
0: En það akkurat þetta sem þú segir að allir þurfa að leggja eitthvað, leggja sitt á mörgum til þess að gera samfélagi betra. Er þetta ekki svona viðhorf sem stundum svolítið glimt í dag?
1: Jú, einhverju leiti held ég að það hérna, hafi svolítið skolast til en við þurfum svo mikið á þess að halda og það er líka bara ég fekk svolítið sjokk daginn þegar það var verið að segja bara að hérna börn eða úlinga eða ungmenni í rauninni á síðustu 20 árum frá árinu 2006 að þá eru rannsóknir að sína að börn sem eru ungmenna aldri þau eru að nota 1000 færri klukkustundir með vinum sínum og í samfélagi heldur en börn fyrir 20 árum.
0: Já.
1: Og það eru sko 25 heilar vinnuvíkur
0: Vá.
1: Sem að vantar inn í og ég menna það var bara hugsað sko félagsleg samskipti, auðvitað er það að sömuleiti að í tengingu í gegnum en það er sér rafræna tenging sem kemur ekki í stað þess að setjast niður með fólki og eiga svona þannig samskipti og þar held ég kirkjan og sömabúðir og það sem betur fyrir þannig að sömabúðir eru alltaf vinsælar hjá Íslendingum en þetta bara að vera saman og þroskast í því að vera í hópi og líka að leggja eitthvað til þess að hérna, öðrum líði betur því að þá líður þeir sjálfum betur. Sko.
0: Mm-hmm. En þannig að þú varst í þessu starfi með fóruðurðunum eitthvað leti og áttu eitthvað sískinni?
1: Já, ég er annar í hópi fjóra sískina, Gísligeir bróð minn er hérna, rafindavirki og er þreymar árum eldri ég. Og svo er Erna Björg tveimur árum yngri og hún er hérna, hjúgrunafræðingur på Akranesi og svo er Chris Björg yngst, hún er hérna, leikskóla hérna, stjóri ekki stjóri, hún er deildarstjóri á leikskóla og Akranesi held
0: ég. Svo þegar þú kemur heim frá Svíþjóð eftir tíundu bekk, eftir að klára hann úti hvað tekur þá við þjóður?
1: Hérna, þá fór ég í Kvennó og hérna það var afskaplega skemmtileg og þar voru með tveir svona af þessum kjarnahópi úr hérna Ártúnsskóla en svo bættist við margir skemmtilegi karakterar, ég var einhverjum skemmtilegasta bekkur bara í sögu Kvennaskólan sko, að það var hann Gói sem að, hérna, er náttúrulega dásamlegur og hérna og svo Búi Bentsen sem að, hérna var nú útvarsmaður og er núna að selja flýsar en er með skemmtilegir mönnum sem þú finnur og svo Bjarni Fritz sem er núna orðin hérna já, helsti rithöfundur landsins og Hjalti Halldórsson vinur minn líka þegar dæla út frá sér barnabókum hérna úr þessum bekk og svo er Árni Ingi og trösti ég að þú veist ég gæti talið þá alla en það var svona mikil kjarni og svo var líka bara frábærar hérna stelpurnar voru kannski við vorum svona dálítið mikið að draga okkur athyglina en hérna en mér er alltaf voga gaman þegar það er haldir endurfundir og þetta er svona dýrmætur kjarni sem er úr þessum hérna bekk.
0: Já, góður hópur.
1: Mm-hmm.
0: Já. Og eftir menntaskóla árin þá ferðu í guðfræðina
1: það? Já, og ég var alltaf bara búin að ákveða það.
0: Já.
1: Það var í rauninni bara þessi hluta til þetta svona bæna svar sem ég lýsti hérna áðan.
0: Mm-hmm.
1: Og svo bara einhvern veginn líka, bara Jón Dalbú var bara þannig fyrirmynd að hérna, og þegar maður bara sá, þú veist, hann var að bjóða fólki heim til sín mökum og fyrir mig í tíunda bekk að setja niður með foreldra eða maka sem að var bara með hérna nánasta aðstandenda í lífshættulegum aðstæðum en að vona það besta og geta einhvern veginn fengið svona dýpri spjöll og hérna og sé líka að þess trú og von hjálpa svo mikið að það bara það einhvern veginn hérna, ég horfði aldrei tilbaka það var bara, þetta var markmið að verða prestur
0: Já, þótti það ekkit einkennilegt að svona ungur maður eða ungu drengur bara búin að ákveða það að vera prestur
1: Jú, og í menntaskólanum þá var oft kallaði presturinn og eitthvað svona það bara, þú hlýtur að geta borgað þetta þú átt að gefa öllum, þú ert að vera svo góður einhver svona góðlátleg skot sko. En hérna en líka bara, þú veist, það bara hluta mínni lífsafstöð, þú veist, að hérna, ég var, þú veist, það var lítill hópur sem að kom saman og var með bænastundir, þú veist, ég hátíð einu sinni viku í Kvennó og hérna, ég var mjög virkur í æskulýðstarfi Árbæjarkirkju, þar sem að ég var með svona vinnu hérna samhliða menntaskóla árunum. Þannig að það var, hérna, já, en aldrei neitt vandamál fyrir mér, sko.
0: Nei.
1: Nei, þó að maður fengið skemmtileg skot bara.
0: Já, alltaf staðið fast með þessu.
1: Já. Og svo voru náttúrulega líka bara mjög dýrmætt menntaskóla árina því að þarna bara á fyrsta ballinu í hérna kvennaskólanum þá hérna bauð ég stúlku sem ég var nýbyrju MR og ég var á skotin í þarna þetta sumarið eftir ég kom frá Svíþjóð og við erum bara núna í 16. september að halda upp á 30 ára hérna para afmæli og búin að vera gift bráðum nálgast silfurbrúðkaupi sko.
0: Já, og hvað heitir konum?
1: Það er Ásdís Björnsdóttir.
0: Já. Og þið eru búin að saman alveg bara síðan á fyrsta ári í menntaskóla.
1: Já, við erum bara búin að þroskast saman og hérna, eigum bara gott líf og hérna, hún er svona minn betri helmingur þar að hún hérna er svona jarðtenging og hérna, já, bara ég mjög lánsamur að hafa kynst henni.
0: Já, og hvað gerir hún?
1: Hún er enskukennari í menntaskólanum í Hamrahlíð.
0: Já, þegar þú fórst í guðfræðinámið, fannstu þið bara strax þar, þú labbar inn á fyrsta degi, varstu þá bara hér, hinga átti að koma?
1: Já, þú veist, það var aldrei, hérna, en það var, eins svona saga sem svolítið skemmtileg, sko, að, þú veist, já, ég hafði það, en hérna, Óli Jói sem er, hérna, núna að stýra Herjólfi og mikill vinur minn, við smullum strax saman, sko, hann frá Vestmannum og afskaplega svona, tekur pláss og skemmtileg maður, en ég vissi að ég var að fara að vera með honum í, hérna, í náminu og ég spurði svona vestmanninga sem þekki hvernig þessi Óli Jói og þá sagði Kjartan Vító vinnur minn hann lýsti þessi svona Óli Jói og svo orðaði enda svona og bara hann hefur stöðu þroska eftir mannsins í vestmanninga og ég sagði hæ, já ég er ekki meint að neitt neikvætt sko veist, það er bara, það eru einstaklingar sem er þroska eftir í vestmanninga og það vita allir hverjir eru og það elska þá allir og það er bara alveg eins móla það vita allir hverjir eru eða elskan allir. En hann er svolítið spes, bættan við, og ég er svona, já, ok, hann er svolítið spes, já, og var svona með það bak við eira. Svo var annar hérna sem er núna prestur í hérna, Vítaliskirkju, Sigurvin Lárus og hérna Jónsson, og við varum svona læra eins hvernig hann var, og í grísku tímum, þetta er svolítið erut, og Óli og ég setu svona á, hérna, kaffistofunni, og segi við mig, þegar Sigurvin fer svona af, hérna, útstofunni, er það þessi maður? Hann er nú svolítið spes, finnst þið það ekki? Og ég hugsaði bara, betur Óli og sem búið að segja mér að vera spes er að segja síðan við sé spes. En mér fannst þið báði bara mjög svona skemmtilegir. Og hérna, en svo erum við að labba seinna þennan dag út í bókluðu og þá segið sig við hann, hefur Gunni? Já, hérna, hún, frænka mín var með í Kvennu, held ég. Já, og ég var að lýsa hann og hún sagði, betur hver er þetta? Já, var hann hávaxinn. Ég sagði, já, með krullur, já. Og er hann svolítið spes? Og ég sagði, já. Þannig að hérna, þá var þetta nú komið að þetta hringinu. Hérna, og erum við ekki bara öll og er það ekki dásanlegt. Við erum bara hérna, stórt róf af alls konar fólki og hérna, eigum ekki öll að vera hérna, steift í sama formið. Sko.
0: Nei, þið voru þarna þrír spes.
1: Já, svo meiri sér einhvern tímann kom sýst í minn með mér í, hérna, í guðfræði partí og hérna, svo þegar hún búin að setja í svona klukktíma og þá svona bara fyrstur mig, hvernig er allir svona spes hérna og ég horfði bara einlega í kringum hver er það en hérna ég held nú að bara það sé styrku prestar hérna stjættarinnar, við erum alls konar og hérna, en mér leið mjög vel í háskólanáminu og hérna bara styrtist alltaf í þeirri trú að hérna prestarfi væri eitthvað sem að ég ætti að leggja fyrir mig.
0: Já. Og hvað þetta landnám?
1: Þetta eru 5 ár.
0: 5 ár, já.
1: Já, þá var það bara beint í 5 ár en nú búið að brjóta upp en maður tekur fyrst BS en við fórum bara beint í kandidatsnámið.
0: Mm-hmm.
1: Og svo, já.
0: Og fyrir ekki, og svo hverðu hvað?
1: Svo er ég, hérna, í rauninni samhliða náminu var ég að vinna í Árbækirkju og svo fyrir, hérna, í Rótónum í KFMK og hérna, og er svo ráðin þangað sem æskulisfulltrúi og skólaprestur sem að var að vinna með kristilegu, hérna, skólasamtökun, KSS.
0: Mm-hmm.
1: Og afi minni mitt, hann var einn af stofnendum KSS, þannig að þetta svona alveg svolítið eitthvað sem að maður alltaf alinn, hérna, upp við. Og svo þegar ég var búin að vera þar í 3 ár, þá var auglýst í Lindakirkju og ég hérna, ákvað að freista gæfunar þar og var valinn og starfaði þar svo núna í 18 ár. Því hérna, já, það er hillir í síðustu messuna þar, það verður söknuður en líka búið að vera dásamlega tími.
0: Já, og þú býrðu þannig í hverfinu eða eitthvað?
1: Já.
0: Já, og þetta hefur svolítið, þú hefur verið áberandi vinsæl prestur þannig í hverfinu.
1: Já, takk fyrir það. Já, við höfum bara, held ég, öll notið þeirra blessunar að hérna, við erum að róa í sömu átt og það afskaplega góður starfsandi í Lindakirkju og Guðmundur Karl Brynjason, sóknarpresturinn, hefur hérna, verið mér bæði góðu mentor og vinur og svo hefur bæst við. Hérna, Óskar Einarsson kom inn sem tónlistastjóri og hann alltaf sogar að sér mikið hæfileika fólki og Áslu Helga og Dís og bara öll, þau sem eru að vinna í kirkjunni. Það er bara góður andiðarna og gaman að vera.
0: Mm-hmm.
1: En jú, svo hefur maður náttúrulega á 18 árum, þá kynnist maður mjög mörgum og það er svona hægt og rólega alltaf fleiri og fleiri sem maður er að sinna og hérna farin að skýra börn sem maður fermdi fyrir börn sem maður fermdi og allt þetta.
0: Já, einmitt, þetta er allt litur á lífsins annað sem maður tekst á því í þessu starfi.
1: Já, það er nefnilega máli, maður kynnist fólki svona á mjög dýrmætum stundum og fær að koma á heimili og skýra en líka verið í sem óbærlu aðstæðum þegar að koma skilaboð frá lögreglu að slýsa við orðið eða já, mikil og djúpsorg og hérna, þá geta þessi tengsloft skipt máli.
0: Mm.
1: Maður fann að til dæmis að hérna þegar að Bryndís Klara hérna, sem við fermdum og ég þekkti nú vel og pappin er vinur minn þegar hún hérna, var stungin og hérna, þessi erfiða vika áður en að hún hérna, kvaddi þetta líf að þá var ég líka fengin til að koma og tala við félagsmiðstöðina
0: mm-hmm.
1: Veist, bara þau ákvöð og þessi, það var gott að hafa þig og það komur fleiri úr bara áfalla þeim í Kópó sem maður kannski hafði ekki sér félagslegu tengsl að þá sá maður við vorum öll aðna en út af því að ég hafði verið með 90% þessum krökkum í fermingafræðslu áður þá var svo miklu dýbri tengsl mm-hmm. sem maður hérna, kannski settu niður á hvernig að þröskulda og maður gat farið svona fyrr inn í einhverja vinnu sem að hjálpaði þá fattaði maður svona já og það er það sem samfélag og tengsl gera sko.
0: En það hlýtur að vera erfitt að stíga inn í svona mál.
1: Já, það er bara eitthvað sem að venst aldrei og hérna en maður öðlast ákveðna reynslu en fyrst og fremst er alltaf bara þú veist, áður en að maður fer inn þú veist, þá lokar maður bara augunum og andar djúft og bara guð ef að ég á að segja eitthvað sem að hérna, getur veitt huggun hjálpaði mér að velja orðin og ef ég á þegja er hlusta hjálpaði mér þá að hafa skínbrætið þess
0: mm-hmm. Og er þetta eitthvað svona sem þú gerir alltaf ára fyrir þín?
1: Já,
0: já.
1: Mér finnst það bara veist, ég er ekki einn á ferð og það er bara hinn stóri hinn veruleiki trúarinnar og boðin biblíunar þú veist, bara síðasta sem Jésús sagði sko, þú veist, sjá ég með ykkur alla dag
0: mm-hmm.
1: allt til enda veraldar
0: En að vera prestur og svona, já, þú varst á tímabil svona ákveðin talsmaður líka, er það ekki fjölskyldunar í þessu máli?
1: Jú, það kannski atvikaðist, þau hafa náttúrulega verið bara ótrúlega fyrirmynd, held ég, fyrir þjóðina. Hérna, þetta er ekki hægt að lýsa þeim sársauka og missi sem þau hafa orðið fyrir og bara þau eru mynda á hverjum einasta degi og hérna en það var líka bara þessi einhvern veginn hugsun að við getum ekki breytt þessu en ef við getum orðið eða þetta getur orðið til þess að bara ein manneskja þurfi ekki að upplifa það sem við gerum og hérna einhver einn taki ekki með sér hníf og, í bæinn að þá hefur þetta orðið til einhvers og í þessari sögu bara, þú veist, það er með ólíkindum, þú veist, að við þurftum að halda ég og Gunninga, hérna skólastjórinn í Vestló, þurftum að halda stund þarna, því hún kveði við eftir að við höfum fengið ótrúlega dýrmættan tíma sex daga til þess að bara umvefja hann allri ást og allir gátu kvatt og litla systirinn komið með bangsaninna sem að, þú veist, þetta bara ótrúlega erfið reynsla, en leið var þetta svo, hérna, fallegt hvað margt fallegt gerðist í þessu veist, og við þurftum að hafa þess að stund fyrir nemyndi Vestlunarskólans og Salaskóla og við hefðum getað sko fyllt kirkjunu örgulega tíu sinnum mm-hmm. en það var bara lokuð stund að því við verðum að haldu utanum þeir sem stóðinni næst að þá sendi ég bara á hann hérna, og því þau treystu sér ekki fóraðarnir á þessa stund og þá sendi ég en þau gáttu fylst með henni í gegnum streymi og þá sendi ég á hann Birgi pappinar bara er eitthvað sem þú vilt setja sem loka orð og ég bara með þetta á Facebook það líða ekki tvær mínútur þannig að hann bara búin að svara, þau eru efnislega, við erum svo ótrúlega þakklátt fyrir allan hlýhugin og stöðningin sem þau eru að senda og þau munu verða riddarar í að gera hérna, minningu hennar eða láta minninguna aldrei gleymast og gera kærleikana eina vopninu í samfélaginu Og þessi orðin alltaf greip svo Halla Tómasdóttir og reytara kærleikansvörðu til og bara heilmikill hreyfing og slagkraftur í að láta þetta ekki gera svo fóru vinkunina í bleika bóli og einhver svona bleik bylting varð og það er ennþá bara ýmsir ávextir að því, sko.
2: Já. Það breytir líka kannski, það var svona, það varð svona eitthvað afl með lungsfólks, það fóru að hugsa kannski öðru sig og svona...
1: Já, við hefum svona orðið svolítið var við það og hérna, og margt gott gerst en svo er líka bara svona eftir á sem við fötum, þú veist að ég gæti hérna að tala í marga klukkutíma um alls konar fallega sögur sem að hafa gerst, en ein sem að við hefum ekki átt á gráð, það var aðeins talað um það í útförinni hjá henni að þetta kvöld sem þetta gerist, þá er hún að labba í hérna, á menninganótt með vinkunum sinni og hérna, bara tvær úlingsstelpur og þá segir hún þegar ég er stór, þá ætla ég að búa í timburhús í miðbænum og ég ætla að ég að tvo ketti sem ég heita hjólatri og herðatri og þetta svona draumurinnar en svo eftir að allt fyrir gang og hérna, það fyrir að safna svona mikli peningar í minningasjóðin að þá kemur Gunninga bara með hugsa við þurfum að hugsa eitthvað starra Veistu, það verður að fela okkur það mikla fjár við verðum að hugsa hús og ég bara og satt hérna í Vestló og fundi og það var bara ákvörðun heyrðu, getum við einhvern veginn gert það og hefum samband við hérna heilbrigðisir á þeirra og þá kom í ljós að það var verkefni sem er svona svipað og bjarkarhlíð sem að nema fyrir börn. Þessi bjarkarhlíð er hérna, miðstöð sem getur komið og fengið úrvinnslu og horfður fyrir ofbeldi og eldra náttunara. En það var ekki til sambærlegt úrræði fyrir börn en það er þörf á því þannig að það var í vinnslu og það var búið að taka pening til að hérna, setja það í gang En það vantaði húsnæði og annað og hún bara, hérna, þær, hvernig, bara sem, hérna, ef að, hérna, þið gæti þá safna fyrir að verða og hún sagði bara, við látum þetta heita Bryndísar líf. Ja. Og svo, hérna, voru ýmis húsnæði að vera skoðu, svo kemur upp í hendurnar á okkur húsnæði sem að kennara skólin var, hérna, og eiginlega bara 100 metrum frá útidyrunum á barnaspítala hringsins.
2: Ja.
1: Og við vorum búin að, eða bara, fastegið þetta hús, þegar allt í henni svona Birgir pappan sem við þetta er timburhús þetta er timburhúsi sem hún kannski ja. Ætlaði sér alltaf að vera og þú veist, það er ótrúlega fegurð í því að já, finnst mér og okkur einhvern veginn að eins ofbúðslega erfitt það er að þá verður þetta samt til blessunar þetta hús og Bryndísar hlý sem við erum núna að samna fyrir
2: Já, kannski var það tveir kettir þar
1: Já, það er það sem að hérna, pappin er búin að segja, ég ætla að finna út leið til þess að, hérna, að það verði tveir kettir sem,
2: Já.
1: Það verði allavega herðatrí hérna, en
2: kannski
1: jólatrí
2: líka
1: og jólatrí, það er hægt en vonandi getur haft kettir, því að dýr geta oft hjálpað
2: Já, ummitt en koma stundum svona fallega sögur og fallega hlutir út úr erfiðum aðstæðum og því að presta fara þetta inn í allra erfiðist aðstæður sem að fólk þarf að glíma við.
1: Já, það er náttúrulega það sem að svona maður fær ofta að upplifa. En það er bara, veist, saga mannkyns er uppfull af aðstæðum, það sem að eitthvað sem að búa að leggja mikla vinnu í að byggja upp og ára tvíjabil að það reynir á einni nóttu og eitthvað sem að við hefðum svo gjarnan vilja ekki yrði, verði, en þá er þetta öðruleysið að sætta sig við þá hluti sem að þú fær ekki breytt og breyta því sem þú getur breytt. Og þá erum við svo ofta að sjá einhverja ljósbera eða máli trúðarnar, einhverja sem ganga á guðsvegum og koma með svona ljós og tendra það í miklu myrkri. Og það eru ótrúlega margar svona fallegar sögur sem maður geymir í hjarta sér sem maður hefur fengið að upplifa og oft er það líka bara fólk sem að kannski var bara lítil steinvala en einhvern veginn breytist í kletta. Það er oft sem fólk gefið eitthvað eða átta sig á nýju hlutverki eða valdeflist í að standa upp og finna að kærleikurinn fellur aldrei á gildi og er alltaf rétt að svarið, sko. Mm.
2: Og þið upplifðu þetta líka margar gleðistundir í lífi fólks.
1: Já, svo er það náttúrulega líka. Og svo er það stundum, þú veist, ég meina, maður á líka bara stundir þar sem að, veist, maður er setið með feðrum sem að hafa ekki getið eignast börn með konunum sínum, þú veist, og bara fengið, veist, og bara grátið og þú veist, bara finnst þau einhvern veginn og átt svo erfitt og svo er maður svo heppin að maður færa að skýra svo barn sem kemur eða skilur og standa hinn með við vitandi hvað er ótrúlega mikil þakklæti og hvað þessir einstaklega munur leggja sérstaklega vel á sig að sinna þessu föðurlutur því þeir eru búin að ganga svo lengi og gegna svo mikið þannig að maður fær oft báðar hliðarnar.
2: Hvað er að besta við þetta starf?
1: Já, það er góð spurning. Mér finnst það kannski bara vera einhvern veginn maður sem maður hefur hægt og rólega lært að þetta er allt á endanum í Guðs hendi, sko. Þú veist, og þá er ég að meina, þú veist, ég sá það ekki gerast þess að hefur verið að gerast svolítið undanfærin ár að ungt fólk færi að hafa meiri áhuga og trú, sko. Þú veist, ég bara hefur verið guðfræðinni, þú veist, þá var svona mikil vantrú að sveifla einhvern veginn og maður hugsa, já, bara þau eru ekki einu svona að læra biblíusetnar, hvernig þau að vilja hafa einhvern áhuga trú, en nú er varum þetta að koma át rannsókn það sem að það er að gerast í fyrsta skipti í danskri sögu að dönsk ungmenni er að mælast trúaðri heldur en kynslóðin fyrir ofan, það hefur alltaf svona aðeins stofna með hverju kynslóðinni, en það er einhver og það finnst mér líka bara svona, heyri, það er með mér getur gleyma það, þetta eru bara boðskapur og kraftur sem að er stærri en maður sjálfur og maður getur ekkert gert nema bara sáð og svo kemur vöxturinn alls ekki eins og maður alltaf vill en maður verður líka bara að trúa að maður á ekki að skilja allt en Guð er þarna og í tilfelli Bryndísarklöru, þú veist, það er eiginlega erfiðasti tími ég man að ég átti að predika þú veist, vikundan og eftir og ég hugsaði bara, þú hefur ekkert að segja þú veist, þú ert bara óbáslega ósáttur út í Guð og það er svona óbærileg sorg sem þú ert alltaf með annan fótinn í og ætla svo að koma og taka bara texta dagsins og vera predik, þú veist, það var ótrúlega erfitt. En þá lærði ég svolítið líka að hérna, stundum er það bara kirkjan eða söfnuðurinn sem trúir fyrir mann. Þú veist, ég bara, trú mín var lítil á þeim tímapunkti, þú veist, það var allt bara hindranir og svartnætti, en eina sem maður gat bara hefur, þú verður samt að ganga áfram, þú veist, þetta hefur staðið og gengið í 2000 ár, og fólk verið í svipuðum aðstæðum en þá vissi maður bara, þú veist, að söfnuðin af rosa margir bara, heyrðu, við byggjum fyrir þeim við byggjum fyrir þér þú veist, að hérna, þú komist í kegnum þetta, sorry þú veist, að þá, það er svona það er, hérna, stoltið sterkur lærdómur, að hérna þrátt fyrir allt, og það er alveg þannig, að ég mun en þá, á efsta degi þú veist, þá ætla ég að spyrja hvað bara, af hverju ósköpunum mátt hún ekki lifa, eða veist ég skil ekki ennþá hverju þetta er svona en enga síður, þú veist þá treysti ég bara, ég veit það einhvern veginn að hún er á góðum stað, en eins og langt og það nær, þá er það samt þessi erfið sorg sem að fjölskyldan glýmur einhvern veginn við en það lík einhvern veginn í mínum höfu engin önnur leið en bara að halda áfram, kveikja ljós reyna að ganga á guðsvegum og í öllu sem myrkri koma með eitthvað ljós eins ósangjart og erfitt þetta samt er. Mm. Það hefði ég ekki vilja og gæti ekki hugsa mér að gera þetta án þess að hafa von trúarinnar sko.
2: En ég heyra að þetta hefur haft mikil áhrif á þig.
1: Já, og fyrir að kom svona, kemur alltaf aðeins aftan á manni ef maður að ræða þetta því að það erfiðar tilfinningar og náttúrulega líka bara, þú veist, ég meina það er vinkonu hópur sem að er enn að glíma við svo ótrúlega margt, þú veist, bara einstaklingar sem að hafa voru að æfa fótbolta en bara taugakerfi fór á þann stað að þær gátu ekki haldið því áfram, sko, mm. þú veist. Og það aftur þetta, þú veist, að við verðum að, sem samfélag að tryggja svona gerist ekki. Og að vakna með þá hugsun bak við er einhvern veginn góðu leiðar vísir.
2: Mm-hmm. Spilaði þetta mál eitthvað inn í þá af hverju að þið langaði svolítið að breyta til?
1: Nei, ekki í sjálfu sér, sko. Eða ég svona fann samt kannski að sömuleiti var bara komin tími á að gera eitthvað annað, þú veist, ég held að maður eigi alltaf að vera opin fyrir að læra eitthvað nýtt og það eru ýmis tækifæri í Danmörku, þú veist, að frábær starf sem búið að vinna þar, þú veist, það eru fimm íslenski kórar sem allir hafa komið eitthvað að starfi kirkjunar, þú veist, það eru ekki kirkjukórin, bara íslendingar og hérna, það eru mjög dýrmætt, en jú, ég kannski, þegar þú spyrir svona að þegar ég horfi svona 24 ár fram í tíman sem ég gæti átt eftir sem prestur, þá svona var þetta kannski ekki alveg sjálfbært, þú veist, það líka þegar að verður einhvern veginn svona mikill fókus á mann starf, þá eru þá fleiri sem leita til manns, þú veist, að það hefur verið svona smá glíma síðasta eina og halva til tvö árin, bara, veist, mér finnst ég alltaf vera að reyna að segja nei og ég geti þetta ekki, en samt finnst mér ég alltaf að vera að vinna.
2: Mm-hmm.
1: Og það svona, að sumuleiti er ágætt að geta sagt, já, heyrðu þið, þá kemst ég bara í annan takt og hérna, og það er, held ég svolítið gild, afsökun að segja, veist, ég geti þetta ekki, ég bara í Danmörku, sko.
2: En það eru þetta erfitt að neita fólki kannski þegar að maður hefur kannski bara ekki endalega svona tíma.
1: Já, það er mér reynist allavega erfitt, en leið þá er það líka einhvern veginn að draga einhverja línu milli þess, sko stundum er svo augljóst að maður getur gert meira en aðrir. Veist, þegar að maður á einhver tengsl og kemur inn í aðstæðar sem maður bara þekkir og skilur byrjar ekki á núllpunkti,
2: mm-hmm.
1: þá er svo gott að geta komið. Og það er náttúrulega mjög margir sem ég á þannig tengsl við og hef söfnuð sem við sinnum. En ég hef búin að reyna að draga mörkin ef það bara einhver sem að er að beða mig með eitthvað sem að ég þekki ekki neitt, þá bara eru það er hérna, takk fyrir að hugsa til mín en það eru bara 130 prestar sem að öll hafa sér þekkingu og hérna og maður býður að já, býður bara að taka verkin, sko.
2: Já. Talar þú dönsku?
1: Nei, ég tala náttúrulega sænsku svo vel, sko. Ég svona, búin að kaupa mér eitthvað HM blað sem ég að lesa á dönsku og það að skipta forriti, sko, en það aftur bara eins og í Svíþjóð. Ég nú bara einsetti mér það að hérna, kunna dönsku vel, en ég verð náttúrulega fyrst og fremst bara að vinna fyrir Íslendinga. Þannig að íslenska er máli sem ég á að tala 90%, en það er náttúrulega bara líkill allri menningu samt að kunna tungumáli vel, þannig að ég ætla að einsetti mér það.
2: Ástís eiginkona þeim fyrir með og...
1: Já, hún er eins og er svona betri í dönskunni og með þess að, hérna, afinnar var að læra líffræði í Danmörku og þegar hann kynist ömmunar sem er dönsk, sko, og hérna, eða var dönsk og það eru svona ættingar og svona smá stöðningsnið sem við mönnum geta að leita til.
2: Já, og fara öll börnin með?
1: Nei, það er bara svo yngsta sem að fer, svo er bara, þau eru að ná okkur í aldri nefnilega, sko. Að, hérna, en sá elst er í lögfræði og hérna miðjan er á eitt ár eftir í menntaskólum í Hamralíð og svo sér hún til hvort hún að við munum bjóðina koma og vinna kannski í Danmörku eða lýðháskóla eitthvað svona en hún byrjar á að klára þetta nám sitt í MH.
2: Já, það er spennandi tíma framöndan og þið farið út hvenar?
1: Heyrðu, við förum núna fljótlega eftir Vestlunarhelgi. Við erum núna að finna út með leiguíbúð og hérna það er að smella vonandi og hérna en við stefnum á að vera á Íslandsbryggju. Það er svona er það ekki tákrænt?
2: Já, viðeigandi.
1: Já.
2: Viðeigandi að vera þar sem prestur Íslendinga í Danmörku.
1: Já, akkurat.
2: Guðni Már Harðarson, prestur, kæra þakki fyrir komuna í Segðu mér.
1: Takk fyrir.

Viktoría Hermannsdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestur hennar í þættunum var Guðni Már Harðarsson prestur. Þættunum lauk með læginu og blessuð vertu sumar sól í flutningi hljómsveitarinnar Goss, lag Inga T. Lárussonar við kvæði Páls Ólafssonar. Tónbil er næst á dagskrá hjá okkur hér í nætur útvarpi Rásar 1. Umsjónamaður er Pétur Eggertsson.

Góðir áherendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Það var ekkert að hjá Unu Torfa hér í upphafi. Þetta lag var af plötu Unu frá 2022, flækt og týnd og innmana. Lagið og textin eru bæði hennar eigin. Una er ein vinsælasta sönguna landsins þessar mundir, en fyrir hálfri öld síðan var ein vinsælasta sönguna landsins Elísabet Erlingsdóttir og heyrist söngrödd hennar enn reglulega hér á Rás 1. Heyrum hann að syngja ljóð Arnrúnar frá Felli í lagi eftir Sigvalda Kaldalóns Brúnaljós þín blíðu. Guðrún Anna Kristinsdóttir leikur undir.

Önnur kunnuleg rödd tók við af Elísabetu Erlingsdóttur sópran, nema þessi rödd var brýnd með fingrum. Píanóleikarin Anna Guðný Guðmundsdóttir lék brot úr verki Olivier's Messiaen, 20 tilitum til Jesúbarnsins. Þetta var 9. þáttur, Regard du Temps, tilit til tímans. Hljóritunin var gerð 2008. En þá ferðumst við bæði í suðurátt og aftur í tíman og heyrum lag með Manhattan bræðrum, suður afrískri hljómsveit sem starfaði á 7. áratug síðustu aldar. Þeir sungu misrétti á tímum aðskilnaðar stefnunar og sendu sterk skilaboð þrek og von til þjóðarsinnar. Lagið sem við heyrum heitir La Cuchon y Langa sem merkir þegar sólin sest. Lagið fjallar þrótlausa leitað ástvinni, en fólk af suður afrískum uppruna var reglulega handsamað af yfirvöldum þar og hvarf. Þetta lag saminaði fólk sem glímdi við þessar erfiðu aðstæður og myndi þau á að gefast ekki upp. Í síðari hluta lagsins má svo heyra söng Miriam Makeba, sem sannarlega var ein mikilvægasta rödd svartra í suður Afríku.

Fróðmar Sigurðsson og Ingibjörg Elsa Túrki fluttu lag þeirra House af plötunni Plus Einum sem kom út síðasta sumar. Þar áður heyrðum við La Cuzzon í Langa með Manhattan Brothers á samt Miriam Makeba. Höldum áfram í hrífandi tónlist. Hér saxofón og flautuleikarin Shabaka með lag af plötunni Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace. Lagið heitir As the Planets and the Stars Collapse, er plánuturnar og stjörnurnar rynja. Lagið samti Shabaka ásamt Miguel Atwood Ferguson sem ljáir fiðluleik og Brandi Younger leikur á hörpu.

All I Want, allt sem ég vil, söng Joni Mitchell. Fallegt ástarlag af plötu hennar Blue frá 1971. Í bígerð er kvikmynd um ævi söngkonunnar ásælu með yngri annar hann Meryl Streep í hlutverki Mitchell. Cameron Crowe situr í leikstjórnarsætinu sem ekki hefur borið mikið á síðan aldamótin þegar myndir á borð við Jerry Maguire og Almost Famous heilluðu bíógesti. Það verður spennandi að sjá samstarf hans við Óskars drottninguna Streep. Heyrum lagur eftirminnilegu atriði hinnar frábæru myndar Almost Famous þegar ferðalangar í tónleikarútu sungu hástöfum saman í augnablik þrátt fyrir rifrildi og þungt andrumsloft þeirra á milli. Þetta að sjálfsögðu Tiny Dancer með Elton John og ég veit hlustendur til að syngja með. Ég þakka áheyrnina. Góðar stundir.

Pétur Eggjason stýrði Tómbili. Nú endurflytjum við gamla korterið í umsjón Illu að Jökulssonar sem að þessu sinni færi hlustendum magnaða hljóðutun úr safni útvarsins frá árunu 1973.

0: Velkomin í gamla korterið. Rétt fyrir klukkan 2 að fara nótt 23. janúar árið 1973 hófst eldgos alveg fyrirvaralaust á Heimaey. Alveg fyrirvaralaust kannski ekki alveg rétt að orði komist því þá voru rétt 10 ár síðan mikið eldgos hófst skammt suður af Vestmannaeyjum. Þar gaus í mörg ár, hlóðst upp eyja og heitir síðan Surtsey. En þráttur þetta gos hvarflaði ekki að neinum að aftur gæti farið að gjósa á sjálfri Heimaeyjunni. En nú braust hraun upp úr sprungu aðeins nokkur hundruð metra í austur frá bænum á Heimaeyj og mátti því ekki miklu mun að manntjón yrði. Svo upplugt var þetta gos strax í byrjun. Ekki þarf að orðlengja hvernig farið hefði ef gosið hefði byrjað aðeins nokkur hundruð metrum vestar. Íbúar í Vestmannaeyjum voru þá eitthvað 5.000 og nóttina var afráðið að flytja þá næstum alla til lands en það gat enginn vitað nema fleiri gossprungur opnuðust inn í bænum sjálfum. Daginn áður en eldgosið byrjaði var vont veður á sjónum í kringum Vestmannaeyjar. Þess vegna voru flest fiskiskip og bátar við bryggju. Nú var veður hins vegar mjög gott og skipin og bátarnir fluttu íbúan upp á land klakklaust á nokkrum klukkutímum. Vitaskuld hafði þetta í för með sér ógurlegt rask á hugum íbúa Vestmannaeyja. En meðal þess sem ríkisútvarpið gerði til að hjálpa til var að setja á dagskrá svo kallaða eyjapistla sem kornungir bræður úr Vestmannaeyjum, Gísli og Arnþór Helgasynir sáu Pistlunum var ætlað að hjálpa eyjamönnum að fylgjast hver með öðrum, halda sambandi sín í milli og efla samheldni auk þess að flytja fréttir af gangi gossins og síðan gangi uppbyggingarinnar eftir að því laukum sumarið. En nóttina sem gosið hófst voru þeir Gísli og Arnþór sjálfur búsettir í Reykjavík hjá Guðrúnu systur sinni en einn bræðra þeirra, Páll að nafni, bjó út í Vestmannaeyjum. Í eyjapistli það bil ári eftir að gosið hófst þá spilaði Gísli upptöku af símtali sem hann hafði átt við Pál bróður sinn, nóttina örlagaríku.
1: Þann 23. janúar eða aðfaranótt þess dags, svona á milli 2.30, hringdi Pál Helgason, bróður okkar, til þess að segja okkur af öllum ósköpunum. Systir okkar fór í símann og ég hrökk upp við það þegar hún hrópaði, ég trúið því, ég er Helgafell farið að gjósa. Ég rauk fram úr og tók með mér segulbandstæki og smelti því á símtólið og fékk síðan að tala við Pál og nú skulum við hlusta á þetta samtal.
2: Gísli?
1: Já, blessaður.
2: Það er aldrei ástand hérna hjá okkur í Eyju. Það er byrjað að gjósa hérna austur á Eyju.
1: Ég held að Guður væri að ljúfa þegar hún var að... Er þetta sett annars?
2: Já, þetta er sett. Ég er hérna inn í svefnherbyggi sem snýra móti austri eins og þú veist og að horfa hérna út úr gluggann þá gís hérna upp það er ber yfir verkamanna bústæði sem hann Páll Þorbjörnsson á heimi þar á milli strappa, þetta er helvíti mikið og við erum búin að horfa á þetta hérna smá stund og þetta er nákvæmlega eins og þetta sé að færast bara þetta er ábyggilega ekki eitt gos. Þetta er eins og þetta sé eitthvað af hreyfingu, ég bara gerir mér ekki almennilega grein fyrir því. Heyrðu, af því að það er svo langt snúra í símanum, þá ætlum ég að fara hérna út á blett og lýsa þessu aðeins betur fyrir þér. Jæja. Heyrðu leitinn?
1: Þetta er meira fóða að guðragangur
2: Þetta er eins og austurbærin sé bara logandi Þetta er anskoti hátt, en það voðalega gott veður hérna, það logn og þetta stígur, ég veit ég hvað, hátt gosstrókarnir standa upp. Núna kom einn helvíti mikil sko, það koma svona sprenginga með þessu. Fólk stendur hérna út á tröppum og er að glápa á þetta. Hún er hérna hjá okkur, hún Freyja hérna í næsta húsi. Hún er að glápa á þetta hérna með okkur. Ég fór þarna niður á heiðu við 20 og hún mamma að koma hingað. Við erum bara að bíða eftir og sjá hvað þið setur sko. Þetta hittir að vera sagt í útvarpinu eitthvað. Hvað eigum að gera hérna?
1: Ég, það ekki byrjað útvarp ennþá.
2: Nei, nei. Ég nú með kvikt á útvarpinu.
1: Já. En hvað ætlið þá ekki að koma bara með bát eða einhverju þannig?
2: Það verði ekki bát eða flugvél. Maður veit ekki hvaða stefni þetta tekur og hvernig hvort þetta er, en ég sé það bara núna eftir að ég fór onu lofti og hérna út á blett að þetta er eins og þetta lengi svolítið. Og þetta eitt svona háaðin í þessu. Já, en það er voða mikið traffík í bænum hérna. Núna sko, það er bílar þjótandi hérna út um allt.
1: Já, ég ætli það að fóra þeim eins og gósið þegar þú byrjar gist og
2: svo. Nei, ábyggir ekki. Það veit ekki hvernig þetta fer, sko.
1: Nei.
2: En þetta er alveg stórkostlegt að sjá þetta. Alveg stórkostlegt.
1: Já, bara þetta verði ekki þannig til eyðileggingu eða?
2: Það veit engin hvað skeður sko. Heyrðu?
1: Já.
2: Nú er pínu lítið öskufall.
1: Er öskufall núna?
2: Það er aðeins pínu lítið, það er smá andar austan og það kemur hérna yfir okkur pínu lítið öskufall. Það er voðalega fín.
1: Já, er eitthvað ekki svipað á þegar það er sustugaus hérna?
2: Nei, ég myndum segja það væri aðeins gróara. Það var alltaf svo fínt þegar það er sustugaus.
1: Já.
2: En það er smá vegi, sko, en það er óskaplega gott veður hérna, alveg geysilega gott veður.
1: Já, það er nú kannski mikið að segja, hvað er þetta austan í Helgafellinu eða?
2: Ég bara get ekki gett mér grein fyrir því, þegar ég horfi hérna út, þá sé ég hérna í bjarmanum, það er turninn á kirkjunni.
1: Já.
2: Og það er svona, ég get ekki gett mér grein fyrir því hérna hvað þetta er nálægt. En hann ber krossin og turnin og kirkjunni ber í þarna eldbjarman og þetta hlýtur að vera ykkar þarna fyrir austan, en mér finnst að vera nokkuð nærri. Ég veit ekki hvað er nærri því ég hef ekki tvarið þarna. Við vorum að hugsa að fara núna á eftir og keyra suður fyrir fell til þess að kíkja svolítið betur á þetta. Heyrðu, ég skal hringi þig Gísli. Þegar við erum búin að fara suður fyrir fell og segja þeir hvernig þetta er.
1: Allt í lagi, ég býð þá bara.
2: Já, allt í lagi, blessaður.
1: Þessu samtali mun hafa lokið eitthvað rétt fyrir eða hálf þrjúleytið. En fjögur, rétt eftir að útvarp hófst, þá hringir Páll. Og hávaðinn á gosinu var alveg óskaplegur eins og þið heyrið, enda var hann með síman og dobletti.
2: Sælgildi.
1: Blessaður.
2: Jæja, nú erum við búin að fara að kíkja á þetta. Við fórum þarna suður fyrir fell og maður mátti ekki bara marka fyrir að missa ekki bíli.
1: Jú, var þetta?
2: Þú varst það sem að vegurinn beygir niður þarna fyrir sunna fell.
1: Já.
2: Það er fór þarna á vinstri hönd.
1: Já, rétt.
2: Við kyrðum þar niður og niður brekkuna og niður undir afleggjara sem liggur að þarna vitanum, maður er bara smóður sko. Og ætlum við svona að kíkja á þetta, en þá bara þáttu sjáum við það að þetta eru margar helvítis, þetta eru margi gígar og bara rifnar upp jörðið þarna. Hann var með mér hann Rabbi og hann Hafþór Pálmason og þeir þorðu ekki inn í bílinn á meginn stjörunum við, þeir bara hlup í burtu. Þetta er alveg óskaplegt að sjá þetta. Og bara þeytist upp í jörðin, það er eins og þetta voru sé að klofna hann í sundur í eyjan þarna austast. Og svo gerðum við aftur niður í bæ og fórum austur á þarna Kirkjubæi Gauja Péturs og ætlaði að fá að fara þar inn í húsið til hans til að leifa þér að heyra meiri dykkina ég núna út á bæðið svo heyrið í látunum og ætlaði að fá að ringja hjá honum til að leifa þér að heyra ennþá meiri læti en það einhvern veginn virkaði ekki sími hjá honum og við fórum þarna niður til hans hjá honum Þorfinni og þetta ég veit ekki hvað þetta langt frá húsin hans Þorfinni og hans Péturs ég gæti trúið þetta væri svona það svo helvítið erfitt að gera sér grein fyrir því kannski 100-150 metra
1: ekki mikil mannaferð núna niður á höfn?
2: Jú, það mikil mannaferð og það bátarnir þeir eru að byrja þær að týnast til út
1: Jó.
2: Það fólk fór strax niður
1: Hefur, hérna, leggur ekki gífulega að hita af þessu til dæmis þegar þú varst á kirkjubæðanum og þar?
2: Það er náttúrulega maður fer heldur nálægt í, en hávaðinn og undirgangurinn og djöfusins lændir maður, þetta er alveg verðvegst og þetta sem við heyrir núna í símanu, það er ekkert mjög að vera þarna austur frá. En ég hef heyrt á fólki sko að það sem það er eiginlega hrætt við hérna, það er gasið og hvort það komur okkur gas upp með þessu.
1: Já,
2: en... Það er, maður verður ekkert varfið í það, þetta er bara... Helvítið er dykkjur og læti og þetta er svo sé að rifna eyjan í sundur þarna austur frá.
1: En er ekki mikið brennisteinsfíla í bænum?
2: Ekki neyri bæ. Það er svo geysilega gott veður hérna. Það var smá í öskufall áðan.
1: Ójó.
2: En það er ekkert öskufall núna til dæmis.
1: Ekkert núna?
2: Nei, en aftur þarna þegar ég fór austur í bæ. Að þá var ég svo að leiddi aðeins yfir höfnina.
1: Já, en hann er miklu meiri núna heldur en...
2: Já, hann hefur hundur. Aukist þá en alveg geysilega mikið.
1: Já.
2: En ég held að það sé nú komið ykkur með þetta í útvarpinu, ég hef bara ekki tíma til þess að opna fyrir það.
1: Jú, þeir byrjuðu útvarpa klukkan fjögur.
2: Já.
1: Byrjuðu útvarpa klukkan fjögur, en eru þið ekki að farað að hugsa til reyfings?
2: Nei, við ætlum að sjá til bara.
1: Já.
2: Það hlýtur að vera flogið eitthvað svoleiðis. Við ætlum að sjá til, við ætlum ekki að vera strax. En minnst þú varst ekki með bát.
1: Ekki með bát, já.
2: Nei.
1: Kristi.
2: Það er sjóvík og svoleiðis og við ætlum að sjá til og sjá hvað það setur.
1: Allt í lagi, já. Var, hefur það bara í ykkur eða hittir ykkur?
2: Já, ég það bara hitt í okkur.
1: Allt í lagi, það er svo vont að ná sambandi. Hvernig gengur þér ná sambandi?
2: Ég náði í fimmt atrinu. Það er ábyggjulegt að hringja og segja frá þessu. Þetta er alveg stórkostlegt, sko. Þetta er alveg ógleymilegt og ekki bara að vita hvernig þetta er. Þetta er alveg, það ná ekki nokkur orði yfir þetta.
1: Ég trú því.
2: Já, það er ekki minn ég fór yfir að þessu. Það er fólk að koma hérna til.
1: Það er, blessaður.
2: Já, blessaður.

Gamla korterið var í umsjó Illuga Jökulssonar sem færði hlustendum hljóritun frá árinu 1973 þar sem Páll Helgason sagði bróður sínum Gísla frá upphafi eldgossins í Heimaey. Og eftir þessa áhrifaríku hljóritun sem Illugi færði okkur er ekki úr vegi að fá að heyra eitt allra besta þjóðháttíðalagið.

Kelly Williams söng Ég veit þú kemur, lag Oddgeirs Kristjánssonar við texta eftir Ása í bæ. Hljóritunin frá árinu 1963.

Þetta voru Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian með lagi Kveðja. Það eftir Braga Valdimar Skúlason við texta Davíð Stefánssonar frá Færaskógi. Hljóðutuna að finna á plötunni oft spurði ég mömmu sem kom út árið 2008.

Þetta var lag án ljóðs eftir Gunnar Reyni Sveinsson sem stjórnaði jafnframt hljómsveitinni. Hljóðutuna er að finna á plötunni Samstæður Kammerdjass eftir Gunnar Reyni Sveinsson frá árinu 1978.

0: Nú endurflutum við fréttaskýringa þáttinn Speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta Speilin, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson.
2: Þú finnir fyrir áhrifum stríðsins og kemur til Kýf vegna þess að hér eru loftvarnarflautur sem fara yfirleitt á stað kannski einu stund til tvisvar á sólarhring. Það getur verið miðjan dag, getur verið miðjan nótt og hvenær sem er. Þannig að þá þarf að bregðast við því og fara í loftvarnarbyrgi helst ef þú nátt kost á því. Það veit með þess að þú veist aldrei hvernig árásur þeir eru, hvort eru elföð árásir eða dróna árásir. Og það hefur orðið mikið tjón hér síðustu daga vegna árása sem hafa verið mjög miklar. Rússar hafa verið að senda hér 100 eldflöga á síðustu dögum og það saman gildir undir róna.
1: Þetta sagði Karl Garðarsson, fyrirrænandi þingmaður sem verið hefur í Úkraínu í engaerindum hríð síðustu dagana í höfuðborginni Kýf, þar sem hann, eins og aðri sem þar búa og dvelja, hefur neyðst til að leita skjóls í loftvarnabyrgjum einu sinni og tvisvar á sólarhring.
2: Úkraínumenn eru að framleiða 10 miljónir dróna núna á hverju ári og ætla að fara upp í 20 miljónir. Það eru 1000 dróna á fremstu vílínu, allan sólarhringin og þetta eru dróna sem eru keyrðir áfram af gervigreind og hérna til skynja alla hermenn sem fara þar bíla, skriðdrek og annað. Og fara bara beint niður á það og hérna og þessna eru þeir sem láta lífi fyrst og fremst vegna dróna. Gamaldags stríð þar sem hún sendir marga hermenn bara og lætur að fara áfram og reyna að ná einhverju landsvæði, það eru eiginlega sögunni til núna. Í dag þá senda aðilar eins og rússar og úkraínumenn líka, þeir senda bara kannski nokkra hermenn til að reyna að ná smá svæðum, kannski í borgum eða bæjum. Og ef það gengur eftir, þá koma fleiri á eftir, en þetta vaða áfram og fórna 100 manna í kannski einni árás, það er eiginlega sögunni til. Núna er þetta drónan sem sjá alveg um þetta.
1: Stríðið er vissulega að breytast. Drónavæðingin hefur vissulega breytt miklu, mjög miklu. En þrátt fyrir að það sé liðin tíð að senda heilu stórfylkin fram í fremstu víglínu, er mannfallið engu að síður enn mikið í röðum beggja herja.
2: Það eru ótrúlega mikið mannfjall á báða bóga í þessu stríði. Rússar er að missa 1300 manns á sólarhring og þá er ég að tala því að segja að missa þá er það annarkort eða hermann sem að láta lífið eða eru mjög alvarlega slasaðir.
1: Áætlað er að alltaf 500,000 rússneskra hermanna eða hermanna í Rússlands her því þeir eru sóttir víða að hafi fallið í valinn og 1,000,000 til viðbótar sært svo illa að þeir séu óvíg færir. Rétt er að leggja áherslu á að þessar tölur eru ekki opinberar heldur áætlanir vestrænna fjölmiðla og leyniþjónustustofnana. Sama má segja upplýsingar fjölda fallinna og óvígra á röðum Úkraínuhers. Þær eru mjög á reiki. Þannig áætla sérfræðingar BBC að alltaf 200,000 úkraínskir hermenn hafi fallið á fyrstu 4 árum stríðsins. Hollenska leyniþjónustan telur 500,000 fallna óvígfæra og horna en bandaríska hernaðamála hugveitan CSIS að alltaf 625,000 úkraínskir hermenn hafi helst stúr stríðslestinni og að þar af séu alltaf 150,000 fallnir. Hversu margir hafa raunverulega fallið beggja vegna víglínunnar kemur tæplega í ljós fyrir löngu eftir að stríðinu líkur. Ef það kemur þá ljós yfir höfuð. En það er ekki bara hermenn sem falla í þessu stríði og í Úkraínu hefur drápum og almennum borgurum fjölgaðum ríflega þriðjung á fyrri helmingi þessa árs frá sama tímabili fyrra. Þetta kom fram í máli Daniel Bell, yfirmanns mannréttinda sendinefndar Sameinuðu þjóðanna í Úkraínu á fréttafundi í Genf. Þar kom fram að hvoru tvekja rússar og úkraínumenn sem báðir hafa neitað því að ráðast vísvitandi á almenna borgara og íbúðakverfi hafi fjölgað árásum sínum á borgaraleg skotmörk á yfirráðasvæði óvinarins verulega þar sem af er ári. Rannsakendur mannréttindanefndarinnar gátu staðfest 1396 dráp á almennum borgurum í Úkraínu og að 7978 hafi sæst. Þetta er 37% af fjölgun á milli ára og næstum tvöfalt fleiri en við skráðum 2024, sagði Bell. Þá sagði hún allt benda til þess að borgaralegum fórnarlömbum Úkraínuhers og Rússlands meginvíglínunnar hefði líka fjölgað mikið og reyndar hlutfallslega enn meira enn í Úkraínu. Áræðanlegar heimildir væru fyrir því að 250 almennir borgarar hefðu verið drepnir í Rússlandi á fyrstu 6 mánuðum ársins og nær 1600 særðir. Þetta svarar til 121% aukningar á föllnum og slösuðum almennum borgurum í Rússlandi frá fyrra ári, sagði Bell. Hún sagði þetta skýrast að hluta af aukinni notkun beggja stríðsaðila á langdrægum eldflugum og drónum sem hefðu áhrif á fjölmenn þéttbýlisvæði víðs fjarri víglinni.
3: Long range attacks are increasingly affecting densely populated urban areas that are far away from the front line.
1: Sem dæmi nefndi hún eldflugárás Rússa á íbúðablokki í Kýf þar sem stór hluti blokkarinnar hrundi með þeim afleiðingum að 19 manns létust og 76 særðust. En það ekki bara langdrægar eldflugar og drónar sem skýra aukið mannfall í rauðum óbreyttra borgara. Drónanotkun almennt á þar stóran hluta máli. Á fyrstu 6 mánuðum þessa árs, sagði hún, hafa skammdrægir og ósjaldan mann stýrðir drónar drepið og sært 65% fleiri almenna borgara en á sama tíma í fyrra. Tamin Al-Kitan, talsmaður mannréttindaskrifstofu Sameinuðu þjóðanna, var ómyrkur í máli þegar hann talaði þessa þróun.
4: In recent days, there have been multiple attacks causing civilian casualties across Ukraine as well as Russia. Civilians and civilian infrastructure are strictly protected under international humanitarian law, and any such deliberate attack is a war crime.
1: Á síðustu dögum hafa verið gerðar margar árásir sem ollu manntjóni meðal almennra borgara í Úkraínu og í Rússlandi. Almennir borgarar og borgaralegir innviðir njóta strangrar friðhelgi samkvæmt alþjóðlegum mannúðalögum og allar árásir af þessu tagi af yfirlögðu ráði eru stríðsglæpir, sagði Al-Kitan. Það dugur þó ekki til að halda aftur af stríðsherjunum og fer ekki framhjá almenningi því þótt opinbera tölur mannfall, hvort sem hermenn eða almenna borgara, séu hvort tveggja á skornum skammti og óáreiðanlega,

Þar Vasil Krúpits sem lengi hætti lífi sinni í hörðum bardögum við Rússa í fremstu víglínu austurvígstöðan í Donbass, núna að verjast árásum landa sinna, þar sem hann sinni vinnu sinni, fer fyrir herrflokki í leita mönnum sem grunaðir að svíkjast undan herskildu. Þegar Krúpits og félagar hans höfðust elta uppi tvo menn sem tóku til fótanna þegar þeir voru krafður skilríki, brá svo við að engin stöðvaði för tvímenningana, en Krúpits var bara illa með kúbeini og lá óvígur eftir. Hann var 6 vikur á sjúkrahúsi. Til hvers höfum við barist ef það núna í lagi að berja hermenn, spyr Krúpits í umfjöllum BBC þetta. Umboðsmaður hersins segir í sömu umfjölluna slíkar árásir séu orðnar algengar og meiri háttar vandamál. Úkraínska ríkislögreglan staðfesti það, greinir frá yfir 600 árásum og hermenn og herflokka sem sinna herkvaðningu og leita þeim sem svíkjast undan henni og segir árásirna verða æ alvarlegri. Þetta má mögulega að einhverju leiti rekja til þess orð sem fer af þessum herflokkum sem sagður eru ganga fram af of mikilli hörku. En fyrsta verulega ókveikjandi atvikið af þessu tagi varð í apríl þegar nokkrir hermunstrarar urðu fyrir hníva árás og einn þeirra stunginn til bana og fyrir þessum mánuði umkringdu 200 manns herflokk sem höfðu skrípa grunaðan undanbragðamann og stór skemmdu og veltu bíl þeirra. Þetta er lítið fjallað í ukrainskum fjölmiðlum, enda hætt á því að þetta er vatn á millu rússa. Í Rússlandi er ástandið þó litlu betra, þar verður líka æ erfiðara manna herinn. Þótt tölurnar sem Karl nefndi séu í efri kantinum, þá er talið að þeir þurfi 30.000 nýja menn á mánuði til að fylla skörðina föllnu og særðu, en vestræna leyniþjónustu telja þá ekki ná að munstra nema 27.000 á mánuði, þrátt fyrir mikla ráðningarherferð sem einkennist engum af miklum gillibóðum, hótunum, blekkingum og hreinni og beinni nauðung. Og nú spyrja menn, almennir borgarar, herfóringjar og fræða fólk, hvað geta þessi ríki haldi lengi áfram að berjast með þessu áframhaldi? Fleira ekki í speglinum, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir sá kvöldfréttir, Hildur Sigurbergsdóttir sá útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

Senn líður að fréttum klukkan 7 áður en morgun glugginn verður opnaður. En fyrst tökum við á móti nýjum degi með því að séra Sigríður Munda Jónsdóttir fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma. Amen. Jesús segir, komi til mín öll þið sem erfiðið og þunga eru hlaðin og ég mun veita ykkur hvíld. Hvíldin sem Jesús veitir gefur kraft og er lífgefandi. Okkur öllum er nauðsynlegt að hvílast. Í kyrrð og ró endurnýjast líkami og sál og kraftar eflast. Þegar við nemum staðar, gefst okkur tækifæri til að hlusta á það sem býr innra með okkur og íhuga líf okkar og samskipti við aðra. Við lifum á tímum þar sem margt kallar á athygli okkar. Dagarnir fyllast af verkefnum, upplýsingum og væntingum. Stundum finnst okkur við þurfa að vera allstaðar og standa okkur vel á öllum sviðum. Þá getur verið erfitt að finna kyrrðina. En orð Jesú minna okkur á að verðmæti okkar ráðast ekki af afköstum eða árangri. Við megum staldra við og hvílast. Við megum leggja frá okkur það sem þyngir okkur og treysta því að Guð beri með okkur byrðarnar.

Einhver ritaði, ef þú vilt gefa það besta, gefðu vini þínum fyrirgefningu, andstæðingi þínum umburðarlyndi, vini þínum hjarta þitt, föður þínum hollustu, móður þinni breytni sem gerir hana stolta af þér, sjálfum þér virðingu og öðrum kærleika. Þessi orð minna okkur á að huga að breytni okkar og framkomu við aðra. Þau minna okkur einnig á að sýna okkur sjálfum mildi. Við erum ekki fullkomin. Við gerum mistök og þurfum stundum að byrja upp á nýtt. Guð mætir okkur ekki með dómhörku, heldur með kærleika og náð. Jesús hvetur okkur til að leita til sín. Hann vill endurnæra huga okkar og hjarta. Hvíldin er ekki aðeins hlé frá verkefnum dagsins. Hún gefur okkur nýjan kraft, skýrari sín og meiri ró til að mæta því sem framundan er. Þegar við gefum okkur tíma til kyrðar og hvíldar, fá bæði líkami og sál, tækifæri til að endurnýjast. Allt sem á huga okkar og hjarta hvílir, skulum við fela í bæninni sem Jesús kenndi og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldu nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér góðan dag.

Séra Sigríður Munda Jónsdóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur 22. júlí. Klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Vísbendingar eru að margt ungt fólk hafi flutt úr foreldrahúsum og fara á leigumarkaði síðastliðið ár. Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur hjá HMS, segir hlutfall ungs fólks á leigumarkaði vera sögulega í hærra lagi. Það hefur hækkað úr 34% í 45% á einu ári.
1: Þetta er svona í annars skipti sem við notum þessa sömu mæli aðferð og hún sýnir einhverja breytingu. Þannig að þetta er einhver vísbending það að leigumarkaðurinn hafi stækkað og við séum að sjá þessa breytingu.
0: Sagði Jónas Atli Gunnarsson og við fjöllum nánar þetta í morgunfréttum og á rúf.is. Stjórnstöð Bandaríkja hers greindi frá því nótt að herinn hefði gert árásir á Íran 11. Nóttin í röð. Í tilkynningu stjórnstöðvarna segir að árásunum hafi verið ætlað að veikja getu Írana til þess að ógna skipaumferð Hormuzsund. Þær hafi beinst að stjórnstöðum hersins, flugskilum hans, drónageymslum og flutningakerfi. Íranskir ríkismiðlar segja árásir næturinnar hafa verið gerðar í norðvestur og suðurhluta Írans. Loftvarnakerfi við höfuðborginni Teheran hafi verið virkjuð. Íran segist hafa svarað með drónárás á bandaríska herstöð í COVID. Volodymyr Zelenský, forseti Úkraínu, hefur rekið yfirmann úkraínska hersins Oleksandr Syrský. Brottvikning hans kemur einungis nokkrum dögum eftir að varnarmálaráðherrann Mikhail Fedorov var leystur frá störfum. Sú ákvörðun hrintast að mótmælum allt land þar sem þess var krafist að Syrský yrði látin fara. Eftir nokkra daga af stanslausum fundum með tugum æðstu herforingi landsins lét Zelenský undan. Samband Fedorovs og Syrský var styrkt og er það talin ástæð þess að Zelenský vék Fedorov úr ríkistjórninni. Mihailo Drapati, sem reynslu mikill hersengi, tekur við embættinu af Syrský. Slökkviliðsmenn hafa náð tökum á víðfeðmum skógareldum sem hafa logað í suður Frakklandi frá því fyrir vikunni. Í það minnsta 400 þurfti að yfirgefa heimili sínu varsýslu vegna elsins, hann breytist hraðar út en búist var við. Sýslan suðaustarlega í landinu og liggur að Miðjarðarhafi. Nærri 1000 slökkviliðsmenn hafa barist við eldana og slökkviflugvélar og þyrlur voru nýttar við slökkvistörfin. Við minnum á fréttir á rú.is, fréttalestur lokið.

Við klukkan sveiflast kirsuberja tré. Þetta var rússneskt þjóðlag. Svetlana Delutsek söng. Það fylgir ekki sögunni hvort hún söng allar þrjár raddirnar sjálf eða hvort hún var þarna í góðum félagskap annara söng kvenna. Svetlana Delutsek þekktust fyrir það að hafa tekið þátt í Eurovision söngvakeppninni 1982. Hún frönsk sönguna af rússnesku bergi brotin. Það nú ekki amalegt að hafa kirsuberjatré fyrir utan gluggann hjá sér og það næsta víst að það myndi dafna vel í rigningunni hjá okkur hér suðvestanlands. Það ringdi stöðugt en þó lóðurétt og rólega á mig á göngunni í útarshúsið í morgun. Þannig að það engin ástæð til annars en að opna gluggana og dyrnar jafnvel og skella sér út í veðrið. Meinleysislegt rigningarveður hér suðvestanlands en við kíkjum á vef veðurstofunnar til þess að sjá til framhaldið. Veðurfræðingar huglega þar að í dag sé útlit fyrir meiri vind og meira úrkomumagn heldur en var í gær. Það gengur í sunnan og suðvestan en úrkomusvæðið berst ekki yfir austanvert landið fyrir seinnipartinn og því útlit fyrir einn daginn þar sem hiti fyrir yfir 20 stig á þeim slóðum. En á morgun spáð suðvestan og vestan yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum en dálítil væta í öðrum landshlutum en þá hlýjast á austfjörðum 10 til 20 stig. En svo það ljósið í þessu rigningar myrkri fyrir okkur hér suðvestanlands að á föstudag spáð norðlægri átt og björtu veri og verða það mikil viðbrigði í þeim landshlutum sem lotið hafa sérlega þungbúið veður undanfarið. Undantekningin að spáðir skýðu veðri norðaustanlands á föstudag og lítilsháttar rigningu á þeim slóðum.

Agnar Már Magnússon spilaði á píjanó með Ásgerði Júníusdóttur sem að söng texta Halldórs Laxness. Það var Jórunn Viðar sem tónsetti gluggan lagið litla rauða trekassan við Garðastræti í Reykjavík sem ennstendur Unuhús Eyvindar. Fyrir ykkur sem að ekki komist í dagblöðin einhverja hluta vegna þá er kannski gaman að fara aðeins yfir hvaða mokkin býður upp á í dag. Það er þokukend mynd á forsíðunni þar sem að ferðamenn ganga með útlínur af spænsku flugmóðuskipi í baksinn. Það er rétt grillir í það í þokunni. Það er hér vegna leitu að skipta í gæsluverkefni NATO við Íslands strendur eins og segir í blaðinu. Maður er kannski haldið að þeir eru komnir hingað til þess að flytja Íslendinga búferlum til Kanaríeyja í rigningunni. En á sömu blasið er líka talað góða afkomu Æslandir, þannig að það er hægt að fljúga líka, maður getur komist í sólina í flugi, maður þarf ekki að fara með spænsku flugmóðurskipi. Það er líka vitnað í málarameistara með tárin í augunum í mokanum í dag. Það eru margir sem að bíða tregafullir eftir að málarar komi og máli húsin þeirra utan. Það hefur lítið hægt að vera við þá eðju vitandýra í nokkrar vikur. Og hér er líka fréttir að það verði sól í borginni á helgina. Maður trúir hinn og þegar maður sér það, en það er hægt að vona þið besta. Og já, Samherji hefur lagt 100 miljónir til fíknivarna. Það eru góðar fréttir og nú eitt og annað meira að myndum úr spænska flugmóðurskipinu. En þeir Spánverjar eru alltaf að gæta Atlantshafsins á næstu misserum. Nú það er kannski rétt að rýna aðeins í stjörnuspána. Ef ég finn hana hér, fletti hér fram hjá frétt af sígildri tónlist á fornum söguslóðum. Það er Reykjólfshátíð sem að stendur fyrir dyrum og fer fram í borgarfyrðinum helgina. Þannig að það er að ýmislegt við að vera víða land eins og oft hefur komið fram í morgun glugganum. Og stjörnusbá Krabbans sem er á síðasta degi 22. júlí, það sem þér virðast nokkrar leiðir færar þarstu að gömgefa það er vandlega áður en þú velur þá réttu. Góðir hlutir gerast þegar þú slakar á. Og það er nú aldeilis rétt á útvarpsstöðin sem hljómar í útvarpinu þínu hlustandi góður. Það er morgun glugginn og það er nú gæsingurinn. Það er Pétur Grettason sem sér um þáttinn í dag og við fáum hérna Ragnheiði Gröndal til að syngja fyrir okkur.

Ragnheiður Gröndal söng lag eftir Sigmar Þór Matthíasson sem að lék á bassa og stjórnaði hljómsveitinni sem að lék og þetta kom út á plötu hans Uneven Equator hinn skörðótti miðbaugur árið 2024 Nú sefur jörðin og hún nú kannski að vakna víða land og komin tími til að slá í klárin og njóta þess vafa sem ríkir veðrið barnabörnum landallt njóta avans, ekki vafans eins og kemur fram í lagi eftir Svavar Pétur Eysteinsson, Prins Pólo

Mannlífið í nótskurn hjá Prins Pólo, njótum afans, kom út á plötu hans Jökk árið 2010. Og svo kemur hér annar listamaður sem að var uppi, já, rúmlega hálri öld áður en að Prins Pólo söng sín lög. Hann héti Jimmy Stewart, ekki leikarinn frægi þó og ekki djassgítarleikarinn í Hollywood, heldur rockabilly söngvari frá Indiana í Bandaríkjunum og hann söng Nothing But a Nothing.

0: sumartónleikar á Rás 1, opnunartónleikar Promshátíðarinnar í London með píanóstjörnunni Jung-Chan Lim, tenorsöngvaranum Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Ef þú ert fyrir norðan er tilvalið að líta inn á safn. Smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri. Eldur í Húnaþingi 20. til 27. júlí, eitthvað fyrir alla fjölskylduna, höfum gaman saman á Hvammstanga, Sláturhús KVH, Vélaverkstæði Hjartar Eiríkssonar og Selur matstofa í Söluskálanum.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Vísbendingar eru að margt ungt fólk hafi flutt úr foreldrahúsum og farið á leigumarkað síðastliðið ár. Hagfræðingur hjá HMS segir hlutfall ungs fólks á leigumarkaði sögulega í hærra lagi. Donald Trump forseti Bandaríkjanna hyggst leggja 100% toll á innflutning samheitalyfja til Bandaríkjanna. Þetta telur hann geta aukið lyfjaframleiðslu í Bandaríkjunum. Afturelding komst í gær í úrslit í bikarkeppni karla í fótbolta í fyrsta skipti í sögu félagsins. Liðið lagði fylkið að velli í vítakeppni. 18 mörk voru skoruð í tveimur leikjum í bestu til kvenna. Veður, það gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metra á sekund í dag með rigning og súld en úrkomu lítið landið austanvert þanga til síðdegis. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

Amor clandestino, hinn dulbúna ást. Þetta var mexikóska sönguna Natalia Lafourcade sem að söng og gesturinnar var spænski flamenco söngurinn Israel Fernandez sem að átti hérna hærra hljómandi rödd í þessu skemmtilega lagi. Það mexikósk sveifla í morgunglugganum á miðvikudegi góður hlustendur og við förum aftur í tíman með amerískum trompetleikara sem að vakti mikla athygli á mexikóskri tónlist á sinni tíð.

Hörp Albert með sína stílfæringu á mariachi tónlist Mexikóa. Mexican Shuffle var eitt af því sem að sló gegn með Tijuana Brass sveit hans í kringum 1960 og hann rakaði saman peningum og stofnaði útgáfa fyrirtæki sem að naut mikillar velgengni og var allatíð Hörp Albert mikilvirkur framleiðandi tónlistar. Við erum aðeins að kíkja í Mexíkó safnið hér í Ríkisútvarpinu og þar verður næst á vegi okkar sönguna af eldri skólanum Chavela Vargas.

söngunan og leikonan Sjavela Vargas söng sem Hiso Fasil. Það reyndist mér auðvelt. Stemningin var nú svona eins og þetta hefði ekkit verið neitt sérstaklega auðvelt hjá henni. Og það má velta fyrir sér hvort að það hafi verið auðvelt fyrir tónsmiði og tónlistarfólk Mexíkó sem að var ekki þjóðlegri í tónlistinni að ná í gegn með sína gegnumsömdu klassísku tónlist.

suður-amerísk dramatík í ljónsveitar tónlist hjá okkur á miðvikudagsmorgni, góðir hlustendur. Þetta var tónlist eftir mexikóska tónhöfundin Silvestre Revueltas Sánchez sem að samdi þessa tónlist 1938. Það var Leonard Bernstein sem að stjórnaði fílarmóninu í New York og kannski hefur Bernstein fengið einhverjar hugmyndir í þessari tónlist til að nota í til dæmis West Side Story það bil tveimur áratugum síðar var það til. Bernstein alltaf framarlega í því að leita að tónlist frá framandi slóðum til þess að flytja nýjum hlustendum. Og fyrir vestan í Bandaríkjunum starfandi önnur fílharmónía í Los Angeles og þar gjarnan slegið í hinn suður-ameríska klár þegar að Gustavo Dudamel stjórnar og það önnur mexikósk tónlistar kona sem að á þessa tónlist við skulum heyra brot úr verki eftir Gabrielu Ortiz.

Við heyrðum niðurlagið á Kaya Muari sem að Gabriela Ortiz samdi og Los Angeles Philharmonian lék undir stjórn Gustavo Dudamel. Það tók við af Sense Maya eftir Silvestre Revueltas. Örlítil mexikósk óvissuferð hjá okkur hér í morgunglugga Rásar 1.

Mínútu þögn, un minuto de silencio, þetta var mexikósk-ameríska sönguleikonan Angela Aguilar sem að söng fyrir okkur og hún af yngstu kynslu þeirra sem að komu fyrir í þessu litla Mexíkó-horni morgangluggans fætri eftir síðustu aldamót. En við skulum fá söngu og skaldið sem að hóf þessa ferð með okkur til þess að slá botnin í þessa sirpu. Hér kemur Natalia Lafourcade enn og ný.

0: Hamborgarabúllan, Krummi svaf í Klettagjá, Hamborgarabúlla Tómasar. Velkomin í miðbæin á Akureyri, Kara Kids, Barnavöruverslun Skipagötu, Útivist og veiði Kaupvangstræti og J.B. Úróskart Kaupvangstræti, miðbærin á Akureyri Blómstrar. Útsalan hafin Fakó Holtagörðum. Beðarhreinsun, beðarhreinsun, garðlist. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Jónasarganga með Páli Valsinni, hefst klukkan 20, þingvellir.is.
1: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is.
2: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
3: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
7: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
8: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
9: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
10: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. efnisveitan.is.
11: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Vísbendingar eru að margt fólk hafi flutt úr foreldrahúsum og farið á leigumarkað síðastliðið ár. Hagfræðingur hjá húsnæðis mannvirkja og skipulagstofnun segir að hlutfall ungs fólks á leigumarkaði sé sögulega í hærra lagi.
12: Sagt var frá því fréttum í gær að 37% fólks af aldrinum 18 til 24 ára búi í foreldrahúsum samkvæmt nýrri búsetumælingu HMS samanborið við 47% í fyrra. Á sama tíma jókst hlutfallið í þessum aldurshópi á leigumarkaði úr 34% í 45%. 29% alls fullorðins fólks á leigumarkaði samanborið við 28% í fyrra. Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur hjá HMS, segir að fjölgun ungs fólks á leigumarkaði gæti verið merki stækkandi leigumarkað.
13: Þetta svona í annað skipti sem við notum þessa sömu mæli aðferð og hún sýnir einhverja breytingu. Þannig að þetta einhver vísbending það að leigumarkaðurinn hafi stækkað og við séum að sjá þessa breytingu.
12: Jónas hefur skýringa á breytingunni ekki á rauðum höndum en setur hana í samhengi við kólnandi fasteigna og byggingamarkað. Í tilkynningu frá HMS í morgun kemur fram að vísitala íbúðaverðs hafi aukist 0,09% milli mánaða í júní. Áshækkun vísitölunar nemur 1,8% sem næst minnsta áshækkun íbúðaverðs frá 2011. Í fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu áshækkun íbúðaverðs undir 1% en það lækkaði 1,17% milli mánaða.
13: Aðstæður til húsnæðiskaupa eru erfiðar og það getur útskýrt það af hverju leigumarkaðurinn að stækka samkvæmt okkar mælingum. En af hverju fólk að flytja úr foreldrahúsum og á leigumarkaðinn, það önnur spurning.
11: Sagði Jónas Atli Gunnarsson, Björgvin Brynjarsson talaði við hann. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hyggst leggja 100% toll á innflutning samheitalyfja til Bandaríkjanna. Þetta telur hann geta aukið lyfjaframleiðslu í landinu.
14: Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social í gærkvöld sagði Trump engan toll verða lagðan á innflutning samheitalyfja þangað til í ágúst 2028. Þá verði hann 100%. Ári síðar verði tollurinn orðin 200%. Með þessu vill forsetin auka framleiðslu lyfja í Bandaríkjunum og hegna fyrirtækjum sem ákveða að koma ekki á fót verksmiðum í landinu innan áðurgreinds 2 ára frests. Trump sagði markmiðið með þessu að vernda bandarísku þjóðina. Í apríl skrifaði forsetin undir forseta tilskipun þess efnis að 100% innflutningstollur yrði lagður á frumlyf með því að lækka verð á lyfjum sínum eða skuldbinda sig til að framleiða lyfin í Bandaríkjunum gátu lyfjaframleiðendur samið undanþáur. Trump sagði í gær þennan toll vera farin að skila árangri. Lyfjaverksmiður rísa vítt og breytt Bandaríkin á hraða sem aldrei hefur sést áður, ritaði Trump. Í gær greindi Bandaríkjaforseti frá því að hann ætlaði að leggja 50% toll á innflutning fjölda vörutauganda frá Kanada, meðal annars vín, hokkikilfur og sement.
11: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Saksóknarar dómsmálaráðuneytis Bandaríkjanna og lögmanns Nicolás Maduros, fyrrverandi forseta Venezuela, hafa lagt til að réttarhöld yfir honum hefjist í júní á næsta ári. Það í höndum umdæmisdómara að ákveða dagskrá réttarhaldana. Maduro var stift af stóli sem forseta Venezuela í janúar og fluttir til Bandaríkjanna. Hann og Silja Flores, eiginkona hans, voru ákærð í Bandaríkjunum. Þau hafa bæði lýst við sakleysi sínu. Maduro var meðal annars ákærð fyrir fíknefnahryðjuverk og kókaininnflutning til Bandaríkjanna. Franska þingið hefur samþykkt frumvarp sem bannar aðgang barna undir 15 ára aldri að samfélagsmiðlum. Frakkland verður þar með fyrsta landið innan Evrópusambandsins til að setja slík lög. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, fagnar banninu sem hann hefur barist fyrir og hefur heitið því að framfylgja því fyrir septembermánuð. Íþróttir Afturelding komst í gær í úrslit bikarkeppni Karla í fótbolta í fyrsta skipti í sögu félagsins. Liðið lagði fylkið velli í vítakeppni eftir að staðan var 1-1 að loknum venjulegu leiktíma og framlengingu. Afturelding mætir Breiðablik í úrslitum. Markaregn var í bestu deild kvenna í gærkvöld, FH sigraði Stjörnuna 7-3 og Breiðablik vann stórsigur á Val á Hlíðarenda 7-1. Veðurhorfur Gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metra á sekund í dag með rigning og súld en úrkomi lítið landi austanvert þanga til síðdeis. Hiti 10-22 stig, hlýjast austanlands. Við minnum á fréttir á rú.is, fréttalestir lokið.

0: Í norrænni goðafræði svo sagt frá degi og nótt að dagur var sonur nætur og tók alföður þau og gaf þeim tvo hesta og tvær kerrur og sendi þau upp á himinin að þau skulu ríða á hverjum tveimur dægrum umhverfis jörðina. Ríður nótt fyrir þeim hesti Hrímfaxi heitir og að morgni hverjum döggvir hann jörðina mjeldropum sínum. Sá hestur dagur á heitir Skinfaxi og lýsir allt loft og jörðina af skyni hans.
1: En ríður nóttin. Svalbláar hefur hún hendur á Hrímfaxa beistli, sleppir þar aldrei taki, knýr hann sporum. Svo kastar hann toppi og breiður, kjaftmjölin, járnköld og hörð. Mjöldropar freyða í vikum, með háu hneggi reyfir hann eyrun kvik og ört fram skilar. Kolsvartan makkan hristir svo úrsvalar hrjóta, rýmdækir bitrar á svörð. En dagurinn ekki dottinn heldur af baki, dygðum brýttur í ístaði sínu hann stendur, glófextum hesti beitir, birtunni riður, braut yfir himin og jörð. Sem af faxinu skínandi ljóma leggi loftvegu háa við eftirreið hans svo skjóta. Árvakri dagur, hvað mun vor bíða ef bilar þér beisli eða gjörð?
0: Sigfús Bjartmarsson las ljóðið Í háum söðli eftir Erling Sigurðarson frá Grænavatni er birtist í Blánótt ljóðum listahátíðar 1996.

eftir frásagnir af reiðskjótum norrænu goðafræðinnar í ljóði dagsins heyrðu við riddaravísu frá Noregi. Þetta var tríóið Österlíte sem að söngum riddaran. Líf Úlvik söng með gítarleikarunum Andreasi Hadeland og slagursmanninum Ulrik Ibsen Thorsrud. Vel spilandi tríó þjóðlagana hér á ferðinni. Þau heimsóttu þjóðlega hátíð og Siglufirði fyrir örfáum árum síðan. Og við höldum okkur við norrænar frásagnir af reiðtúrum. Hér er reyndar amerísk lag sem að Kalle Kalima gítarleikari og tríó hans tekur til kostana um draugarriddarana á himnum, lagið eftir Johnny Cash.

Gítarleikarinn Kalle Kalima flutti hér útgáfu á kúrekalagi frá öndverðri 2000 öldinni. Þetta lag nú tektra í flutningi Johnny Cash til dæmis, Ghost Riders in the Sky. Og vestanhafs eru reiðtúrarnir teknir á allskonar fararskjótum í fjöruborðinu. Á vestuströndinni gjarnan sveiflast á brimbrettum.

Surfright, eld, snörp, brimbreyta ferð með saxofónleikarunum Art Pepper og píanoleikarunum Hampton Hawes og fleiri góðum. En þá nú komin tími á íslensk lag í þessari sirpu í morgun glugga Rásar 1.

0: Útsetarinn Daniel Þorsteinsson leik á píanó og Jón Bassi Sigurðsson leik með honum og Altagerisbræðrum í Ég vildi að ég væri eftir Davíð Stefánsson og Jón Jónsson frá Hvanná. Innan skams ætla ég að slá á þráðinn, suður í hverra gerðið og heyra í Ninnu Sif Svavarsdóttur hvað að gerast í þeim fallega bæ. Ég veit ekki hvort að afkvæmi guðana koma til tals, en þau eru úr Hveragerði.
1: And they're growing in Iceland without artificial heat. No wonder the friendly, hard-working people who live here tell you that the coldest thing about Iceland is its name.

0: Bókin Gönguleiðir við náttúruperlur Íslands er ómissandi í ferðalagið salka.is. Troðfull verslun af merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Ertu fyrir norðan, hús Hákarlajörundar Hrísey, samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glaumbær Skagafirði. En meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is.
1: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
6: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
8: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
9: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
10: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
11: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandsskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
13: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
14: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að svefnunum. Hafnarfjarðarbær.
15: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bingo.
17: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Dóttir konu sem lést í umönnu læknis 2019 segir undarlegt að því sé jafnað við refsingu að læknirinn hafi verið sviftur starfsleyfi. Hún vonast til þess að Landsréttur komist að annarri niðurstöðu en Héraðsdómi Reykjaness sem vísaði máli læknisins frá dómi. Vísbendingar eru að margt fólk hafi flutt úr foreldrahúsum og farið á leigumarka síðastliðið ár. Hagfræðingur hjá HMS segir hlutfall ungs fólks á leigumarkaði vera sögulega í hærra lagi. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, hyggst leggja 100% toll á innflutning samheitalyfja til Bandaríkjana. Afturelding komst í gær í úrslit í bikarkeppni karla í fótbolta í fyrsta skipti í sögu félagsins, liðið lagði fylki að velli í vítakeppni. Mor frétti vera sagðar klukkan 9.

0: þetta var Bergþóra Árnadóttir sem að söngu Blómabæinn sinn Hveragerði og það vill svo sérkennilega vel til að við erum einmitt komin í samband við þennan sama Blómabæ því á línunni Ninna Sif Svavarsdóttir. Góðan dag, Ninna.
1: Góðan dag.
0: Hvernig stemningin í Hveragerði í dag?
1: Ég held að stemningin sé sko í góðu lagi. Þó að veðrið sé nú ekki alveg að hjálpa upp á, það satt að segja, sko, úrhellisrigning.
0: Já.
1: Akkurat núna. Sumarið ekki undur heitt eins og Bergþóra var að syngja hérna rétt á
0: það. Nei, fegin að það ekki hérna komin snjór þó, eins og hún talaði að var nóg af.
1: Já,
0: Á vetrum reyndar.
1: Akkurat, við látum þetta munandi duga í bíli.
0: Já, það fylgir nú stundum hagljel í svona tíð til dæmis eftir mikla hita, þetta mjög skrítið.
1: Já, þetta allt skrítið, en nú eru þeir að lofa að það verði einhver viðsnúningur í veðrinu.
0: Já.
1: Á
0: skána hjá okkur á föstudaginn.
1: Já, vonum að það verði ekki, sé ekki einhverja falsfréttir.
0: Nei, þeir vita þann alltaf á veðurstofinu að þarf lítið til að gleðja okkur.
1: Eftir, það er mjög eftir lítið þetta. Og eftir svona tíð, þá er það alveg, hérna, sérst, það verður sérstaklega nægjusum.
0: Já.
1: Já.
0: En þú ert að, eruð þið að halda upp á afmæli Hveragerðis bæjar, hérna, skildi ég það rétt?
1: Já, nú ber svo við á þessu ári að Hveragerðis bær á 80 ára afmæli.
0: Já.
1: Afmælisdagurinn sjálfur var nú reyndar 29. apríl síðastliðinn. En það við erum að gera okkur ýmislegt til hátíðabrigða allt afmælis árið og hérna meðal annars framundan hérna bæjarhátíðin, blómstrandi dagar í ágúst. Þannig að það er svona margt gert, já, við gerum okkur margt gaman svo þessu tilefni.
0: Já.
1: En bærin auðvitað stækka og breyst og margt á dagana drifið síðan þá.
0: Já. Ég var að heyra hérna, að hlusta aðeins á brot úr þætti sem að Jökull Jakobsson gerði götuna mína og þar var hann að tala við sko frumbyggja í Hveragerðisbæ. Byrjaði þetta að byggjast bara hvað fyrir 80 árum? Hvernig var þetta áður þarna?
1: Ég held nú sko að fyrsti vísirinn að þéttbýlismyndin hafi nú verið hérna kringum 1930. Og það þó í kringum þetta jarðhita svæði sem er í dag inn í miðjum bænum. Og hérna, óneitanlega sérstæða fyrir bæjarfélag að hafa jarðhita svæði bara inn í miðjum bæn.
0: Já.
1: Og hérna, og það þótti þetta sko tilvalið að nýta sér hitan, jarðhitan.
0: Já.
1: Og hann var þá nýttur til húshitunar og hérna, og frumbyggjar í Hveragerði sko þvoðu þvott í hérna í hverunum og hérna bökuðu hverabrauð í mjólkuförnum í þeim og hérna þannig að það er svona hvera svæði sem að lagar að sér fyrstu íbúana. Það reyndar eftir skjálftan 2008 þá lét nú, ég er þetta hérna hvera svæði dálítið á sjá og það er mikið mun minni virkniðar nú heldur en var áður.
0: Já. En þetta hefur þetta samt sko verið til friðs alveg bara svona til að fyrir íbúðuna til að nýta það. Það hefur ekki svoðið upp úr.
1: Nei, ekki margra ára til að skeið en það gerðist nú til dæmis einu sinni að það kom hreinlega bara hver upp úr stofugólfinu.
0: Já.
1: Einu íbúðarhúsi í Hveragerði. En það er nú langt síðan og svæðið eins og ég segi, það hefur breyst, það er nú eðlið svona jarðhita svæða eins og ég sé einhver sérfræðingur því að það breytist virknin og færist til og slíkt, sko.
0: Já.
1: Þannig að fólk hefur ekki verið að lenda í því.
0: Nei.
1: Góðu heilli, sko.
0: Einmitt.
1: Og það, hérna, það er einmitt þessi fræga skáldagata sem margir hafa nú heist hún er þarna einmitt rétt við Hverasvæðið, sko.
0: Já.
1: Og það var auðvitað hérna sérstaða Hveragerði svona við upphaf þéttbýlismyndunar að hérna verður til þetta listamannasamfélag.
0: Mm.
1: Og ég ætla nú ekki að láta eins og ég hefði búið í hverju sveitafélagi á Íslandi. Ég held að sko Hveragerði hafi byggst upp sko með ákveðna sérstöðu sem að mínu viti er dýrmætt.
0: Já.
1: Og ég held að það sé þá megi í fyrsta lagi nefna þetta listamanna samfélagi. Hérna settu stað þessi skáld og voru þetta fyrst og fremstænilega að leita sér að ódýru húsnæði og settist hér að og kváðist á út gluggan og rifist pólitík og annað sem að tilheyrði. Nú í annan stað að þá var hérna byrtu snemma heilsuhæli náttúrlækningafélagsins.
0: Einmitt.
1: Þar sem að er ríkæð fyrir svona óhefbundnum aðferðum til heilsubótar og lækninga. Og svo langar mig í þriðalagi að nefna hérna dvalar hjúknarheimili á, sem svo heitir í dag, þar sem að völd ekki bara sko aldraðir sem að þurftu svona umönnun vegna elli og frumleika, heldur líka fólk sem að öðrum ástæðum gæti ekki haldi heimili sjálf.
0: Já.
1: Og allt þetta var hluti af samfélaginni í Hveragerði og ég held að þetta voru til þess að hér hafi orðið til svona meira rými og umgjörðalindi fyrir alls konar fólki.
0: Mm.
1: Og svona fjölbreytileiki mannlífsins hafi orðið hérna svona meiri sýnilegur en víða annars staðar.
0: Já, og er einhver plön svona um frekari uppbyggingu á þessu að því nefnir náttúrulækninga hælið og þessa vistun eða þetta atkvarf sem að eldra fólk er einhver plön um að gera hver að gera meiri svona bæ?
1: Sannlega, nú er verið að byggja hér hjúknarheimili, það er að stækka við hjúknarheimili og einmitt opið hús þar á sunnudaginn. Það er að kíkja þar við og sjá þá uppbyggingu.
0: Já.
1: Og á náttúrulækninga heilsustofnun náttúrulækningafélagsins, það er líka alltaf uppbygging, þannig að þetta eru stofnanir sem að hafa verið hérna frá upphafi byggðar og eru enna að hérna að þjónusta íbúa og gesti.
0: Já.
1: Það er ekki mikið að koma.
0: Ég kallaði það hælið, maður segir ekki hælið lengur á heilsustofnunum, segiru.
1: Já, nei, það segir maður nú svona í fínu máli, en þegar hvergerðingar hérna, þegar maður talar í útvarpið, en þegar hvergerðingar tala saman, þá tölum við alltaf hælið.
0: Já, það er sanning.
1: Og það er gott að fara á hælið. Já.
0: En þetta, sko, þetta skálda yfirbragð, er það ennþá við líði? Eru sækja skáldin ennþá við hvergerði?
1: Já, þér hafa verið búsett skáld og listamenn og tónlistamenn bara alla tíð. Og þannig er það ennþá. Ég held að við getum alveg sagt það að við löðum til okkar hérna listafólk og njótum þessu að hafa þessi hluta samfélagin okkar.
0: Já.
1: Ég myndi segja að listalífið hérna sé ríkulegt og gott.
0: Já.
1: Og það er hérna, já, það er auðlegð fyrir okkur hér. Þetta er ekki, sko, við erum ekki útkverfi Reykjavíkur þó að við séum í jaðri borgar samfélagsins.
0: Já.
1: Þá erum við hérna samfélag sem að hérna lifir á sínum eigin fósundum þó auðvitað séu mjög margir sem að teyra yfir hellisegina á hverjum degi og þykir það ekkert tiltökumál og bara velja sér það.
0: Já, það er eitthvað sem venst bara, maður þekkir þetta nú að erlendum samfélagum að þetta þykir nú ekki mikil vegalengd.
1: Nei, þetta þykir ekki mikil vegalengd, sko. Og þetta bara getur verið gæðastund, segir fólk að sita í bílnum og hérna, en það er auðvitað, veturnir eru misjafnir. Stundum koma vetur sem eru bara engir vetur og hérna, en það svona setur aðeins strikir reikninginu þetta þegar veturnir eru leiðilegir, sko.
0: Já. En
1: þetta er nú búa hérna 3400 manns og þetta er auðvitað eitt atvinnu svæði, segjum við, sko, Suðurlandið og höfuðborgarsvæðið.
0: Já.
1: Fólk flýtur hingað og ætla sig að byrja aldrei annað en að keyra til vinnu, sko.
0: Einmitt.
1: Na, það er...
0: Hvað eru margir íbúar í Hveragerði núna?
1: Já, það eru svona 3400 þessar myndir. Þannig að það hefur fjölgað.
0: Mm-hmm.
1: Og við hefum nú líka verið reyndar, sko, sérstæðar Hveragerði þess að hér hafa eldri borgarar verið hlutfallslega fleiri heldur en víða annars staðar. Það hefur þótt eftirsóknarvert fyrir fólk svona á þriðja æviskeiðinu, segjum við það ekki, að setja staði að í Hveragerði.
0: En kemur það eitthvað niður á svona endurnýjun, verði ekki til nýjir Hvergerðingar líka?
1: Já, nýjir Hvergerðingar og nýjir eldri borgarar á hverju ári, svo það er hérna... Mikið, það er alveg eðlileg endurnýjun í þeim hópi, sko.
0: Hann stækkar í báða enda.
1: Stækkar í báða enda, já. Og fólki duglega þegar börn.
0: Já.
1: og það er hérna, það stækkar í báða enda hér.
0: Já.
1: Það, Hveragerði eru þetta, sko, land lítið sveitafélag. Þeir, fólki fannst nú hér þegar að, og það nú upphafið að þessari, því að Hveragerði verið til sem sjálfsagt sveitafélaga að hérna, fólki þótti þegar var orðið til nýr þéttbýliskjarni að hann þyrfti að ráða sínum málum sjálfur og mönnum þótti svona sem að Ölfushreppur sinnti ekki íbúum í þessu sveitafélagi eða í þessu í þessari þéttbýlismyndu nógu vel. Þannig að þessna var ákveðið að kljúfa sig frá Ölfusinu og stofna hérna þennan nýja bæ Hveragerði. En hann eru þetta sko langlítill. Hveragerði er langlítið sveitafélag þannig að það svona einhver tíma kemur sjálfsagt að því að það verður sko uppsest í Hveragerði af því að uppbyggingin hefur verið slíka að hérna það gæti en svona því tengt og til gaman þá eins og við nefndum áðan skáldin og hérna þá var einn af þeim var hér að Gunnar Benediktsson sem var nú bæði prestur og kommunisti og hann gerði að yrkisefni í gamanvísu þá staðreyndað í Hveragerði var ekki og ekki kirkjugarður. Þetta er kirkjugarður Hvergerðinga í Votstrand í Ölfusi sem er hérna sem það dreikin sameinlega af Hvergerðis og Votstrandaflóknum. Og hann nefndi þessar tvær vísur sem er svolítið sniðurvart vísur vandamál Hvergerðinga. Og það eru sem sagt svona, hér komin hreppur nýr, hann sagður kostarýr, þegar lýts við brjótum brýr, bæði segi og skrifa, í öllum hreppnum engin mól, í að greftra látið hold, við neyðumst til að nuttast við að lifa. En svo aftur önnur sveit, einstaklega kosta feit, enga frjórri auðað leit, að tala og skrifa þar þessi þykka mold þar má greftra látið hold þar menn sem þurfa ekki að lifa
0: Þetta frábæra vísur að við neyðumst til að nuttast til að lifa
1: Við neyðumst til að nuttast
0: við að lifa Gunnar Benediktsson, við vorum einmitt með pistil með honum hérna úr tættinum daginn og veginn þar sem hann var að fjargviðrast yfir áhrifum nútíma kveikmynda á ungdómin
1: já
0: ekki mjög sáttur við það
1: nei, hann lét sér margt varða Gunnar Benediktsson, merkilegur maður
0: Heyrðu, þetta frábært Ninna, gaman að heyra þessar vísur Gunnar, svo eigum við ekki að láta þær ramma inn spjallokkar í dag
1: við gerum það
0: og við heyrumst eftir viku og til hamingju með ammælis árið allt saman og kannski heyrum við eitthvað meira af ammælis viðburðum í næstu viku
1: Mér líst vel á það, bestu þakkir
0: Takk fyrir í dag
1: Já, bless

Duettinn Seyðlæti með Karlakór Hveragerðis að syngja Frigg eftir spjall okkar Ninnu Sifjar Svavarsdóttur í Hveragerði þar sem að þessa dagana haldið upp á 80 ára afmæli Hveragerðis bæjar og já, það ýmislegt við að vera eins og kom fram í spjallu okkar og ennþá gert vel við bæði unga og gamla og ekki síst við listafólk á öllum aldri.

Hver vill ást, þetta var texti Stínu Ágústsdóttur við lag eftir Cole Porter. Þarna lék með henni til dæmis Sigurður Flosason sem að stjórnar með ásamt öðru jazzhátíð á skóum undir Eyjafjöllum sem að fer fram helgina og tilvalið að maður gerir sér ferði í Hveragerði að halda bara áfram austur og hlusta á jazz undir fjöllum. En þetta var síðasta lag morgunvaktarinnar, morgun gluggans öllu heldur í dag. Það Pétur Grétarsson sem kveður. Við sjáumst aftur og heyrumst í fyrramálið.

upplifðu einstaka mærustemningu á Húsavíkum helgina við hlökkum til að sjá þig, geósi í sjóböðin og pennin Húsavík. Útsala, útsala, herradeild Jóðamjóð og Jóðs tískuverslun Akureyri. Sólin sést í Múlaþingi sjáumst í sumar. Miðvikudagstilboð Nautahakk Melabúðin. Gangtu Ástjörn með Hildi Aðalsteinsdóttur, menningargöngur alla miðvikudaga frítt, hafnarfjörður.is. Stór útsala hjá Hrafnhildi, allt í stærðaröð hjá Hrafnhildi. Dreymir þig sánu og pottigarðin, trefjar.is.

0: Útsalan er hafin Fako Holtagörðum.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
3: Festool gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.
4: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
5: Nordsjö síloksan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
6: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn. Vörn gegn skordýrabiti. Fæst í verslunum.
7: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
8: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
9: Nú útsala í fullum gangi. IKEA.
10: Opp,
11: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
12: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus. Með þér í

0: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Dóttir konu sem lést í umönnun læknis 2019 segir undarlegt að því sér jafnað við refsingu að læknirinn hafi verið sviftur starfsleyfi.
1: Héraðsdómur Reykjanes vísaði máli héraðssaksóknara gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni hjartalækni frá í gær. Eva Hauksdóttir dóttir konu sem lést í umönnun Skúla Tómasar á heilbrigðisstofnun Suðurnesja 2019.
2: Þetta færi þetta á fólk. Það færi alltaf á fólk þegar að mál sem það á einhvern hátt vísa frá dómi. En mér finnst þetta aðalega vera svo hérna, undarleg rök, svo fárónlegt. Skuli vera jafnaði refsingu að maðurinn hafi verið sviftur starfsleyfi.
1: Eva gerir ráð fyrir því að málunum verði áfrýjað til landsréttar þar sem hún vonast til þess að niðurstaðan verði önnur.
2: Nú svo ólíklega þér að landsréttur staðfesti þennan undarlega úrskurð, þá þetta verður bara að sjá til sko. Ég er allavega ekki búin að ákveða að bregðast neitt við eins og þetta sé endanlegt. Ég bara ákveð það þegar það kemur, hvað ég geri. En ég geri eitthvað, ég sætti mig ekki bara við þetta.
0: Sagði Eva Hauksdóttir, Mist Grönvold tók saman. Úkraínumenn réðust á vöruhús Wildberries, stærstu netversluna Rússlands í nótt. Þetta í annað skiptið á innan við viku sem þeir gera slíka árás. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, hefur sakað fyrirtækið að sjá rússneska hernum fyrir byrðum. Nú var ráðist á vöruhús í sunnanverðu Rússlandi, en helgina var ráðist á vöruhús fyrirtækisins rétt fyrir utan Moskvu og þar voru átta drepnir. Héraðsstjórinn í Krasnodar segir að einn hafi verið drepinn í árásum Úkraínumanni í Rússlandi í nótt. Grikkir upplifa heitasta dag ársins í dag. Spáð 43. hita, víða er talin hætt á gróðuröldum og bann hefur verið sett við ýmissi útivinnu. Stríðsreksturinn í Íran hefur kostað Bandaríkin 37,5 miljard bandaríkjadala. Það jafngildir rúmlega 4700 miljörðum króna sem litlu minna en verg landsframleiðsla Íslands í fyrra. Frá þessu greindi Pete Hegseth varnarmálaráðherra Bandaríkjan í gærkvöld þegar hann mætti fyrir þingnefnd öldungadeildar bandaríska þingsins. Kostnaðurinn hefur aukist rúmlega 8 miljardar dala frá því miðjan maí. Veðurstofan varar við allhvassri sunnanátt á norðanverðu Snæfellsnes í dag. Vindur getur farið í 25 metrar á sekundu í kviðum. Aðstæður gætu verið varhugaverða fyrir vegfarendur, sérstaklega ökutæki sem taka á sig mikið vind. Við minnum á fréttir á rú.is, fréttalestri lokið.
3: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr Þulastofur Ásar 1 þegar klukkan 3:00 gengin í 10, miðvikudaginn 22. júlí. Næsta á dagskrá viðtalsþátturinn Segðu mér í umsjón Viktoríu Hermannsdóttur.

0: Komið í sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Ragnar Jónasson, rithöfundur og lögfræðingur. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Ragnar, þú hefur skrifað bækur sem hefur gefnar út í hvað? 35 löndum á 27 tungumálum?
1: Já, eitthvað svo leiðis. Já. Ég svona hættur að telja þetta og hættur að reyna að safna einhverju einasta eintaki eins og ég gerði, en hillurnar heima eru meira en fullar af bókum.
0: Já, gerður það fyrst?
1: Já, ég reyndi að fá hverja einustu bók senda og var að reyna að telja hérna, kom út bók, þú veist, þessu land og önnur útgáfa og ný útgáfa og ég var svona mjög samvinskusamur að biðja um eintökin, svo Já. Bara, núna tekið bara við þessi með, þau senda mér, ég nú hættur að eldast við hverja einasta, því þetta ómöguleg.
0: En hvernig byrjaði þetta? Ætlar þeir alltaf að verða rithöfundur?
1: Já, ég held það. Ég er nú alinn upp að miklu bókafólki og afi minn, Þótt Ragnar nafni minn, Jónasson, á Siglufirði var mikill svona grúskari og fræðimar, hann var bæjargjaldkeri á Siglufirði og var að skrifa alla sína ævi og var að safnaða sér og var alltaf að hvetja mig til að erkja ljóð og semja sögur og hann safnaði svona útklippum íslenskt mál úr blöðunum og gaf mér það alltaf þegar ég kom að hitta hann og þetta var alltaf mikið bækur og tungumáli og hérna og sko þetta ég bara alveg uppið og síðan hérna voru fóraldrar mínir mjög mikið að hvetja mig til að skrifa og pappi Jónas hérna var reitstjóri á tímariti og var síðan líka að skrifa bækur bróðir hans Ólafur Ragnarsson var hérna eitt svona stærsti bókugefandi landsins og maður var fylgdist með jólabókaflóðinu þar og svo gerði afi það hérna ótrúlega afreka hann byrjaði að gefa út öll sín skrif eftir áttrætt og það kom út ef ég man rétt 5 bækur fræðibækur Siglufjörð og þjóðsögur og alls konar sko hann liðið til nýræðis og þetta bara þessum 10 árum var hann útgefin rithöfundur þannig að þetta rosalega mikið í fjölskyldunum ég var alltaf svo glaður því kom norður Siglufjörð þar sem afi mamma byggu og svo mikið bókum í öllum hillum og öllum hornum og þannig að já, ég held að eitthvað staðar hafi ég alltaf ætlað að vera rithöfundur, en ég sá það samt ekkit endla fyrir mér sem svona raunverulegan fyrirlega, því þetta er svo ævindiralegt og maður þarf líka að borga reikninga og ég held að þetta veri kannski ekki alveg raunhaft, þannig að þegar ég var búin í menntaskóla, þá var ég að velja á milli þess að fara í íslensku í háskólanum eða lögfræði og afi vildi endla ég fara í íslensku. Pappi hafði verið í lögfræði á sínum tíma og ég endaði að velja lögfræði því að ég hugsaði það nú svona, þú veist, þá getið unni með texta og en það líka svolítið praktíkst.
0: Já. Hvar ertu alinn upp?
1: Ég alinn upp í Kópavogi til 13 ára aldurs, í Hjallakverfinu og ég fæddist svona reyndar í Reykjavík en ég man ekkert eftir því, þannig að fyrstu árunum, en ég man bara eftir upphaldi í Kópavogi frábæru hverfi, sem var rosa mikið að krökkum og mikið verið að leika úti alla daga.
0: Í hvað skóla varstu þá?
1: Hjallaskóla. Og síðan flytja mamma og pappi upp í Grafu þegar það er að byggjast upp. Og hérna, og þá fer tekið síðustu 3 árin í Foldaskóla upp í Grafu. Og já, þannig að ég bjó í Grafu og þangtali ég flytta heiman.
0: Já. Og hvernig barn varstu? Varstu alltaf lesandi?
1: Já, ég var, ég er ekki alltaf lesandi, en ég var alltaf svona að vinna eitthvað með texta og búa til hérna blöð heima á ritvél og selja fjölskyldunni og skrifa sögur og veist, já, ég held að fyrsta bókir sem ég á eftir mig er frá, það var ég líklega 6 ára, hún er ennþá til, þá var ég að skrifa glæpasögur 12 ára manni þegar ég hafði kynst Agötu Kristi og því, fyrir að skrifa mínu ein glæpasögur handskrifaðar í einhverja bækur. Þannig að ég var kannski meira alltaf sko skrifandi heldur en lesandi. Ég les nú ekkert eitthvað mjög hratt og ég er ekki, en mér finnst rosalega gott að lesa bækur og mér finnst það bara eitthvað svona sem ég, ef ég veit góða bók sem ég ætla að lesa, þá er það sem eitthvað sem ég hlakka alltaf mjög mikið til.
0: Já, lestu glæpasögur eftir aðra höfunda?
1: Já, bara mjög mikið.
0: Já.
1: Eftir alls konar vini mína hérna heima á Erlendis og það er svona bara höfunda sem ég treysti og veit að eru góðir og þá lesa aftur, svo er ég alltaf til að prófa eitthvað nýtt og hérna, en sérstaklega menn er að gera eitthvað frumlegt. Ef eitthvað kemur með bók og við mögum að lesa hana og hún er eitthvað, það er eitthvað nýtt og eitthvað sem ég hef ekki séð þá finnst mér það áhugavert.
0: Já, en þú byrjaðir semst að skrifa mjög ungur, 6 ára ástu byrjaðir að skrifa eitthvað á bækur og 12 ára komin í glæpasögurnar. Hvenær svona, fer þetta að vera eitthvað svona alvara hjá þér?
1: Já, það er nú kannski, svo ég að skrifa smásögur í skóla og svo fyrir í Vestló og skrifa smásögur þar og að taka þátt í svona keppnum, smásögnakeppnum og svona og að skrifa í tímarit líka og þýða smásögur fyrir blöð. En fyrsta kannski það sem þetta breytist í einhverja vinnu þegar ég 17 ára og mér vantar, þá var ég nú að vinna, ég var að vinna í útvarpi frá 15 ára aldri.
0: Í útvarpi?
1: Já, fyrst á aðalstöðinni.
0: Já.
1: Nýr í bæ og svo hérna í, upp í Ríkisútvarpi og hérna og séð reyndar í sjónvarpinu og sömrin þannig að þetta voru svona sömrin mér voru hérna síðdegisútvarpinu sem úlingur eiginlega bara í Vestló en það var þetta eitt sömari ég var 17 ára sem að ég held ég hef ekki verið með eitthvað fast að gera og þá hugsaði ég hérna kannski geti þýtt Agötu Kristi bók og fer þá hérna þá fæ ég mömmu mína Katrínu Guðjónsdóttur til að keyra mig, ég var ekki komið bílpróði sko, og hún keyrði mig bókafólagi Skjaldborg þar sem að bókutgæmveitin Björn tók á móti mér og hérna og ég svona býð fram bara hérna, að ég geti þýtt fyrir að Agötu Kristi bók eða það var alltaf alveg galið að gera rauninni, fyrir svona ungan, fyrir eiginlega úling og hérna en hann, sko vissi hver ég var vegna þess að ég hafði hringt í hana hverju ári og spurt hvaða bók væri að koma út næst í nokkur ári í röð.
0: Já.
1: Því ég var svona súper aðdavandi.
0: Já.
1: Þannig að hann svona vissi alveg að ég hafði mörg að vita á þessu.
0: Já.
1: En það er svona fyrsta, takk þetta gerði í 10 ár, svo fyrir ég lagadeild.
0: Já. Varstu þá að þýða bara Agötu Kristi?
1: Já, einu ári, já.
0: Já, einu ári.
1: Já, svo kom allt út fyrir jólin og það var svona útrás fyrir þessa sköpun að vera að vinna í tölvu eða búa til eitthvað texta og skapa eitthvað.
0: Mm.
1: Þýðingar eru svona bara eitt form af bara reitlist og það var svona fyrsta svona alvöru vinnan mín við að þýða þessa bækur og þetta fannst mér rosla skemmtilegt að gera og þetta gerði ég líka svo útskrifast í lögfræði og fór að vinna sem lögfræðingur og ég hélt alveg áfram að gera þetta og það var ekki fyrir en þrítugt, upp á þrítugt sem ég fór að skrifa bækur og það kemur til vegna þess að það er samkeppni hjá hérna Bjarti og Veröld þar sem er að leita íslenskum Dan Brown af því að Da Vinci leikillinn hefði slegið í gegn og menn voru að bíða til næstu bókan sem tók hann mörg ára klára og ég sá þessu auglýsingu og ég hef sagði að þú veist, þetta er mitt tæki verið að klára þessa bók sem ég er búin að vera með í huga, ég var með hugmynda bók og var eitthvað byrjaður á henni en ég kláraði bókina sem hérna hétt Fölsk nota og sendi hann í þessa keppni, hún vann ekki en það endanum vann reyndar engin, þeir fundi engan sem passaði þetta form.
0: Nei.
1: En hringdu síðan í mig og sögðu, heyrðu, okkur líst vel á þess að sögu við erum til að gefa hana samt út. Og það er samstarf sem búið að vara núna í langa tíma.
0: Já, hvað ára þetta?
1: Þetta er, hún kemur út 2009.
0: Fölsnóta er þá fyrsta bókin sem kemur út eftir.
1: Já.
0: Já. Og síðan þá hefur þetta verið hvað, stíðu bara, ég er ekki bara meir en einu ári líku við
1: það
0: hvað?
1: Jú, það hefur verið meir en einu ári, það er svona alla jafna einu ári, en svo hefur nú komið hérna ár það sem hefur verið fleiri en ein og ég var að telja þetta daginn og mér sýnist að jólabókin mín núna verið 20. Bókin sem ég gef út, þannig voru þetta einn eða í samstarfi við eitthvað aðra og það eru svona hærri tal en ég hefði haldið, en þetta er fljótt að líða.
0: Já, en lengi framan af þá varstu alltaf í öðru starfi með, varstu að vinna innan fjármála gera sig ekki?
1: Já. Já, þannig bara því að það er erfitt að lifa því að skrifa bækur og það er rosalega ótryggar tekjur og svona eiginlega engin leið að lifa því af bóksvölu og Íslandi engöngu, eða það, ég held að sé nú eiginlega bara útilokað, menn þurfa að bæta það tekjur upp annarkvort með hérna með, þú veist því að fá listamannalaun eða vera í einhverjum, sko vinna með einhverjum hætti við hérna, svona hliðar störfum sko, að fá einhverja tekjur annars þegar, eins og tónlistamenn gefi ekki bara út lög, þeir eru líka held að tónleika, en við fegum ekki alveg það sko, þann kost, við getum ekki alveg maður fær ekki mikið fyrir það að lesa upp bókunar sínum það fyllir enga leikvanga þannig að þetta er mjög erfitt ég meina eina leiðin raunverulega er að selja bækur út stærri markasvæði og þetta er rosalega lítill markaður og hann fer eiginlega minkandi á frá árið því miður bóksala þannig að ég þorði nú aldrei að taka þetta stökk úr því að vera með einhverjar fastar tekjur ekki fyrir en fyrir tveimur árum
0: Nei, við hvað varstu að starfa innan
1: Heyrðu, já, og ég var svo sett fyrst framan að var ég bara lögfræðingur í, eða ekki bara, ég var lögfræðingur svo bara að vinna, nota mína menntun og hérna í bankaheiminum og var tímabilið að stýra lögfræði ráðgjöf svo sett Kaupþings sem sé að var Arion banki
0: Já, var þetta fyrir eða eftir
1: hrun? Þetta var fyrir hrun
0: Já,
1: og ég var nú eiginlega hérna Já, ég var, þetta var fyrir þrítugt sem að ég fekk þetta verkefni að stýra einhverjum 20 manna hópi lögfræðinga allan heim og mér varst það rosalega skemmtilegt og þá veist, það var líka bara það gefandi að maður hugsaði, þú veist, þetta eitthvað framtíðarstarfin ekki að skrifa þá bara eitthvað áhugamál en svona alltaf kemur hrunið og það breytir rosa miklu
0: Já.
1: Maður svona setur allt, eins og allir gerðu held ég bara, þú veist, þú ferð að forgangsraða upp á nýtt og ég hugsaði, þú veist, ég ætla að setja meiri fókus á bækurnar og fór að vinna fyrir bara hérna skila eða þrótabúið bankanum í staðinn fyrir að falda áhorma í Arion í þessu dags þú veist svona þessu harki dagstælega fór ég aðeins öðruvísi vinnu og reyndi að skrifa meira með og fór síðan að vinna hérna hjá Gamma fjórfjörstíka félagi þar sem að margir vinni minnur höfðu verið og byrðu mér að koma yfir og það var líka mjög skemmtilegu tími og það var sérst yfirlagfræðingur þar í nokkur ár og svo skipti ég aftur og fór sem í Arion banka aftur en þá í rauninni sem verkefnastjóri inn í fyrirtækja ráðgjöf þá eiginlega búin að leggja lögfræðina þess að illan og fór bara vinna sem bara hérna, við kaup og sölu á fyrirtækjum og hérna einhvern svona skemmtileg fyrirtækja verkefni sem verkefnastjóri í því og það fannst mér mjög gaman og það hérna og svo kom annað högg í COVID og, hérna, og svona eftir það þá aftur hugsa maður lífsveit upp á nýtt. Þannig að ég, hérna, það svona, ég fór svona minkaði sem við vinnun eftir það og fór bara að hugsa, ég ætla nú að gefa þessum bókum aðeins meira takja veri.
0: Já, og þú hefur meira gaman að því að skrifa heldur en lögfræðistörun?
1: Já, ég held það sé nú svona, sko, eins skemmt að þetta mér finnst sýsla í lögfræði og í þessum bara fyrirtækja heimi og spá og spökulega sumt að ég mjög skapandi að þú finn einhver fyrirtæki sem geta passa saman eða getur keift annað eða finna fjárfrættar sem passa í þetta hólf og þetta hólf. Þetta er alveg þetta er ákveðin sköpun og ákveðin svona og engin dagur eins og það, mér finnst það mjög skemmtilegt. En að sita og búa til þín ein bók og fá að ferðast með hann allan heim menn það er rosalega forréttindi og ég heila áttaði bara á því að það er eitthvað sem ég vildi ekki sinna eða þú veist, ég vildi sinna bara eins vel og ég gæti á meðan ég gæti í allavega eitthvað tíma og það eru núna komin tvö ár og mér er þetta bara virkilega skemmtilegt
0: Já, en á sama tíma þú ertu að vinna þarna í fjármála geranum og því öllu, þá er svona þetta stækka
1: Já, þetta svona stækkar og stækkar og þá mér til að maður hugsar, heyrðu, ok, nú geti kannski teki sjensinn og unnið við þetta eingöngu, en það eru kannski það eru svona tíu ár sirka síðan að þetta fór svona eitthvað já, eitthvað sem að muna menn þetta fyrstu þýðingarnar kom út bara strax 2010 og 11 og 12 en það bara í einu landi, bara í Þýskalandi og seldust ekkert mikið en það var svona var gaman að sjá bækurnar á öðru tungumál og ég fór til Þýskalands að bóka með svona þegar Ísland var heiðusgestur og svona uppleiði þetta og þess að þetta er nú eitthvað þú veist, þetta er voðalega gefandi sko og svo gerist ekkert í nokkur ár en svo, hérna, svo gerist það 2015-16 að ég hérna fæ útgáfu samning bæði í Bretlandi og Frakklandi og hérna kom með tvo erlenda umbósmenn sem að hérna, þetta gerir svona allt nokkurtinn á sama tími Bretlandi gerist það því er að mæta fótboltaleika okkur í bókmyndaátíð og lendi í liði með útgefanda og hún, þú veist, eftir leikin sem við töpuðum mjög stort þá settust þið niður og hún fyrir eitthvað að spyrja hvað ég geri og hafði séð, heyrt af bókinni minni og séð að, þú veist, ég var að mæta hann okkur á bókmyndaátíð með engar bækur að selja, úst að fólk væri að standa í rauðum og reyna að fá áritað bók sem var ekki til að því hún var ekki til á ensku, ég mætti bara þarna til að kynna mig, sko.
0: Já.
1: Og henni fannst að, hérna, hún er svo, já, ef einhver er tilbúin að býða til bók sem er ekki til, þá kannski henni sko að láta hann að gefa henni þessa bók.
0: Já.
1: Þannig að hún samti bara að gefa út bækurnar bara daginn eftir eiginlega. Og já, og svo kemur Frakkland 2016 og það dettur inn að fyrsta bókin kemur út þar, sama bara í sumarið sem við erum að keppa á EM. Og Ísland rosalega mikið umræðinni og ég er hann að heila mánuð úti að fylgja sem er mótinu og þetta svona hjálpast allt einhvern veginn að og það verður eitthvað svona gott moment og leiðvægt komið með bóka ensku þá getur miklu fleiri lesið hana og metið hvort þeir vilja gefa hann út og þá opnast bara hvert landið að fætur öðru. Svo.
0: Já. Manstu eftir tilfinningunni þegar bókin var fyrst hitt? Svartan og öðru tungumáli?
1: Já, já, ég og bara, sko, ekki bara fyrsta heldur, fyrsta önnur þriða, bara fyrstu, þú veist, hugir bókana í hversins, sko, ég fyrir maður að færa þetta sent í einhverjum kassa og maður opnar þetta með mikilli viðhöfn og, þú veist, og sest niður og, já, já, fyrstu sérstaklega á þýsku því ég get maður alveg lesið í þýsku, þá, hérna, þá var maður að lesa og, hérna, skoða og reyna að lesa, þú veist, textan og, bara satt í einhverjum góðum stól með bókina og, bara nýtur þess að sjá hana og, geta þú veist að reynda að lesa í hana og svo koma fleiri og fleiri og maður, þú veist ég geri þetta alltaf samt, ég fæ nýja bók, maður sest neður gefur sér tíma og skoðar hana og þú veist, og flest af þessum tungumálum það les ég ekki, en þá flettir maður í gegn og skoðar kápuna og skoðar textan og, bara svona halda bók, þetta er smá svona þetta er smá viðhöfn og, alltaf mjög skemmtilegt.
0: En hvernig farðu hugmyndir?
1: Þær koma bara allstaðar frá og bara best er að vera með fólki og hitta fólk og, lesa blöðin og horfa á fréttir og, ferðast maður, þetta hérna já, þetta kemur bara hérna og það bara á einhverjum þú veist, þess vegna bara einhverjum listasýningum eða yfir einhverjum kvöldmat einhver segir eitthvað eða maður sér eitthvað eitthvað hérna, sem að kveikir eitthvað hugmynd og, ég bara gerir það, ég vil það ef, mér dettur eitthvað gott í hug, þú veist þá skrifa ég bara niður á e-mail sendi mér á e-mail og e-mail líka bara oft á tónleikum það bara oft bestu hugmyndirnar á tónleikum, ég finn nú mikið hérna, ég finn mikið á, tónleika, ég nú stjórn sinfóníunar, þannig að ég mæti eiginlega hverju viku
0: Já
1: á symfóníuna og svo ferðast nú oft við Víkingur Heiðar eru mjög góða vinur og reynum nú oft að ná honum þegar hann í útlöndum og ég erum svipuðum slóðum en það eru, það hérna það góðu stað alltaf að fá hugmyndir og en þetta bara kemur og, mér finnst ég sko þurfa að koma þessu frá mér einhvern veginn það eru nú mjög margar hugmyndir hann einhverstaðar sem að ég er svona að bara berja stið að forgangsraða
0: Já, byrju Það er hugmynd að glæpa sig á sinfóníutónleikum.
1: Já,
0: það
1: er bara, svo að sitja sinfóníutónleikum er nú bara einhver svona mesta slökun sem að getur náði þessu nútíma samfélagi. Því það er engin leið að vera í símanum þar og það er eiginlega engin leið, það er eiginlega eins og að spila píanó, sko, þú, ef þú ert að gera eitthvað svona hlut, þá, hérna, getur ekki gert neitt annað með það. Og sko, það að spila píanó, það er bara þannig að þú getur ekkert, þú getur nú eiginlega ekki hugsað sko, eitthvað að bóka með, þú veist bara að finna réttu nótin en að sita og hlusta á fallega tónlist þá bara kemur þetta bara þú veist, þú fær svo það er bara innblástur, ég meina það er kannski smá svona klísið að segja það en það er það er eitthvað fallega, það er eitthvað dramatist og þú hefur engan það er engin að tala við þig, það er engin að trufla þig þá fer hugurinn bara á flug
0: Jú veist ekki að segja okkur gesti horfa á sinfoníun og fá okkur hugmyndi þar?
1: Jú, stundum og náttúrulega karakterir í bókum kom úr alls konar fólki Það oft mjög gott að nota fólk sem að þekkir að það hefur kynst en að þess að segja þeim frá því.
0: Já, en það oft þannig að þér eitthvað.
1: Já, einhver svona skrýtnir og skemmtilegir, þú veist, vinir og fólk með einhverja servisku eða, eitthvað svona, en ég segi þeim sér ekkit frá því að þau sé í bókinu og ég vil fattar fólk það ekki.
0: Nei, þú nota kannski svona hluta hérna og það.
1: Já, þú svo getur líka púsla saman tveimur vinir þínum í einn og mennir með einhver svona, hérna, já, en stundum hef ég reynda sagt fólki frá það, þá hefur það nú ekkert alltaf farið vel.
0: Nei, eru það orðið vinslið eða eitthvað?
1: Nei, ekki alveg.
0: Nei.
1: Hún er aldrei verið svo slægt.
0: Nei. En hvað hérna, þú veist, hvernig skrifarðu? Ertu með eitthvað svona rútínu við það?
1: Já, ég, hérna, eftir ég hætti að vinna þá, hérna, í, svona 9-5 vinnu, þá fór ég og fekk mér skrifstofu nýr bæ. Þannig að ég get svona mætt eins og ég sé mæti vinnuna. Mér er það mjög mikilvægt. Þannig að það er svona, svona venjulegu dagur ef ég er ekki að ferðast og það er ekki eitthvað, þú veist, eitthvað í gangi, þá myndi ég bara vakna að fara á skrifstofuna og setast þar að við reynt borð með tölvu og það er rosalega gott.
0: Já.
1: Og þá getur maður, kemur eitthvað í verk og mann finnst maður að vera svona eitthvað rútinu. En svo þegar það er meira, þú veist, oft er ég að ferðast og, það er eitthvað annað. En þá skrifa ég bara hvað sem ég er, sko. Og ég er svona reyni líka bara að hafa reglur að skrifa eitthvað hverjum degi, ég veist það mjög fínt að því að skrifa heila bók er kannski, ég veit ekki 60-70 þúsund orð og þetta er alltaf þetta er sko bara stór biti að þú ætlar að ráðast á hann í einum hérna í einni allu en ef þú ætla bara að skrifa eitthvað smá hverjum degi menn, þá sér það alltaf fyrir endana þú getur sér bara að ef ég gera þetta sama hérna morgun og hinn út mánuðin þá ég kannski bara hérna búið með holobók og það svona það kannski það svona ægin sem ég fyrst gott að vinna með að bara gefa mér alltaf tími í þetta og ég læt oft annað sitt á hakanu því að fylgir þessu líka alls svona stúrs það fylgir þessu einhver sko samningagerð og viðtöl og samskipt við þessa umbóðsmenn og hérna þú veist, klára þetta og klára hitt og eitthvað og ég svona oft kannski ekkert mjög duglegur þau eru nú oft aldrei pyrrð út í með þessu umbóðsmenn fyrir að svara ekki mjög hrætt en þá er það bara því að þú veist, ef ég hef lítinn tíma í daginn þá setji ég alltaf í forgang að þú veist, gera það sem ég fyrst þetta allt snúast sem eru búið eitthvað til
0: Já.
1: Allt hittir svona auka afrið
0: En þegar þú byrjar á bók, ertu þá ertu með plottið
1: Já.
0: Í huga, ára að byrja að skrifa
1: Já. Ég geri það, mér fyrst að þannig myndi vil ég vinna og það, ég held ég gæti ekki gert það öruvísi Mér hluta því sem er það sangjant fyrir það sem að ætla síðan að lesa bókinu og eyða tími í hana að ég hefði þó allavega sett þá hugsun í hana að vera að fara með fólki eitthvað ferðalag sem bara planað frá byrjunum til enda
0: mm-hmm.
1: Þetta breytist ofta eitthvað á leiðin en svona en nei, stóra myndin klár þegar ég byrja og hérna og ég finnst það, þú veist, ég veit að fólk vinnur á mismöndu við og þetta það sem virkar fyrir mig og hérna og bara yfirleitt finnst mér þetta nú ég að skrifa bók núna bara á hverjum degi sem ég veit ekki hvenær eða hvernig kemur út en það er rosalega gaman að setast og hugsa bara vákvæði gaman að hérna, skrifa þetta fólk og þú veist, vera komin í einhvern heim og maður bara á þannig klukkutíma með einhverju fólki sem að er einhverju sögu sem að enginn hefur séð og ég veit ekki hvað verður en þetta er bara virkilega gefandi
0: Fá búið allt til
1: Já, þetta eru bara forréttindi að þú veist, að einhverju vilji síðan lesa þetta.
0: Já, fara aldrei ritstíflu?
1: Nei, eiginlega ekki.
0: Nei?
1: Nei, það þvert á móti fyrst mér bara ofta að ég mætti eða meira tími að, þú veist, vera að gera koma fleiri hugmyndum á blaða því að það eru margar.
0: Já.
1: Og ég hérna, er nú að taka ofta að mér einhver önnur verkefni eins og eitthvað tengt, þú veist, hérna, einhverjum sjónvarsþáttum eða kvikmyndum eða leikhúsi eða eitthvað, bara að reyna Mér finnst alltaf þessu skemmtlegt, allt er svo sköpun.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég hérna, já, oft hefst ég bara að hafa fleiri tími sólarhinnum, því að það eru líka börn og þarf að ferðast og kynna bækuna.
0: Já, og hvernig hefur það gengið? Að þú segir, þú ert líka börn og er það?
1: Bara, já, það bara vel. Já. Ég er þetta að hef alltaf sett þau bara, eða þær, í hérna, algjörnum forgang, þannig að þær eru núna 12 og 16. En þegar það voru yngri þá var ég nú ofta að vinna og þú veist og þá var ég að vinna líka bara heila vinnudag. Þá var þetta bara oftar en ekki að þá var ég að vinna bókunum á nóttunni. Sko.
0: Á nóttunni?
1: Já. Þá var ég bara eftir, þú veist, 11-12 sem ég hafði loksins tíma. Því að ég hef aldrei einhvern veginn vilja hérna já, ég hef ekki vilja sko láta þær setja þær í annarsæti að því ég þurfti að klára eitthvað. Ég ákveða að gera eitthvað þennan dag, einhverju bók. En á meðan að þú veist, stelpunnar eru að hlaupum og þær eru að borða og þær eru að horfa á sjónvarpið og það er eitthvað, þú veist, líf og fjör, þú veist, þá get ég bara ekki loka mig af eitthvað og mista því það er svo mikilvægt. Svo.
0: Mm.
1: En eftir að segna eldast og sjá meira sig sjálfar og eru meira bara úti með einhverjum vinum, þá opnast líka aðeins meira tími og svo alltaf með því að hætta í þessari dagvinu, þá opnast bara allur dagurinn, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta er miklu þægilegri rútína.
0: Hvernig er lífið í dag? Þú skrifar þú hefur tíma en þú ferðast líka mikið þegar ekki?
1: Jó, ég ferðast mikið og hérna bæði fyrst mér hann bara gaman og ég á mikið af vinum sérstaklega í London, þannig að ég er að vera mikið þar veist, þar eru tveir af þessum þremur umbóðsmönnum síða og þar eru margir rithöfundar síða er bara bæði að vinna með eða vil vinna með eða þú veist, eða gefum bara einhvern innblástur og hérna þannig að London er svo kannski svo borg sem ég er hvað mest í og það er nú oft bara að því mér fyrst svona eins og það sé svona mitt annað heimilegilega en svo fylgir þessu bara rosalega mikil ferðalög þessum bókum og bara núna þessa dagana erum við að plana hérna bara allt hausti sko bara það eru ykkur, þú veist, það eru ferðið til það eru bókamæsa í Gautaborg og það er bóka ný bók í Frakklandi og það já, ný bók í Svíþjóð, það er ferð til, þú veist, Spánar bók að koma út í Bretlandi og svo einhver bókahátti í Bretlandi og þetta mjög fljótt að fyllast og þú veist og eitthvað bóð til Belgíu og Rúmeníu og ég, þú veist og þetta smá pústuspil bara
0: mm-hmm.
1: að því maður vill hérna eiginlega sinna öllum og þetta algjör heiður að eitthvað vilji bjóða þér eitthvað þannig að sko sumari fer bara oft í því að bara ráða upp frá sko september til nóvember hvar ætlar maður að vera og passa að vera ekki hérna heldur að ég of keira sig sko.
0: Já,
1: að því þú maður getur ekki verið bara í burtu alltaf daga
0: með líka bækurnar þennir eru þá að koma út sko þetta líka að vera að gefa út gamla bækur
1: já, já, já, þetta er oftast bara yfirleitt þú veist, ef ég fer að segja bara þrjár vikur í rauð og sikkur landið, þetta er oftast bara sikkur bókin það mjög ja. Sjaldan sem að það sama bókin hérna, en ég áreindar allir við að kemur út bók hérna í óttobur hérna heima og hún kemur sér bara beint á eftir bæði í Frakklandi og Bretlandi
0: já.
1: Og það nú bara því að þessi bók búið tilbúin í heilt ár þannig að það var hérna þýðana og klárana
0: mm.
1: Þannig að það verður svolítið skemmtilegt, þannig að þá get ég verið að kynna hérna sömu bók í nokkrum löndum þar að meðal mm. á Íslandi, yfirleitt nú þessi, þegar bók kemur út á Íslandi er nú hvergi til annars þar, þannig að þetta verður skemmtilegt.
0: Já, veist aldrei múin að gleyma bara hvað flottu og hvað varstu fjallin?
1: Já og nei. ég man nú allar bækurnar svona í stórum dráttum, ég man nú, þú veist, hvað ég var að hugsa og hvernig sagan og hvernig plottið og En ég get vissulega gleymt einstaka nöfnum og karakterum í bók sem ég skrifaði fyrir 10 árum hvað einhver persóna sem var ekki morðingin og ekki aðalpersóna heitir. Og það alveg oft, sko, ég oft smá hrættur við að því ég lenda einhverju svona spjalli í útlöndum.
0: Já.
1: Að einhver fara að spyrja mig út í bara, sko, svo mikil smáatri að ég verði eiginlega bara að segja, þú veist þetta eru betur en ég, sko.
0: Já, að því fólk verður þetta mjög svona heillað oft af. Bókunum, þú veist, þegar það sem að lesa og vill vita meira á hvað
1: hann þetta
0: kemur
1: Já, þetta. Ég sjálfur alveg þannig við höfundar sem ég elska þú veist, maður vill bara spyrja og spyrja og ég hef gert þetta sko
0: Aha.
1: og mér finnst það gaman og mér finnst bara einhver frábært hérna mér finnst það frábært, mér finnst rosalega gaman þegar fólk kemur sérstaklega til Íslands til að eldast við bækurnar
0: Já, gerir það?
1: Já, það gerir það nú sko
0: Já.
1: Og þú veist, það heyra nú ekki allir í mér með það en stundum, ég meina ég, það var nú hérna bandarískur áhrifavaldur hérna í vor sem var að koma á listaháttið og svona hluta til bara vegna þess að hann hafði kynst Íslandi gegnum bækurnar mínar og var búin að lesa þær allar og fjalla með þær allar og hann var í Reykjavík að fjalla listaháttið og svo sögðu Ísland stofa við hann hérna, viltu sjá eitthvað annað á Ísland og hann segir, já, ég vil fara til Siglufjörðar og það ég búin að lesa allar þessar bækur sem gerast þar og mér fannst þetta alveg ótrúlega fallið þannig að ég fór með honum og lappaði með honum bæinn Siglu og hérna sýnt honum sögustæðina sem ég vildi óska að ég geti gert oftar ef ég hefði meiri tíma ég vildi bara óska hver einasti útlendi lesandi sem, eða bara lesandi sem mætti þetta Siglufjörðar, ég geti mætt þeim og lappa þeim og það er rosalega gaman
0: Já, ferðu með þeim sögustæðina?
1: Já, ég hef gert þetta svona örsjaldan þegar ég get að lappa með hérna með, þar að með, ég held að sé skitt sem ég gerði þetta var nú með Dan Brown
0: Já.
1: Og geta manni sem komir eiginlega óbeint inn í það skrif út af þessari samkeppni sko.
0: Já.
1: En þá kom hann norður og hérna vildi skoða.
0: Kom hann bara, hvað var hann að gera í Íslandi?
1: Hann var í bara fríi, þetta var einhvern eftir, eða kringum COVID, það var eiginlega engin önnur lönd opin.
0: Já.
1: Og hérna var í fríi fyrir norðan og ég bauði honum til Siglufjörðar. Þannig við tókum dag þar, það var mjög skemmtilegt.
0: Já.
1: Það var þegar hann mætti inn á bókasafnið. Þá ætlaði nú að detta andlitið af bókaverðinum á Siglufjörði þegar ég hérna færði mig frá og síndinu þannig að vera í Dan Brown komin á bókasafnið á Siglufjörði
0: að skoða
1: bækurnar sínar.
0: Ég trúi því. Og sástu þetta fyrir þegar þú varst þarna, 6 ára að skrifa fyrstu bækurnar?
1: Nei, ég gerði það nú ekki. Ég sá ekki það þessu fyrir mér. Ég, þú veist, það var nú kannski bara draumur þegar ég var að skrifa fyrstu bókina 2009 að það er einhvern veginn bók þitt Þú veist, ég tekið svo aldrei sem sjálfsögum hlut, ég veist, þetta alltaf hvert einasta skipti og alveg ótrúlegt og vanda mig alltaf rosalega mikið, þú veist, þegar að gera nýja bóka því ég vil ekki lendi einhverju að vera að gera sömu hlutin aftur og aftur, þannig að ég vil alltaf vera að gera eitthvað nýtt.
0: Já, en þetta, frægðu frá mig og komast í samband við alls konar þekkt fólk, stígur þetta manna ekki til höfus?
1: Nei, ég vona ekki.
0: Nei.
1: Nei, en þetta náttúrulega opnar heiminn aðeins og hérna Já, að kynnast þessum, þú veist, þessum rithöfundum sem búin að vera að dyrka og lesa og einhverjum leikurum sem að, þú veist, gera þess að þætti með manni og þú veist, þetta svona, já, þetta eiginlega bara svona einhver draumaheimur sem að ráðilega erfitt með að, hérna, að skilja, en það líka bara umgangast skapandi fólk allan heim sem að gera áhuga hluti, það líka, það ítir manni líka bara áfram í að vilja, þú veist, gera meira og, þú veist, prófa eitthvað nýtt og vinna með fólki og þannig að já, ég er að prófa einhverju verkefni með einhverjum vinum mínum í Bretland og Írlandi og sjá hvernig það gengur.
0: Ertu að skrifa bækur með einhverjum örum? Með...
1: Já, eitt þeirra verkefni var nú sko sem er nú búið að taka nokkur ár og gengur hægt var að skrifa leikrit með breskum höfundi og svo er ég að skrifa eða svona vinna í þín og skrifa bók með írskum hérna sjómansmanni sem er mikill hérna, bóka orfur.
0: Já.
1: Og ég lesi allar bækuna mínar og er með svona eitthvað að bóka drauma sjálfur og við erum svona að prófa að skrifa eina bók saman en hvenær og hvort hún kemur út, það það sem ég að gera bara þessa dagana og mér finnst mjög gaman.
0: Já, og svo gastu þetta, hvað voru ekki tvær bækur með Katrín Jakobsdóttir?
1: Jú, það fannst mér líka mjög skemmtilegt.
0: Já.
1: Það er einmanalegt að skrifa í rauninni, þetta er alveg einmanalegt starf að sitja og skrifa bók og hérna, mér finnst mjög gott að fara út og hitta fólk og vera innan um fólk og það gerir rosa mikið heldur bara í hvert sinn sem maður sest niður í mat eða kaffi með hópi fólks það alltaf verður eitthvað til og það verður eitthvað nýjar hugmyndir og maður þú veist, þroskast aðeins þannig að vinna með einhverjum var bara frábælega skemmtilegt, ekki bara að skrifa bókina saman þó við hittum svona ekki mikið, þetta var eiginlega fyrsta bókina var meira meini í COVID og svo setni var nú betri aðstæður þannig að við erum ekkert að sita saman og skrifa við situm, tökum fundi og plönum og skiptum með eitthvað verkum en það var skemmtilega við þetta var nú eiginlega bara ferðast með henni og geta mætt verið ekki alltaf að mæta einn
0: Já.
1: Á bókmyndaviðburði og vera að tala einn sína bækur og vera með einhvern partner og geta svona hérna sagt frá og þú veist og já, og þetta er ég að gera núna meir svo við erum að skrifa bók
0: Eða þeir eru að skrifa saman?
1: Núna saman,
0: já Það eru tveir turnar að verð
1: Já, ég veit það nú ekki en ég ætla að vera, hérna, hún er nú óumdeildur turn hérna í íslenskum fækvarsögum þannig að það er voga gaman að vera með, vinna með henni við erum mjög góði vinir
0: já.
1: Og við erum verið í meira 10 ár við erum að búa til hérna okkar hérna ólaunað hobby í þessi 10 ár er að gera þess að bóka hátí líka Æsland og var
0: Einmitt.
1: Það er svona eitthvað leið til þess að reyna að fá þekkta höfunda til Íslands og fá Íslandinga til að lesa meira á og hérna þannig að við erum kynst mjög vel í gegnum það og færðust mikið saman líka og svona því við erum ofta að fara á sömu hátíðirnar en svo ákváðu fyrir já, 1.5 ári eða svo að bara láta vaða og skrifa bók saman og hún nú eiginlega bara tilbúin en hún kemur ekki fyrir á næsta ári.
0: Já, gekk það vel?
1: Já, það gekk eiginlega bara eins og í sögu.
0: Já.
1: Já, hérna, það er alltaf mjög þú veist, við erum bæði gert þetta áður þannig að það voru engin átök og við bara, hérna, vorum þvistum bara nokkra fundi til að búa til sögutráðin frá upp að lenda og svo var þetta bara svo erum við að skipta með okkur verkum og við hérna bara, þú veist, svo púslaðist þetta allt mjög vel saman að leggja loka hönda á þetta núna
0: En hvað er það, heldurðu, sem að heillar fólk svona við glæpasögur?
1: Það er ég held að segja margt það er náttúrulega, fyrir mig er það bara svona ráðgátan og þessi að fara inn í einhvern heim þar sem þú veist að þú veist að leysa eitthvað þraut eiginlega, þetta er svona eiginlega sumpart eins og bara starfræði þraut, sérstaklega þessar gömlu bækur, þessar frá tíma Agötu Kristi, þetta voru oft bara svona mjög flóknar, sniðuar lausnir á gátu, það var bara sett í form morðgátur, það hefði getið verið sett í hvaða form sem er, þetta er bara einhverja vísbendingar og einhver hópur og það hefur verið að blekja því og mér þetta allt mjög skemmtilegt og þetta er kannski svona þessi gamli skóli og sem að ég er svolítið að vinna í og einhvern veit er það líka en svo eru þú veist, svo eru þetta bara þróast og sömur eru að skrifa, þú veist, sögur það sem á fókusurinn er á bara lögregluna og störf hennar, mér veist það kannski ekki alveg eins áhverst fyrir mig þú veist, það er bara annar típa, svo eru bara hryllingssögur og þrillarar eins og eins og nú mjög góð í þannig að það eru alls konar ég held að það er svona mismöndi sem heillar fólk en ég held svona í grunninn séð að það er einhver góð gáta, það er eitthvað verið svona, það er einhver áskorun fyrir lesandan frá höfundinum og hvort sem þú vilt lesa það í einhverju svona rólu umhverfi eða þú vilt að það sé ykkur hasar og ofbeldi og læti, þú veist, það bara eftir það kannski fer bara eftir svolítið smekk, hvernig höfundað og þá velur þið, sko. En glæpasögu voru líka mjög vinsalegir í stríðinu á sínu tíma vegna þess að ég held að þegar það ótryggt ástand í heiminum og sem nú kannski líka núna að einhverju leiti, þá finnst fólki gott að fara inn í bók jafnvel þó hún sé sko að fjallum hættulega hluti af því þú veist að þú getur bæði lokaðin og farið út úr stíð út úr og þú veist líka í lokin þá svona er raunverulega er eitthvað svona, það úrlausn þú ert í hættu og þú ert spenntur og svo leysist málið og þú ert örugur og ég held að þetta hefði stuðlaði að glæpasögur voru mjög vinsalar í seinni heimsstyrjöldinni og kannski aftur núna og hérna en mér sýnir svo að byrja bækur almennt vera að ná smá hérna fótfestu aftur, það virðist vera mikil stemming með bókum
0: Já, það ekki
1: Jú, þú veist, þessi samfélagsmeilar hafa nú einhver leiti líka bara ítt undir það eins og TikTok og svona, menn eru að ungt fólk er að lesa bækur af því það sér eitthvað annar að gera það
0: Já.
1: Og þetta leið út úr skjánum Vist, fólk er ennþá að lesa bækur í bókaformi og mér finnst það ótrúlega fallegt og hérna en ég held ekki að bara bækur gefur manni svo ótrúlega mikið því að það er svo allt önnur upplifun heldur en að horfa sjónvarsþátt eða bíómynd þá er náttúrulega það er frábær afþreying og það er voru skemmtilegt og það er búið að matriða fyrir því bara allt, þú þarfst í rauninni bara að horfa en þegar þú ert með bók þá ertu að búa til þinn ein þú veist, ímyndunarafli fer svo sko fer á fullt þegar vel þó að sé búið að skrifa fyrir því söguna og þú þarfst ekki að búa til það sem gerist, þá er svo mikið sem þú þarfst að sjá fyrir þér þegar þú ert að lesa bók þú sér, það er bara ég held að sé ómöldaðin sem átt að sjá þig bara hversu mikið, hver og einn einstaklingur er að sjá og ímynda sér og búa til í kringum texta þú sér fyrir hvernig fólki lítur út, þú sér fyrir stemminguna, lyktina, litina alls konar hluti og að það tínast í góðri bók er eiginlega eitt að besta held ég sem maður getur gert og það svona það róar mann og það er ögrandi og bara já, það er mjög fallegt
0: Sérðu fyrir að þú er alltaf eftir að skrifa?
1: Já, ég vona það ef ég hef nú bara hérna, orku og hugmyndaflug í það þá hérna já, við að gera svona í sumari, ég brendi mig hérna á þremur fingrum hérna og fyrsta sem ég hugsaði var bara, ó guð með góður, nú geti ég ekki skrifa
0: Nei.
1: Því ég þarf að nota þess að putta til að pikka inn og það var bara svona eitthvað veist, þetta var nú samt ekkit hérna, alvarlegt ekkit alvarlegt slið sko en það er svona fyndið hvernig þú veist það var svona fyrsta sem ég hugsaði bara hérna, að ég þarf að nota þess að putta til að skrifa þannig að það sýndi mér eiginlega hversu mikilvægt þetta er fyrir mér að geta bara að sest niður og skapa og eins og segi, menn þessi bók sem ég er að skrifa núna með þessum Íra við erum ekkert búin að selja hana neitt eitt eða neitt og þetta er bara svona við erum að prófa okkur áfram og kannski mun aldrei neitt lesa þessa bók en mér finnst þetta samt ótrúlega skemmtileg og ótrúlega forréttindi að hérna að hafa tækifæri til að gera þetta og veist, geta komið einhverjum hugmyndum á blað þannig að já, ég ætla að skrifa eins lengi og ég mögulega get
0: Já Ragnar Jónasson, rithöfundur, kæra þakki fyrir komuna í Segðu mér

Viktoría Hermannsdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestur hennar í þættinum var Ragnar Jónasson, rithöfundur og lögfræðingur. Og það var hljómsveitin Kaleo sem lokaði þættinum með laginu Automóbíl eftir Jökul Júlíusson. En nú er komið að morgunleikfiminni í umsjón Halldóru Björnsdóttur.

Heil og sæl og velkomin í morgunleipimi. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum, horfum beint fram og berum höfuðið hátt. Síðan lyftum við okkur upp á tábyrgið, göngum á tábyrginu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælanum. Og síðan göngum við og stöppum niður fæti í hverju skrefi. Stígum fast í jarðar. Og nú stækkum við skrefin, göngum og lyftum hnjánum hátt upp í hverju skrefi. Sveiflum örmunum með, finnum hvernig líkaminn hitnar. Þetta gott og við hristum með þess hendur og fætur. Draugum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnar í dag sitjandi á stól og við gætum að því að hafa baki beint, axlina slakar, armar nemi síðum og við horfum beint fram. Og við byrjum æfingu fyrir fætur, þannig við réttum og njánum, lyftum fótum frá gólfi og höldum þeim þannig að við gerum fyrsta æfinguna. Þegar við liðkum að styrkjum, kálfa og ökla og við réttum vel úr ristunum og svo kreppum við öklana. Alltaf til skiptis, réttum og ristum og kreppum ökla. Réttum vel og ristum og kreppum ökla. Við réttum og ristum og við kreppum ökla og við réttum og ristunum og við kreppum ökla og einu sinni enn réttum og ristum og kreppum ökla. Síðan réttum við úr hægri ristinni en kreppum vinstri öklan og svo réttum við úr vinstri ristinni en kreppum hægri öklan síðan hver og einn af sínum hraða eins og við séum að pumpa með fótunum Hjálpum bláaða blóðinu og kom alls tilbaka. Og við liðkum öklana ennþá betur og nú snúum við öklana með ringi. Eins og sem að tekna stóra ringi með tánum. Stóra og góða ringi. Þetta gott og svo snúum við í hináttina. Og teknum stóra og góða ringi með tánum. Þetta gott og við liðkum að sá okkur tætnar og við kreppum tætnar þétt saman og við glennum tætnar vel í sundur og við kreppum tætnar og við glennum tætnar vel í sundur og við kreppum tætnar og við glennum tætnar vel í sundur kreppum tætnar þétt saman og við glennum tætnar vel í sundur og einu sinni enn kreppum tætnar og við glennum tætnar í sundur og slökum á og hristum fætur vel Draugum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og aftur réttum við hnjánum, lyftum fótum frá gólfi og höldum við þannig með við gerum næsta æfingu. Og mikilvægt að fætur sér alveg beinir, réttum vel á hnjánum og við byrjum að því láta hælana snertast. Og svo snúum við fótunum, tætna fara út til hliðina og verðum útskip. Og síðan látum við tætna snertast og við færum hælana sundur og verðum innskip. Og vendur tökum. Látum hælana snertast, snúum fótunum og verðum útskip og síðan látum við tætna snertast og við færum hælana sundur og verðum innskip. Og við látum hælana snertast, snúum fótunum og verðum útskip og svo látum við tætna snertast, færum hælana sundur og verðum innskip. Og við látum hælana snertast, snúum fótunum og verðum útskip og síðan látum við tætna snertast, færum hælana sundur og verðum innskip. Og einu sinni enn látum við hælana snertast nú fótunum og verðum útskip og síðan látum við tætna snertast, færum hælana sundur og verðum innskip og slökum á og hristum fætur vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta öfingu þá ætlum við að styrkja svolítið lærin og gott að grípa með báðum höndum um stólsetuna til að halda líkamanum alveg stöðugum og við byrjum að því hafa iljar í gólfi, gott bílum með til njána. Og baki beint og nú lyftum við hægra lærinu frá stólsetunni, kreppum hægra öklan og rólega réttum úr hægra hné, spennum lærið og reynum við íta hægra hælinu mest langt fram og við getum og svo beygjum við hnéð og látum hælinu alveg undir stólsetuna og vendur tökum við réttum vel úr hægra hnénu, spennum lærið og ítum hælinu vel fram og svo beygjum við hnéð og við réttum vel úr hægra hnénu, spennum lærið og ítum hælinu fram
og svo beygjum við hnéð og tvisvar viðbót réttum vel og hægra hnénu spennum lærið og ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð og einu sinni enn réttum vel og hægra hnénu spennum lærið og ítum hælnum fram og beygjum hnéð og slökum á og hristum vel öndum að okkur og rólega frá okkur og við gerum alveg eins vinstra megin en við byrjum á því að hafa illir í gólfi gott bílum öll í njóna og baki beint síðan lyftum við vinstra lærinu frá stólsetunni kreppum vinstra öklan og nú réttum við vel úr vinstra hnénu spennum lærið og ítum hælnum eins vel fram á við getum og svo beygjum við hnéð og látum hælinu undir stólsetuna og vendutökum réttum vel úr vinstra hnénu spennum lærið og ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð og við réttum vel úr vinstra hné spennum lærið og ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð og við réttum vel úr vinstra hnénu spennum lærið ítum hælnum vel fram og beygjum hnéð og einu sinni enn réttum vel úr vinstra hnénu spennum lærið og ítum hælnum fram og beygjum hnéð og slökum á og hristum fótinn vel öndum að okkur og rólega frá okkur og svo gerum æfinguna með báðafætur og við réttum úr njánum spennum lærin og ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna og við endurtökum réttum vel úr njánum spennum lærin og ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælanum undir stólsetuna og við réttum úr njánum spennum lærin og ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og við réttum vel úr báðum njám spennum lærin og ítum hælanum fram og svo beygjum við hnén og setjum hælana undir stólsetuna og tvisvar viðbót réttum úr njánum spennum lærin og ítum hælanum fram og við beygjum hnén og ítum hælanum undir stólsetuna og einu sinni enn réttum úr njánum spennum lærin ítum hælanum fram og beygjum hnén og slökum á og hristum lærin vel öndum að okkur og rólega frá okkur Síðan skulum við gera eina æfingu fyrir sitjandan og við höfum illar í gólfi, gott bílum öll í njána og baki beint, axlirnar slakar og armar niður með síðum og nú spennum við raskinnana þétt saman, höldum spennunni og slökum á.

og við höldum í nokkra sekundur og við drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og skiptum, spennum greipar utanum vinstra hné og við tókum vinstra hné að brjósti og leiðum við tókum hnéð að okkur þá réttum við úr hryggnum og slökum við lág í herðunum og við höldum og við drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á. Og við skulum aðeins liðka okkur axlirnar. Höfum arman alveg slaka niður með síðum og við horfum beint fram og við fyllum lungun og lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum sem drögum axlirnar örlítið aftur og slökum á. Og við endurtökum. Fyllum lungun, lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp, drögum axlirnar örlítið aftur og slökum á. Og við öndum að okkur, lyftum öxlum upp að eyrum, drögum axlirnar örlítið aftur og slökum á. Og tvisvar viðbót, fyllum lungun og lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp, færum axlirnar örlítið aftur og slökum á. Og einu sinni enn, fyllum lungun, lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp, drögum axlirnar örlítið aftur og slökum á og hristum axlirnar. Og við skulum aðeins liðka okkur hálsin og við höfum armana slaka niður með síðum, horfum beint fram og við höllum undir flatt til hægri, tegjum vel að hálsinu vinstra megin, veltum höfðinu fram, yfir til vinstri og upp og svo til baka, höllum undir flatt til vinstri, veltum höfðinu fram, yfir til hægri og upp og við endurtökum, höllum undir flatt til hægri, veltum höfðinu rólega fram, yfir til vinstri og upp og svo til baka, höllum undir flatt til vinstri, veltum höfðinu fram, yfir til hægri og upp. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við rísum rólega á fætur og við endur leikum nú því að ganga létt og leikandi annarkvort á staðnum eða fram og aftur og ég hveti okkur til að ganga áfram í nokkra stund en ég hveti okkur í dag og þekku okkur samfélgdina. Verið sæl.

0: Björn Gráankort með lagið með blik í auga eftir Oliver Guðmundsson við texta Þorsteins Halldórssonar. Hljóritunin frá árinu 1962.
1: Ertu fyrir vestan, ekki missa af einstökum söfnum, minjasafn Egils Ólafssonar, Hnjóti Örlygshöfn, Sauðfjársetur á Ströndum og minjasafnið Kört Trékyllisvík. Gegnheilt parkett Egill Árnason. Útvatnaður saltfiskur og listmunir, ekta, fiskbúðin Hauganesi. Stór útsala hjá Hrafnhildi.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Utanríkisráðherrar Bandaríkjanna og Rússlands ætla að hittast í Manila, höfuðborg Filippseyja á morgun, til viðræðna stríðin sem geysi í Miðausturlöndum og Úkraínu. Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, greindi frá viðræðunum í dag. Hann sagði að þær yrðu í öllu falli gagnlegar, þar sem hægt væri að spyrja spurninga og leita svara. Fundur hans og Marcos Rubios, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, verður haldin í tengslum við Asíanaráðstefnuna, þar sem utanríkisráðherra landa í Suðaustur Asíu koma saman til viðræðna. Atvinnuleysi var 3,9% í júní, samkvæmt nýri vinnumarkaðsrannsókn Hagstofunnar. Árstíðaleið rétt hlutfall atvinnuleysra var 5%. 9.200 voru án vinnu í síðasta mánuði, samkvæmt rannsókninni, 11.500 þegar búið var að leiðrétta með hliðsjón af árstíma. Atvinnuleysi jókst 1,7% stig samanborið við sama mánuð á síðasta ári. Hlutfall starfandi lækkaði 5,4% stig og atvinnuþáttaka 4,1%. Vinnumálastofnun birti sínar atvinnuleysistölur fyrir mánuðinum. Samkvæmt þeim var 4% atvinnuleysi, það byggir á skráðu atvinnuleysi hjá stofnuninni. Allir þáttakendur í Tour de France reiðhjólakeppninni voru teknir í lyfjapróf í gær til að kanna hvort þeir hefðu neitt ólöglegra efna til að bæta frammistöðu sína og úthald. Stofnunin sem heldur utanum prófin segir að ekki sé leitað að sérstökum lyfjum, heldur sé fylst með líffræðilegum breytingum sem kunna vera til marks lyfjanotkun. Lyfjapróf í keppninni ollu reið á sunnudag, þá voru tveir fremstu hjólarakapparnir vaktir klukkan 2 nótt til að gangast undir próf áður en undirbúningur morgunsins hófst. Annar þeirra sagði áður en keppnidagsins hófst að það væri slæmt ef lyfjapróf nótt hefðu áhrif á frammistöðu keppenda. Hann lenti í slysi sama dag og varð að hætta keppni. Sora Mamdani, borgarstjóri í New York, vill að bandaríska alríkisstjórnin handtaki Benjamin Netanyahu ef hann leggur leið sína til New York. Hann segir borgaryfirvöld hafa kannað alla mögulegar leiðir til að framfylgja handtökuskipun alþjóðlega sakamáladómstólsins í Haag á hendur Netanyahu, en að samkvæmt gildandi lögum geti þau ekki handtekið hann. Donald Trump forseti bandaríkjanna sagði á mánudag að Netanyahu yrði ekki handtekinn ef hann myndi sækja allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í New York. York í september. Veðurstofan varar við allhvassri sunnanátt og norðanverðu Snæfellsnes í dag með kvíðum að 25 metrum á sekundu. Aðstæður geta verið varhugaverða fyrir vegfarendur, sérstaklega ökutæki sem taka á sig mikið vind. Fréttalestur lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Klukkan nú liðlega 3 mínútu gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnin les Arnór Snær Magnússon. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðlæg átt 5-10 metrar á sekundu og rigning eða súld, en talsverð úrkoma með köflum. Vestlægari og dregur á vætu í kvöld. Hiti 10-12 stig. Suðvestan 5-10 og dálítil rigning af og til á morgun. Styttir upp eftir hádegi og léttir til undir kvöld. Hiti 11-14 stig. Suðurland, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekundu og rigningum tíma, en dregur vætu í kvöld. Suðvestan 3-8 og dálítil væta á morgun. Hiti 10-13 stig. Faxaflói, sunnan 8-13 metrar á sekundu og rigning, en talsverð úrkoma með köflum. vestlægri og dregur úr vætu í kvöld. Suðvestan 5-10 og lítilsháttar rigning á morgun en styttir upp annað kvöld. Hiti 10-14 stig. Breiðafjörður. Sunnan 8-15 og talsverð rigning en heldur hvassara á Snæfellsnesi. Vestlægri og úrkomu minna seinnipartinn. Suðvestan 5-13 og dálítil rigning á morgun. Styttir upp annað kvöld. Hiti 10-14 stig. Vestfirðir. Sunnan 8-13 og rigning en dregur úr vætu seinnipartinn. Lítil hláttar rigning á morgun en lægir og styttir upp eftir hádegi. Hiti 10-15 stig. Strandir og Norðurland vestra. Sunnan 8-15 og rigning með köflum á morgun en dregur úr vætu í kvöld. Heldur hægar á morgun og rigning af og til, en lægir og styttir upp annað kvöld. Hiti 11-17 stig. Norðurland eystra. Sunnan 8-13 og rigning með köflum, en suðvestlægar á morgun. Lægir og styttir upp annað kvöld. Hiti 15-21 stig, en heldur svalara á morgun. Austurland að glettingi og austfirðir. Hægt vaxandi sunnan og suðvestanátt og fer að rigna. 5-13 kvöld. Hiti 14-22 stig. Suðvestan 3-10, dálítil rigning og heldur svalara á morgun. Léttir víða til annað kvöld. Suðausturland. Suðvestan 5-13 og rigning með köflum, en úrkomi minna á morgun. Hiti 10-16 stig. Hvessir annað kvöld. Miðhálendið. Sunnan og suðvestan 10-18 og rigning, en heldur hægari sunnan jökla. Hiti 8-16 stig, hlýjast norðaustan til. Vestlægar á morgun og dregur smám saman á rigningu, en léttir til austan til. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á föstudag, norðan 3-8 metrar á sekundu og léttskýjað, en norðvestan 8-13 á norðaustanverðu landinu. Skýjað þar og smávegis væta. Hiti 8-19 stig, svalast við norðausturströndina. Á laugardag, norðlæg 8-3-10, bjartviðri landið sunnan og vestanvert, skýja norðaustanlands og sumstar dálítil rigning eða súld. Hiti breytist lítið. Á sunnudag, breytileg 8-3-8 metrar á sekundu og bjart með köflum, en stöku síðdegisskúrur á suður og vesturlandi. Hiti víða á bilinu 10-16 stig. Á mánudag, austan og norðaustan átt og bjart með köflum, en dálítar skúrir á víð og dreif. Hiti 8-16 stig, hlýjast á suðvesturlandi. Á þriðjudag, norðaustan átt og dálítil rigning með köflum. Léttskýjað landi suðvestanvert, en stöku skúrir þar síðdegis. Hiti 7-16 stig, hlýjast suðvestan til. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 10 stig. Í Reykjavík mældist 4,7 mm úrkomu í nótt. Ekkert sólskin mældist í Reykjavík í gær. Minnstur hiti á landinu í nótt var 6,1 stig á Fáskrúðsfirði. Mesta úrkoma landinu síðasta sólarhring mældist 13,4 mm í Vogsósum. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 19 metrar á sekundu í Grundarfirði. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, sunnan 3, rigning, hiti 13 stig. Loftþrýstingur 1019 millibar fallandi. Stafholtsey, norðan 2, hiti 13 stig. Bláfeldur, suðaustan 5, hiti 11 stig. Gufuskálar, sunnan 13, hiti 13 stig. Ásgarður, logn, hiti 12 stig. Reykhólar, vestnorvestan 4, hiti 13 stig. Lambavatn, austsuðaustan 4, hiti 12 stig. Bjargtangar, sunnan 9, hiti 11 stig. Hólar í Dýrafirði, sunnan 9, hiti 14 stig. Bólungarvík, norðaustan 3, hiti 13 stig. Ísafjörður, vestsuðvestan 4, hiti 16 stig. Æðey, austsuðaustan 8, hiti 12 stig. Hornbjargsviti, suðvestan 12, hiti 15 stig. Litla Ávík, austan 5, rigning, sjólítið, hiti 13 stig. Hólmavík, suðvestan 4, hiti 15 stig. Reykir í Hrútafirði, suðvestan 3, hiti 14 stig. Blönduós, suðsuðvestan 7, hiti 15 stig. Hveravellir, suðsuðvestan 13, hiti 8 stig. Skagatá, suðsuðvestan 4, hiti 15 stig. Nautabú, syðstu vestan 7, hiti 16 stig. Sauðanesviti, norðaustan 1, allskýjað, sjólítið, hiti 14 stig. Akureyri, norðan 1, hiti 19 stig. Grímsey, suðsuðustan 2, hiti 15 stig. Mývatn, sunnan 10, hiti 16 stig. Staðarhóll, sunnan 3, hiti 18 stig. Mánarbakki, norðaustan 1, hiti 15 stig. Ásbyrgi, sunnan 4, hiti 19 stig. Grímstaðir, suðsuðustan 7, skýjað, hiti 17 stig. Raufarhöfn, suðaustan 2, hiti 14 stig. Fontur, sunnan 5, hiti 10 stig. Miðfjarðarnes, austnorðaustan 2, hiti 12 stig. Skjaldtingstaðir, suðvestan 4, hiti 22 stig. Bjarnarey, sunnan 4, hiti 14 stig. Egilstaðaflugullur, sunnan 2, léttskýjað, hiti 21 stig. Káranhjúkar, suðvestan 4, hiti 16 stig. Hallormstaður, suðsuðvestan 1, hiti 19 stig. Dalatangi, sunnan 4, hiti 10 stig. Kollaleila í Reyðafirði, austsuðvestan 1, hiti 14 stig. Selei, sunnan 5, hiti 8 stig. Vattarnes, vestan 3, hiti 9 stig. Kambanes, suðvestan 2, hiti 8 stig. Papey, suðsuðvestan 2, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 5, hiti 11 stig. Fagurhólsmýri, vest suðvestan 11, hiti 14 stig. Skaftafell, norðaustan 1, hiti 14 stig. Kirkjubæjarklaustur, suðvestan 6, hiti 14 stig. Skarðsfjöruviti, suðvestan 8, hiti 12 stig. Vaskarðshólar, vestan 5, þokumóða, talsverðu sjór, hiti 12 stig. Stórhöfði, sunnan 6, hiti 11 stig. Vestmannaeyjabær, sunnan 4, hiti 12 stig. Hella, sunnan 5, hiti 12 stig. Árnes, sunnan 5, hiti 12 stig. Hjarðarland, suðsuðvestan 1, hiti 11 stig. Þingvellir, suðsuðvestan 2, hiti 11 stig. Eyrarbakki, suðsuðvestan 5, hiti 12 stig. Grindavík, suðsuðvestan 4, hiti 12 stig. Garðskagaviti, sunnan 10, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 9, skúrir, skyggni 2,5 km, hiti 12 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið sæl.
0: Útvarp Reykjavík, hér er tilkynning frá Fiskistofu. Skyndilokun númer 2 á Smáluðu tók gildi þann 20. júlí og gildir til klukkan 18 þann 3. ágúst næstkomandi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita nánari upplýsingar. En ágætu hlustendur, sumarmál verð á sínum stað á 12. tímanum í umsjón Guðrúnar Hálfdánardóttur og Gunnar Sansonar sem í dag ætla ekki að láta það nægja að færa hlustendum fugl dagsins því þau fá líka í heimsók Tómas Gretar Gunnarsson, forstöðumann rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Suðurlandi til þess að ræða komu farfuglana hingað á vorin. Elísabet Thea Kristjánsdóttir mæti með fjórða innslagið af jeppaþjóðinni og kafar í tæknilega hliðar jeppabreytinga og íslensk einkenni þess að aka í snjó. Farfuglar og farartæki í sumarmálum dagsins. En nú komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar á reki með Káká.
4: Komið í sæl, velkomin og rek með Káká.

Hambone Willie Newburn heitir þessi tónlistamaður með frægt blueslag Rolling and Tumbling Blues upptaka frá 1929.

Sýsturnar Millie og Dolly Good, sem kölluðu sig The Girls of the Golden West. Hér sungu þær lag frá fjórða áratug síðustu aldar, Roundup Time in Texas. Þær nutu töluverðara vinsældar miðbygg síðustu aldar.

Hank Williams með lagi sitt Mind Your Own Business, hljóðuritað annan mars 1949 í Castle Studio í Nashville. Með Hank léku þeir Dale Potter á fiðlu, Don Davis á stílgitar, Zeke Turner lék á gítar, Clyde Baum á mandolin, Jack Shook á gítar og Ernie Newton lék á bassa.

jazzorganistinn Milt Buckner sem að spilaði meðal annars með Cab Calloway og Lionel Hampton á 5. áratugnum lék hér lagið Late Late Show.

Hljómsveitin The Wailers frá Jamaica með lagi Back Out. Lagi að finna á breiðskífunni The Best of the Wailers frá 1971. En öll lögin voru hljóðrituð 1969 og 70. The Wailers voru þá Bob Marley, Peter Tosh og Bonnie Livingstone. Þeir höfðu svo með sér aragrú af öðrum músiköndum.

Jimmy Vaughan, gítarleikari og söngvari frá Texas með lagið I Ain't Gonna Do It No More. Hann gaf upp plötu sem heitir Jimmy Vaughan Plays More Blues, Ballads and Favorites og þaðan kemur þetta lag.

Stanley Brothers og Clinch Mountain Boys sungum eitraða lýi Poison Lies. Lægið frá því miðbygg síðustu aldar.

Elmore James, slide-gítarleikari og söngvari sem var uppi á árunum 1918 til 1963. Hann var aðeins 45 ára þegar hann lést úr hjartaáfalli í Chicago, rétt áður en hann átti að leggja af stað í tónleikaferðalagi til Evrópu. Hér flutti hann lagi Stranger Blues frá 1962.

The Kingsmen með lagi Louie Louie, lag eftir Richard Berry frá 1963. Lagi hefur verið hljóðritað yfir 1000 sinnum af hinum og þessum. Þrátt fyrir það fekk höfundurinn Richard Berry nánast enga peninga fyrir lagi í mörg ár því hann hafði selt höfundaréttin 1959 fyrir $750 til að kosta brúðkaupi sitt. Það var mjög algengt á þeim árum að menn seldu höfundaréttin. Á 9. áratug síðustu aldar var farið í málið og hann fekk réttindin sín aftur og varð milljónamæringur. Og hvort hann hafi orðið hamingjusamari eftir það fylgir ekki sögunni.

Bandaríski jazzgítarleikarinn og söngvarinn John Pizzarelli lék með tríóinu sínu lagið Coquette frá 1996. Með John Pizzarelli lék bróðir hans Martin Pizzarelli á bassa og Ray Kennedy á piano og þeir bræður John og Martin eru sínir jazzgítarleikarans fræga Bucky Pizzarelli. En það komið að heimstíminu, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Og síðasta lagi að þessu sinni með gítarleikarnum Ernest Ranglin frá Jamaica. Og hann fylgir okkur í höfn þegar hann leikur lagi sitt Surfing og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum Rásar 1.
1: Eiríkur Páll Sveinsson og internetið útprentað open í listasafninu á Akureyri. Hollustu hlaðborði hádeginu, landnámssetri Borganesi, hústýra garður og sveitabúð, brúnastaðir í Fljótum. Ertu fyrir sunnan, söfnir ólík og alls konar, sagnheimar byggðas af Vestmanneyjum, listasafn Reykjanesbæjar í Dús safnahúsum og margmiðlunarsýningin aftur til Hofstaða. Frábær dagskrá, alla verslunumanna helgina, verið velkomin að Flúðir Vestló. Grillpakkar, melabúðin.is. Það er notalegt að njóti í miðborginni, þú finnur úrval fallara gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klappastíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Teppaflísar,

0: Eppa Flísar, Harfiðar Val.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Olíuverð á heimsmörkuðum hækkaði hraustlega í morgun. Verðið á fötuna af olíu og brent ráolíumarkaðnum hækkaði rúm 4% og fór í $95. Olíuverð hækkaði líka í Bandaríkjunum 4.5% og fór í $88 á fatið. Verðhækkanirnar fylgja í kjölfar daglegra árása Írana og Bandaríkjamanna á skotmörk við Persaflóa síðustu 1.5 vikuna. Utanríkisráðherrar Bandaríkjanna og Rússlands ætla að hittast í Manila, höfuðborg Filippseyja á morgun til viðræðna stríðin sem geisa í Miðausturlöndum og Úkraínu. Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, greindi frá viðræðunum í dag. Hann sagði að þær yrðu í öllu falli gagnlegar, þar sem hægt væri að spyrja spurninga og leita svara. Fundur hans og Marcus Rubios, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, verður haldin í tengslum við Asíanaráðstefnuna, þar sem utanríkisráðherrar landa í Suðaustur Asíu koma saman til viðræðna. Dóttir konu sem lést í umönnun læknis 2019 segir undarlegt að því sé jafna við refsingu að læknirinn hafi verið sviftu starfsleyfi. Héraðsdómur Reykjanes vísaði máli héraðssaksóknara gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni hjartalækni frá dómi í gær. Dómari taldi að þar sem Skúli Tómas var sviftu læknaleyfi væri þegar búið refsónum því bönnuðu lög að honum yrði refsa aftur vegna sama máls. Eva Hugsdóttir dóttir konunnar sem lést í umönnum skóla á heilbrigðisstofnunar Suðurnesja 2019.
2: Þetta fær þetta á fólk. Það fær alltaf á fólk þegar að lársið á að einhvern veginn áttir vísa frá dómi. En mér finnst þetta aðlega vera svo undarlega rök, svo fáránlegt. Það skuli vera jafnaði refsingu að maðurinn hafi verið sviftur starfsleyfi.
1: Sagði Eva Hugsdóttir. Yfir 1000 hafa látið lífið af völdum ebólu í liðstjórnarlýðveldinu Kongo og Uganda samkvæmt yfirliti sem Alþjóða Heilbrigðisstofnunin birti í dag. Nærri 2500 tilfelli smita hafa verið staðfest, 999 létu lífið af völdu sýkingarinnar í liðstjórnarlýðveldinu Kongo og 2 í Uganda. Ítalska knattspyrnusambandið í viðræðum við Pep Guardiola að taka sér þjálfun karlalandsliðsins. Giovanni Malago, formaður sambandsins, sagði í viðtal við Spolja Tojo að viðræðurnar hefðu farið fram. Hann sagði að sambandið væri reiðubúið að auka þá fjárveitingu sem fer til að greiða laun landsliðsþjálfara ef Guardiola reiðubúin að taka starfi að sér. Hann sagði þó alls óvíst hvort að svo færi. Ítalska liði komst ekki á heimsmeistaramóti í Bandaríkjunum frekar en síðustu 2 mót á undan. Fréttalestur lokið.
3: Klukkan enn og 3 gengin í 12 og sumarmál næst á dagskrá. Umsjón hafa Guðrún Hálfdanardóttir og Gunnar Hansson.

0: heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag miðvikudagur, það 22. júlí.
1: Og eins og venjulega þá verður fugl dagsins á sínum stað hjá okkur hér í sumarmálum. En við ætlum ekki að láta það nægja þegar að tala fugla. Því við ætlum að ræða komu farfugla hinga á vorin við Tómas Grétar Gunnarsson, forstöðumann rannsóknarseturs Háskóla Íslands á Suðurlandi. En rannsóknir Tómasar og föður hans, Gunnars Tómassonar, leiða í ljós að þótt vor geti verið afar ólík, bæði í rauninni á milli ára eða jafnvel innan sama árs með hretum eða hlýjendum á víxl, þá sína langtímamælingur einhvað síður að loftslag fer hlýnandi sem veldur því að farfuglar eru fyrr á ferðinni en áður. En meir þetta hér og eftir.
0: Já, við höfum þetta í fugli dagsins erum við alltaf að fjallum það hvað fuglar hafa verið notaðir gegnum tíðina til svona að segja til veður. Þannig að greinilega hægt að lesa úr þeirra hegðun með hlínunina. Og svo höfum við fengið á miðvikudögum í sumar innslög sem að Elisabeth Thea Kristjánsdóttir hefur unnið fyrir okkur sem kallast Jeppaþjóðin, mjög skemmtileg. Og í dag komið að því fjórða í rauðinni. Og í því kafar Elisabeth í tæknilegar hliðar jeppabreytinga og íslensk einkenni þess að aka í snjó. Hún ræddi við Frey Þórsson, sérfræðing á sviðinu, íslenska fyrirtækið Arctic Trucks og þróun sér útbúin að ökutækja fyrir fjölbreytt not hérlendis en ekki síst erlendis þar sem að íslensk nýsköpun nýtt við krefjandi aðstæður á afskektum svæðum víða heim líkt og á Suðurskautinu og Dubai, svo einhvað sé nefnt. Svo eins og þú sagðir, fugldagsins auðvitað á sínum stað.
1: Akkurat, en eigum ekki að heyra eitt lag áður?
0: Jú, eftir fyrsta lag kemur fuglinn og hvað fyrsta lag í dag?
1: Herri, það lagi Ljúflingshóll. Þetta að plötunni á Ljúflingshóll og það syngja, þess að syngu Sigríður Tollasíus og Heiðuspiltar, flytta lög Jóns Múla og þess þetta lag textin eftir Jónas Árnason.
0: Já, þá heyrum við það hér og svo það fugldagsins.

0: Þetta var nú aldeilis ljúflingslag, ljúflingshóll heitir það og af plötunni á ljúflingshól. Það var Sigríður Tollasíus og Heiðuspiltar og lagið eftir Jón Múla Árnason og textin eftir bróður hans, Jónas. Nú komið að
1: Fuglidagsins, já.
0: Já, og nú þurfum að tala vallega því að þetta er nú, það skal segjast að þetta er líklega eitt frægasti fuglinn, þannig að við megum rosa lítið segja á því að allir fatta.
1: Eða kannski bara þegja?
0: Já,
1: spila hljóði.
0: Nei, nefnilega hljóði kemur strax upp um hann. Það er eiginlega, það er alls ekki hægt.
1: En ef að þú tekur hljóðið?
0: Já, það myndi líka koma þó, ég myndi gera það mjög illa. Það myndi alveg eflaust vera illa gert hjá mér. Þá myndi það samt koma upp um þennan blessaða fugl. Hann er dásamlegur. Hann finn, sko, þetta er staðfugl á Íslandi og finnst um allt land. Algengastur er hann í Þingeyjarsýslum. Stofnstærðin er svona um það bil eða hefur rokkað aðeins til frá 50.000 varppörum upp í 200.000 jafnvel. Heimkynnin eru svona norður hvað sem var, norður heimskautið eða norður hluti jarðarinnar.
1: Já, allt umhverfis norður heimskautið en líka Alparnir og Pýreneafjöllin.
0: Já, alveg svo langt suður. Og þetta er auðvitað ef að segja stærðin það er bara algjör meðalstærð þannig lagað 500 gram
1: Já og fullt af eggjum
0: Fullt af eggjum, já 10 til 12 egg og eggin eru nú ekkit gríðast og samt þau eru stærri en tíkall bara til að bera saman við eins og er gert hérna á fuglavefnum og aftur segi vetrastöðar og varpstöðar eru hérna bara allt landið enda þessin erum við að tala líka svona mikið kringum því hann sést mjög víða hann jurtaæta á sumrin getur blóm og blöð og aldin á veturnar brum, stöngla, rekla og sígræn lauf og meiri sér þegar við förum yfir í að lýsa útlitinu þá kemur þetta fyrir sko líka það svo skemmtilega sögur tengdar þessum fugli þannig að það allt í lagi að við bráðum hvort viltu heyra fyrst fræðiheitið?
1: Já, ég held það. Ég held að það sé eiginlega svona minni líkur á því að fólk átti sig á hvaða fugl þetta er. Og það er, sko, á ég að prófa að segja fræðiheitið svona einu sinni?
0: Já, þú mátt aldrei skera það. Komdu með það.
1: Lagopus mutus. Mutus.
0: Lagopus mutus eða muta eða ekki
1: Já, jú, það getur verið þetta kannski bara misjafnt eftir kyni
0: Já, en það hérna þetta sko við skulum sjá aðeins hérna það eru alls konar önnur heiti sem að eiginlega öll koma upp um hann það sem dæmi prógeri segir það þér eitthvað?
1: Nei
0: En svo koma öll næstu því önnur sem að koma upp um hann. Ég reyndar, það eru tvö hérna yfir kvenfuglin, hvítlóa og snjóhæna. Þetta kemur eitt að því þetta Já. Er sko að hann er í tvennskonar búningi.
1: Já.
0: Hann er hann fer í búning, vetrarbúning, vetrarham. Svo fer hann í sumarbúning sem að, og þetta eru felu litir. Það er hvít á vetuna.
1: Já, ég held að sé nú allir að fatta þetta núna sko.
0: Er það ekki?
1: En þetta er eini held ég vilti hænsfuglin á Íslandi.
0: Já, og þá kemur einmitt þetta eins og hérna annað heiti yfir kvenfuglin, það er hvað var það, snjóhæna. Já. Svo komum við með önnur, ég var hrógeri og karri. Það eru þetta kallfuglin.
1: Nú erum búin að segja þetta.
0: Já, við skulum heyra hljóðið sem kemur upp allt. Já, þetta er bara, þetta hljóð, það engin annar fugl sem gefur frá sér þetta. Það eins og hann sé að ropa. Þetta eins konar, ég var einhvern tímann lent í vandræðum með að útskýra að því að það var jólamatur hjá okkur og fjölskyldinni var rjúpa í gamla daga. Eða þegar ég var ungur og þá var ég að útskýra fyrir erlendum vinum mínum hvað var í jólamatinn og ég vissi ekki nafnið, erlenda nafnið á rjúpu. Þannig ég sagði börper og út frá því eins og ropari og út frá því fundum við út hvaða fugla var. Heyrðu, en hérna, það eru skemmtilega sögur því að það talaði að rjúpan sé systir fálkans. Nú er ég að leita hérna í íslensku fuglarnir og þjóðtrúin. Og þá er talað að rjúpan sé systir fálkans og en hann veit það ekki. Þetta er refsing því að hún neitaði að fara eftir tilskipunum Maríu Meyer.
1: Já, einmitt.
0: Já, hún vildi ekki fá, hún fór ekki, gekk ekki yfir einhvern eld eða eitthvað slíkt. Ég þarf að fara aðeins betur yfir þá sögu. Já, hún bauð öllum fuglum að vaða logandi bál og það hlýttu allir nema rjúpan. Hún sagði að það myndi svíða fiðrið af fótum sér og þá sagði hann bara, þá verður bara áfram með loðnafætur og ef þú ólínast þessu boði þá skal bróðir þinn sem er sem sagt fólkin hann má ekki vita, hann skal ekki vita af þér að hann sé bróðir þinn og hann veiðir þig
1: Hukulegt.
0: Já, hún er fæða hans og hann átta sig ekki á því fyrir en að hann er búinn að borða hjarta hennar þá fattar hann það og þá fyrir hann að gráta
1: Æ.
0: Þetta er talað að fálkin veiðir rjúpuna áttar sig svo á því að þetta er systir hans og fer að gráta og þetta er bara daldið og svo þekkja allir þennan hérna frasa að rembast eins og rjúpa við steinin Jón Árnason ef við förum, að ég var að velta fyrir mér af hverju að það talaði það og það var talaði það að ef að fólk vildi ná sér í rjúpuök þá var þetta Það var þetta að gera bragð til þess að láta rjúpuna verpa fleiri eggjum. Það var að reka staur ofan í eða í kringum hreiður rjúpunar og þá einhvern veginn ruglar það hana, samkvæmt þessari sögu sko og þjótrú og þá bara verpir hún áfram fleiri og fleiri og fleiri eggjum
1: okay.
0: þangað til að finnast í upp fyrir staurinn
1: yeah.
0: nema. Það fylgir, og þetta er það af þessu dregið að rembast eins og rjúpaði staurinn eins og hún greiði bara rembist og rembist og rembist og verpir og verpir og verpir. Nema það verið að passa að hún fari ekki yfir 19 egg.
1: Því að,
0: já, þetta er rosalega þróuð kenning, sko, þó hún sé líklegast á engan hátt rétt. Ef það fer yfir 19 egg, þá deyr rjúpan af hinnu 20.
1: Okay.
0: Já, þannig að það var að gera þannig að það er að telja og þetta er mjög flókið en þetta kemur allt saman þetta eru sem sagt sögur sem tengjast fugli dagsins við erum hér í smá tæknilegum vandræðum hvernig við höldum áfram því að það allt í hennu bara fraus tölvan hjá okkur og er að ræsa sig upp að nýju þannig að ég ætla að gera hérna smá tilraun til að spila lag bara beint í gegnum tölvukerfið Þetta var fugldagsins rjúpa og næst komið að lagi með Bruce Springsteen sem heitir I'm on Fire. Það kemur hér vonandi.

0: Þetta var lagi I'm on Fire með Bruce Springsteen og þetta af plötunni Born in the USA og hann á heiðurinn sjálfur af lagi og texta. En við vorum með mitt að tala fugl dagsins hérna áðan og það var rjúpa sem við þekkjum nú held í öll.
1: Já, og ég, að ég kom aðeins að þessu hérna hvernig ég var að reyna að útskýra fyrir erlendu vinum mínum nafnið á rjúpu að ég vissi ekki að, að, hérna, að grás síðan sem ég læriði seinna. Að því að þetta var sem sagt, það kom ekki jólin fyrir en ég fann rjúpulyktina. En við erum komin í samband núna hér. Við erum að vinna svolítið aðeins í kringum kerfi því að fraus allt hérna borðið hjá okkur. Við erum komin í samband við Tómas.
0: Já, Tómas Grétar Gunnarsson, sæll og blessaður.
2: Já, góðan daginn.
1: Hæ. Yes, þetta virkar.
2: Sýnvirkar.
1: Já, hérna, við erum búin að vera, sko þátturinn snýst miklu leiti fugla á sömurinn. Það sumarmál og þess vegna erum við núna svo forvitin að heyri þér.
0: Og ég sá þessa grein sem þið feðgar aðna skrifuðu um rannsóknir ykkar á farfuglum sem að koma hinga til lands og það einmitt á ykkar heimaslóðum á Suðurlandi. Pappiðin Gunnar Tómasson, hann er nú búin að vera að fylgjast með lengi, það ekki?
2: Jú, við erum búin að skoða fugla lengi saman og eins og hérna ég sagði ykkur þegar við pampi vorum litlir sko við erum búin að skoða fugla saman síðan ég man eftir mér og hann ennþá hérna ég yfir mig kólan fylgjast nú farfuglunum og hverju voru
0: og þetta eru sagt, þessi rannsókn ykkar hún byggir á skráningum að komu tíma hvað 17 algengra farfugla tegunda í uppsveitu mánusýslu á töluvert löngu tímabili.
2: Jó, þetta svona slagur í 40 ár. Hann nú eins og búin að fylgjast lengur með farfuglum, en þetta svona þessi samfellda serían þetta 38 ár og þessar 17 tegundir eru svona kannski svona hjartað úr þessum algengustu farfuglum sem að fólk tekur eftir. Það eru gæsirnar og mófuglarnir og svona algengustu spörfuglarnir inn til landsins. Og þessi fuglar, þeir mæta svona þannig inn í uppsveitir ánvegsýslu svona þegar fuglarnir eru almennt að koma til landsins þetta kannski ekki, svona þegar við heyrum til dæmis fréttinnar á fyrstu lóunni þá það kannski einhverju svona undanfarar sem að slýsast til að koma hingað jafnvel einhverjum vikum fyrir en forri stoppsins en þegar fuglarnir fara að sjást þarna svona inn til sveita þá kannski má segja farfuglatíminn sé akkurat í hámarki.
0: Já, einmitt, komnir frá ströndinni, þeir eru komnir þarna, þeir búið á hvað, Laugarási, nei, hvað heiti það, staður?
2: Jó, pappi sem þetta og foreldra mínu, þau búið í Laugarási og það mitt æsku heimili og þar hérna, við skráðum þess að farfuglar komur. Ég bý á Laugavatni sjálfur.
0: Já.
2: Og komin aftur í uppsveitinu eftir.
0: Já.
2: Langar fyrir að vera.
0: En þetta, hvað var til þess að þið fóruð að svona velta þessu fyrir ykkur öðna, og þið náttúrulega komist að þessari niðurstöð er það ekki að það þeir eru að koma fyrr farfuglarnir en oft að var áður?
2: Jú, þetta er kannski svona eitt af svona best þekktu viðbrögðum lífríkisins við hlýnandi loftslagi og þetta er og skoða þetta víðum heiminn svona það sem eru til seríur sem að sína breytingar á komutíma farfugla.
3: How is your estimation on
2: almennt svona hérna á norðurhveli jarðar mest kosti
3: og the COVID
2: að koma fyrr, hreyfa sig fyrr og það tengist hlýnun, það skilirinn verða góð hérna fyrr á vorin og þá koma þetta aldrei fyrr en þetta er svona kannski hluti af víðtækari rannsóknum sem við stöndum fyrir hérna á Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Suðurlandi þar sem ég starfa.
0: Já.
2: Þannig þetta er svona einn af mörgum þáttum sem við erum að skoða í lífi þessara fugla og hefur mikil áhrif. Komutími hann ræður í hvernig fuglum gengur restin af sumrinu oft á tíðum, ræður í til þess hvort þeir ná sér í góð óðul og maka og svona, þannig að það er samkeppni komutíman og hann skiptir verulegu máli, þannig að það er svona kannski grunn ástæðan fyrir því að við erum búin að vera velt okkur upp úr þessu og nota þessi gömlu gögn til að reyna að varpa aðeins ljósi á svona þessar breytingar sem hafa orðið á Íslandi.
0: Já. Já, og þetta í rauninni, sko, þú veist, flesti farfuglarnir eru að koma, hvað, frá miðjum mars og fram í miðjum maí, En sko, það er ekkit sko, hvað er það sem ræður því að þeir eru farnir auðruna, eins og þau segja, að þeir eru farnir, eitthvað eru farnir að koma, er það við farið hér, er líka hafa áhrif staðinni sem þeir eru að koma frá, hvað veldur þessu? Þetta er...
2: Já, þetta er mjög góð spurning og það er ekki öll kurl komið til grafar í þessu en það er líklega svona tvennskonar ferli sem að ráða þessu, annað er það að fuglarnir sem eru stofnandir sem að vetur setur nær Íslandi, þetta með svo Bretland segjum og norðanverði Vestur-Európu, þeir eru á sömu veðrakerfum og við hérna, þannig að þeir hafa kannski allir upplýsingar hvort að veðri orðið nógu gott til þess að koma og við sjáum það að þeir hafa jafnaði flinkt sem meira og það meiri breytileiki milli ára hjá þeim, þannig að þeir eru að koma fyrir ef að það gott veður, ef það eru svona hlýjar og blautar suðaustan áttir ríkjandi að þá fá við guðsur af þessum svona norðlægari varpfuglum eða farfuglum fyrr sko meðan að fuglar sem eru kannski að fara til vestur Afríka eins og spói og lóðuþröll og fuglar sem eru út á rúmsjó eins og kría og kjói þeir hafa kannski breytt sem minna og koma setna þannig að þetta er eitt sem að gerast að það eru skamdragir farfuglar þeir bara hreinlega hafa einhverju upplýsingar hvernig aðstæður eru hér Og svo annað sem við séð líka í rannsóknum á jaðrakan, það sem við verðum að fylgjast með einstaklingum kynslóð eftir kynslóð, að einstaklingar geta verið sko vanafastir, þeir eru að koma, sem sagt fullorðnir fuglar, eru að koma sama tíma hverju ári, en nýju kynslóðunar eru að koma fyrr. Þannig að breytingarnar á komutíma stoppsins þar eru að verða einhver leiti vegna þess að yngri kynslóður eru að koma fyrr til landsins og Líklegasta skýringin á þessu svo að það búið að vera hlýna og fuglandi geta orpið fyrr og þá fara detta unganir inn í svona atburðara sem að leiðir af sér að þeir geta verið fyrr á ferðinni sjálfur á árunum eftir, þeir froskast fyrr, komast fyrr á vetrastöðar og svona ýmislegt sem að gengur betur í þannig að það eru bæði þessi veðrakerfi sem að fuglandir skynja sem eru nær Íslandi og svo virðast vera svona kynslóðaskipt í þessu líka
0: Þannig að þeir fuglar sem eru að koma á þeim tíma sem þeir eru koma á kannski áður, það eru gamlir fuglar og svo það er yngri kynslóðin sem er óþreyju full og leggur fyrra stað til Íslands.
2: Já, það virðist vera. Mistu kosti eins og ég á jarakann sko að þá eru ungliðarnir sem eru að koma fyrr.
0: Og er þetta mikil breyting, er þetta svona hægfara þróun að því að þú talar í mitt á milli kynnslóða þannig að þetta lítur að vera gerast frekar hægt, þessi breyting, er það ekki?
2: Jú, sko, við sjáum sko að þetta maður er kannski skipta þessu tímabil í tvennt, fyrri parturna tímabilnum kannski frá 1988 til 2005 að þá eru þetta miklar breytingar á hittast í á vorina, þá er vorhitt að aukast aðalega út af köldum árum í upphafi tímabilsins og þá sjáum við hraðari breytingar heldur en ef við tökum allt tímabilið því að það hefur kannski ekki hlýnað mjög mikið á vorin hérna svona kannski síðustu 15 árun eitthvað svo leis. En þannig að hérna við sjáum að breytingarnar eru meiri þegar að það er að hlýna hraðar en að jafnaði yfir allt tímabilið þá er þetta kannski svona meðaltali kannski hálfur dagur á ári sem að þessar tegundi, sem að meðal tegundinu verið að flýta sér og þetta er svona kannski frá 0,2 upp í 0,7 dagar á ári sem að tegundinu verið að flýta sér yfir allt tímabil.
0: En Thomas, svo þið talið það í greininni að það er rauninni engin formleg vöktun að komu farfugla til Íslands á vegum opinberra stofnana og þeir eru svona að hvetja til þess að þarna verið gripið inn og farið að gera slíkar rannsóknir, mælingar.
2: Já, þetta verður nú eiginlega bara svona brýna hérna, og hvetja kollega okkar til dáða sko því að hérna, þetta eru gögg sem er auðvelt að safna við sjáum til að með sá samfélagsmiðlum á vorin, það er fólk út allt land sem er að segja frá hvernig farfuglandi koma og ef að þessum upplýsingum væri safnað saman og formulegan hátt þá fáum við mjög mikið afl til að greina alls konar breytingar og þessar breytingar á fartíma, það er skipta máli fyrir stofna, gefa okkur alls konar vísbendingar hitt og þetta sem að varðar íslensk vistkerfi þannig að og þetta er svona góð leið til þess að vinna, virki almenningi áhuga sínum á náttúrunu sem er verulegur hérna þannig að það er alveg að þetta verið í lofa lagið að safna þessu saman og búa til formlegt kerfi
1: Þú hefur greinilega fengið...
2: Við virkjum alla sérvitringa sem víðast.
1: Þú hefur greinilega fengið áhugan á náttúrunni og fuglunum í bara í gegnum bara móðumjólkina eða frá föðurnum. Alveg frá, var hann dróandi með í alls konar fuglaskoðun og annað bara frá því að þú manst eftir þér, já?
2: Já, þetta er, ég held ég hafi þetta nú báðum fjölskyldum, sko, það er hérna einhverju fyrstu fuglamerkingamenn landsins voru móður fjölskyldunum minni og frá Vestfjörðum og pappi hérna, já, dró mig veðurtúra, það þurfti nú ekki að draga mig svo og fuglaskoðun.
1: Já.
2: Þannig að við hérna, já, margar æsku minningar af okkur, vorum að vaða með mig og háhæst eitthvað staðar út í eitthvað gæsa vörp og svona skoða lífi.
1: Áttu þér einhvern uppáhalds fugl?
2: Maður ánveg ekki að segja svona þegar maður er að fastu við þetta. Ég er alltaf dálítið veikur fyrir spóanum, sko. Hann er stórkostlegur alveg hreint og sýnir einmitt alveg ótrúlegt farflug. Lígur beint hérna frá Íslandi til Vestur Afrika á haustin.
1: Já.
2: Leggja stað svona flúan annast heila vinnuviku alveg hans að hvíla sig, sko.
1: Við höfum verið að grínast með það því við erum með fugl dagsins að spila hljóðið hans að svo hvort að við eigum jafnvel að reyna að leika þau eftir. Geturðu leikið eftir spóahljóði sem sérfræðingur?
2: Ég get flautað svo eitthvað, já, en það er hérna, það er ekki að reyna það.
1: Ég er að setja því í vandræði hérna, afsakaðu. En þakka þér kærlega fyrir, Tómas Grétar Gunnarsson, forstöðumaður rannsóknarseturs Háskóla Íslands á Suðurlandi. Þetta er mjög áhugaverðar rannsóknir og þarna við erum alltaf að tala það hvað fuglarnir hafa verið nýttir í veðurspá í gegnum tíðina og þarna er þetta heldur betur, eru upplýsingar að koma í ljós sem að hafa áhrif og skipta máli í sambandi við loslagsmáli.
2: Já, ég veist að þetta skiptir allt saman máli, skilja betur vélina sem heldur okkur á lífi.
1: Já. Tómas Grétar, takk innilega fyrir spjallið í sumamálum.
2: Já, takk sem leiðis.
1: Bless.

0: Dolly Parton, það er auðvitað ríkalegt að þurfa að skrúa niður í henni.
1: Það er ekki gott. Slow Dancing with the Moon.
0: Já, og eins og hún er frábær lagahöfundur, þá er hún reyndar ekki höfundur að þessa lags. Nei. Það er Mac Davis. En nú er komið að fjórða einslæginu frá Elisabethu Teu Kristjánsdóttur sem við köllum Jeppa þjóðin. Í dag talar hún við Frey Þórsson, sérfræðing í Jeppa breytingum.
2: Í Jeppa þjóðinni í dag ætlum við að fara yfir tæknilegu atriðin. Hvað nákvæmlega breyttur jeppi? Til hvers eru þessi stóru dekk? Og hvað það við jeppabreytingar á Íslandi sem leiddi til þess að það eru íslenskir jeppar á suðurskautinu og eyðimörkum Dubai? Ég fór upp á verkstæði hjá Arctic Trucks og hitti þar Frey Þórsson, sérfræðing í bílabreytingum.
3: Ég heiti Frey Þórsson, réttum fertugt núna, alveg að detti í fertugt og hef haft brennandi áhuga jeppum, bara alveg frá því að smá polli og olst upp svolítið við það að fara í sko sérstaklega fyrst á sumurinn bara með foreldrum mínum í tjaldútilegu meðalann Þórsmörk og fleiri staði og þá eitt maður löngu stundum bara á bílastaðunum að ganga milli bílana og mæla heiðin og dekkjónum og orfa á keri við ráttunar og svona, þetta var mjög spennandi allt saman og var kannski 13-14 ára þá verið að fara að hjóla á 4-4 fundi á hótel loftleðum og dæmigert aktivití á mér ég fann ekkert að gera, var að ég hjólaði bílasölu rúnt kannski byrjaði, var kannski 12-13 ára að fara að hjóla á bílasölu til að skoða þannig að þetta einhvern veginn byrjaði mjög snemma og svo bara eiginlega versnar þetta með aldrin
2: sko, mér langaði smá bara að byrja því að spyrja þig hvað breyttur jeppi?
3: Það jeppi sem búið að eiga við til þess að auka eiginlega í torfærum, hvort sem á slóðum að sömalagi eða í snjó og þá svona víðast hvar má keira í snjó og svona fyrsta sem að maður horfir alltaf til stærri dekk sem búið að setja undir og pössuð ekki undir bílinn í sinni óbreyttu mynd heldur það þurft að klippa eitthvað óbreyttum eða hækkan upp eða samblanda þessu eða fleira og það svona, þá jeppin orðin breyttur.
2: En ég þó skilja þetta rétt að grunnurinn að öllum þessum breytingum sé til þess að koma stærri dekkjum undir bílinn?
3: Já, það má eiginlega segja það. Það grunnurinn að breyta bílinn til að koma stærri dekkjum undir, en það eitt að tróða stærri dekkjum undir bílinn bara rétt þannig að sé hægt að keyra hann, það gefur sjaldnast góða raun. Það er að mörga huga til þess að bílinn láti vel að stjórn, sé öruggur og fyrirsjáanlegur í akstri. Síðan eftir sem að vill að bílinn drífi betur að drífi meira að þá fer maður að tína til meira veika hlutum, þá fara að koma kannski skrikirar, meira vélarafl, driflæsingar, uppfær fjöðurinn og svo framvegis sko.
2: Af hverju myndi maður vilja fá stærri dekk undir bíl?
3: Í sumum með mörgum tilfellum vill fólk fá stærri dekk eða þarf fólk stærri dekk einfaldlega því að það ætlar að gera eitthvað sem raunverulega erfitt og krefjandi og vill fara og keyra í snjó, fara upp á jökla, keyra yfir mjög djúpar ár og svo framvegis. Hitt sem að risastór faktor í þessu í mörgum tilfellum, þá geta stærri dekk gert ferðalegu akstur miklu ánægilegri og þægilegri þó sem að kannski þurfi ekki stóru dekkin. Bara eins og bílinn sem á dagstaglega, Landcruiser 700, ég komi með hann á tölvöld stærri dekk en orginal, en ég fer sára sjaldan á hann, mér raunverulega erfiðar torfærur, en bíllinn svo miklu, miklu þægilegri þegar maður einmitt að keyra inn í Þórsmörk eða rúlar kjöl eða sprengisand eða keyrir einhverja slóða einhverja heiðar í kringum einhverja sumabústaðaferðir eða eitthvað í þeim dúr þó ég þurfi ekkert stóru dekkin, ég er kannski mest megnast að keyra bara hluti sem að væri að gera óbreyttum bíl, þá verður þetta bara svo miklu þægilegra og áreynslu minna bæði fyrir bílinn og fólki í bílnum, sérstaklega að mennir er að hleypa úr dekkjunum, það er alveg bara risastór faktor.
2: Einmitt, sko það gæti kannski skoti skökku við fyrir fólki sem kannast ekki við það að hleypa lofti úr dekki. Af hverju myndir maður hleypa lofti úr dekki?
3: Tilgangurinn getur verið margþættur en svona helstu atriðin eru númer eitt, það er að auka flót ef við á, það er eins og að vera að keira í snjó eða mjúkum sandi eða öðru það sem er hreinlega að reyna að sökkva ekki í yfirborðið eða ekki að sökkva of djúft það að hleypa úr dekkinu eigur snertiflöt dekkjara sem jörðina, eigur flatamáli sem á þungi bílsins hvílir á og þar með minkar þyngdin ákveðra flatareiningu og bílinn einfallega flýtur betur bara eins og það með, hérna, verðum með 280 kg menn og þeir eru miðstórum skóm að þá bara sekkum maðurinn í litlu skónu meira þetta verið þess að þetta er annað en mýktin þetta ekki er svolítið eins og loftljus blaðra og í staðan fyrir kannski að rúlla yfir alla steina og smá ójöfnur og þá faðmar dekkið og fylgir svolítið betur landinu og hérna og í mörgu tilfellum og það líka bara eigur þetta gripi heilmiki þá bara miklu stærri flötur dekksins að taka á í einu og þannig fæstu ekki veggrip

0: það hversu algengt það hérna að bæði einstaklingar en líka fyrirtæki breyti bílum mikið og setið á mjög stór dekk með orginal og að bílandi séu samt fullkomlega löglegir og bara megi vera í almennir umferð og, og virki vel og áurugan hátt í almennir umferð það eiginlega svolítið unik eða sérstakt það erlendi sér svo í, til dæmis Bandaríkjunum með Norður-Ameríku það sem eru sett líka mjög stór dekkundi bíla þá eru það bíla sem eru sem bara settir á kerru og dregnir á kerrum aftan í óbreyttum pallbílum á þjóðvegunum bíllinn er svo bara tekin af eins og vélsleða krossari bara í einhverju svona bara einhverju afmörkuðu lókuðu svæði það sem akstur slíkra tækja er leiður og svo eru aftur settir á kerru og kerrnaði burtu á meðan að við hérna við sendum bara fjölskylduna og útilegubúnaðin eða annað í bílinn og förum í ferðalag eða keirum í sund eða sækjum í leikskólan á þessum tækjum sem við getum svo samt líka farið á upp á jökul í hvaða aðstæðum sem er það er algjörlega júning
1: Og hvers vegna hérna, heldur að þetta hafi þróast með þessum hætti?
0: Ég held að við erum ótrúlega eiginlega eiga út í miðu Atlantshafi og svona íslenska hérna hugarfari svona þetta reddast eða við finnum bara út úr þessu eða já, þetta verður allt í lagi það einhvern veginn riður held ég rosalega mörgum hindrunum úr vegi sama, og meðal annars þó í þessu tilfelli bara að það eru til þarna jeppar og það eru til dekk og það eru til stærri dekk og þá bara er það látið ganga menn finnum út úr því og svona mæta ekki neinum sérstökum hindrunum í því og úr verður bara býsna sérstæð já, atvinnugreinu svo þetta eru líka bara fullt af mjög flottum einstaklingum að breyta bílum bara sjálfur fyrir hérna til eigin nota og svona einhvern veginn bara gegnum árun áratugina hefur þróast þessi menning hérna þar sem yfirvöld samþykkita eigendur bílana og fyrirtækin sem að breyta bílunum passa sig að sko, fara eftir þeim reglum og lögum og reglugerðum sem gilda hverju sinni og svo má bara ekki gleyma 4.4 klubnum í þessu samhengi sko. Hann bara lyfti grettistaki á sínu tíma í því að hreinlega þessa breytinga væru bara löglegar í þeirri mynd sem við þekkjum í dag kann fórsvarsmönnum eða svona fólkkólum 4.4 frá uppasónum klúbsins mikla þakkir fyrir þetta starf
1: Ok, þannig að Arctic Trucks er fyrirtæki sem er stofnað á Íslandi og nýtir sér þessa þróun og breytingu á jeppum sem hefur bara átt sér stað í bílskúrum landsmanna og nú eru þið með starfstöðar um allan heim Hvað eru það að gera þar?
0: Það eru núna á hverju ári búni til eða framleitir upp undir 1000 bílar árlega á heimsvísu undir merki Arctic Trucks og það er bara í flestum heimsálfum og bara öllum nema suðurskautinu eða hlutinni fara eins og við vonum núna næsta árið eða svo og starfsemin erlendis er að langmestuleiti framleiðsla á bílum á mesta 35 tómu dekkjum en líka 35 og 7 tómu dekkjum en svo er þetta allt upp í 44 tómu bíl allir þess Arctic Trucks í Norður Ameríku er búið að selja slatta 44 tómu bílum sem eru í notkun í dag í Kanada og Alaska fyrst og fremst og það er verið að nota bílana bara í aðstæðum sem er áþekkar því sem við þekkjum mér heima það er verið að bara hleypa út dekkjunum nýri 3 pund og keira á snjó 100 kilometra og djúftin í óbyðir og nota á í björgunarstörf og annað

0: og hérna nú veit ég að því að þið eru til dæmis með starfstöður á framandi slóðum eins og í Dubai og á Suðurskautinu hvað eru þessir breyttu jeppar að gera þar?
1: Í Dubai er að fyrst og næsta spóla í sandi og keira í sandi, þeir eru náttúrulega með alveg bara gríðarlega sandflæmi og eðamerkur þar bæði sand en líka sko, svona grýtt og mikið kletta landslag á köflum og það er einfallega bara virka þessi breyttu bílar alveg ótrúlega vel það er ekki svo mikið eitthvað mjög stórt dekk þar það eru mikið í kannski 35 tómum og þetta 35 tómum dekk sem er búið hleypur og það virka ljómandi vel í sandi Suðurskauti hins vegar starfsemi þar er á vegum Arctic Trucks Polar eða sem DA Arctic Trucks International og Polar hefur bæði selt bíla til viðskiptaðin á Suðurskautinu sem eru sko við raunir pólastofnanir sko, það sem að bílendur notar í ýmis vísindastörf til dæmis að við Finnlands, Þýskalands Indlands, Kína og fleiri landa og svo ávartitur líka flota núna við eigum í dag 8 bíla á Suðurskautinu sem eru notaðir í eitthvað í að þjónusta sko, túrisma, fara með sko, ævintýra fólk í ferðir eða styðja við verkefni á borið gönguskíðakeppnir eða álíka en svo erum við líka bara mikið að styðja við eða að vinna við vísindastarf höfum verið að hérna vinna fyrir ýmsa ríkistofnanir í svoleiðisverkefnum og sömu tilfellum við að framkvæma verkefni sem að svona var ekkert alveg ljóst áður kannski hvernig hefði átt að framkvæma eða þá að sko kostnaðurinn eldsneytinsnotkun kolefnisfótspor annað væri bara einhverjum allt öðrum skala heldur en hægt er með okkar aðferðum

0: Næst litum við aðeins inn á verkstæði þar sem að ég fekk aðeins að forvitnast bílinn sem satt þar á bílalyftu.
1: Hér Ford upp á bílalyftu. Hvað það að gera hér?
2: Við erum að segja sem núna aðeins að nota bara svona lausan tíma, smá stund milli stríð á verkstæðin og erum að sinna svona ýmsu smá viðhaldi sem við setja á hakanu hjá okkur. En þessi bíl á sig svolítið merkilega sögu. Þetta svona 150 Ford, 44-tommur breyttur og þessum bíl var breytt í Bandaríkjunum og fór í leiðangur í Kanada fyrir hvað þremur árum líklegast, þremur að fjórum árum. Og í þeim leiðangur eða þá fór bíllinn hafís, það er eina skipti sem við lenti því. Og þá sem þetta var þessi bíll og annan ákaleins að þeir voru búnir að keyra ja, nánast út á bara hjara veraldar í norður héruðum Kanada og voru á bakaleiðinni og svona til að gera langasögu stutta þá var bara löng röð óheppilegra tilviljana leittu til þess að sagt, annar bíllinn fór einfallega gegnum hafís og sökk á nokkur mínútum og hérna en bara lægi með alla mannskap og mannskapurinn og þeim bíl flutti sér fyrir þennan og hérna og var segja bjarga þyrlu daginn eftir og eitt af því sem að fór niður með hinum bílnum sem fóru gegnum ísinn var eina byssan sem þið voru með og meðan að þið byggðu svo í þessum bíl að þá var ísbjörn að kíkja á þá þannig að þetta var svona mjög taugatrekkjandi fyrir þá sem að já, bæði voru þarna og voru heima að fylgjast niður og fjarlæg
1: Vá wow. og hvað voru þau að, hvert voru þau að fara í sem leiðangri hvað voru þau að reyna að gera
2: Þetta var undirbúningsleiðangur fyrir risastóru leiðangur sem var farin þegar upp á staði sko, hvað einu að tveimur án setna ég nú fyrir mann ekki hvort það var sem að heitir Transglobal það sem að var kyrt kringum heiminn það byrjaði að enda í New York og kyrt sem sagt frá New York landliðina Norður Bandaríkin og Kanada út á hafísinn alveg á landfræðilega Norðurpólinn þaðan suður til Grænlands og svo farið áfram sko bara í rauninni og enda á suðurpólnum og eða ekki enda, voru sem komin á suðurpólinn og aftur upp alla suður og mið og Norður Ameríku tilbaka til New York já, tóku í leiðinni þá líka satt alla Evrópu og Afríku og til að undibúa þennan leiðangur að þá var satt farið á þessum 150 Ford og hinnum sem fóru gegnum ísinn til að kanna þessa leið hvort hún væri fær eða hversu erfið eða ekki hún væri og svona já, bara hreinlega skipuleggja leiðangur yfir svæði sem aldrei verið kert áður

Já, maður alltaf að læra eitthvað nýtt. Eins til dæmis að það ekki bara hiti heldur líka kuldi í sætum í þessum bílum. Ætli það komi sér ekki vel í Dubai. En það merkilegt hvernig íslensk þekking á jafnabreytingum nýtt við krefjandi aðstæður á afskektum svæðum víða heim. Ég var að ræða við Frey Þórsson, sjálf heiti ég Elisabeth Thea og þú varst að hlusta á jeppaþjóðina.

0: Já, þetta lag heitir Stuck in the Middle with You með Steelers Wheel og það var í lokin á Jeppaþjóðinni með henni Elisabetu Teu Kristjánsdóttur og eins og hún sagði, hún talaði við Frey Þórsson um Jeppa og Jeppa breytingar.
1: Annars vorum við bara aðalega að tala um fugla í þettinum.
0: Já, þetta var mikill fugla þáttur í dag og auðvitað fuglin alltaf mjög tekur sitt pláss í þessum þætti. Og þetta var auðvitað svo frægur fugl að við gátum alla sagt nokkuð skapaðan hlut á þess að koma upp um hann.
1: Og svo talaði Tómas Grétar Gunnarsson um farfugla sem að koma hinga til lands en hann og pappans eru búin að vera fylgjast með komu þeirra í uppsveitir Árnessýslu áratugum saman.
0: Já, en þættinum lokið í dag. Við verum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun þökkum innilega fyrir samfylgdina.
1: Veriði sæl.

3. júli klukkan 13. Blómakransar eru vinsanlega aðþakkaðir. Athöfninni verður streymt á streyma.is. Guðrún Ársælsdóttir, Ársæll Óskar Steinmóðsson, Einar Björn Steinmóðsson, Margrét Magnúsdóttir, María Steinmóðsdóttir, Sigríður Steinmóðsdóttir, Sigurjón Ragnarsson, Friðrik Jakobsson, Helena Redding, barnabörn og barnabörn. Sonur minn og bróður okkar, Egil Gunnarsson, Bolungarvík, lést á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafirði 5. daginn, 16. júli. Útförin fer fram frá Hólskirkju, laugardaginn 25. júli, klukkan 13. Gunnar Júl Egilsson, Björk Gunnarsdóttir, Margrét Gunnarsdóttir, Hjálmar Gunnarsson og fjölskyldur. Áskær eiginmaður minn og besti vinur, faður okkar tengdafaðir, afi og langafi, Steinmóður G. Einarsson, vélstjóri, lést á Landspítalanum í Fossvogi 10. júli. Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 5. daginn, 23. júli, klukkan 13. Blómakransar eru vinsanlega aðþakkaðir. Athöfninni verður streymt á streyma.is. Guðrún Ársælsdóttir, Ársæll Óskar Steinmóðsson, Einar Björn Steinmóðsson, Margrét Magnúsdóttir, María Steinmóðsdóttir, Sigríður Steinmóðsdóttir, Sigurjón Ragnarsson, Friðrik Jakobsson, Helena Redding, barnabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Forseti Úkraínu hefur rekið yfirmann hersins eftir fjölmenn mótmæli. Vinsæll varnarmálaráðherra sem var rekin í síðustu viku snýr aftur í nýtt hlutverk innan ríkisstjórnarinnar. Hönnu Katrínu Friðriksson atvinnuvegaráðherra þykir miður að ungir bændur taki innróma afstöðu gegn Evrópusambandinu. Hún segir bændur á Norðurlöndum ánægðari innan sambandsins en þeir telja þeir væru utan þess.
1: Við vitum öll hvað áskorunum íslenski bændur

0: myndu standa frammi fyrir. Þær eru þráttur allt ekki svo ólíka því sem bændur annars þar þekkja og það verið að reyna að leysa þessi mál.
1: Herjólfur kemur heim í kvöld og siglir eftir áætlun frá og með morgundeginum. Bandero, skip Paul Watson samtakana, komið aftur inn í íslenska efnahagslögsögu. Stríðsrekstur í Íran hefur kostað Bandaríkin 37,5 miljard bandaríkjadala, andvirði 4.700 miljarda króna. Það litlu minna en verg landsframleiðsla Íslands í fyrra. Olíuverð hækkaði hraustlega í morgun. Dóttir konu sem lést í umönnun læknis 2019 segir undarlegt að því sé jafna við refsingu að læknirinn hafi verið sviftur starfsleyfi. Hún vonar að landsréttur komist að annari niðurstöðu en Héraðsdómur Reykjaness sem vísaði málinu frá dómi.
2: En mér finnst þetta aðalega vera svo undarlega rök, svo fárónu. Það skuli vera jafna við refsingu að maðurinn hafi verið sviftur starfsleyfi.
1: 15 ár eru frá hryðjuverkunum í Útey og Oslo. Forsætisráðherra Noregs hvetur til þess að barist verði gegn öfgavæðingu ungmenna og dyrkun á hryðjuverkamönnum á öllum stígum samfélagsins. Nýr minnisvarði fórnarlömb hryðjuverkana hefur verið afhjúpaður. Vísbendingar eru að margt fólk hafi flutt úr foreldrahúsum og farið á leigumarkað síðastliðið ár. Hagfræðingur hjá HMS segir að hlutfall ungs fólks á leigumarkaði sé í hærra lagi í sögulegu ljósi. Saksóknarar í Suður Kóru fara fram á eins árs fangelsi yfir eiganda veitingahús sem með tvær Michelin-stjörnur. Hann bauð upp á maura í eftirrétt. Afturelding og Breiðablik mætast í úrslitum mjólkubikars Karla í fótbolta í september. Afturelding vann fylki í gærkvöld í vítaspyrnukeppni. Veðurhorfur, sunnan og suðvestan 8-15 metrar á sekundu, en heldur hvassara og norðanverðu Snæfellsnesi. Víða rigning og súld, en lítil úrkomun landi austanvert fram eftir degi. Hiti 10-22 stig, hlýjast austanlands. Suðvestan og vestan 5-13 metrar á morgun yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörum en dálítil væti í öðrum landshlutum. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

Þetta var Asa Trio með lagið Green Chimneys eftir Thelonious Monk. Tríóði skipa þeir Ragnar Már Magnússon á orgel, Scott McLemore á trommur og Andrés Þór Gunnlaugsson á gítar, en hljóritunina sendu þeir frá sér árið 2010.

0: Marína Ósk Þórólfsdóttir söng Hár þitt. Lag eftir píanuleikaran Sunnu Gunnlaugsdóttur við kvæði eftir Jón úr Vör. Með þeim spiluðu Nicolas Louis Christian Moreau á kontrabassa og Scott McLemore á trommur. En hljóritunna er að finna á hljómdisknum Ástin Bjartsininn og anskotans blaðrið í fólkinu sem Sunna sendi frá sér árið 2024.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Þetta var Barnagæla, lag eftir Einar K.R. Pálsson, við kvæði eftir Dag Sigurðarson. Ískórinn, kór Íslendinga í Oslo, söng, stjórnandi var Einar Jónsson. Hljóðritunin var gerð árið 2004.
1: Hönnunarsafn Íslands er við Garða Torg. Reykholtsátíð helgina, reykholtsátíð.is. Vertu velkomin á Mærudag og Húsavíkum helgina, stórskemmtileg fjölskylduhátíð fyrir fólk á öllum aldri, Hvalasafnið á Húsavík, Framsýn stéttarfélag og Höfðavélar Húsavík. Útsalan er hafin, Fakó Holtagörðum. Síldar Bens Parkett, Egill Árnason. Útsala, útsala, 10% auka afsláttur, skakkfyrringabúð. Tróðfull verslunarmerkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Ný sending af auka hlutum fyrir pottinn og sánuna trefjar.is.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Tálknafjör í Tálknafirði laugardaginn 25. júlí frá klukkan 12 til 2 og á markað til klukkan 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Tálknafirði. Nánar á vestfirðir.is.
3: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
4: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
5: Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu snemma til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
8: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
9: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
10: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
11: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
12: Forseti Úkraínu hefur rekið yfirmann hersins eftir fjölmenn mótmæli. Vinsæll varnarmálaráðherra sem var rekin í síðustu viku snýr aftur í nýtt hlutverk innan ríkisstjórnarinnar. Atvinnuvegaráðherra þykir miður að ungir bændur taki einróma afstöðu gegn Evrópusambandinu. Hún segir bændur á Norðurlöndunum innan ESB vera ánægðari en þeir telji sig myndu verða utan þess. Dóttir konu sem lést í umönnun læknis árið 2019 vonar að landsréttur komist að annarri niðurstöðu en héraðsdómur sem vísaði málinu frá. 15 ár eru frá hryðjuverka árásunum í Útey og Oslo. Forsætisráðherra Noregs hvetur landsmenn til að sporna við öfgavæðingu ungmenna og dýrkun á hryðjuverkamönnum. Nýr minnisvarði fórnarlömb hryðjuverkana hefur verið afhjúpaður. Hlutfall ungs fólks á leigumarkaði í hærra lagi og vísbendingar eru að margt ungt fólk hafi farið úr foreldrahúsum í leiguhúsnæði síðastliðið ár. Afturelding og Breiðablik mætast í úrslitum mjólkurbikars karla í fótbolta í september. Afturelding vann Fylki í gærkvöld í vítaspyrnukeppni. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Sviftingar hafa orðið í stjórnskipan Úkraínu eftir mikla dramatík síðustu daga. Yfirmaður hersins var rekin eftir fjölmenn mótmæli og varnarmálaráðherra sem var látinn fara í síðustu viku snýr aftur.
13: Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu rak Oleksandr Sirski yfirmann úkraínska hersins í gærkvöld aðeins nokkrum dögum eftir að varnarmálaráðherrann Mikhailo Fedorov var leystur frá störfum. Sú ákvörðun hrinti af stað mótmælum allt land þar sem þess var krafist að Sirski yrði látinn fara og Fedorov fengi aftur starf. Mótmælendur gáfu Zelensky frest til föstudags. Eftir nokkra daga af stanslausum fundum með fjölda æðstu herforingja landsins lét Zelensky undan. Samskipti Fedorovs og Sirskis voru stirð og það er talin ástæða þess að Zelensky vék Fedorov úr ríkisstjórn. Reyndur hersöðingi, Mikhailo Drabati, tekur við af Sirski. Zelensky þakkaði Sýrski fyrir velunin störf, sérstaklega framlag hans til að verja höfuðborgina Kýf með góðum árangri á fyrstu dögum allsherjar innrásar Rússa.
14: Значний шлях пройдено. Захист України триває.
13: Mikið vatn hafi síðan runnið til sjávar, áfram verði að verja Úkraínu og hver einasti hermaður verði að njóta virðingar. Zelensky segist þakklátur Sýrski og öllum hermönum fyrir sterka stöðu Úkraínu og vígstöðunum. Forsetinn tilkynnti einnig í gær að hann hefði boðið Fedorov verðuga valdastöðu, en sagði ekki hvort hann hefði þegið hana. Það kemur í ljós í dag. Fedorov var varnarmálaráðherra í janúar og hefur hlotið mikið lof fyrir að nota gögn til að greina og bæta frammistöðu hersins á víglínunni.
12: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Bændur í þeim Norðurlandana sem eru innan Evrópusambandsins eru ánægðari en þeir telja þeir yrðu utan þess. Þóttir séu ekki endilega fullkomlega ánægði með sinn hag. Þetta segir atvinnuvegar á þeirra sem þykir miður að ungir íslenskir bændur taki einróma afstöðu gegn sambandinu.
15: Samtök ungra bænda heldu auka aðalfundi síðustu viku til að marka og ræða stefnusamtakana gagnvart aðild Íslands að Evrópusambandinu og þjóðaratkvæðagreiðslunum framhald viðræðanna í lok ágúst. Niðurstaðan var afdráttarlaus, samtökin taka skýra og einróma afstöðu gegn eingöngu í ESB og þar með gegn frekari aðildarviðræðum í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra. Henni finnst miður að bændur vilja ekki einu sinni skoða hvað felist í áframhaldandi viðræðum.
16: Við vitum öll hvað áskorunum íslenski bændur standa frammi fyrir. Þær eru þráttur allt ekki svo ólíka því sem bændur annars þar þekkja og það verið að reyna að leysa þessi mál. Ég veit til dæmis að í þeim löndum, þar að segja Norðurlöndum, þar sem eru innan Evrópusambandsins, þar almennt vilja bændur ekki stíga tilbaka og fara út úr Evrópusambandinu. Það þýðir ekki að þeir séu 100% ánægði með sinn hag, eins og ég segi, landbúnaðar á allstæðar undir höggasækja, en þeir eru ánægðari þar en þeir telja sig vera utan sambandsins.
12: Sagði hana Katrín Friðriksson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, talaði við hana. Vestmannaeyjaferjan Herjólfur sigli til Eyja í kvöld og tekur upp áætlunarferðir frá og með morgundeginum. Í tilkynningu kemur fram að prufusigling í gærkvöld hafi gengið vel. Breiðafjarðarferjan Baldur leysti Herjólf af í sumar en heldur heim að lokinni áætlun. Í dag, eftir rúmlega 6 vikna siglingar milli lands og eyja. Baldur hefur í sumar flutt rúmlega 28.000 farþega og yfir 7.000 ökutæki. Banderóskip Paul Watson samtakana komið aftur inn í íslenska efnahagslögsu. Þetta staðfestir Magnús Pálmar Jónsson staðgengill upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunar. Yfirlýstur tilgangur ferðaskipsins hingað að stöðva hvalveiðar. Magnús segir skipið gefi upp staðsetningu sína með reglulegu millibili og gæslan fylgist grant með ferðin þess eins og allir annari skipa umferð við landið. Bandero sildi inn í efnahagslögsu í Íslands í lok júní en hélt til Írlands fyrir tveimur vikum til að koma slösuðum skipverja undir læknishendur. Paul Watson sagði þá að ætlunarverki skipsins á Íslandi væri ekki lokið og það kæmi aftur við fyrsta tækifæri. Dóttir konu sem lést í umönnun læknis 2019 segir undarlegt að því sé jafnað við refsingu að læknirinn hafi verið sviftur starfsleyfi.
17: Héraðsdómur Reykjanes vísaði máli héraðssaksóknara gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni hjartalækni frá í gær. Eva Hauksdóttir dóttir konu sem lést í umönnun Skúla Tómasar á heilbrigðisstofnun Suðurnesja 2019.
18: Þetta færi þetta á fólk. Það færi alltaf á fólk þegar að mál sem á einhvern áttir vísa frá dómi. En mér finnst þetta aðalega vera svo undarleg rök, svo fáránlegt. Það skuli vera jafnaði refsingu að maðurinn hafi verið sviftur starfsleyfi.
17: Eva gerir ráð fyrir því að málunum verði áfrýjað til landsréttar þar sem hún vonast til þess að niðurstaðan verði önnur.
18: Nú ef svo ólíklega þér að landsréttur staðfesti þennan undarlega úrskurð, þá þetta verður bara að sjá til sko. Ég er allavega ekki búin að ákveða að bregðast neitt við eins og þetta sé endanlegt. Ég bara ákveð það þegar það kemur, hvað ég geri. En ég geri eitthvað, ég sætti mig ekki bara við þetta.
12: Sagði Eva Hauksdóttir, Mist Grönvold tók saman. Norðmenn verða að hafa styrk til að berjast á móti hatri og hryðjuverkum, segir Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra þeirra Noregs. 15 ár eru frá hryðjuverkunum í Útey og Oslo, þar sem 77 getur lífið.
13: Á fjórða tímanum þann 20. og 2. júlí 2011 sprakk kröftug bílsprengja í miðborg Oslóar. 100 særðust og 8 létu lífið. Árásarmaðurinn hélt síðan út í Útey, samkomust að unglega hreyfingar norska verkamannaflokksins. Þar, tveimum tímum eftir sprenginguna, hóf hann skothríð á börn og ungmenni sem voru í einni. Hann skaut 69 til bana og særði enn fleiri. Árásarmaðurinn Anders Behring Breivik hlaut þyngsta fangelsisdóm sem norsk lög leyfa. Minningarathöfn var í morgun við bygginguna þar sem sprengingin varð fyrir 15 árum. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, var meðal ræðumanna. Í viðtali við fjölmiðla eftir athöfnina sagðist hann leggja áherslu á að í baráttunni gegn hatri og hryðjuverkum sé ótrúlegur styrkur í samfélaginu.
19: Ég opptatt af að í en tíð hvor við bekjemper hat og terror, så det også en fantastisk kraft í þetta samfunnet af mennesker som vil stille upp á hverandre.
13: Sá styrkur komi frá fólki sem vilji einlægni styðja hvert annað. Það hafi til að mynda sést í sumar á stundum mikillar gleði og djúprar örvæntingar hjá norsku þjóðinni. Þar vísar Støre til ótrúlegs árangurs norska fótboltalandsliðsins á HM og eldana miklu í Drammen, þar sem fjöldi fólks misti heimili sín. Að mati norskul öryggislögreglunar PST hættan á ofbeldi öfga hægri manna meiri í dag en hún var þegar hryðjuverkin voru framin. Støre segir það geta dregið kjarkinn úr normönnum en þeir verði að halda rósinni og leita leiða til að vinna á móti því.
19: Þetta ekki et flertalsfenomen, det et minoritetsfenomen frá den yttre høyre siden. Det farlig tankegods, men vi har kraft að stå upp mot det.
13: Þetta sé ekki skoðun meiri hluta landsmanna heldur minni hlutans á öfga hægri vangnum. Þetta hættuleg hugmyndafræði en normenn verða að hafa styrk til að standa gegn henni, segir Støre. Á sunnudag var afhjúpaður minnisvarði þau sem létu lífið. Það stórt listaverk af fugli sem á uppruna sinni í Útey. Hann á að vera til minningar fórnarlömb árásarinnar og að fá almenning til að sýna seglu gegn hugmyndafræði öfga hægrisins sem var rót árásarinnar. Síðar í dag verður minningarathöfn í Útey þar sem nöfn þeirra sem létust verða lesin upp.
12: Og það var Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sem tók þennan pistil saman. Yfir 1000 manns hafa dáið úr ebólu í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo og Úganda, samkvæmt yfirliti sem alþjóða heilbrigðisstofnunin birti í dag. Nærri 2500 smit hafa verið staðfest. 999 létust af völdum sýkingarinnar í Kongo en tveir í Úganda. Þessum 17. ebólufaraldri í Kongo var lýst yfir 15. maí eftir að nokkur dóu í héraðinu í Turi. Þar hafa flest smit greinst en nokkur hafa verið staðfest í fjórum öðrum héruðum. Flesti sem fengið hafa ebólu í Úganda eru kongóskir ríkisborgarar sem komu yfir landamærin. Stjórnvöld í Úganda segja að engin ný smit hafa verið skráð þar síðustu þrjár vikurnar. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, neitaði að taka við afsagnarbréfi Monique Barbeau umhverfis ráðherra í morgun. Hún vildi segja af sér vegna andstöðu hennar við laga frumvarp sem heimilar skordýraeitur sem skaðar býflugur. Hún hefur samþykkt að sitja áfram í ljósi þess hversu brýnt séð bregðast við afleiðingum loftslagsbreytinga sem hafi alvarleg áhrif á Frakkland. Vísbendingar eru að margt ungt fólk hafi flutt úr foreldrahúsum og farið á leigumarkað síðastliðið ár. Hagfræðingur hjá húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun segir að hlutfall ungs fólks á leigumarkaði sé í hærra lagi.
20: Sagt var frá því fréttum í gær að 37% fólks af aldrinum 18 til 24 ára búi í foreldrahúsum samkvæmt nýrri búsetumælingu HMS samanborið við 47% í fyrra. Á sama tíma jókst hlutfallið í þessum aldurshópi á leigumarkaði úr 34% í 45%. 29% alls fullorðins fólks á leigumarkaði samanborið við 28% í fyrra. Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur hjá HMS, segir að fjölgun ungs fólks á leigumarkaði gæti verið merki stækkandi leigumarkað.
21: Þetta svona í annars skipti sem við notum þessa sömu mæli aðferð og hún sýnir einhverja breytingu. Þannig að þetta einhver vísbending það að leigumarkaðurinn hafi stækkað og við séum að sjá þessa breytingu.
20: Jónas hefur skýringu á breytingunni ekki á rauðum höndum en setur hana í samhengi við kólnandi fasteigna og byggingamarkað. Í tilkynningu frá HMS í morgun kemur fram að vísitala íbúðaverðs hafi aukist 0,09% milli mánaða í júní. Árshækkun vísitölunar nemur 1,8% sem næst minnsta árshækkun íbúðaverðs frá 2011. Í fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu árshækkun íbúðaverðs undir 1% en það lækkaði 1,17% milli mánaða.
21: Aðstæður til húsnæðiskaupa eru erfiðar og það geti útskýrt það af hverju leigumarkaðurinn að stækka samkvæmt okkar mælingum. En af hverju fólk að flytja úr foreldrahúsum og á leigumarkaðinn það önnur spurning.
12: Sagði Jónas Atli Gunnarsson, Björgvin Brynjarsson talaði við hann. Atvinnuleysi var 3,9% í júní samkvæmt vinnumarkas rannsókn Hagstofunar en 5% þegar hliðsjón hefur verið tekin af árstíðabundinni sveiflu. 9200 voru atvinnuleysir í júní samkvæmt rannsókninni, 11500 þegar búið var að leiðrétta með hliðsjón af árstíma. Atvinnuleysi jókst 1,7% stig frá sama mánuði fyrra. Hlutfall starfandi fólks lækkaði 5,4% stig og atvinnuþáttaka minnkaði 4,1% stig. Vinnumálastofnun birti sínar atvinnuleysistölur fyrir í mánuðinum. Samkvæmt þeim var 4% atvinnuleysi. Það byggt á skráðu atvinnuleysi hjá stofnuninni. Saksóknarar dómsmálaráðuneytis Bandaríkjanna og lögmenn Nicolás Maduros, fyrirrandi forseta Venezuela, leggja til að réttarhöld yfir honum hefjist í júní á næsta ári. Maduro var steypt af stóli í janúar og hann fluttur til Bandaríkjanna. Þar voru þau Silvia Flores, eiginkona hans, ákærð. Þau hafa bæði lýst yfir sakleysi. Maduro er meðal annars ákærður fyrir fíkniefna hryðjuverk og kókaininnflutning til Bandaríkjanna. Stríðsrekstur í Íran hefur kostað Bandaríkin 37,5 miljard bandaríkjadala, jafnvirði rúmlega 4.700 miljarda króna. Það litlu minna en verg landsframleiðsla Íslands í fyrra.
0: Frá þessu greindi Pete Hegseth varnarmálaráðherra Bandaríkjanna í gærkvöld þegar hann mætti fyrir þingnefnd öldungadeildar bandaríska þingsins. Kostnaðurinn hefur aukist rúmlega 8 miljardar dala frá því miðjan maí. Hegseth kom fyrir nefndina til að óska eftir 87 miljardar dala auka fjárframlagi til ráðuneyti síns. Þar af væru 67 miljardar eyrnamerktir stríðsrekstrinum í Íran. Hann sagði að án fjárins ætti varnarmálaráðuneytið á hættu að geta ekki greitt hermunum laun auk þess sem verulega hefði dregið úr byrðum bæði af skotfærum og öðrum hergögnum. Kirsten Gillibrand, öldungadeilda þingmaður demokrata í New York, sakaði stjórn Trumps að sækjast eftir ótakmörkuðu fé fyrir sprengjum frá þinginu á sama tíma og fjöldi bandaríkjamanna ætti ekki til hnífs og skeiðar. Hún spurði Hegseth hvers vegna hann óskaði eftir tugum milljarðadala til að fjármagna stríð sem Trump hefði nú þegar sagt vera unnið. Hegseth sagðist vera að biðja réttu sprengjurnar á réttum tíma. Flestir demokratar eru mótfallnir auka fjárveitingunni. Þá nokkur kurr innan raða republikana í garð fjárveitingarinnar og því óvíst hvort náu að tryggja meirhluta atkvæða í þinginu fyrir henni.
12: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Olíuverð hækkaði hressilega í morgun. Verð á olíufati á brent hráolíumarkaðnum hækkaði rúm 4% og fór í 95 dollara. Olíuverð hækkaði líka í Bandaríkjunum 4,5% og fór í 88 dollara á fatið. Verð hækkaninnar fylgja í kjölfar daglegra árása Írana og Bandaríkjamanna á skotmörk við Persaflóa síðustu eina á hálfa vikuna. Lögreglustöð hefur verið opnuð í bænum Brána og Am Inn í Austurríki í húsinu sem einræðisherran Adolf Hitler fættist í 20. apríl 1889. Í ára tugi hefur verið deilt hvað þeir að gera við húsið sem var upphaflega gistiheimili byggt á 18. öld. Hitler bjó aðeins í húsinu í nokkrar vikur. Fjölskylda hans flutti í annað hús og fór svo endanlega úr bænum þegar hann var 30 ára. Innanríkisráðunni til Austurríkis leigði húsið af eiganda þess í ára tugi og greiddi háa leigu til að koma í veg fyrir að það yrði ferðamannastaður meðal þeirra sem aðhyllast hugmyndafræði öfga hægrisins. Ýmis starfsemi hefur verið í húsinu í gegnum árin, það hefur meðal annars hýst góðgerðarsamtök, daggæslu og vinnustofu fyrir fólk með sérþarfir. Allri starfsemi þar var hætt 2011 þar sem leigusali neitaði að gefa leyfi fyrir endurbótum. Ekki eru allir sáttir við niðurstöðuna og segja það séu röng skilaboð að opna lögreglustöði í húsinu. Einhverjir vildi að þar eruð opnuð miðstöð þar sem fortíð nasismans eruð tekin fyrir og aðrir að góðgerðarsamtökin Lebenshilfe fengju að vera þar áfram. Utan á húsinu eru engin ummerki sögu þess og það vel vaktað til að koma í veg fyrir að ný nasistar athafni sig þar. Saksóknarar í Suður Kóreu fara fram á ársfangelsi yfir eiganda veitingahús með tvær Michelin-stjörnur fyrir að nota maura í eftirrétt. Maurar eru ekki á meðal þeirra 10 skordýra tegunda sem leyfilegar eru til manneldis í Suður Kóreu.
0: Saksóknarar hafa auk þess farið fram á að veitingastaðurinn verði sektaður 2 miljón suður kóresk von. Það jafngildir 1,7 miljónum króna. Veitingahúsaeigandinn játaði að hafa borið fram maura en sagði þá aðeins hafa verið notaða að mjög takmörkuðu leiti í 15 rétta matseðli staðarins sem skraut ofan á ís. Gestum hefði verið boðið að fá eftirréttin með eða án maura. Eftirrétturinn rataði inn á borð embættismanna í ráðuneyti matvæla og lyfjaöryggis eftir að matargestir birtu myndir á samfélagsmiðlum af maura skreittum eftirréttinum. Rannsakendur telja að 49.000 maurar hafi endað á matardiskum veitingahúsins í nokkrum ólíkum réttum á síðustu 4 árum. Skordýrin eru talin hafa verið flutt inn frá Bandaríkjunum og Tælandi. Þá segja heilbrigðis yfirvöld maurana sem bornir voru á borð veitingahúsins hafa innihaldið alltaf 55-falt meira af þungmálmum en önnur skordýr sem eru borðuð í Suður Kóreu.
12: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hyggst leggja 100% toll á innflutning samheitalyfja til Bandaríkjana. Hann greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gærkvöld. Í færslunni sagði Trump engan toll verða lagðan á innflutning lyfja þangað til í ágúst 2028 þegar hann verður 100%. Einu ári síðar yrði tollurinn orðin 200%. Með þessu vill forsetin auka framleiðslu lyfja í Bandaríkjunum og hegna fyrirtækjum sem ákveða að koma ekki á fót verksmiðum í Bandaríkjunum innan áður greinds 2 ára frests. Og þá að íþróttum, Afturelding og Breiðablik mætast í úrslitum mjólkubikars karla í fótbolta í september. Afturelding vann Fylki í gærkvöld í vítaspyrnukeppni.
7: Bæði Afturelding og Fylkir spila í næst efstu deild og setja raunar í efstu 2 sætum deildarinnar, þannig að búast mátti við spennandi leik. Það varð svo raunin. Tumi Fannar Gunnarsson kom Fylkismönnum yfir í upphafi seinni hálfleiksins, en Afturelding jafnaði svo metin á 64. mínútu þegar fyrirgjöf Bjarts Bjarma Barkarssonar fór í Hlyn Sævar Jónsson og í netið. 1-1 stóð að loknum venjulegum leiktíma og því farið í framlengingu. Þar fengu bæði lið færi en tókst ekki að skora og endanum þurfti vítaspyrnukeppni til að skera úr sigurvegara. Í henni reyndist markvörður Afturheldingar Arnar Daði Jóhannesson hetjan en hann varði 3 vítaspyrnur Árbæinga. Síðasta varslan var í bráðabana og tryggði 4-0 sigur Afturheldingar og þar með sæti í úrslitaleiknum í fyrsta skipti í sögu félagsins.
1: Leið varði í fyrsta víti þá eignin slakaði strax á og ég vissi eignin bara fyrir að detta. Ég fann bara á mér. Þannig að sturtu á hann sko, þá var ég bara ímyndum þetta. Það var rosalegt.
2: Það datt heldur betur.
1: Já, 3 víti, ég tek því.
7: Sagði Arnar Daði eftir leik í gærkvöld. Breiðablik býður Afturheldingar í úrslitaleiknum þann 11. september, en fyrirliði Mosfellinga segir liðið fara pressulaust inn í leikinn.
22: Þetta var ótrúlegt og við bara Mosó átti þetta svo sannlega skilið, þvílíkur stuðningur hérna í dag. Ótrúlegt allt saman og eins og Maggi sagði fyrir leikinn, þá er þetta búið að vera hvað, 6-7 borð í einhverjum töluleik.
23: Já.
22: Nú erum við komin í endakallinn. Það er Breiðablik á Ljótafsvelli og við hlökkum þvílíkt mikið til að mæta þanga.
23: Það er alltaf einhver séns skilur en þeir eru bara þvílíkt flott lið í deild fyrir ofan, pressan á þeim, við erum að fara hann inn, reyna að eiga leik lífsins til þess að ná einhver útrúnum. Við förum í þennan leik til þess að leik okkur hafa gaman og við sjáum bara hvað gerist. Ég hef allan að fulla trú á okkur.
12: Sagði Axel Óskar Andrésson, Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur sunnan og suðvestan 8-15 metrar á sekundu en heldur hvassara á norðanverðu Snæfellsnesi. Víða rigning og súld en lítil úrkoma landið austanvert fram eftir degi. Hiti 10-22 stig, hlýjast austanlands. Suðvestan og vestan 5-13 metrar á morgun, yfirleitt þurrt á suðaustulandi og austfjörðum, en dálítil væta í öðrum landshlutum. Hiti 10-20 stig, hlýjast á austfjörðum. Og það var helst í hádegisfréttum að forseti Úkraínu hefur rekið yfirmann hersins eftir fjölmenn mótmæli, vinsæll varnarmálaráðherra sem var rekin í síðustu viku snýr aftur í nýtt hlutverk innan ríkisstjórnarinnar. Atvinnuvegaráðherra þykir miður að ungir bændur taki einróma afstöðu gegn Evrópusambandinu. Hún segir bændur á Norðurlöndunum innan ESB vera ánægðari en þeir telja þeir myndu verða utan þess. Dóttir konu sem lést í umönnun læknis árið 2019 vonar að landsréttur komist að annarri niðurstöðu en héraðsdómur sem vísaði málinu frá. 15 ár eru frá hryðjuverka árásunum í Útey og Oslo. Forsætisráðherra Noregs hvetur landsmenn til að sporna við öfgavæðingu ungmenna og dýrkun á hryðjuverkamönnum. Nýr minnisverði fórnarlömb hryðjuverkana hefur verið afhjúpaður. Hlutfall ungs fólks á leigumarkaði í hærra lagi og vísbendingar eru að margt ungt fólk hafi farið úr foreldrahúsum í leiguhúsnæði síðastliðið ár. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir. Tæknimaður var Markús Hjaltason, en það var Nanna Guðrún Sigurðardóttir sem stjórnaði útsendingu fréttana. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri lokið.
2: Sumartónleikar á Rás 1, opnunartónleikar Prómshátíðarinnar í Lundunum með píanostjörnunni Jung Chan Lim, tenorsöngvaran Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins á 5. kvöld klukkan 19 Rás 1. Spennandi ævintýra ferð til Grænhöfðaeyja og Lissabon, nánar á ornolfur.is. Göngugreining, bókaðu tíma á stoð.is. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kælibox, frábært verð, verkfæralagurinn, Smára torgi.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Píkó.
4: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
5: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
24: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
25: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
26: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
27: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
28: Næsta á dagskrá gamla korterið í umsjón Illuga Jökulssonar sem að þessu sinni bregðu sér aftur til sumarsins 1968.

0: Velkomin í gamla kortyrið. Verslunarmannahelgina árið 1968 var fluttur í útvarpinu skemmtiþátturinn drykklangastund sem tveir kornungir menn sáu báðir tvítugt Hrafn Gunnlaugsson og Davíð Oddsson. Og þessi þáttur varð heldur betur umdeildur. Í tímanum þann 8. ágúst fyrst fjallað þátt þeirra Davíðs og Hrafns. Það í dálki sem heitir Á víðavangi og fyrst fjallað frídag verslunarmanna almennt en síðan fylgir undirfyrirsögnin Engin verslunardagskrá í ríkisútvarpinu. Þar segir Í útvarpinu síðastliðin mánudag var ekki einn einasti dagskrárliður sem sérstaklega var helgaður þessum degi eða verslunarmálum. Hins vegar var í dagskráni á mánudagskvöld bæði búnaðar og íþróttaþáttur og á aðal dagskrártímanum var klukkustundar löng dagskrá sem kölluð var drykklanga stund og átti víst að vera sérstaklega til skemmtunar. En var raunar slík endileysa og vitleysa að annað eins hefur aldrei heyrst í útvarpinu, hvorki fyrr né síðar. Hvaða hlustendahóp þessi dagskrárliður var sérstaklega sniðin fyrir var ekki gott að skynja, en líklega átti þetta víst að vera handa ungu fólki og unglingum, því að stjórnendur munu víst vera enn á barskónum, en ókunnugur myndi þó frekar álykta að hér væri sérstakan þátt að ræða eins og sérstakir þættir eru fyrir sjómenn og sjúklinga en þessi þáttur væri sérstaklega sniðin fyrir Kleppsspítalann. Næstu dagana var fleira skrifað í blöðin drykklanga stund. Í velvakanta Morgunblaðsins voru nokkur af þeim bréfum tekin saman þann 24. ágúst. Velvakandi segir Þáttur sem ungt fólk sáum í útvarpinu fyrir nokkru hefur hlotið mjög misjafna dóma, ýmist fordæma menn hann eða lofa. Velvakanda fannst hann nú ákaflega misjafna gæðum, sem þótt honum all fyndið en annað alls ekki eins og gengur. Nú skulum við heyra álit þriggja bréfritara. Fyrstur skrifar Hjálmtýr Pétursson. Þann 5. þessa mánuðar hafði ungt fólk þátt í ríkisútvarpinu nefndist drykklanga stund í umsjá Hrafns Gunnlaugssonar og Davíðs Oddssonar. Flestum sem á þátt hennan hlýttu held ég hafi ofboðið efni það sem þar var borið á borð fyrir hlustendur. Fyrst ræddu nokkrir unglingar pilluna og voru það lítt gáfulegar umræður. Næsta atriði var að hringja út allan bæ og spyrja ýmsa aðila sömu spurningar. Fíllinn heima? Sálfræðingur var hafður við hliðina til að hlýða á viðbrögð manna við þessari spurningu. Allir fengu lélegar einkunnir og var hluti athugasemda sálfræðingsins á latínu. Að lokum var sungið ljóð karlinn skegglausa. Slíkur samsetningur hefur víst aldrei heyrst í íslenskri ljóðagerð og sönglistin var eftir því ámáttleg. Eitthvað fleira góðgæti var þarna flutt, en allt hvað öðru umkunnarlegra. Þótt allt þetta efni hafi átt að vera í gamni var lágkúran svo allsráðandi og vesöl að fyndni örlaði ekki fyrir. Manni verður á að spyrja á hvaða leið íslensk æska í dag. Ekki eru skólarnir slíkir að þeir framleiði svona vitfiringa. Margir sem hlustuð á þennan þátt eru sammálu að hér eitthvað mikið að. En hvað með þuli útvarpsins sem aðstóðuðu við þennan óráðs samsetning Jón Múla Árnason, Gunnar Stefánsson, Jóhannes Arason og Jónas Jónasson? Þessir ágætu menn gegna ábyrðarstarfi hjá útvarpinu og ætla mætti að þeim léti ekki að leika fíbl, jafnvel fyrir peninga. Hér með vil ég skora á útvarpsráð að hlusta á þennan þátt og helst að endurtaka hann með hæfilegri auglýsingu svo menn geti dæmt hinna andlegu reisn ungdómsins árið 1968. Næst skrifaði Solveig Einarsdóttir Nemi. Kæri velvakandi, vegna umræðina sem átt hafa sér staði í dálkum þínum efni útvarpsins, þar sem oft á tíðum hefur verið réttilega bent á ljósabletti og dökka í dagskrá þess, langar mig til að minnast lítillega á þáttan sem fluttur var í útvarpinu nú verslunarmannahelgina og nefndist drykklanga stund. Ég las nefnilega í tímanum óréttláta og skamhugsaða árás á þennan þátt og stjórnendur hans. Er þátturinn þar kallaður vitleysa fyrir geðsjúklinga og kleppsmatur. Ég hef nú hingað til verið talin heil á geðsmunum og ekki klepptæk og þó hafði ég mikið gaman af umrættum þætti. Þátturinn var að vísu nokkuð frumlegur og fytjað upp á nýjum húmor, absúrd húmor, en það er náttúrulega ekki við því að búast að jafn þröngsýnt og gamaldags blað eins og tíminn hafi gaman af slíku eða skilji. Það er oft sagt okkur Íslendinga að við getum aldrei verið fyndnir nema á kostnað annara og séu jafnan þungir í framgöngu, en í þættinum drykklanga stund ríkti annar andi, léttur og ferskur. Er vonandi að fleiri slíkir þættir verði fluttir í útvarpinu sem ekki hefur haft of mikið af snjöllu gamanefni á boðstólum, hafi umsjónarmenn þáttarins þökk fyrir dirfskuna og megi kímni gáfulausir menn eins og þeir á tímanum reynt hafa að leggja stein í veg þessar ungu manna hvergi þrífast. Þetta eru alls ekki einu bréfin sem skrifuð voru í blöðin þátt þeirra Davíðs og Hrafns, en því miður þá hefur þessi þáttur ekki varðveist og við vitum því ekki hversu fyndin hann var eða hversu fyndin okkur myndi þykjan. En í safni útvarpsins hefur hins vegar varðveist annar þáttur sem þeir Davíð Oddsson og Hrafn Gunnlaugsson sáu og fluttur var fyrr sumarið 1968. Þátturinn nefndist Spunahljóð og miðbygg hans var flutt all sérkennilegt leikrit og í trausti þess að það leikrit sverji sig í ætt við drykklanga stund þá skulum við hlýða nú á þetta leikrit.
1: Nú hefst leikritið Hver beit mig í fótinn, sakamála leikrit í fjórum þáttum eftir Gunnlaug Sveinsson. Personur auk sögumanns eru Mörður Ísholm, leynilögreglumaður, Gvendur Grunaði, grunsamlegur maður með skegg, Friðný Geirs, æðibunulegur kvenmaður, Salvör Guðmars, þengjandi heimskona, Hávarður Beran, sjaldgæft frímerki, Ambrós Íst, lögreglufulltrúi frá London.

0: Leikritið gerist í kjallaraíbúð í Reykjavík. Rigningin bylur eirðarlaus á gluggarúðunum og á tunglið í tunglið. Í umrættri kjallaraíbúð eru fimm manneskjur að halda hvíldardaginn heilagan. Þrír karlar og tvær konur. Íbúðin er búin raunalegum húsgögnum. Út í einu horni stofunnar er fölur kaktus. Fölur kaktus. Fólkið situr að ýmsum veitingum við borð í miðri stofunni. Það eru gluggatjöld fyrir öllum gluggum. Á gluggatjöldin eru málaðir rauðir bananar. Rauðir bananar. Ómur heyrist frá væmri amerískri dægurflugu.
1: Sit right down, baby, let your hair hang down.
2: Guð, af hverju slokkna ljósin?
3: Já, það hefur sennilega einhver slökktu. Væri ekki ráð að kveikja?
4: Jó, ég er sammála, það lítur einhver að hafa slökktu. Svona kveikjum aftur.

0: hvað í ósköpunum kom fyrir? Þetta kom eins og þruma úr sauðalengnum.
1: Ég hef verið bitin í fótinn.

0: Það er að minnstu kosti klukku tími sem ég hringdi.
1: Já, kálið er nú ekki svopið þó, svja, já, þó búið sé að byrgja brunnin eins og einhver. Nei, það var ekki hann.
2: Hér er opið. Nafn mitt er Mörður Ísholm. Vinir mínir kalla mig bara Mörð. Já. Þetta er fulltrú minn Ambrós Íst frá London.
3: Sælar.
2: Hvað hefur gerst hér?
3: Já, það er nú saga að segja frá því. Ljósin voru slökkt og fótur bitinn.
1: Átti ég ekki kollgátum.
3: Jú, jú.
1: Já, margur nú knáf
2: og að... Augnablik, maður minn. Á þessu stigi málsins vil ég engar fullyrðingar, aðeins staðreyndir. Auk þess vara ég yfir við því að allt sem þeir kunnið að segja getur verið notað gegn yður. Hvar er fóturinn?
0: Á mér.
2: Látum okkur að sjá.
0: Það var ekki svona ofanlega.
2: Datt mér ekki í hug. Hún hefur verið bitin í fótinn. En við skulum ekki flanað neinum. Eru allir hér inni sem voru hér þegar ljósum voru slökkt?
1: Já, Hávarð Benarskrapp fram rétt á hann. Já, það má svo sem segja að erfitt er að temja tvær píkur á palli þegar botnin er suður í Borgarfirði.
2: Hefur einhver ykkar séð Hávarð Beran?
4: Þriðji þáttur, fimm tímum síðar. Samkvæmið hefur verið innsiglað og síðbúnir nætur hrafnar haltrast heimáleið illa til reka. Mörður Ísholm hefur lagt undir sig svefniherbergið og yfirheyri nú hverð mann útaf fyrir sig.
2: Nafnið?
1: Já, Guðmundur sko. Guðmundur grunaði.
2: Nafnið er... grunnsamlegt. Reykið þér?
1: Já, jú, sko, ég reyki, sko, já, reykingar gera lífið bjart og mennina mikla það.
2: Hvaða tegund?
1: Já, tegund, sko, já, John Gillett, sko.
2: John Gillett?
1: Já, ég reyki nú stundum pípu, sko, ha.
2: John Gillett?
4: Fjórði þáttur, fótbíturinn fundinn.
2: Og þegar ég hafði lagt málið þannig niður fyrir mér, þá sá ég eins greinilega og tvisvar tveir eru fjórir, en eins og þú veist eru tvisvar tveir fjórir,
3: já.
2: Að fótbíturinn hlaut að vera aðeins einn, að verki.
3: Já, en hvernig fannstu það út?
2: Jó, sjáðu til Ambrós minn.
3: Já.
2: Þegar ég rannsakaði fótafarið, þá fannst mér eins og það væri af því annarleg reykjarlíkt.
3: Reykjarlíkt? Já, en hvaða máli skiptir hún í þessu sambandi?
2: Já, það er nú einmitt mergurinn málsins. Lyktin var af John Gillett sígarettum og Gvendur grunaði viður kendi við yfirheyrslur að hann reykti John Gillett sígarettur. En sleppu nú þessu einfalda máli. Þú manst að ég kvöld ætluðum við að fara á Symfóníutónleikana og ég sé að þú hefur farið í nýju grænu ullar nærbrekkurnar þínar í tilefni þess.
3: Já, en hvernig ósköpunum getur við vita það, Mörður?
2: Já, það er ósköp einfalt kæri fulltrúi. Þú hefur nefnilega glemt að fara í spari bústar utan yfir.

0: Gamla korterið var í umsjón Illuga Jökulssonar sem hugaði að umdeildu útvarpsefni í umsjón þeirra Hrafns Gunnlaugssonar og Davíðs Oddssonar verslunarmannahelgina 1968. Góði hlustendur, næsta á dagskrá hljóra á sævi minnar.
1: Komið sæl og getur hlustendur, ég heiti Einar Mendula og þetta hljóra á sævi minnar númer 3. Ég byrja á kórlagi eins og áður. Háskólakórin var ákaflega skemmtileg félagskapur og Árni Harðarson, músíkalskur og næmur stjórnandi og afburða tónskáld.

Hér er íslenska þjóðvísan, Tíminn líður, sem að við syngjum við lag Árna Harðarsonar og háskólakórinn flytur. Gjörðu svo vel.

Diskoðið var nú líðin tíð og hreint ekki inni. Eins og segir í þessu lagi, Talking Heads, This ain't no disco, this ain't no fooling around. Það sem þessi hljónsett hefur gefa manni. Ég hitti David Byrne einu sinni alveg óvart. Kallagórin Fóstbræður var að taka þátt í opnu listaháttíðar. David Byrne var með ljósmyndasýningu þar. Kona mín benti mér á að hann stæði fyrir aftan mig. Ég sneri mig við, undraðist hvaðan var lágvaxinn og stundi alveg stjörnu stjárfur, How do you like Iceland? Hræðilegt, mann ekki viðbjargandi. En hér kemur lagið Life During Wartime.

Ég var eftir menntaskóla, farin á Interrail eins og maður gerði þá daga. Og í Þýskalandi hittum við Sigtrygg Baldursson, þann mikla meistara, sem var þá komin úr þeysjórunum og kuklinu yfir í eitthvað sem að hétt Sigumálar. Hann hafði meðferðis mömmuna, sem er upprunalega platan sem öll inntök plötunar eru gerð eftir. Á þessari fyrstu plötu Sigumálana var lagið Köttur sem hér heyrist á eftir. Á hinni hlið smáskifunar var lagið Ammæli sem má segja hafi gjörpilt íslensku popplistasögu og eru vatnaskil í tónlistasögu okkar. En nú ætlum við að hlusta á Köttin. Gerið svo vel.

Á þessum árum, snemma í áttunni, var framboðið af plötum sem barst til landsins afar takmarkað. Ég átti það til að fara í plötubúðina Grammið á Laugaveginum og kaupa blindandi plötu til að heyra eitthvað nýtt og ferskt. Stundum var maður heppin, stundum óheppin. En hér hitti ég á Gimstein, sem að var fyrirbærið Fat Gadget, með lagið Swallow It. Þetta hitti í markja mér.

Listamaðurinn Fat Gadget var einn af frumkvöðlum í tölvu tónlist og undan sínum samtíma. En Ian Dury and the Blockheads sömdu lagið Hit Me With Your Rhythm Stick árið 1978. Árið eftir var hún valin smáskífa ársins og síðar meir þriðja besta síðpunk lag allra tíma. Bassalínan sem að Norman Watroy leikur í laginu er í senn flókin og stórkostleg og þetta fer oft í hlustun hjá mér bara til þess að njóta bassalínunar. Gjörðu svo vel, Hit Me With Your Rhythm Stick og hlustið á bassan.

Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

David Byrne og Brian Eno voru stórir á þessum árum og þeir leiddu saman hesta sína árið 1981 á plötunni My Life in the Bush of Ghosts. En titillin lýsir laginu og innihaldi hennar ágætlega. Þetta var óvenjuleg plata að því leiti til að hún var sampluð að miklu leiti og hún var safn af töktum og söng, söngteki beint úr útvarpi frá Miðausturlöndum og Afríku og bjóð til nýjan hljóm sem að og lög sumlögin fá beinlinnis hárin til að rísa. Hér er til dæmis raunverulegu upptaka þar sem við heyrum prest særa illan anda úr einstaklingi. Platan er mögnuð og fekk mann til að kanna hljóðheim allan heim nánar. Hér er lagið The Jezebel Spirit.

Til að rétta kútnum og ná hrollinum úr sér eftir þessa særingu er rétt að kalla til gleðisveit þjóðurinnar, stuðmenn, sem sprengdu öll viðmið okkar kynslóðar með myndinni með allt á hreinu. Þó að þetta lag sé ekki úr myndinni, að þá er lagið betri tíð, endalaust vítamín fyrir sálina og sólaruppkomuna. Því betri getur tíðin ekki orðið. Gjörðu svo vel, stuðmenn.

Hljómsveitin Devo kom fram 1980 með lagið Whip It. Skringilega heitt og taktföst lög þeirra og vídeóin voru gott stuðmaterjál. En líka kaldhæðin ádeila undirniðri á öfugþróun bandarísks samfélags. Það fór nú allt meir og minna fram hjá manni því að manni fannst þetta bara hreinasta skemmtun og gaman að dansa og njóta þessara laga. En Devo stendur fyrir de-evolution eða afþróun. Eins og svo oft áður spyr unga fólkið, hvar framtíðin sem okkur var lofað? Það er smá pönkið því.

Við höldum okkur í áttunni, það var þvílíkt mikið að gerast í tónlist að þessum tíma og hvers alls konar tónlist í gangi og hér kemur hljómsveitin breskabandið Squeeze sem að byrtist í nýbylgjunni bresku með öðru sér hljóm og svolítið sér kenni í sínum lögum. Táttastjórnandinn Jules Holland, hann var fyrsti hljómbásleikari, Squeeze, og ég fekk smá dellu fyrir hljómsveitinni og lagasmíðum hennar. Þau voru lagasmíðna voru öðruvísi, textarnir fjallu voru meira svona, voru hverstaslegri, þetta voru ekki byltingarsöngvar eða róttækni neitt, þetta var um lífið á pöfnum, lífið heima, kaffibletti, og sterkar myndlíkingar úr hverstasleikanum sem að hérna skiluðu sér og eins og venjulega það bjó meira undir. En hér er lagið Tempted samband sem að er að fara í hundana. Lagið var samið í leigubíl á leiðin út á Heathrow, þá var hljómsveitin að fara í fyrsta bandaríkatúrin sinn og þetta varð að miklu uppahalslagi hjá mörgum. Þetta er af plötunni East Side Story sem að Elvis Costello prodúseraði. Tempted með Squeeze, gjörðu svo vel.

Aftur austur haf. Miðjan 9. áratuginn vann ég sumar og landbúnaðarannsóknastöð norður í Lapplandi. Þar fóru fram plöntukynbótatilraunir á ökrum sem stundum vörðu fyrir ágangi elgdýra sem tröðkuðu á úthugsuðu tilraununum okkar. Í loggbókum stöðvarinnar mátti sjá færslu að þýsk herdeild hefði traðkað niður og eyðilagt tilraunir þegar þeir voru að hörfa frá Kólaskaga í lok seinni heimstyrjaldarinnar. Þetta sumar kynntist ég hljómsveitinni Ebbu Normali sem að hefur nánast skilgreint fyrirbæri Suomi rock eða finska rockið og ég var mikill aðdáandi. Þetta er einhvers konar blanda af stuðmönnum og bubba. Frábæri textar þeirra innihéldu oft innrím sem að er kennt við þá. Hér kemur lagið Bímeðurinn Tango eða Myrkra Tango með Ebbu Normali.

Franska hljómsveitin Le Negre Sévert kom hingað til lands í síðáttunni og spilaði frábæra tónleika á Hótel Íslandi. Þeir spila nýstárlega blöndu af heimstónlist og nýbylgju og við stofnun að þá var mjög vafasamt hvort þeir hafi kunnað hljófærin sín en eins og pönkið segir gera frekar en að geta og hitt kemur svo með tímanum. Frábær hljómsveit sem að kemur okkur hjónum alltaf í gott skap. Hér bendaðir á sumakomuna með laginu Volale Tien.

Já, Lena Gressevert, þar innan bors voru nú fyrir 2000 limir og næsta hljómsveit heitir bara Fun Loving Criminals, er frá Bandaríkjunum af vísu og við erum að komin inn í nýjuna, þetta er lag síðan 1996 á plötunni Come Find Yourself með hljómsveitinni Fun Loving Criminals. Lagið heitir Scooby Snacks og er eitt af svona svalari lögum þess áratugar að mínu mati, enda lánaðir og sampla vel frá úr kvikmyndum Quentin Tarantinos og í þeim mæli að Tarantino krafðist þess að vera talin með höfundur og fekk 37% af höfundagjöldum. Þarna var verið að sampla eins og við munum heyra efni og Reservoir Dogs og Pulp Fiction. Þetta lag komst á vinsældalista víða í Norður-Európu, meðlannars á Íslandi og fjallar um valjum breyðjandi bankaræningja. En Scooby Snacks er heiti yfir valjum í laginu. Og þetta er svona hljómsveit sem að rappar þarna yfir. Þetta er skemmtileg hljómsveit, það er mikill húmor í þeim. Og þeim fannst þetta svolítið fyndið að hérna rappa Scooby Snack og einhverja ruglutalla sem að færi og reyndu banka. En gríðarlega svalt lag. Fun Loving Criminals með Scooby Snacks.

Þetta var hljóðra á sæfi minnar, þriðji þáttur í umsjón Einars Mendila sem verður aftur á ferðinni strax eftir hádegið á morgun.

0: Þetta var Elvis Costello með eigi lag og texta If I Could Believe af plötunni Wise Up Ghost and Other Songs frá árinu 2013.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Gamaldags rjómatertur, gamaldags rjómatertur, Nesbær, Neskaupstað. Ertu fyrir sunnan? Þá eru örugt að það er sýning á safni nálægt hér. Hönnunarsafni Íslands Garðabæ, sögusafni Grandagarði 2 og landnámssýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur. Hjá Hrafnildi, stór útsala hjá Hrafnildi, allt í stærðaröð hjá Hrafnildi. Tast á snúruna, snúru, snæri og klemmur, KB Borganesi.
1: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Sjálfsafgreiðsluvélar sem settar voru upp í landamæra eftirliti Keflavíkur flugvallar í október hafa enn ekki komist í gagnið. Lögreglan segir kerfið ekki hafa virka sem skildi þegar það var prófað. Fréttastofu hafa borist ábendingar langa raðir í landamæra eftirlitin og Keflavíkur flugvalli sumar og athygli vekur að sjálfsafgreiðsluvélar eru ekki notkun. Bjarni Ólafur Ólafsson, lögreglufulltrúi hjá lögreglun á Suðurnesjum, segir raðir geta myndast á álagspunktum við komur flugvéla frá Bandaríkjunum og Kanada. Þá færi evróski farþegar í gegnum sjálfvirklið en aðrir fái afgreiðslu hjá landamæraverðum. Nánar er fjallum þetta á rúf.is. Gábor Balint Nagy tilkynnti í dag að hann hefði sagt af sér sem ríkissaksóknari í Ungverjalandi. Þetta sagðist hann gera vegna þrýstings frá ríkisstjórn Peters Magyars forsætisráðherra. Magyar hefur sagt að Nagy væri strengjabróða Viktors Orbans forvera síns á valdastóli. Forsætilandsins lét af embætti í síðustu viku þegar hann staðfesti stjórnarskrárbreytingu þingsins þess efnis. Hún var gerð til að losna við hann úr embætti. Nýir ráðamenn séu nauðsynlegt að hreinsa til í valdakerfi landsins eftir langa valda til Orbans því hann hafi raðað sínu fólki í mikilvægar stöður. Embættismenn sem nýja stjórnin vill burt saka nýja ráðamennum ólýðræðislega tilburði. Landsréttur staðfest á dögunum gæsluvarðhaldsúrskurð yfir karlmanni sem dvalið hefur ólöglega á Schengensvæðinu árum saman. Lögregla stöðvaði manni við akstur í Reykjavík 13. júli og grunaði hann fíknefnamisferli. Hann reyndist vera með útrunnið dvalarleyfi og var tilkynnt að honum yrði vísað úr landi. Síðar, þegar lögregla fletti manninum upp í upplýsingakerfi Schengen, kom í ljós að hann sætti endurkomubanni á Schengensvæðinu til 2028. Lögregla fór því að dvalarstað mannsins og virtist þá sem hann hegði á brottför. Í ljós kom að maðurinn fékk

0: endurkomubann í Sviss, eftir það dvaldi hann í Þýskalandi og Spáni og að lokum í þrjú ár í Póllandi áður en hann kom hingað. Hann sætti gæsluvarhaldi fram í næstu viku. Hátt í 6.000 fleiri létust í Frakklandi seinni hluta júní og í byrjun júlí en búast hefðu mátt við í venjulegu árferði. Heilbrigðis yfir völg reyndu frá því í dag að 5.764 umframdauðsföll hefðu verið skráð meðan hitabylgja geisaði landinu. Þau sögðu að þessi mikla aukning í dánartíðni ætti sér engin fordæmi. Umframdauðsföllin á þessum hálfa mánuði eru aðeins fleiri en umframdauðsföll vegna hita allt árið í fyrra. Fréttalestir lokið.
1: Góðu hlustendur, nú komið að ferðalægjum Djastlandið undir leiðsögn Péturs Grétarssonar.

Hægur dans er lag eftir Inga Bjarna Skúlason. Það að finna á plötu hans Hope sem var með fyrstu, ef ekki fyrsta djassplata ársins 2025. Hilmar Jensson á gítar og Magnús Tryggvason Eliasson á trommur ásamt sænska bassaleikaranum Anders Jormín með Inga Bjarna píanuleikara á þessari plötu. Og úr þessum hæga dansi förum við í lag sem byrjar á minnstakosti hljóðlega. Það eftir Herbie Hancock og kom út á plötu Miles Davis Quintetsins árið 1965. ESP heitir hún og lagið Little One.

What is there to say? Hvað getur maður sagt? Píónuleikarinn Red Garland leiddi hljómsveit sína í lagi eftir Vernon Duke. Platan heitir High Pressure og kom út 1957. Donald Byrd og trompet og John Coltrane við upphaf síns glæsta ferils á tenor sax. Og þá hljómar næst íslensk tónlist Straight Eyes er lag eftir Robertu Andersen, tríóið Hist og leikur.

Hér leikur saman Duke Ellington og John Coltrane lag þess fyrrnefnda Stevie. Stefnum og þeirra var hljóðritað árið 1963, þar sem þeir deildu rýtmasveitum hvors annars í nokkrum lögum. Og rýtmunum var deilt af mikill raust þegar Jakob Frímann og fleiri af okkar fremstu spunalistamönnum komu saman með Peter Erskine og Matthew Garrison til að galdra fram lög eins og þetta, Dreams of Delphi, Future Forecast er platta Jack Magnet Science frá árinu 2024.

Það var kvintett trommarans Tony Williams sem tók við af Jack Magnet Science. Gambia lag hans af blötunni Wilderness sem kom út 1996 og reyndist svo síðasta sem hann gerði í eigin nafni. Þessi rytmameistari nútíma djassins lést ári síðar aðeins 51 árs að aldri. Og þá hljómar hjá okkur næstur annar kvintett sem íslensk-danskur. Björn Thorosen samti þetta lag fyrir kvintessinn með Uffe Markusen, Alex Riel, Jens Melkort og Ben Besjakov fyrir plötuna Kvintett sem kom út árið 1988.

0: Þetta saxofónleikarans Chris Potter, Eagles Point, kom út árið 2024 og geymir meðal annars þetta lag, Dream of Home. Draumar áttagana slá botnin í þessa djasslandssirpu.
1: Pétur Grétarsson hafði sjó með djasslandi. Þátturinn var áður á dagskrá á síðasta ári.
2: Þú ert að hlusta

0: Velkomin miðbæinn á Akureyri, skart og verslun gullsmiðu Brekkugötu, kista, menningarhúsinu Hofi og útivist og veiði Kaupvangsstræti. Miðbærinn á Akureyri blómstrar. Útsælan er hafin, Fakó Holtagörðum. Síldarbens parkett Egill Árnason. Útsælan, útsælan, 10% aukafsláttur, skakkfyrringabúð. Hönnunarsafn Íslands við Garðatorg. Undanúrslit mjólkurbikars kvenna eru framundan. Föstudaginn 24. júlí mætast Þróttur Reykjavík og IBVF. Klukkan 18. Laugardaginn 25. júlí mætast Fram og Grindavík Njarðvík. Klukkan 17. mætt á völlin og upplifðu bikarstemninguna KSI.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Frönsk stjórnvöld vilja stemma stigu gegn upplýsinga óreiðu í aðdraganda kostninga í landinu og kynntu í dag lagafrumvarp sem felur í sér þyngri refsingu yfir þeim sem gerast sekir slíkt. Frakkar kjósa til forseta á næsta ári og hefur þótt ástæða til að hafa áhyggjur af hugsanlegum tilraunum til þess að reyna að hafa áhrif á þær erlendis frá. Í málum sem teljast árás á traust á kostningum gætu brotlegir átt alltaf 3 ára fangelsi yfir höfði sér og 45.000 evra sekt. Laurent Núñez innanríkisráðherra Frakkland segir að fangelsisrefsingin gæti þyngst í 6 ára dóm í tilfellum þar sem brot eru framinn fyrir hönd erlendra ríkja eða samtaka. Samkvæmt núgildandi lögum í Frakklandi eru viðurlög fyrir miðlun rangra upplýsinga, 1 ár í fangelsi og 15.000 evra sekt. Landsréttur staðfesti á dögunum gæsluvarðhalds úrskurði yfir karlmanni sem dvalið hefur ólöglega á Schengensvæðinu árum saman. Lögreglan stöðvaði manninn við akstur í Reykjavík 13. júli og grunaði hann fíkniefna misferli. Hann reyndist vera með útrunnið dvalarleyfi og var tilkynnt að honum yrði vísað úr landi. Síðar, þegar lögregla fletti manninum upp í upplýsingakerfi Schengen, kom í ljós að hann sætti endurkomu banni á Schengensvæðinu til 2028. Lögregla fór því að dvalarstað mannsins og virtist sem hann hegði á brottför. Í ljós kom að eftir að maðurinn fekk endurkomu banni í Sviss, dvaldi hann í Þýskalandi og á Spáni og að lokum í 3 ár í Pólandi, áður en hann kom hingað. Hann sætir gæsluvarðhaldi fram í næstu viku. Bændur í þeim Norðurlandana sem eru innan Evrópusambandsins eru ánægðari en þeir telja að þeir yrðu utan þess, þótt þeir séu ekki endilega fullkomlega ánægðir með sinn hag. Þetta segir Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra sem þykir miður að ungir íslenskir bændur taki innróma afstöðu gegn sambandinu. Þar vísar hún í niðurstöðu aukaðalfundar samtaka ungra bænda í liðinni viku þar sem niðurstaðan var afdráttarlaus gegn inngöngu í ESB. Hanna Katrín segir leitt að bændur vilji ekki einu sinni skoða hvað felist í áframhald í viðræðum.
2: Við vitum öll hvað áskorunum íslenski bændur standa frammi fyrir. Þær eru þráttur allt ekki svo ólíka því sem bændur annars þar þekkja og það verið að reyna að leysa þessi mál. Ég veit til dæmis að í þeim löndum, þar að segja Norðurlöndum, þar sem eru innan Evrópusambandsins, þar almennt vilja bændur ekki stíga tilbaka og fara út úr Evrópusambandinu. Það þýðir ekki að þessi 100% ánægði með sinn hag, eins og ég segi, landbúnaður

0: ánægðar á allstæðar undir höggasækja, en þeir eru ánægðari þar en þeir telja sig vera utan sambandsins.
1: Sagði Hanna Katrín Friðriksson, fréttalestri, en lokið.
2: Næsta á dagskrá er 50 þáttur af Sinfoníuhljómsveit Íslands í 75 ár. Bjarki Sveinbjörnsson hefur umsjón með þættinum sem var áður á dagskrá á síðasta ári.
3: Góðir hlustendur, í síðasta þætti fjallaði ég lítið sáttar píanoleikaran Vladimir Raskinasi og framlag hans og stuðning við listaháttíð á Íslandi. Hann var einn þeirra, ekki svo margra, sem fekk aukaheitið Tengdasonur Íslands og var þar meðal annars í hópi danska leikarans Paul Rómert sem giftu var íslensku leikonu Önnu Borg og fleiri. Í dag heitir það víst að vera Íslands vinur og dugir að fá það aukaheiti að hafa farið í íshellaferð eða sérstilmanns í Bankastræti. Mér langar að gefa Askinas í dálítið meira svigrúm í þessum þætti. Auðvitað vakti það athygli að konsertpíanisti skildi giftast konsertpíanista og í okkar tilfelli að mækin skildi vera Þórun Jóhansdóttir eða Dóti eins og hún er kölluð, sem allt frá barnsaldri hafði heillað íslensku þjóðuna með píanoleik sínum og tónleikum. Hún lék meðal annars píanokonsert í Amol eftir Robert Schumann á tónleikum Sinfoníuhljómsveitarinnar í maí 1955 undir stjórn föður síns Jóhanns Tryggvasonar og þá 16 ára gömul, auk einleiks tónleika áður. Ég hef að gamni mínu að undaförnu verða fletti gegnum tónleikaskrár í hundraðatali til að skoða tónleikahald á Íslandi og fyrir 1960. Oftast er talið opinberlega ríka tónleikahald tónlistafélagsins, en við að skoða þessa skrár kemst maður heldur betur að því hver blómlegt tónlistalífið var. Eiga það kórar stæsta hluta, helst karla kórar, en einni hljóðfara leikarar og söngverar, innlendir sem erlendir. Tónlistafélagi var ekki eitt allsráðandi í því að fá erlenda tónlistamenn til landsins og tónleika voru ekki aðeins haldin í Reykjavík, heldur einni í Nýjabíu og Akureyri, Bíóhöllin og Akarnesi, í Hafnarfirði og Ísafirði og lengum mætti telja. Í þessu tónleikaskráasafni mínu rakst ég á auglýsingaspjald frá skrifstofu skemmtikrafta Pétri Pétursinni. Það segir meðal annars. Tónleikar Vladimir Askinasi í Háskóla Bíói miðvikudaginn 19. desember 1962. Á spjaldinu er stutt ævi ágrip þessa sovjeska píanoleikara en síðasta málskunin segir. Vladimir Askinasi kynntist Þórunu Jóhansdóttur árið 1950 þegar að fyrsta Tchaikovsky keppnin var haldin í Moskvu. Árið 1960 kom Þórun aftur til Moskvu að lokna námi í London sem hún var í framhaldsnámi hjá Leif Oborín. Þau giftist í febrúar 1961 og hefa eitt son, til vitnum líkur. Svo skemmtilega vel til að Margrét Indriðadóttir fréttamaður tók viðtal við þau hjónin við komana til landsins árið 1962. Þau eru þau nýkomin úr glæsilegri tónleikaferð Bandaríkin og Kanada og eru að fóta sig í hinum viðsjálverða heimi kaldastrísins á þeim árum. Og svo er það samanburðurinn, eilífur samanburður hjá hlustendum hver sínu bestur. Við skulum heyra viðtalið sem tekiði sama dag og þau komu til landsins. Ljóst er að Þórun hefur hlotið nýtt hlutverk nú sem eiginkona og móðir. Hún segir síðar í öðru viðtali, það er ekki pláss fyrir tvo konsertpíanista á einu heimili.
4: Í morgun kom til Reykjavíkur frá New York, hjónin og píanoleikararnir Vladimir Askenasi og Þórun Jóhansdóttir og stasa hér nokkra daga á leiðsynni til Sovjetríkjanna. Askenasi heldur tónleika í Þjóðleikhúsinu á mánudagskvöldið. Jæja Þórun, það er best að byrja því að bjóða ykkur hjóni hjartalega velkomin hingað til Íslands. Það er ára og dagur síðan þú komst síðast til okkar hingað norður við ysta hafir það ekki?
5: Jú, það eru fjögur árun.
4: Og það er margt drifið á dagana síðan?
5: Voðalega margt, já.
4: Þú ert gift?
5: Já, já.
4: Og búin að eignast barn?
5: Já, já.
4: Og sést það í Moskvu?
5: Já.
4: Hvenær fórstu fyrst í Moskvu?
5: Ég fór fyrst í 1958.
4: Og þú fórst þess að til framhaldsnáms í píanoleik?
5: Já, það var í 1960 og fór ég hérna til framhaldsnáms og var þær í eitt ár í konservatóriun.
4: Og hvernig líkaði þér það? Þurftur til þess að breyta tækni?
5: Ég veit ekki hvað þess að breyta tækni, það er mjög góð skóli.
4: Mjög góð skóli og öðruvísi skóla ef þú hafðir
5: já, hægt áður. Já, öðruvísi, sko, já. Það er allt öðruvísi.
4: Og hefur það haldið áfram?
5: náminu? Nei, ég núna lokið með námið þar og hérna, nú ég bara hver sem ég vil, þá get ég farið að spila en ég ekki gert það ennþá því þegar ég egnaði spannin það svo erfitt að halda þess allu gangandi í einu
4: Já.
5: Svo ég teki hvíld núna
4: Já, en hvenær byrjaði aftur? Þú ert ekki hægt að spila, vonandi?
5: Ég held ekki, það erfitt að segja henni
4: Og kynntustu manninu þínu fljóðlega eftir kominu til Moskvu?
5: Já, ég var hjá hans kennara
4: Já
5: Og hans sama kennara mér, svo auðvitað hittistu mjög fljótt
4: Og hvenær geistið ykkur?
5: Í febrúar 1961
4: Ert þú ekki eina íslenska stúlka sem hefur gifst rússa og sérstað í Sovjetríkjunum?
5: Ég held að ég er ekki alveg viss, ég held að. Ég veit að það er einhver annar íslenska stúlka sem giftist en hvort hún er hér eða hvað kom fyrir, ég veit að ekki.
4: Nei.
5: Því ég myndi ekki það.
4: Nei. Hvernig er það, ertu þú orðið sovjesku ríkisborgari?
5: Já, núna nýlega.
4: Og hvernig er svo að vera húsmóður í Moskvu?
5: Fyrir mig er alveg dásan mjög skast ég veit nú ekki það mikið um það ennþá því ég ekki búin að vera nema 3 ár
4: Nei.
5: Og 1 ár að því var sem stúdent sem ekki hægt að það alveg saman hvar maður stúdent er allt aðstæðan eins
4: hvernig er það þegar píanóleikari giftist píanóleikara fáðu nokkstað leikt
5: það nú ekki mikið trópa
4: ekki mikið vandræði
5: nei.
4: Þurfið það ekki helst að hafa 2 hljóðfæri og 2 æfingasæli til þess að svona bara
5: heimarsvíð það væri nú best en það nú réttar að sagt en gert
4: og þeir eru það komur mikil í sigurförtu bandaríkjanna en það líklega rétt að spyrja Askenas í sjálfanum þá för Did you travel widely in the United States, Mr. Askenasi?
6: Oh yes, we went all over the country
4: All over the country?
6: Yes.
4: How many concerts did you give?
6: I had 22 concerts in 2 months
4: Did you enjoy playing for the Americans?
6: Oh yes, they were very warm and enthusiastic.
4: Is there any difference in playing for them compared to playing for your own countrymen, for example?
6: No, I don't think so. I think both audiences are very warm and like music very much and like listen to music. And many amateurs, many really music lovers. So I think they are very similar.
4: Were you satisfied with what the critics wrote about you playing in the United States?
6: Well, yeah, they were very good. You know. Sometimes. Yeah.
4: Didn't somebody write that you stood as a pianist somewhere between the Soviet Union's 2 most famous piano players, Richter and Gilels?
6: Mm.
4: Would you care to say anything about that?
6: Oh, to say what, who is better and who is worse, or...?
4: No, I mean that they compare you to both of them, actually.
6: Who, the critics?
4: Yes.
6: Oh. Yes, they compared me, yes, with both of them. Some of them said that I'm near Richter, some of them said I'm near Gilels, some said I'm just in between.
4: But what do you think yourself? Have you studied with either of them?
6: No.
4: No.
6: No. So I really don't know.
4: And I read also somewhere that you are now as popular in the United States as the American pianist Van Cliburn is in the Soviet Union.
6: Oh,
4: have you?
6: Oh, I don't think so, no. Van Cliburn is much more popular in our country than in the United States, really. I'm just one of many pianists who plays there, but Van Cliburn in our country is something special.
4: Yes, have you met Mr. Cliburn?
6: Oh, yes.
4: I understand that he played for Mr. Khrushchev. Did you play for President Kennedy?
6: Oh, no, no. I would like to play for President Kennedy, but I didn't play. I wasn't invited.
4: Have you planned any concert tours in the near future?
6: Yes, I'm going to play in England in March. Then I'll tour, of course, all around Russia, as always. So this is for this season, I think, that's all.
4: Do you tour Russia every year?
6: Oh, yes, of course.
4: And finally, did you know anything at all about Iceland when you, or before you married Thorun?
6: About Iceland? Oh, well, I knew this country exists. I knew about what people do in this country, how they live. Of course, this I knew. First of all, I found it out because I was collecting stamps when I was 10, 11, you know, as all teenagers. And then we studied geography in the school, so I learned something and we studied geography.
4: Thank you. Er ekki tónlistar áhugi mjög almennur í Sovjetríkjunum, Þórun?
5: Jú, mér finnst það.
4: Jú. Íslenski tónlistamenn sem hafa farið þangað eins og hlumis Rögnvaldur Sigurjónsson hafa látið mjög mikið af því.
5: Já, já. Nei, það voru gott að spila fyrir þeir. Það mér finnst mér skosti þetta ásynlega hvernig þið taka móti nú öllum músikantum yfirleitt.
4: Og það eru góð tækifæri þá sem að þeir fá sem hafa tónlistagáfu?
5: Já, alltaf mjög góð. Allir fá að spila. Þeir sem vilja
4: allir
5: að spila.
4: Allir fá að spila.
5: Já, ekki kannski allir fyrir einasti en ég meira sem hefur nokkra gáfu nokkra talent svona, hann er þetta að fara að spila
4: og svo mikið námstyrkir það ekki?
5: Jú, það er allir eru styrktur og konservatóri það er hver sem kemur útlendingur eða rússi
4: allir sem stundar námi
5: já, allir sem stundar námi hefa það frýtt
4: hvað æfir maður þessi marga tíma dag?
5: Svona 4-5 stundar 6
4: eða þú sjálf?
5: Ég hef mikið núna, ég hef ekki eftir núna síðasta mánuðina, ekki neik.
4: Nei,
5: ég hef mér við létt svona 4-5, líka það er eins.
4: Spilar Askenasi aðeins í þetta eina sem ég hér á mánudagskvöldið?
5: Ég veit það ekki, nei, það verið að tala kannski í þrjákvans, þetta ég ekki vissi en það.
4: Hérna, þið farið ekki norður í landfónur það?
5: Mér langar eiginlega, af því hérna ég er svo mikið frændfólkið á Akureyri. En ég veit ég, fyrst og fremst er veðrið svona, maður getur alveg veðrið eftir, ég veit ekki.
4: Nei.
5: Og svo veit ég hvort að tíma verið. Ef að vera kannski einn eða tveir konsert, það getur verið getur skroppið
4: þangað. Skroppið, já.
5: Af því ég þarf að vera komin til London 2004, ég er búin að lofa með að koma að fyrir jól. Sko, við ætlum að vera jólun í London.
4: Í London, já. Og heldur þið við með að vona okkur fljótlega aftur í tónleikaför til Íslands?
5: Ég vona þá, ekki á þessum tíma, ég langar að koma sumri til.
4: Sumri til, já.
5: Mér skoðst að sína manninu mínu í Íslandi, þetta ekki besti tíma að koma að
4: Nei, þakka þér fyrir. Vladimír Askenasi sagði meðal annars að hann hefði leikið 22 sinnum í Bandaríkjunum að þessu sinni á tveimur mánuðum. Hann lét mjög vel af því að leika fyrir bandaríska áheyrendur og taldi engan mun vera á því að leika fyrir þá eða áheyrendur í heimalandi sínu. Í samtalinu kom fram að bandaríski gagnrýnendur hafa líkt Askenasi við tvo helstu píanosnillinga Sovjetríkjanna í dag, Richter og Gilels, sumir líkt honum við Richter, aðrir við Gilels og enn aðrir sögðu að hann væri mitt á milli þeirra. Slíkan samanburð taldi Askenasi fráleitan. Einnig kom fram að sagt hefur verið að Askenasi sé nú jafn vinsæll í Bandaríkjunum og bandaríski píanoleikarinn Van Cliburn í Sovjetríkjunum en því mótmælti Askenasi sagðist aðeins vera einn af mörgum píanoleikurum sem héldu tónleika í Bandaríkjunum en Van Cliburn skipaði sérstakt rúm í hjörtum sovjeskra tónlistar unnenda. Þá sagði Askenasi að hann myndi halda tónleika í Bretlandi í marsmánuði næstkomandi og í vetur myndi hann einnig ferðast Sovjetríkin og halda tónleika eins og vandi hans væri á hverju ári. Er hann spurður að því hvort hann hefði vita nokkuð Ísland áður en hann kvæntist Þórunni, sagðist hann hafa lesið það í landafræðinni sinni í skóla og fyrstu vitneskjuna landið hefði hann fengið er hann safnaði frímerkjum sem 10 eða 11 ára strákpatti. Þetta er önnur tónleikaför Askenasi til Bandaríkjanna. Árið 1958 hélt hann þar 23 tónleika og honum hefur verið boðið þangað í þriðju tónleikaförina eftir 2 ár. Í fréttaauka var viðtal við píanoleikarana Þórunni Jóhannsdóttur og Vladimír Askenasi.
3: Við heyrðum viðtal við Askenasi hjónin við fyrstu komu þeirra til landsins sama ár 1962. Gaman að heyra hvað hjónin eru einlæg og hófar í viðtalinu en áraðarlega vera orðin þreytt eftir 2 mánuða konsertferðala Bandaríkin og 22 konserta. Vladimír Askenasi hélt 2 tónleika á Íslandi þetta sinn í Háskólabíói. Til er hljóðritun að nokkrum verkana sem að flutti, Vals í D-stúr eftir Fredrik Chopin, Suggestion Diabolik eftir Sergei Prokofjöf, Píanosónutu nr. 6 í A-dúr, einni eftir Sergei Prokofjöf og Etjöðnar opus 25 nr. 1-12 eftir Fredrik Chopin. Við skulum heyra Askenasi leika 6 fyrstu Etjöðnar.

Við heyrðum Vladimir Askenasi leika sex fyrstu etjurnar opus 25 eftir Friedrich Chopin á tónleikum í Háskólabíói í desember 1962. Sumar 1963 kom hann að nýju til landsins og hélt nokkra tónleika þar á meðal á Akranesi, Selfossi, Neskaupstað og Akureyri. Við fengum að kynnast aðkomu Askenasis að listahátíðan á Íslandi sem hóf göngu sína ári 1970 í síðasta þætti. Stærsta hluta áttunda áratugarans var hann óþreytandi að fá helstu tónlistamenn samtímans til að koma til landsins og leika annarkvort einleikstónleika eða leika með Sinfóníuhljómsveit Íslands. Hann leik meðal annars sjálfur einleik með hljómsveitinni og þá andi stjórn hljómsveitastjóra eins og Daninn Barenboim og Uri Segal. Samfélagi fylgdist vel með þeim hjónum hér á landi. Í byrjun áttunda áratugarins byggðu þau sér glæsilegt hús í Breiðagerði Reykjavík, Vladimir sótt íslenska ríkisborgararétt og Ísland varð heimilið þeirra. Mikið skrifað listamanninn í blöðum á nánast öllum áttunda áratugnum, enda tíðu gestur á komandi listahátíðum bæði sem einleikari og stjórnandi. Sinfoníu hljóst Íslands og hvatamaður á komu helstu tónlistamanna samtímas hinga til lands. Í desember 1971 voru auglýstir tónleikar þar sem framátt að koma Daninn Barenboim sem hljómsveitastjóri á tvennum tónleikum en á öðrum þeirra átti Askenasi að leika einleik en á hinum fiðluleikarinn Binja Tsukamann. Og svo birtist þessi frétt í Morgunblaðinu þar sem segið meðal annars. Áttundi tónleikar Sinfóníu hljómsveitarinn er á morgun 30. desember klukkan 14. En vegna veikinda forfella Binja Tsukamanns fiðluleikari verður svo breyting á efniskránni að í stað fiðlukonsert Mendelssohn verður fluttir fyrsti og þriðji píanókonsertar Beethovens undir stjórn Askenasis og einleikari er Daninn Barenboim, til vitni líkur. Hvort það hefur verið á þessum tíma að verið hugsun Askenasis að verða hljómsveitastjóri skal látið ósagt, en þessar aðstæður kveiktu heldur betur á þessum nýja vettvangi fyrir hann. Það eru áramót og þá eru menn gjarnan spurður þess hvers ég nú að minnast. Askenasi var einn þeirra sem var spurður og svaraði hann þannig. Árið er ekki alveg liðið, þannig að ég held ég nefni atburð sem reyndar er ekki orðin enn. Í dag á ég nefnilega stjórna Sinfóníu hljómsveitinni og Daniel Barenboim leikur einlag. Þetta er mikill atburður í mínu lífi. Ég hef nefnilega aldrei stjórnað áður. Það má segja að það sé í fyrsta sinn, til vitnu líkur. Það er sjaldan að maður kemst svona nálægt upphafinu á einhverju sem átti eftir að hafa svo mikil áhrif. Við skulum heyra annað verk frá tónleikunum í desember 1962, Suggestion Diabolique eftir Sergei Prokofjev.

Við heyrðum Vladimir Askenazi leika Suggestion Diabolique eftir Sergei Prokofiev á tónleikum í Háskólabíói 19. desember árið 1961. Á næstu árum, allt til ársins 1978, stjórnaði Askenazi þrennum tónleikum árið 1973, þrennum árið 1974, þrennum árið 1975, en það ár fór hann í vestfjarðaferð með hljómsveitinni þar sem bæði hann og Guðný Guðmundsdóttir léku einleik. Árið 1977 stjórnaði einu sinni og árið 1978 þrisvar sinnum Sinfóníuhljómsveit Íslands. En svo var það síendurtekin gagnrýni á leik Sinfóníuhljómsveitarinnar. Sem ungu maður kom í til Reykjavíkur til að stunda nám í tónlistarskólanum í Reykjavík árið 1970. Þá fór ég að sækja tónleika hljómsveitarinnar reglulega og heyrði oft gagnrýni fólks á einstöku smáatriði sem þurfti ekki að vera annað nema ein feilnóta á heilum tónleikum. Maður heyrði jafnvel að mönnum sem sátu með nótur á verkinu og mertu við ef þið fannst mistök af orðið. Aldamótin síðustu orðaði eitt gagnrýnandi svo umfjöllun sína tónleikana. Undirritaður minnist flutning Sinfóníu hljómsveitarinnar á þessum sama verki Rachmaninoffs undir stjórn og Vladimirs Askenazi fyrir einum 20 árum og þá var hljómsveitin ekki eins góð og núna, enda heyrði maður ótrúlegustu glóriur. Nú er öldin önnur, til vitnu líkur. Það var eins og að í hljómsveitinu væri veiki hlekkir sem reyndist erfitt að laga. Haustið 1978 byrtist viðtal við Askenazi í tónlistatímaritinu Grammofón þar sem að hann kom með beitta gagnrýni á Sinfóníu hljómsveitina ekki aðeins á hana heldur einni restarfyrirkomulagið. Það segir meðal annars í inngangi. Það var fyrir það bil 8 árum sem hann fór fyrst að brýna klærnar hjá hálfdýrðir atvinnumanna hljómsveit á Íslandi þar sem að hann búsettur og síðan beinti viðtalið. Stundu verður leikur þeirra áhuga verður, en teknilega séð eru þeir ekki mjög færir. Það þarf að fara aðeim eins og börnum og gæta þess að ósýðir kom ekki upp í vana. Þegar ég byrjaði var ég vægasagt ömurlegur. Og síðan skýrir hann þessa afstöðu sína nánar í þremur megin ástæðum. Fyrst að hljófara leikarinni gera ýmislegt annað en einbeita sér að hljónsveitinni sem ekki kann góðri lukk að stýra. Það eru of fáir góði hljófara leikar í hljónsveitinna staðaldri og of margir sem koma og fara og svo eru hljófara leikararnir mjög misjafnir, tilvitnu líkur. Síðan segir hann, svo að í hljónsveitinni talsvert af gömlu fólki sem einfallega er búið að spila of lengi og lokum er það þar líka og mikið af nemendum sem eru ekki komli svo langt að þeir séu færa að leiki Sinfóníu hljónsveit og eru reyndar vart að barsaldri. Það er meðal annars þetta fólk sem ég er að tala að þyrfti að fara með eins og börn, til vitni líkur. Við skulum í þessu sambandi rifju upp nokkur orð og greinagerð sem Gunnar Egilsson skrifaði til stjórnar hljónsveitarinnar vegna væntanlegra nýja laga hljónsveitarinnar úr 1978 og bara yfirskriftina hugleðingar og málefni Sinfóníu hljónsveitar Íslands í tilefni af væntanlegri lagasetningu. Aðbúnað skrifar hann Eðlileg endurnýjun í hljómsveitinni á sér ekki stað og leita verður til útlanda til að fá fólk. Er það athyglisverð staðreynd að af þeim 57 fastráðnum hljóðfaraleikurum í Sinfóníunni sem eru starfandi þegar þetta er skrifað eru 18 komnir yfir miðjan aldur og munu hætta störfum á næstu árum. Og lokaorðin, það sem rekið hefur mig til þessara samantektar er fyrst og fremst að óframdar ástand sem ríkir í málum Sinfóníu hljómsveitar Íslands sem stafar af skeytingarleysi þeirra sem stjórnvöldin hafa haldið í gegnum áratugina. Það er ekki nóg að stofna Sinfóníu hljómsveit og láta hana svo rúlla áfram í reiðileysi, áhugaleysi, stefnuleysi og húsnæðisleysi. Við höfum mist úr landi á annan tug tónlistamanna fyrir sæki þessa ástand, slíkt má ekki henda oftar. Tilvitni líkur. Slík gagnrýni var ekkit ný. Rifjum upp gagnrýni Bótam og Disko til stjórnar hljónsveitarinnar árið 1968, 20 árum áður og var sagt frá við öðrum þætti þessara raðar. Hann segir, á 10 ára tímabili hafa hljónlistamenn ekki aukið menntu sína þeim minnsta, ekki hafa farið fram neina samkeppni til konsertmeistara, nýtt fyrstu radda í blásarasveitinni. Allar ákvarðanir laun eru tilviljunarkenndar og oftlega gersamlega rangar. Sökum þess að hljónsveitin hefur árum saman ekki haft neinn raunverulegan yfirmann, hafa þeir aðalega sem átt hafa að fá nákvæmlega upplýsingar ekki geta gripið inni né heldur hjálpað. Þar sem ekki hefur verið fyrir hendi raunsamt listrænt mat þessara hljónsveitar.
Hið járnharða lögmál, ef til vill væri réttara sagt venja að fjölga ekki samsaman í hljónsveitinni, til vitnu líkur. Rétt er að velta fyrir sér hvað það tekur langan tíma fyrir nýútskrifaðan hljóðfaraleikara að þjálfast í að spila í hljónsveit, sagði einn mér sem kom heim úr framhaldsnámi 1965 að Botan og Disco sem þá var aðalhljónsveitastjóri hefði verið lítið hrifin af sér. 20 árum síðar nefnir Askinasi, hann á samt tveimur öðrum, þá sérstaklega sem frábæran hljóðfaraleikara. Má þarf ekki verið hissa á því að sömu hljóðfaraleikarana hafa sárnið yfir þessari gaggrinni. Þeim þótti ummæli niðrandi, Askinasi var farin að stjórna stærstu hljónsveitum í Vesturheimi á þessum tíma og var því með samanburðin í eyrunum og kannski sári við því að komast ekki á þann stað með hljónsveitina. Í athugasemdu hljóðfaraleikarna kom meðal annars fram að hann teldi suma hljóðfaraleikarnum gamla, búin að spila lengi. Jú, sumir þeirra hefðu verið með frá upphafi og gengið í gegnum súrt og sætt með hljónsveitinni. Aðrir voru jafnvel enn nemendur í tónlistarskólanum og voru ekki komnir að fá stað að geta talist topp spilarar, þráttur að hafa tekið þátt í prufuspili. Einnig nefndu einhverjir að hann geti drúttum talað, hefði notað hljónsveitinni til að æfa sig á. En hvað nú það, hér skildust leiðir. Til að ljúka þessu vangaveltum, það tók 22 ár að ná sáttum. Askinasi hafði oft sinni allan þennan tíma komið til Íslands og leikið og nú var ekki aðeins háskólabíó staðurinn, heldur var salurinn tekinn til starfa og þangað komu helstu lista með samtímas og heldur tónleika. Þá var hann reglulega á dagskrá Ríkisútvarpsins, bæði sem einleikari og sem stjórnandi leikinn af hljómplötum. Í framhald af þessari uppákomu 1978 flutti hjónin til útlanda og er á langsótt að telja vinslítin sem skýringu. Það var orðið erfitt að stilla saman flug og verkefni og því mikilvægt að vera í miðri Evrópu þar sem samgöngur voru miklu betri. Þau fluttu til Sviss. Í Morgunblaðinu 17. desember árið 2000 má lesa auglýsingu frá Sinfóníuhljómsveitinni þar sem meðal annars stendur að Vladimir Askinasi muni stjórna. Leiðir mættust að nýju. Við heyrum á lokum þessara umfjöllunar um Askinasi en eitt verkið á tónleikum í Háskólabíó í desember 1962 Vals í D-dúr eftir Friedrich Chopin.

Við heyrðum Vladimir Askenasi leika vals í D-dúr eftir Friedrich Chopin á tónleikum í Háskóla Bíó í desember árið 1962. En nú að öðru. Eins og nefnt hefur verið áður, urðu breytingar á skipulegi aðalhljónsveitarstjóra árið 1973 þegar Kasten Andersen var ráðinn. Í gegnum árin, líka eftir að þessu fyrirkomulagi var komið á, komu hljónsveitarstjórar víða að og stjórnuðu einum eða fleiri tónleikum. Á 1972 kom hingað í fyrsta sinn franski hljónsveitarstjórinn Jean-Pierre Jacquiat og stjórnaði tónleikum þar sem fluttar voru symfóníu Mozarts og Schumanns eða einni píanókonsert fyrir tvö píanó í D-moll eftir Francis Poulenc þar sem Halldór Haraldsson og Rögnvaldur Sigurjónsson léku einleikinn. Einni stjórnaði hann tónleikum í febrúar 1977 þar sem Jónas Ingimundarsson lék einleik píanókonsert nr. 2 eftir Camilla Saint-Saëns. Auk þess stjórnaði hann tónleikum öðru kvoru til ársins 1979. Í dagblaðinu Vísi í júni 1979 má lesa eftirfarandi fyrirsögn. Jean-Pierre Jacquiat, ráðinn aðalhljónsveitarstjóri. Og svo, frakkinn Jean-Pierre Jacquiat hefur verið ráðinn aðalstjórnandi Sinfóníuhljómsveitar Íslands frá og með starfsárunum 1980-1981 til 30 ára. Og síðar, engin aðalstjórnandi verður með Sinfóníuhljómsveit næsta vetur þar Jean-Pierre byrjar ekki fyrir næsta starfsári. Og enn síðar, Paul Pampitler verður áfram fastu stjórnandi hljómsveitarinnar en öðru leiti verða ýmsi stjórnandur þar næstu starfsár, til vitnu líkur. Ég mun síðar í þessari þáttaröð segja nána frá framlagi Páls Pampitler Pálssona til Sinfóníuhljómsveitar Íslands sem í mínum huga var aðal hljómsveitarstjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands mestan hluta síðari hluta 20. aldar. Góður hlustendur. Ég muni næsta þætti fjalla nánarans Jean-Pierre Jacquiat og framlag hans til Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Við heyrum á lokum Guðnýju Guðmundsdóttir leika einleik í verkinu Chicane, Concert Rhapsodie fyrir fiðlu og hljómsveit eftir Maurice Ravel á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands 23. janúar 1986 undir stjórn Jean-Pierre Jacquiat. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, verði sæl.

0: Söfn einn miði minjasafnið á Akureyri. Frábær tjaldstæði Sæludagar Vatnaskógi. Tónleikar í kvöld á Seyðisfirði, Tríó Öræfi og Arnaldur Arnarsson, sumartónleikar Bláu kirkjunnar. Hamborgarabúlan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Loftpressur í miklu úrvali, loftar af tæki. Stiga ganga teppi, harfiðar var. Upplifðu einstaka mæru stemningu á Húsavíkum helgina, við hlökkum til að sjá þig. G.O.C., sjóbuðinn og penninn Húsavík. Útsælani hafinn, Fakó, Holtagörðum. Tónleikar í kvöld á Seyðisfirði, Tríó Öræfi og Arnaldur Arnarsson, sumartónleikar, Bláu kirkjunnar. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið.
1: Fréttastofa RÚV klukkan fjögur, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir síðdegisfréttir. Veðurstofan varar við hættulegum aðstæðum við Sólheimajökul en aðkoma að jöklinum er orðin varasamari og erfiðari. Leiðsögumaður segir ferðir hafa verið felldar niður til að fyrirbyggja slys.
2: Sólheimajökull er skriðjökull í sunnanverðum Mýrdalsjökli. Miklar breytingar hafa orðið við sporði jökulsins á undanförnum vikum sem gert hafa aðkomuna varasamari og erfiðari. Jón Heiðar Andrésson er EFMGA fjallaleiðsögumaður og hefur starfað við jökulinn í nær 20 ár.
3: Sko, það er ekkert að segja að aðstæðu sé eitthvað miklu verri í dag heldur að hafa verið gegnum árin. Við erum bara í fjallendi, við erum í breytilegu fjallendi kringum jökla, það er að breytast frá ári til ás á milli hérna, tímabila, hvort sem það er voru eða haust. Og núna er akkord aðstæðan og þannig að það búin mikil hröð bráninn í sumar. Og það eru svona okkar mati, ef við köllum bara óstöðar eða við erum í smá óvissu, þá býðum við bara.
2: Jón Heiðar segir leiðsögum en vakta breytingarnar. Ferðaþjónustu fyrirtæki hafa fellt niður ferðir í forvarnaskinni á meðan hugað er að nýjum og öruggum leiðum.
3: Það er ekki okkur í haga að setja fólk í óvissu, að setja fólk í hættu. Það er ekki að fara að leggja þá mat á borðið í næstu viku. Heldur að okkur í haga að skila okkar þjónustu eins faglega og vel og hægt er með sem minnstri áhættu. Og það er það sem við verðum að gera, þess vegna verðum að stíga tilbaka.
1: Sagði Jón Heiðar Andrésson, Mist Grönnvold tók saman. Vestmanneyjabær ætlar að áfrýja sýknudómi Héraðsdóm Suðurlands í skaðabótamáli bæjarins gegn tveimur útgerðarfyrirtækjum og tryggingafélagi þeirra vegna skemmda á neysluvatnslögn í Vestmanneyjahöfn fyrir tæpum þremur árum. Þetta staðfestir Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í samtali við fréttastofu. Ákvörðunin var tekin á fundi bæjarráðs í dag. Vestmanneyjabær höfðaði skaðabótamál á hendur Huginn, vinnslustöðinni og Vís vegna skemmda sem urðu á innviðum bæjarins þegar Akkeri fiskiskipsins Huginns Vaffe 55 dróst eftir botni hafnarinnar í november 2023. Frönsk stjórnvöld vilja stemma stigu gegn upplýsingaóreiðu í aðdraganda kosninga í landinu og kynntu í dag lagafrumvarp sem felur í sér þyngri refsingu yfir þeim sem gerast sekir slíkt. Frakkar kjósa til forseta á næsta ári og hafa þarlend stjórnvöld haft áhyggjur af hættu á erlendum afskiptum. Í málum sem teljast árás á traust á kostningum gætu brotlegir átt alltaf 30 ára fangelsi yfir höfði sér og 45.000 evra sekt. Laurent Núñez, innanríkisráðherra Frakkland, segir að fangelsisrefsingin gæti þyngst í 6 ára dómi tilfellum þar sem brot eru framin fyrir hönd erlendra ríkja, fyrirtækja eða samtaka.
4: Lorsque l'infraction d'altération des scrutins électoraux a été réalisée pour servir des intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère.
1: Samkvæmt núgildandi lögum í Frakklandi eru viður lög fyrir miðlun rangra upplýsinga 1 ár í fangelsi og 15.000 evra sekt. Tækni fyrirtækið OpenAI hefur greint frá því að gervigreindar líkön þess hafi sloppið undan prófi sem var verið að gera á þeim, komist á internetið og hakkað sig inn í þekkt sprota fyrirtæki af sjálfstáðum.
5: Atvikið varð þegar verið var að prófa gervigreindarlíkönin í stjórnuðu stafrænu umhverfi sem kallast sandkassi. Meðan á þeirri prófun stóð fengu líkönin aðgangað internet.

0: loftinu og sluppu þar með út. Þaðan náðu þau að hakka sig inn í kerfi sprotafyrirtækisins Hugging Face sem gagnagrunnur gervigreindarlíkana og náðu í tækni sem myndi hjálpa þeim að ná prófinu. Hugging Face uppgötaði öryggisbrestin, hafði upp á gervigreindarlíkanunum innan sinna kerfa og kom böndum á þau. Forstjóri fyrirtækisins sagði 12 ára svona ótrúlega en taldi OpenAI ekki hafa gert hana viljandi. OpenAI segir líkunin hafa með mjög góðum árangri fundið leiðir til að komast yfir leynilegar upplýsingar sem þau gátu notað til að svindla á prófinu. Í sameinlegri tilkynningu fyrirtækina kom fram að ítarleg rannsókn á atvikinu var í gangi og frekari upplýsingum veikleikana, atvikið sjálft og niðurstöðurnar yrði deilt þegar henni væri lokið. OpenAI segist búast við fleiri svona atvikum eftir því sem gervigreindar líkun verði hæfari. Þau eru undirstaða gervigreindatóla eins og spjallmenna.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman og veður sunnan og suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu og víða rigning og súld en úrkomu minna landið austanvert hiti 10 til 20 stig hlýjast á austfjörðum. Fréttalestri lokið.
2: Næsta á dagskrá tengivagnin. Umsjónamenn eru Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.

0: Komið sæl, kæra hlustendur, þeir að hlusta á tengivagnin og í dag ætlum við að fletta í bók frá 8. öld fyrir Krist. Það Ódysseifskviða. Ódysseifskviða mynd í bíó núna í leikstjórn Christopher Nolan og að því tilefni ætlum við aðeins að kíkja í kistu ríkisútvarpsins en að búið að framleiða ógrynni af efni þessa merku kviðu.
1: Mitt, en við ætlum ekki bara að vera í fornbókmenntunum í dag, við ætlum líka að fjallum nútímabókmenntir, nánar til tekið íslenskar nútímabókmenntir í enskri þýðingu. Við ætlum að ræða við Larissu Kaiser sem búin að vera nokkuð stórtækur þýðandi íslenskra fagurbókmennta. Við ætlum að slá á þráðin til Brooklyn í dag og spjalla við hana.
0: Og síðar í þættinum heyrum við í Hildi Björnsdóttur, Magnús Sigurður Jónasson, hann 17 ára nemi í menntaskólanum við Hamrahlíð og í síðustu viku fór hann á rúntinn með Silju Sólu Birgisdóttur, borgarfulltrúa Sósialistaflokksins en í dag fór hann á rúntinn með Hildi Björnsdóttur, borgarstjóra og þau ræða borgarskipulagsmál og reyna að finna stæði í miðbænum. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Pétur Magnússon. Áður við hringjum til Bandaríkjanna langum við að segja aðeins frá Larissu Kaiser. Hún sem sé, þýðandi sem sér hefði sig í að þýða íslensk bókmenntaverk yfir ensku. Hún hefur þýtt þó nokkrar íslenskar skáldsögur og sumar að hafa vakið athygli, þýtti til dæmis skáldsögur Kristínar Eiríksdóttur, Elín Ímislegt sem hefði titilinn að fyrst stóra hart þegar hún komið í Bandaríkjanna 2019 og Já, bara hlaut mjög góðar viðtökur og var hann á lista yfir bestu alþjóðlegu skáldsögur ársins þetta ár. Hún þýtti líka merkingu, fyrstu skáldsögu Fríði Ísberg sem var tilnefnd til virtra írskra bókmenntaveluna. Svo hefur hún þýtt hellinga ljóðum og smásögum eftir íslensku höfunda. En áður en hún byrjaði að þýða íslenskar bókmenntir hafði hún í rauninni enga sérstaka tengingu við Ísland sem vakti forvitni mína. Mér langaði að vita hvers vegna bandarískur bókmenntafræðingur ákveður að læra íslensku til þess að þýða íslenskar skáldsögur án þess að vera með neina tengingu í Ísland. Þannig ég hringdi í Larissu. Hún býr í Brooklyn og já, við spjöllum aðeins þetta en líka eins hennar sýn á íslenska bókmenntaheiminum, hvernig nálgast að þýða úr íslensku og líka bara hvaða erindi henni finnst íslenskar skáldsögur eiga inn í bandarískan bókmenntamarkað. Ég byrjaði á að spyrja hana þessu hvar hún kynntist fyrst íslenskum bókmyndum.
2: Einhver gaf mér svona ritsa. Það var McSweeney's nummer 15 og ég heiti kona sem var rithöfundur og blaðamaður. Hún heitir Birna Anna Björnsdóttir og hún var nemandi í New York Borg þar sem ég var að vinna og að læra á þessum tíma. Og þar sem ég búið núna. Og hún gaf mér bók og sagði mér að það var alltaf fólk að leita eftir þýðandi á Íslandi. Ísland var landið sem var bara fullt af rithöfundum og ef ég vildi að vera þýðandi sem ég var að hugsa á þessum tíma, að það var bara fullt af pláss fyrir nýja þýðandi á Íslandi og svo ég fór aftur að lesa smásögu eftir Einar Má Guðmannsson og Þórarinn Eldjarn og Hallgrímur Helgason og það var bara fullt af sjón bara í þessum ritsafni og á eftir það ég fór bara aftur að lesa hvað var hægt að lesa. Ég var ekki mikið fyrir Íslands sögu en ég vildi að gera nútíma bækur og það var bara æðislegt fyrir mig að byrja að læra landið þar sem bókmyndir var svo mikilvægt.
1: Hvernig kemurðu síðan að þessu? Hver er bakgrunnurinn og hvernig kemurðu að þýðingum?
2: Já, svo ég lærði ritlist og bókmyndir þegar ég var í háskólanum. Og á eftir það ég fekk mestaragráða á bókasafnsfræði. So, þessar einhvernir eru heimskautin í lífinu að skrifa á að lesa. og svo ég vildi að gera eitthvað sem var hægt að bara samræma þessi tvo. So, að verða þýðandi er bara fullkomast að fyrir mig að því ég get gert bæði. Og ég vildi að verða rithöfundur sjálfa fyrir en ég fór af stað að þýða. En ég get ekki skrifað eigin verk stöðugt. Ég þarf að hafa innblást og gera bara stutt smámsögu og ég get ekki bara skrifa eigin sögu alltaf. En með því að þýða, ég get bara að lesa allan daginn, ég get bara að dýfka með í textum og ég hugsa sjálfa handverkskona, ef ég maður segja það. So, það er hægt fyrir mig að nota þetta færdi með að skrifa líka.
1: Sko, ég byrja forðin að heyra hvernig eða hvers vegna þú endaðir á að velja íslensku frekar en eitthvað annað tungumál, að ég veit að þú komst að því á kannski smá svona óhefbundin hátt.
2: Já, so ég hefði lært spænsku þegar ég var í mentaskóla nefndi og líka sem hanskóla nefndi, en ég var ekki super fær af spænsku. Og það er líka þannig að það er bara fullt af fólki sem getur þýtt úr spænsku, ekki síst fólk sem úrstappið spænsku sem móðurmál. Svo ég vildi að finna bókmenntamenningu sem kvekti áhuga minn og líka þar sem það var ekki mikið fólk að þýða úr tungumálinu yfir á ensku. Svo það er ennþá bara 10 eða 12 þýðendur sem er að þýða bara fulltím. Fullstarf úr íslensku yfir á ensku og svo það er bara fullt af pláss fyrir mig að gera eitthvað í þessi svæði og ég elska bara íslensk bókmentir. Það er svona húmorið er mjög fyndið fyrir mig. Það er líka eitthvað mjög skapandi bókmentamenningu á Íslandi. Fólk er að gera alls konar tilraun og eru ekki hræð að prófa eitthvað nýtt. Og svo mér finnst það er svona ferskandi loft í íslenskar bókmentir.
1: Það lítur að hafa verið svolítið áhugavert að kynnast Íslandi á hvernig hátt í sko, fyrst og fremst í gegnum bókmentirnar og byrja á bókmentunum og fara síðan yfir í að læra tungumálið og síðan flytja til Íslands og kynnast landinu. Hvernig var það?
2: Já, svona ófugt. ég hef alltaf lært heimi í gegnum bókmentum, svo kannski það var ekki superstór skref í þessum hátt. En já, það er allt annars að læra tungumál úr frá grunni og ég var 28 ára þegar ég byrjaði að læra íslensku. Ég er ekki super fær að læra tungumál. En ég vildi svo mikið að verða þýðandi og ég sá svona sess fyrir mig hér. Ég vildi bara rosa heita að læra íslensku. En það tók tíma því ég kom með maðurinn minn og við vorum ekki með barn, við vorum ekki með fjölskyldu á Íslandi. Við vorum ekki búin að kynnast neinum. Ég þurfti að bara byrja frá fyrstu þref og það tók mikið tíma til að hitta fólk og finna pláss fyrir mig. En núna það er eins og að koma heim þegar ég er að heimsækja.
1: Geturðu sagt mér svona hvernig bókmenntasenan blasti við þér þegar þú komst til Íslands og kannski hvernig hún blasir ennþá við þér, hvernig upplifður þú að svona verða hluti síðan af eitthvað svona bókmennta umhverfinu hér?
2: Já, svo það er lítil senna en það er, eins og ég sagði, það er mjög skapandi og fólk er alltaf að tala bækur saman og það er ekki bara fólk sem er í bransunum en líka fólk sem er í bara almennt líf og mér finnst það er frekar sérstakt að hafa þjóð sem er ennþá að leysa og ég veit að það er ekki eins mikið og það var fyrir en, og tíman er að breyta og alls konar en mér finnst að það er ennþá samtal bækur á Íslandi sem er ekki til í Bandaríkinum til dæmis og þegar þú hefur hópur af lesendum sem hafa svo mikið áhuga á bókmyndir mér finnst það er mjög kvetjandi fyrir rithöfundur og ljóðskáld og fólk sem er að byrja í bransunum af því það er svo fólk er svo til að sjá hvað er í gangi og að leysa eitthvað nýtt það hefur ekki verið til á Bandaríkinum, ég held aldrei, ekki í sama hátt.
1: Manstu hvaða höfundar það voru eða hvaða verk það voru sem þú byrjaðir að þýða, hverju var fyrstu verkin sem þú þýttir yfir á ensku?
2: Okay, svo fyrsta heila verkin sem ég þýtt, það var níunda sporið eftir Yngvar Þór Kormáksson, hann er bókasafnsfræðingur og líka hann er tónlistamaður og hann skrifið í níunda sporið og við hittumst á Ísland Noir og svo ég þýtti þetta bók fyrst og þá að eftir fyrsta alvöru útgáfum hjá mér, það var Ellen Ýmislegt eftir Kristínu Eriksdóttir. Og það var, ég lærti svo mikið að því að þýða þessi bók, að því við erum báðar með mjög nákvæm tilfinningu fyrir eigin móðumáli svo við þurftum að læra hvernig að samræma eðlís kvartirnar og búið til eitthvað nýtt saman og ég lærði svo mikið að láta textan vera eins og hann er án að over uppskýra af því verk Kristínar það útskýrir ekki alltaf hvar það er ekki það er ekki alltaf bara fullt útskýringu og svo ég þurfti að læra hvernig að láta textan bara vera og treysta rithöfundur og bók og lesendur og já, svo það var bara mjög gefandi reynslu en fyrsta ljóð sem ég þýtti var eftir Kára Tulinius og ég var svo hræð ljóð fyrir en ég fór af stað að vinna með hann so ég er alltaf að læra eitthvað nýtt með hvað verkefni sem ég er að gera so ég er ennþá að læra nýjar hlutir starfið mitt.
1: Það lítur hafa verið áhugavert að fyrsta útgefna þýðingin þín sem bara Elín Ýmislegt hún vakti mikla athygli hún vann til verðlauna þannig hvernig var það ferli að fyrst skipti sem þú gefur út eitthvað á ensku að það skuli ná svona árangri?
2: Já, það var ævintýri fyrir mig í raun og veru og mér fannst að ég var að vinna með mestraverk sem er ekki ekki lítið stress að byrja með svona verkefni en en eins og ég segi við vorum að vinna mikið saman og svo það var eins og hafa svona net undir mig og það var hægt fyrir að bara bera saman hugmyndir hvað val ég var að hugsa að gera með þessu og mér líður eins og ég var að vinna með hana ekki bara að gera eitthvað á ein skriftborð og þá það var meira samvinnu og ég alltaf ef hægt það ekki hægt alltaf en ef hægt það alltaf best að hafa svona smá samvinnu með rithöfundur af því íslenska rithöfundur eru oftast með mjög sterk hald á ensku og ensku tungumál sem þau hefur áhuga á og hefur geta svona leika með og svo það ekki alltaf hægt fyrir þýðendur og rithöfundur að hafa djúp samtal tungumálið sem maður að þýða yfir á en það hægt á ensku og svo ég vil að tala við rithöfundur og sjá hvernig þau líður tungumálið og tón og stíl sem á ensku og svo já, það næstum alltaf smá samvinnu.
1: Nú þýðir þú að miklu leiti fagurbókmyndir.
2: Já.
1: Skáldsögur og þá svona bókmyndarlegar skáldsögur.
2: Já.
1: Sem svolítið sérstakt verkefni að það svona eitthvað, þú ert að reyna að fanga ekki bara merkingu textans heldur líka eitthvað meira eitthvað sem tengist tungumálinu og stílnum og röddinni en líka ég veit ekki, eitthvað svona sem er kannski mjög erfitt að setja puttan á hvernig hugsar þú að þýða fagurbókmyndir á þenni nót?
2: Það eru alls konar myndlíkingar fyrir þýðingu og hvað gerast við textan þegar hann þýð og fólk oftast að tala tap hvað við erum að missa þegar við þýðum og ég ekki sérfræðingur í þýðingafræði, ég lærti það en ég ekki sérfræðingur í því en fyrir mig þetta túlkun er of svart og hvít það er of neikvætt og mér finnst og þetta sérstaklega satt að þýða fagurbókmyndir við þurfum að hugsa betur hvað við erum að bæta það svo mikið sem þarf að vera útskýrt en þú þarf að venda tungumálið og stíl og það meira það ekki bara hvað sagt en hvernig það sagt og stundum það ekki hægt að gera svona orð fyrir orð þýðingu en það oft mikilvægra að þýða hvernig eitthvað sagt eða eins mikilvægt að þýða hvernig eitthvað sagt já, svo þegar þú þarfti að útskýra eitthvað samhengi það gæti verið saga landsins eða dægurmenningu eða slang eða stett eða húmór eða hvað sem það þarf að finna leið til að fela vísbendingar í textum þannig að lesendur taka ekki eftir aukningar og þá með að þýða stíl og orðaleik og hlutir eins og þessu stundum það hægt til dæmis að gera sama orðaleik ég er að vinna á 60 kíló eftir Hallgrímur Helgason ég er að þýða annað og þriðju bækur í þessi trilogíu. Það orðaleik í 60 kíló af kjálfsögum þar sem hann notar orðið sjóvarp og svo ég þurfti að gera orðaleik á ensku og svo ég með núna ég með kannski ég ætla að breyta en ég með CV sem næstum því sama orðaleik en það ekki alltaf hægt að gera alveg sama svo stundum þarf að breyta smá þannig að þýðing ekki eins og ég segi ekki orð fyrir orð en að finna fyndin á sama hátt eða mótgöndi á sama hátt og svo það smá ráðgáttur að finna leys fyrir þetta en þýðingar mínar í mínu máti eru alltaf túlkunar mínar á textan sem ég að þýða svo það alltaf minn róð í stíl í þýðingum og svona fingrafarið mitt en ef ég hef gert starfið vel róðin og stíl og andblæður réttofundar eru sterk í þýðingu líka þannig að enska lesendur eru ekki að lesa verkið mitt eða jafnvel verkið réttofundar heldur verkið okkar sem samræmir upprýna textan og samhengi og túlkunar allt saman í svona nýja pakka
1: Þessi vandamál sem þú minnist á að þýða orðaleiki og einmitt svona tón og eitthvað svona kannski duttlunga hvers tungumáls það er satt saman úr hvaða tungumáli maður þýðir og í hvaða tungumál maður þýðir en ég velti fyrir mér hvort að þú hafir tilfinningu fyrir því að þýða úr íslensku því tiltekna tungumáli yfir í ensku eru þetta tungumál sem að þér finnst parast vel saman eða heldur að sé eitthvað svona sérstakt við það að þýða úr þessu tungumáli yfir í ensku sem að er frábrugðið eða öðruvísi en að þýða úr öðrum tungumálum
2: Já, svo ég get ekki sagt mikið að þýða úr aðra tungumáli en ég með félagi sem að þýða úr spænsku og japansku og alls konar tungumál so við erum alltaf að tala saman og mér finnst það alltaf eitthvað sem maður getur fyndið á milli tungumálum sem samræma þau en fyrir mig ég hef oft sagt að íslenska tungumál sagnorða og ensku tungumál nafnorða. So á íslensku maður alltaf að tala eða beina áhuga á hvað að gerast. En á ensku einbeitt á hver að gera það. So íslenska fullt af atviksorðum og frósum og en á ensku við að nota lýsingar orð fremur af því við oftast að lýsa nafnorð og íslendingur oftast að lýsa sagnorð. Svo það svona óvísindaleg kenning hjá mér hvernig tungumálin ólíkar en mér finnst það líka samhjóm af því það fullt af málfari í báðum tungumálum og líkingamál og það fórst orðtók og mikið orðaleik þó að tegundir af leiki ólíkar en það líka sérhljómandi tónar í báðum tungumál og svona beitur rítmi þegar þú ert að þýða úr íslensku yfir á ensku það ekki mikil útpensla so það líka svipaðar víðir ef má orða svona en við líkum deilum svona sógu það var sérstaklega þegar við erum að tala bandarísk ensku og bandarísk samhengi og við deilum sögu. Það var bandarísk hermenn á Íslandi fyrir svo lengi og svo það líka mikið af ensku slang og bandarísk slang sem kemur inn í tungumálið og dægurmálinu með mikið af sama áhrifin. Svo mér finnst það mikið sem tengja þessi ekki bara tungumálin en líka menningar heimar.
3: Mm-hmm. Talandum einmitt það, menningar heimana, stundum líður maður eitthvað svolítið eins og íslenskar bókmenntir séu smá búbla. Höfundar hér er að skrifa á ör tungumáli viðfólksar sem tengjast líf okkar á okkur svona eyju, þetta er oft svona kannski bara gerist á í sömu bæjum og bara eitthvað svona tilteknum götum og stundum á ég kannski erfitt að ímynda mér að svona sögur eigi erindi við enska málsvæðið og fólk sem hafa aðgang að svona miklu á sínu tungumáli eða ensku hafa áhuga að lesa íslenskar bókmenntir, þetta er svona mjög hyperlokal. Hvernig tekst þú á við þetta, sérstaklega hvað var það svona, hvað þú ert að þýða?
2: Á svona grunn level, mér finnst að fólk á Bandaríkinum sérstaklega, þegar ég mér finnst kannski erfitt að tala enskumælandi heimi af því það svo mikið fólk sem tala ensku í heimi og líka svo mikið fólk sem tala ensku sem annað tungumál og svo það eru alls konar enskar. En þegar við erum að tala leysendur, ég er oftast að hugsa svona eigin samhengi. Svo ég er að þýða fyrir mamma mín og líka fólk sem ég ólst upp með og fólk sem ég búið með í nágrenni hér í New York borg. Svo ég er að hugsa bandarísk fólk og mér finnst það mikilvægt að hafa eitthvað leysendur í hugi og fyrir okkar á Bandaríkinum það ekki hægt að ferðast mikið. Það ekki hægt að fara úr landi. Við erum ekki með svona orlofstími í sama hátt og fólk á Evrópu og við erum ekki með svo mikið alþjóðlegt menningar hér. Við erum í eigin bublu á eigin eyju í raun og veru og svo mér finnst það er svo mikilvægt að bæta við hvað við erum að hitta í lífinu og mér finnst það er líka fólk hér vil að sjá meira og skil meira og hafa aðgang á líf í aðra land og Ísland er með svona stór orðstýr í Bandaríkinum og svo fólk hefur áhuga á Íslandi og svo það er ekki stór stokk að hafa þeim leysa íslenskar bækur. Mér finnst mikilvægt líka að finna leið til að kynna Ísland sem landið sem er með meira en bara jöklar og eldgós og svo leiðis. Ég vil að fólk er að læra landið sem þrývið bara flókið land sem það er. So, það er kannski vandum. En oftast fólk sem vil að leysa er til að leysa íslenskar bókmyndir.
3: Þú hefur smá innsýn inn í útgáfu bransan í Bandaríkjunum.
2: Mm-hmm. Já.
3: Hvernig það er að reyna að fá bók útgefna? hvernig, sko, nú hef ég bara þetta íslenska samhengi og þekki það ágætlega bara út frá umræðum hér. Það er svona, það er frekar lítill markaður og það er svona rithöfundar eða til að vera ekkert mjög lengi að birta bækur. Svona einhversi tilbúin í ágúst og er að koma út í oktober. Mér skilist að það sé svolítið öðruvísi í Bandaríkjunum. Getur aðeins veitt mér smá innsýn inn í svona hvernig þér hefur reynst að birta bækur, íslenskar þýttar bækur í Bandaríkjunum?
2: Já, svo það tekur bara alltaf bara svo mikið tími. það er alltaf að dýða og það er áskorun að því það er svo mikið keppni hér líka, svo það er við erum ekki bara að keppa með bókmyndir sem eða bækur sem er að gefast út hér á ensku. Það er líka við erum að keppa með bara bækur frá Argentínu og bara Kanada og bara alls konar lönd sem við erum að koma í. Og svo mér finnst þú þarft að vera svona cheerleader fyrir bók sem klappstýra fyrir bók sem þú vil að komast út hér á Bandaríkunum og þú þarf að hafa svona insæ í ekki bara af hverju bók er svo mikilvægt eða skapandi eða ferskandi eða hvað sem er. Þú þarf líka að hugsa markað og hver þú ert að selja þessi bækur á og að vera dugleg að pitcha og sína bók til alls konar fólk í bransunum. Ef kannski ritstjóri hér er ekki til að gefa þetta bækur út en þetta bók út en þú má bara komast yfir þar og bara spyrja einhver annað en þú þarf að gera svo mikið rannsak hver er að selja hvað og þegar þú ert með útgefandi þá er bara spurning það er tíma, það er oft ferli hér þar sem textan er ritstýrt í öðruvísi hátt sem frá hvað það var á Íslandi. Það stundum ritstjórar hér vil að bækur hljómar eins og bandarísk bækur svo maður þarf að vernda textan stundum frá mjög mikið breytingu af því það er mikilvægt að íslenskar bækur hljómar eins og íslenskar bækur. Við viljum ekki að hafa bara sama bók aftur og aftur og aftur. En það er svo mikið áhætta hér í bransunum að stundum fólk vil ekki að prófa að gera eitthvað nýtt. So, það er líka hluti af ferli er að útskýra af hverju þetta bók þarf að vera eins og það er án að breyta fyrir fyrir markað. Og já, þegar ég er tilbúin að þýða eitthvað, það er næstum alltaf árið á milli, af því það er svo mikið tíma sem er eitt í að selja og að marka, að gera markaðsetningu fyrir að hvaða bók.
3: Að því sögðu, þá er ég forutin að heyra svona hvað verku hefur verið að þýða á síðasta árið sem getur þau verið að koma út einhvern veginn næstunni. Þú myndist á Hallgrím Helgason, er eitthvað fleiri sem getur sagt mér frá?
2: So, ég er að klára, ég er mjög spennt að klára með þýðingu á April Solarkulda eftir Elizabeth Jökuls. Ég fekk styrk til að klára með þetta og ég er ekki með útgefandi en vonandi bráðum. Svo ég er að klára með þetta. Ég er nýbúin að klára sterkasta kona í heimi eftir Steinunn Helgadóttir og ég er bara æðislega spennt að þetta er að koma út í september eða oktober með open letter af því ég þýtti fyrsta bók hennar Ræður úr húsi loftskeytamannsins fyrir lokaritgerð í háskóla kannski 10 eða 12 ára fyrir og svo ég hef verið að reyna að finna útgefandi fyrir verk hennar fyrir já, 10 ára eða eitthvað. Já, það tekur bara tíma. En svo loksins, verkið hennar er að koma út á ensku og í komandi ár ég ætla að þýða nýjasta bók Fríðu Ísberg og ég er já, ég er með alls konar verkefni sem ég er að vinna á. Ég og Kári Tulinies sem er ljóðskáld og rithöfundur, við eigum 2 mánuðar á listamannadvöl nokkur ára í Finnlandi, að því að ljóðverk hans sérstaklega ígóljóð eða vistaljóð og svo ég líka leita eftir útgefandi fyrir þessi verk. Ég er alltaf að reyna að halda mikið á loftinu með lítið verkefni hér og stór verkefni þar og bara gera eins mikið og ég get gert.

0: Þetta var Larissa Kaiser, bókmennta þýðandi í Brooklyn.
1: Magnús Sigurður Jónasson, nemi í menntaskólanum við Hamralíð, fór í síðustu viku í bíltúr með Silju Sólegu Birgisdóttur, borgarfulltrúa. Og það kom við að öðrum bíltúr og meiri umræðu borgarskipulagsmál. Hér Magnús.
2: Heil og sæl, Magnús heiti ég. Klukkan 10:58 og eftir augnablik þá ég að fara að stíga inn í bíl Hildar Björnsdóttur borgarstjóra og við ætlum að ræða samgöngumál en á sama tíma ætlum ég að taka tíman og sjá hve lengi hún að finna stæði í miðborg Reykjavíkur. Þú ert borgarstjóri og það felur í sér ýmis fríðindi til meðal annars þeir bílstjóri. Ert þú búin að keyra mikið síðan þú varst borgarstjóri?
3: Já, það rétt hjá að því fylgja þau friðið að maður með bílstjóra. Mér finnst mjög skrítið að venjast í, þannig að hérna, ég keyri nú alveg töluvert sjálf og til að mynda bara keyri allt sjálf helgar og allt sem ég að erindast helgar. En já, þetta svona nýr verulegi.
2: En strætó, ertu eitthvað í því?
3: Ég hef ekki verið mikið í strætó undanfæri. Strætó hef ég notað svona tilfallandi bara í gegnum árin. Ég var náttúrulega því ég var í Vestló sem unglingur þá fór ég allra minna að ferða með strætó lengst af. En svona síðustu ár þá hef ég kannski aðlega stokkið inn í strætó af og til ef svo hefur borið undir. En það hefur ekki verið minn megin faramáti.
2: Þú bjóst í London, Arum Vestborgarfulltrúi. Þegar út bestar, hvernig var sambandið þitt við samgöngur þar?
3: Þar fór ég allra minna að ferða með lest eða fótgangandi og ég bjó, ég þótti búa mjög vel, svona heimilum mitt þótti liggja mjög vel við samgöngum gagnvart vinnunum minni sem því að ég var þurfti að ganga kílómetra á lestastöðuna, vera í lestinni í hálftíma og ganga svo annan kílómetr á skrifstofuna og þetta þótti algjör lúxus því að sumir voru alveg kannski 1.5 tíma á leiðinni til vinnu.
2: Já. Þú hefur verið svona hörð á plönum að byggja upp borgarlínu í Reykjavík. Svona, myndir segja að það standi í einhverri andstöðu við upplifun þína þú bjóst erlendis?
3: Sko, við viljum byggja upp frábært almenningssamgöngukerfi í Reykjavík og mér hefur þótt voðalega leiðilegt að sjá hvað uppbygging almenningssamgangna í miklum skotgröfum vegna þess að ég held að langstærstur hluti fólks styðji áform að bæta almenningssamgöngur. Ég held við getum gert það með öðrum hætti, heldur en hefur verið áformað, við getum gert það með hagkvæmari hætti og án þess að þrengja að þeim sem velja að keyra á bíl. Þannig að ég náttúrulega eins og ég segi, ég bjó í 4 ár í London og farðaðist með almenningssamgöngum og það var hérna, svona skemmtilegu lífstíll að upplifa. Þetta þurfum að taka svo mið af því að við búum hérna á norður hér á veraldar og kannski fleiri sem velja bílinn. En við viljum gera almenningssamgöngur að betri kosti fyrir fleiri. Fleiri geti valið sér að ferðast með það mæti. En það þarf alltaf að vera val.
2: Nú erum við á Suðurlandsbrautinni. Þú gerðir hana að kunni kjarnamáli í kosningabaráttunni. Hvað myndir þú vilja sjá breytast?
3: Við erum nú þegar búin að svona hafna skipulaginu sem var umdeilt í kosningunum að þrengja hérna að umferðin á Suðurlandsbraut og svona ógna töluvert atvinnurekstri hérna á svæðinu en fyrirtækin risu upp og lýstu mikill andstöðu við þessi áform sem hér voru við brautina. Þannig að við erum búin að senda þessa vinnu aftur tilbaka og erum búin að senda okkur fólk eftir að teikniborðinu og við viljum kanna hvort að sé ekki að koma sér agrenum almenningssamgönguna fyrir með öðrum hætti, án þess að þrengja svona að umferðinni og án þess að þrengja svona að atvinnurekstri og við viljum hafa atvinnurekendurna með okkur í vinnunni frá upphafi en þau upplöðu svona mikið samráðsleysi hvað var það upprunalega tillögur.
2: Hvað myndið þú vilja persónulega sjá gerast svona helst?
3: Hérna á Suðurlandsbrautinni?
2: Já.
3: Eins og ég segi, þá erum við að biðja okkar fólk að kanna hvort hægt sé að koma fyrir séragreinum annar staðar. Kannski á einhverjum köflum þarf að kanna hvort að almenningssamgöngur eiga að vera í blandari umferð með forgangi og umferðarljósum. Þetta er bara eitthvað sem við erum að biðja okkar umferðarverkfræðinga og sérfræðinga að greina fyrir okkur og meta hvaða leiðir eru færar. En það skiptir svo miklu máli af því að það sem við sáum líka í gömlu tillögunni að þar lágu svona frekar brotakenndar samgöngugreiningar að baki en þar sáum við samt sem áður að þegar að þrengdir það umferðin á Suðurlandsbraut með þessum hætti þá fer umferðin eitthvað annað og hún var þá samkvæmt greiningum að fara inn í Laugardalinn þar sem að börn eru á ferðinni til og frá skóla og í tómstundir og við viljum alls ekki auka umferð inn í hverfunum þannig að það þarf að huga þessu öllu.
2: Földi niður samþykkt fyrir hundi meirhluta að gera frítt í strætó fyrir ungmenni. Ætlið þið að innlega það aftur á þessu kjörtumbíl?
3: Það var sett samþykkt bara á einum af síðustu fundunum á kjörtímabilinu í miðri kosningabaráttu að setja á frítistrætó fyrir börn, hérna, 12 ára út grunnskólan. Áður var í gildi frítistrætó fyrir börn til og með 11 ára aldurs og það ennþá óbreytt. Það sem við áttuðum okkur á þegar við tökum við, við fengum strax rautt flagg frá fjármálasviði sem að sagði okkur að þetta var ófjármagnu tillaga. Það var ekki til fjármagn til að standa undir þessu kostningaloforði í rauninni gamla meirihlutans og við þurftum að taka þá sáru og erfiðu ákvörðun að afturkalla þetta. Það ekkert gaman að þurfa að gera það en við erum bara í þeim veruleika að rekstur borgarinnar stendur illa og við þurfum að taka skynsamlegar ákvarðanir. En við erum alveg til í að skoða einhverja lausnir í framtíðinni. Við erum þetta, ég mjög mikil stuðningskona þess sem nú í gildi að börn til og með 11 ára fóðu frítt í strætó. Við erum að ala upp þessa svona framtíða notendur strætisvagna og nú ég fjögur börn og þrjú þeirra eru stórnotendur strætó og fara einnir í menntaskóla og fer allra sína ferða með strætó og svo dætum mínar tvær þær hérna ferðast allt höfuðborgarsvæðið með strætó og eru ósalega flinkar í því. Þannig ég held að skipti máli að við svona séum að ala upp þessa strætófarþega snemma, kenna þeim að nota þennan faramáta og vera ekki endilega alltaf að skutla þeim allt.
2: Hvað ertu með mörg bílastæði upp í símanum?
3: Heyrðu, góð spurning. Nú ég að keyra þannig ég má ekki taka upp símann, en hérna ég er með Parka og ég er með Easy Park allavega. Þannig það allavega tvö sem ég man eftir.
2: Hefur þið einhverja áætlanir fyrir meiri hlutana taka skref til þess að fækka því að fólk þurfa að vera með mörg upp eða mörg fyrirtæki sem sjáum með þessa þjónustu?
3: Meiri hlutin með svona verkefnalista sem við höfum birt opinberlega og eitt af verkefnunum sem á þeim lista með það einfalda þennan svona gjaldskyldu frumskó eins og við köllum hann og þetta var auðvitað gert grína þessu í áramótasköpinu og þetta svona veruleiki sem margir þekkja og upplifa að það ansi snúið að hérna, leggja bíl og það sem gjaldskylda vegna þess að það, þú veist aldrei hvað app einhvern veginn í gildi á því svæði og svona og svo stundum hefur maður lendi sjálf að ég og maðurinn minn keyrðum hérna saman á bílnum okkar ofan í bílakjallara og það byrjaði að tikka sjálfkrafa hjá okkur bílastæðagjald á báðum símanum okkar og í tveimur öppum hjá mér þannig að það getur líka verið ósalega snúið þegar að hérna allir þessi sjálfvirkni sem frábær en stundum það eru áskoranir í því líka og þarna vorum við að borga í rauninni þrefalt gjald fyrir einn bíl.
2: Hvað myndirðu vilja gera sérstaklega? Ertu með einhver plön eða hugmyndir sem myndirðu vilja innlega?
3: Við erum búin að setja vinnu í gang inn í umhverfis- og skipulagssviði, borgarstjórn fól í rauninni umhverfis- og skipulagsráði að fara í þessa vinnu, þannig að við þurfum auðvitað að vinna þetta bara vel með þeim aðilum sem að halda utanum þessi bílastæðamál og ég svona áður en að ég fer að svona festa einhverja lausnir, þá viljum við auðvitað eiga þetta samtal við þessa aðila og vinna þetta vel með þeim og fá þau að borðinu og þeirra hugmyndir. Þannig ég vona bara að við finnum eitthvað farsalan flöt á því.
2: Er bílastæðaskostur í miðborginni?
3: Sko, það upplifun margra að það sé bílastæðaskostur. Raunveruleikin að þetta sá að bílastæðum hefur fjölgað vegna þess að þeim hefur fjölgað svo mikið neðanjarðar. Það sem að ég hef séð þegar ég verið að rýna gögn að til að mynda bílastæða húsin okkar eru ekki alltaf fullnýtt og margir fara niður í bæ og leita bara stæðum svona á yfirborði í borgarlandinu og gleyma kannski ef við eigum alla kjallarana á bílastæða húsin og fyrir nokkrum árum síðan þegar ég var í minni hluta þá lagði ég til að þróað væri eitthvað app eða heimasíða eða eitthvað þannig að fólk ætlar að fara niður í bæ og það ætlar kannski segjum að ætlar að fara að vesla í Kormáki og Skildi að þá geta það bara skrifað hérna í appið ég að fara á þennan stað og það myndir ráðleggja þú getur farið hérna þetta tiltekna bílastæðahús þar eru 30 stæði laus á þessari stundu og það getur einfalt svona einfalt að fólki ferðalagið og upplifunina að fara niður í bæ og vita að það þau fá bílastæðir. En þetta svolítið, við erum í pólitíkinni ofta að glíma við tilfinningar og það hvernig fólki líður og ég heyri það mér gjarnan að íbúar upplifa að miðborgin sé ekki aðgengileg fyrir þá og bílastæða gjöld hafa hækkað og gjaldskyldu tími verið lengdur og fólk upplifir þetta sem eitthvað skilaboð frá borgaryfirvöldum að koma helst ekkert niður í bæ. Hvort sem það sangendið ekki, en þetta upplifun fólks og við þurfum að vinna með það og við viljum að þetta miðborgin okkar sé aðgengileg fyrir íbúa og íbúar vilji fara þangað og ég segi nú stundum að Miðborgin eins og sparistofa okkar Reykvíkinga. Við bjóðum þangað gestum, erlendum gestum, ferðamönnum sem að koma og sækja okkur heim. Þau eru í miðborginni og svo hittust við þar á hátíðstögum eins og 17. júní og menninganótt og þessi staður á að vera líka fyrir íbúana. Og ferðamönnum finnst þetta miklu skemmtilegar að sækja staði heim sem að það sem eru einhver íbúar og að fá að upplifa svolítið veruleikan sem íbúar upplifa á degi hverjum. Þannig að þetta svona alltaf snúið að reka miðborg að halda utan hana sem stað þar sem íbúar búa sem áfangastað fyrir ferðamenn og auðvitað áfangastað fyrir íbúa borgarinnar og landsmenn alla því að höfuðborgina eigum við öll saman.
4: Þið samþykktuð nýlega tillögu búið til að finna fleiri bílastæði í miðborginni og með fleiri umdum til að bakka. Mun það hafa áhrif á göngugötur og vistgötur?
3: Við báðum í rauninu að það er kortlagt svona hvar er búið að koma fyrir einhverju steypuklöppum eða kleinurhringjum eða blómakerjum eða hvað það nú í bílastæðum og erum núna að fara einmitt bara síðar í vikunni og funda að leggjast yfir þetta og hvar það kannski skynsilegt að fjarlæga þessa hluti. Við höfum verið mjög jákvæð fyrir því til dæmis þar sem að veitingamenn hafa fengið að koma fyrir borðum og bekkjum yfir sumartíman í stæðum þar sem hægt að færa mannlífið út á götu og þar sem við Reykvíkingar getum fengið að njóta veðurblíðunar þegar hún lætur sjá sig. Nú erum við að keyra í rigningasudda í júlí þannig að hann skiptir mikil veðurblíða í dag. Þannig að hérna auðvitað er þetta ekkert eitthvað stórkostlegur fjöldi stæðan. Þetta hluti af þessari upplifun íbúa. Þessi hluti af því að íbúar upplifi að þeir sem búa hérna kannski efri byggðum og fara leiða sinnar og bíla þeir upplifi sig velkomna í miðbæinn og það sé ekki verða að svona taka þessi stæði sem annars verður aðgengileg fyrir íbúa og gesti og viðskiptavinni. Þannig að við erum bara eins og kortleggja þetta núna en við erum ekki að horfa sérstaklega á göngugötu svæði heldur þessi skilgreindu bílastæði.
4: Svona í kosningabaráttunni vöktu sérstaklega athygli kleinurhringirnir og steypubotturinn við Ingólfstorg. Það náttúrulega á göngugötu svæði. Hefði þið eitthvað áætlunni til þess að breynda því sérstæðan?
3: Það hár rétt hjá þér. Þessi kafli sem var mikið til umfjöllunar þar sem að eru steypuklumpar með hérna, sýningu. Nú var held ég sýningum sögu sýklalyfjana eða eitthvað álíka þarna austurstrætinu og kleinur hringindir við Ingólfstorg. Þetta var nýverið skilgreint sem göngugötu svæði. Við sjáum eins var mjög gjarnan og þá hefur nú frækt auðvitað í kosningunum þegar Ari Edvald keyrir eftir þessari götu. Ég held óvart þannig að við ekki átt að sjá að þetta var göngugöta og það erum að sjá mjög mikið af að fólk gera keyra götuna átt að segja á hann sé göngugöta. Mér þykja göngugötur rosalega skemmtilegar þegar þeir eru vel heppnaðar. Mér finnst þessi kafli ekki vel heppnaður. Það þarf að svona útfæra svona mun betur heldur en gert var þarna á þessum kafla í Austurstræti. Líka til að fá íbúana með okkur í lið og til að þeim svona finnist ákvörðunin vera skynsamleg og eitthvað gæfu spor. Þannig að hérna, eins og ég segi, ég get ekki sagt að mér þykir þetta best heppnaði göngugötu kaflinn í miðborginni. Þó við höfum ekki tekið það neitt til einhverja sérstakar umræði að endurskoða þetta. En það verður hugsanlega gert, ég bara skal ekki segja. Það verður ekkert verið ákveðið það.
4: Þú ert nýorðin borgarstjóri. Hvernig hefur það svona sest í þig? Hvernig hefur það lagst?
3: Bara ofsalega vel. Mér hafa verið svo vel tekið bæði þetta af bara starfsfólki borgarinnar en íbúum líka og mér þykir ofsalega vænt það. Ég finn svona góðar og hlýjar móttökur frá íbúum sem að bindu þetta miklar vonir við nýjan meiri hluta að við munum ná árangri og því fylgir ákveðin pressa. En ég hef alltaf vunnið mjög vel til pressu þannig að það er bara gott. Mér finnst þetta ofsalega skemmtilegt og ég hlakka til okkur með einasta degi að mæta í vinnuna. Finnst verkefnin spennandi, þetta eru auðvitað miklar áskoranir og mörg flókin og snúin mál sem við þurfum að leysa. En það eru bara forréttindi í mínum huga að fá að taka þátt í því. Og nú pípur allt hérna á mig því ég er að leggja í bílakjallara ráðhúsins. Ég hefði auðvitað geta fundið stæði mun fyrir ef ég hefði lagt ekki stóri upp á Hlemmi eða eitthvað en ég er á leiðinni ráðhúsið og hingað erum við komin og það er nóg af stæðum, ég er á rafmagnsbíl þannig að ég get nú bara nýtt mér hérna alveg fyrsta stæði sem ég sé sem er rafmagnsbílastæði ef ég ætla að hlaða bílinn. En það má nú líka segja að það fer auðvitað eftir því hvenar maður eru á leiðinni niður í bæk þess að auðvelt er að finna stæði. Nú erum við í júlí, margir í sumafríum, það er rigningadagur þannig að það er ekki margir kannski að flykkjast niður í bæ að njóta veðurblíðunar heldur. Þannig að það er kannski auðveldara að finna stæði í dag heldur en marga aðra daga. stundum kemur maður hingað í kellaran og það ekkert einasta staðið að fá.
4: Nú erum við komin á áfangastaða. Þú varst 13 mínútur, 40 sekundir. Það fjórum mínútur lengur en Silja Sóley, borgarfulltrúi minnihlutans. Hvað segir við því?
3: Já, ég, nú þarf ég bara að fá gögn frá þér, sko, hvaðan hún var að keyra henni. Hérna, ég, sko, það gekk mjög vel að fá stæði. Eins og ég segi, ef ég hefði litið á þetta sem mikla keppni, þá hefði ég þetta lagt eitthvað starf í efri hluta meðborgarinnar. En ég var á leiðin í ráðhúsið, þangað sem að, ég, það sem ég vinn, þannig að ég ákvað að leggja bara þar. Og hér er nóg á stæðum, þannig að ég lendi þetta ekki neittni áskorun. Að finna stæði, þetta var nú, og það var ekki heldur stungu umferð, sumarleifinu þetta hérna spila þar inn í. En ég myndi að segja þetta hafi gengið vel, svona með ferðalagi sem ég var á.
1: Magnús Sigurður Jónasson ræddi við Hildi Björnsdóttur borgarstjóra og tengivagnin verður hérna aftur

0: sumartónleikar á Rás 1, opnunar tónleika Proms hátíðarinnar í Lundunum með píanóstjörnunni Jungtian Lim, tenorsöngvaran Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins á 5. dagskvöld klukka 19, Rás 1. Sögugang Silfurtúni með Baldri Svavarssyni arkitekt klukkan 20 á morgun, Garðabær, 50 ára, menning í Garðabæ. Útsælan er hafin, Fakó, Holtagörðum. Undanúrslit mjólkurbikars kvenna eru framundan. Föstudaginn 24. júlí mætast Þróttur Reykjavík og IBVF klukkan 18. Laugardaginn 25. júlí mætast Fram og Grindavík Njarðvík klukkan 17. Mætt á völlin og upplifðu bikarstemninguna KSI. Vinsalesta parið heitur og kaldur trefjar.is.
1: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
2: Sæktu allar

0: Þannig rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
4: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Veðurstofan varar við hættulegum aðstæðum við Sólheimajökul sem gert hafa aðkomu að jöklinum varasamari og erfiðari. Óstöðugur jökulís við jökullónin og grjóthraun úr hlíðum geta skapað hættu fyrir fólk sem fer þar um. Miklar breytingar hafa átt sér stað við sporð Sólheimajökuls á undanförnum vikum sem gert hafa aðkomu að jöklinum erfiðari að því framkemur í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands. Lítið lón hefur myndast austan við jökulsporðin, íshaft sem liggur að jöklinum hefur þynnst og hætta á grjótrunni á aðkomuleiðinni að suðaustanverðum jöklinum. Í ljósi breytingana hafa ferðaþjónustu fyrirtæki felt niður ferðir til að fyrirbyggja slys á meðan hugað að nýjum og öruggari leiðum. Ferðalangar eru einnig hvattir til að skoða brattar hlíðar vel og vera vakandi fyrir merkjum grjótrun vegna grjótrunshættu úr jökulhaus, fjallinu ofan aðkomuleiðarinnar að suðaustanverðum Sólheimajökli. Yfir 1000 manns hafa dáið úr ebólu í liðstjórnarlýðveldinu Kongó og Úganda samkvæmt yfirliti sem Alþjóða heilbrigðisstofnunin birti í dag. Nærri 2500 smit hafa verið staðfest. 999 létust af völdum sýkingarinnar í Kongó og 2 í Úganda. Þessum 17. ebólu faraldri í Kongó var lýst yfir 15. maí eftir að nokkrir dóu í héraðinu Ituri. Þar hafa flest smit greinst en nokkur hafa verið staðfest í 4 öðrum héruðum landsins. Stjórnvöld í Úganda segja að engin ný smit hafi verið skráð síðustu 3 vikurnar. Gabor Balint Nagy tilkynnti í dag að hann hefði sagt af sér sem ríkissaksóknari í Ungverjalandi. Þetta sagðist hann gera vegna þrýstings frá ríkisstjórn Peters Magyar, forsætisráðherra. Magyar hefur sagt að Nagy sé strengja brúða Viktors Orbans forvera síns á valdastóli. Forsæti landsins lét af embætti í síðustu viku þegar hann staðfesti stjórnarskrárbreytingu þingsins. Hún var gerð til að losna við hann úr embætti. Nýir ráðamenn segja nauðsynlegt að hreinsa til í valdakerfi Ungverjalands eftir langa valdatíð Orbans. Hann hafi raðað sínu fólki í mikilvægar stöður. Embættismenn sem nýja stjórnin vill burt saka nýju ráðamennina ólýðræðislega tilburði. Vestmannaeyja ferjan Herjólfur siglir til Vestmannaeyja síðdegis. Hefur reglulegar siglingar samkvæmt áætlun í fyrramáli frá Þorlákshöfn. Viðgerð á öðrum rafmótor ferjunar lauk í dag. Breiðafjarðarferjan Baldur sem hefur leist Herjólf af siglir í nótt í Stykkishólm. Hann gerti ráð fyrir hann hefði siglingar á nýju og föstudag. Í tilkynningu frá innviðaráðunutri kemur fram að 2 nýjir rafmótarar hafi verið pantaðir í Herjólf til þess að geta brugðist við samskonar bilun. Fréttalestri er lokið.

0: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin. Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir og við ætlum að fara að tala um episka ljóðlist og kvikmyndir.
1: Við ætlum að fjalla bókmyndir Forngrikkja, Ódysseifskviðu, í tilefni þess að nú þessi mynd byggð á kviðunni komin í bíó og við heyrum undir hljóðmynd kvikmyndarinnar og það Svíinn Ludvig Göransson sem

0: sem að skapar hljóðheiminn í Odysseif. Hann hefur áður unnið með Christopher Nolan, leikstjóra myndarinnar, þeir gerðu meðal annars Tenet og Oppenheimer í sameiningu. Og já, svo þessa nýjustu kvikmynd, The Odyssey, eða Odysseifskviðu. Ég er búin að sjá hana þessi hljóðmynd nötrar meðan maður í bíó.
1: Algjörlega, og svona, hún hjálp mikið, hérna, hún, maður hérna út á sjó og hljóðmyndin mjög svona dramatísk og realísk.
0: Já, þetta mynd sumarsins, ég held að sé alveg óhætt að segja það og það sjálfur Matt Damon sem að leikur Odysseif, konungin á Íþögu sem að ásamt fleiri konungum og hermönum sigrar trójustríðið á þessum 10 árum að því að nota þarna bragðið með trójuhestinum fræga og svo tekur það hann 9 ár að komast heim til sín og Odysseifskviða er svona sagan af þessu ferðalagi Odysseifs að loknu trójustríðinu og svo það Anne Hathaway sem að leikur Penelope, eiginkonu Odysseifs sem að er þarna að bæja frá biðlum í þessi 19 ár sem að eiginmaðurinn er í burtu. Já, ég vonu að Odysseifs snúi eitthvað tímann heim á endanum.
1: Það er svona slómir og ég var kannski bara pínu upptekin að því hvað það væru margir heimsfræðir leikarar í svona fyrst og kannski 10 myndunar, þá var ég alltaf svona, já þessi líka.
0: Ég var eitthvað næstu þegar eins og hver einstig Hollywood leikar sé að leika í myndinni, svo er þarna hann Tom Holland, hann leikur soninn Telemakos og Zendaya, hún er gyðjan Athena, þannig að þetta er rauninni alveg stjörnum prýtt kvikmynd og svo er önnur stjörna þarna. Ísland Ísland femur hlutverk Hadesar heima í þessari kvikmynd The Odyssey en Hómerskviðunar, Ilians og Odysseifskviðan, þetta eru elstu bókmyndir Grikkja og áhrif þeirra á menningu Vesturlanda er einhvern veginn alveg ómæld og það er raunverulega rosalega mikið af efni sem hefur verið unnið þessar bókmyndir hér á Ríkisútvarpinu og já, við ákvaðum að taka saman hérna nokkur brot úr kistu Ríkisútvarpsins sem að gætu kannski bætt ykkur við bíóupplifun á þessa sumarmynd. Við ætlum að byrja því að heyra Benedikt Erlingsson leikara lesa brot úr Odysseifskviðu frá upptakanir frá 2016 og hann er hérna að lýsa því þegar skipverjarnir og Odysseifur finna eiguna það sem hinn göldrótta kirka býr sem að breytti með nokkrum skipverjum úr liði Odysseifs í

0: En er hinn árrisula rósfingraða morgungiðja kom í ljós? Setta ég þing og tók til orða í áheyrn allra. Heyrið orð mín, góðir félagar, er ratað hafa í margar raunir, með því vér, kærir vinir, vitum ekki hvar nætur heimur eða dags heimur er. Né heldur hvar hinn lýsandi sól gengur undir eða hvar hún rennur upp, þá látum oss skjótt hug leiða hvort enn sé nokkuð til ráða. Og hygg ekk fátt muni til vera, því þá ég gekk upp á eitt hátti leiti, sá ég ómælanlegt haf liggja í hring umhverfis einna. Og að hún sjálf lálend, en í gegnum eiki runnanna og skóin sá ég reyk sem lagði upp af henni miðri. Svo mælti ég, en þeir urðu hnugnir því þeir mundu til stórvirkja Antífates, lestrigóna kóngs og ofur eflis hins hugstóra kíklóps, mannætunar. Þeir hljóðuðu hástöfum og grétu fögrum tárum en voru þú engu nær að heldur fyrir kvinnstæfi sína. Ég skipti þá öllum mínum fagur brinn hosuðu förnautum í tvær sveitir og lét sinn höfusmann vera fyrir hvorri. Var ég höfðingi fyrir annari en fyrir annari hinn goðum líki efri lokkus. Lögðum við nú hluti í eyrhjálm og hristum ótt og kom út hlutur hins hugstóra efri lokkus. Fór hann nú af stað og með honum 22 skipverjar og þóttu og sárt að skilja hvorum tveggja. Þeir hittu hýpili kirkju í Skóardal nokkrum, þau voru byggð af högnum steini og lágu á víðsýnum hól. Hjá húsinu voru fjallvargar og ljón, sem kirkja hafði töfrað með lyfjum er hún hafði gefið þeim. Þessi dýr réðust ekki á aðkomumenn heldur stóðu upp og dingluðu hinum löngu rófum eins og hundar sem fladra upp á eiganda sinn þá hann kemur úr veislu af því að hann þá alla jafnan vanur að færa þeim einhver hnossgæti. Þannig flöðruðu hinir kló sterku vargar og ljónin upp á þá en þeir eruðu hræddir er þeir litu þessar óttalegu skepnur.
1: Þetta heyrðu við Benedikt Erlingsson leikara lesa úr þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar á Ódysseifskviðu.
2: Einmitt, þýðing sem að Sveinbjörn stóð í meðan að hann kendi við Bessastaðaskóla árunum 1819 til 1839. Hann hefur eflaust skemmt sér mikið við þetta þýðingastarf. En við ætlum að heyra þessum bragarháttin sem að Hómerskviðunar eru ortar í. Árið 2001 voru á dagskrá þættirnir Þjóðarþel hérna á Rás 1 og þeir voru í umsjón Ragnheiðar Gyðjónsdóttur en Anna Margrét Sigurðardóttir hafði einnig umsjón með mörgum þáttum og hér að finna einslag úr þætti sem að Anna Margrét hafði umsjón með sem að fjalla hexameter hið upphaflega form Hómerskviða.
3: Hómerskviður eru upphaflega settar saman á bundnumáli í formi sem kallast hexameter. Hér á eftir segir Svavar Hrafn Svavarsson okkur hvað hexameter er, en fyrst skulum við heyra hvernig lokin á lestrinum hér áðan hljóma á máli Hómers.
4: Etis púkai het æros, aner kecharismena eidos esthlos, epei úmen dikas ígne tójó kereion, gignetai hosken het æros, eon pöpnýmuna eiti.
5: Já, þetta hexameter sem við þekkjum hjá Homer, svo kallað dagtýrist hexameter, er það sem við höfum oft og yðurlega þýtt sem hetjulag. Línan, ljóðlínan er einfallega þannig að það eru sex réttir þríliðir í braglínunni og sem sagt langt atkvæð og síðan tvö stutt er hver liður sem þó getur stundum breyst í tvö löng sem kallast spondeus, ekki alltaf með stundum. Þetta eru sem sagt þessir sex, já, sem stundum hafa kallast fætur en ekki liðir. Og dactylist hexameter er sem sagt að löng runa bálkur af þessum línum. Nú, það náttúrulega miklu meira en þetta að segja, en því miður þá eru bragfræðingar fornaldar óskup lítil hjálp þetta mál vegna þess að sú bragfræði fráförnum sem við höfum er miklu yngri en elstu bókmyndi Grikkja og elsta var eftir dæmið um tónlist sem hefur skrifin niður er frá því aldamóti 400 harmleikur eftir Evripídes þar sem er nótna skrift en það er svo lítið að það hjálpar okkur ekki þannig að við vitum í rauninni óskaplega lítið og það sem flækir málið er að við lesum ljóð út frá áherslu næstum einvörðungu það gerðu Grikkir hugsanlega einhverju leiti hugsanlega að einhverju leiti en aðlega lásuðir ljóðsýn eða sungu öllu heldur út frá atkvæða lengd þetta er okkur mjög framandi þetta er miklu skildara tónlist og talandi austurlenskra þjóða núna sem sagt grísk kvæði og hexametri sjálft byggir sem sagt á tíma lengd atkvæðana og tónhæðinni og kannski líka áherslunni en þátt áherslunar hefur mikið verið deilt menn hafa kannski einna helst fært rök fyrir því að áhersla hafi verið í línunum og þess vegna sé hún okkur skiljanleg með því að dans og söngur og með hljófara slætti sé gersamlega óhugsandi ef ekki kemur til svona slag, svona áhersla einhvers konar taktur og þetta er svona, þetta eru helstu rökin fyrir því að grísk ljóðlist hafi verið með þessari áherslu
3: Þetta var Svavar Hrafn Svavarsson Við skulum heyra í lokin hvernig bandarískur fræðimaður Stephen G. Dates flytur án undirleiks upphafslínur Ódysseifskviðu eins og menn halda þær hafi hljómað og með því ljúkum við þjóðar til í dag en fáum að vita meira hexametri hjá Svavari Hrafni á morgun
6: Andra ma inni bemosa politroponos malapolla langte ipi trojas hieron ptolitron ipperse pollon dantropon vide vastia cae non igno polla dogin pontoi patenalgia hon catatymon

0: Við höfum verið að gramsa í kistu Ríkisútvarpsins að leita efni Ódysseifskviðu í tilefni þess að myndin The Odyssey í leikstjórn Christopher Nolan nú í bíó. Við heyrum þarna brot úr þættinum Þjóðarþel. Við ætlum að heyra annað brot úr sama þætti. Hér ræðir Ragnheiður Gyða Jónsdóttir umsjónarmaður þáttanna við Svavar Hrafn Svavarsson fornfræðing Hómer höfund kviðana.
1: Ferðasaga Ódysseifs og sagan af umsátrinu Iljónsborg nefnast Hómerskviður einu nafni. Og hver var hann þá, þessi Hómer? Svavar Hrafn Svavarsson fornfræðingur.
2: Já, það mjög erfitt að segja hvort að Hómer, hver Hómer var eða hvort hann var einhver, einn maður. Ég held að hann hafi verið tveir menn og flest bendir til þess og flestir eru á því málum þessum myndir. Fornmenn sjálfur, þar að segja á klassískum tíma, ég held að þetta væri einn maður, Hómer sjálfur, en það var nú strax á þriðju og annar öll fyrir Krista meðan fór að gera við þá hugmynd að hérna voru tveir menn og fræðimennir í Alexandríu átti miklum deilum þetta og kom hópur manna sem kölluðust aðskilnaða sinnar sem heldi því fram að þetta væri tveir menn höfundur Iljónskvið og höfundur Ódysseifskvið og alla góttu síðan hafa menn deilt þetta til lok 18. aldar skrifaði frægur fyrir lok Wolf síðan að verkin væri ekki eftir tvo menn heldur mjög marga menn og þessar þrjár skoðanir hafa svona ráði ríkjum en eins og ég sagði að núna almennt talið að sé að ræða tvo menn frekar en einn þó að þeirri skoðan hafi líka verið hreift fyrst í fornöld líka að þetta sé saman maður ungur og gamall en það náttúrulega ekki að segja þetta með vissu
3: en menn eru mjög ákveðnir í að hún sé frá 8. öld fyrir Krist
2: já það virðist býstna margt benda til þess í rauninni eru efri mörkin 12. eða 12. öld fyrir Krist og neðri mörkin svona 650 fyrir Krist en það ýmislegt í kviðanum sjálfum sem sé það skoðað með liðsjóna fornlega fundum og þeim upplýsingu sem við höfum sögu Grikklands á þessum tíma sem virðist benda til þess að Iljónskviða hafi verið rituð á síðari hluti 8. aldar á bilinu 750-700 og Ódysseifskviða svona nær aldamótunum 700 við höfum Hesíodó sem líklega öll yngri og hann á fyrir hluta 7. aldar við höfum Já, það svona ýmis konar vitnisburður eins og í Ódysseifskviðu svona gorgonumótíf sem þá komið í listina, gríska list á fyrir hluta 7. aldar. Það byrjað skömmu síðar að vísa í Hómerskviður. Þannig að það er svona tímabil sem við förum, það verður ekki yngri en það. Og eins og ég sagði, það ýmislegt sem bendir til þess að þetta hafi allavega verið samið ekki áður. Þannig að, já, það annað sem á segjum þetta og það menn hafa lengi velt fyrir sér hvort að Hómer eða þessir Hómerar hafi verið skrifandi ekki. Þetta nú gríðarlega mikið verk bæði og mjög einkennlegt fyrir okkur heimt sér að þetta hafi verið
3: munnlegin.
2: Já, að þetta hafi verið samið en þess byrði líka geta Hómer sem við getum kallað hann höfund Hómer að hann samdi þetta upp úr hefð það hafði verið aldir hefð söngvara sem söngluðu við undirleiklýru kvæði að kviður hetjuöldina og guðina og Hómer sjálfur Ódysseifskviðu segir frá slíkum og þar meira segja slíku söngur og þessar kviður voru allt frá svona 100 ljóðlínum upp í 500-600 og efri mörk þessa má markvalda með 24 til að við fáum hómiskviðu. Þannig að við sjáum að hérna kemur allt í einu maður sem að sprengir allt upp. Og kannski ekkit skrítið að hann gerir það, hann er jú frægur fyrir nákvæmlega það. Þannig að hann birtist þarna sem eins konar hápunktur þessarar hefðar, hann tekur margar sjálfsagt sögur, vinnur úr þeim, spinnur sjálfur, improviserar eins og þessi menn gerðu og þannig býr hann til svona feikilegan bálk. Menn hafa velti fyrir sér að hann kynna hafa notað ritmál líka, en þó bendir ekkit margt til þess. Kveðunar sjálfar eru samdar á þann hátt að flest stílfræðilega og málfræðilega að flest bendir til þess að þetta hafi geta verið, þetta sé rauninni munlega geimt, þetta er formúlumál mikið, þetta er náttúrulega í bundnumáli, þetta er í hexametri og svo framvegis. Og líka ef að til dæmis Iljónskviði samið miðbygg eða skömmið til miðbygg áttundaldar, þá er það einmitt þetta leiti sem að Grikkir eru að dýringa sér ritmál aftur eftir að hafa haft svona opinbert ritmál sem er notuð til að það var reyður á byrðum að eru slíku. Þá er það til dæmis elstu áletranir varðveittar eru frá miðri áttundöld. Þannig að við sjáum ef að það er mjög undarlegt að líða einungis nokkur ár á milli þess að menn fara að reisa niður eitthvað með nýju ritmáli og hómiskuðu vera til. Og þetta sést best á því að það er ekki fyrir en öld síðar miðbygg sjöndaldar að Arkilokos, gríska skáldið Arkilokos, notar ljóslega, skrifar niður sín kvæði. Þannig að það má segja sko að ritmálið og Hómir birtist á sama tíma. Og það er annað líka sem hún nefnir í sambandi, en það er að á þessum tíma verða til dæmis í byggingarlist svona þessi gríðarlega stór og miklu hof, svona monumental hof, nákvæmlega eins og Hómiskviður eru svona gríðarlega stórvirki og útfararkér, vasar, þetta verður allt svona stórt á þessum tíma. Þannig að og á þessum tíma, þessi tíma er líka byltingartími í þjóðfélaginu, það er að breytast þjóðfélagsleg skilyrði og konungsveldi eru svona að reiða og svo framvegis. Hvort sem það voru læsir í fornöld eða eftir að ritmáli kom til sögunar eftir að menn fóru að lesa, lesa, menn voru læsir en samt bara ekki almennt fyrir ná fjórðöld voru bækur ekki lesna, það var hlustað á þær, það var upplestur og það er ekki fyrir með Aristóteles að menn fara svona að lesa bækur úr henni að þeir höfðu ekki bækur heldur svona rollur, vafninga sem að var mikið vandræða mála flett upp í. Maður getur ímyndað sér, já, það er kannski hálf tíma að leitaði ekkur og þannig að menn voru ekkit stöðugt að gáa hlutum að þetta sést best að því að tilvitnarnir til mis Platons og Aristótelesar í Hómer eru yfirlega mjög ónákvæmar, ljóslega eftir minni. Það var enginn að athuga hvort þetta væri nákvæmlega rétt eða ekki. En þannig að það hvíldi miklu meira á minninu, því það gengdi allt öðru hlutverki en hjá okkur. Við þurfum ekki eins mikið á því að halda einvallega. Þeir mundu hins vegar ótrúlegustu hluti og minnist tækni hjá skáldum og umfram alltaf ræðum hönnum líka, skipaði miklu veglegri sess en nokkuð tíma núna. En þetta var svona hjá þessum söngurum, Hómer og hans nótum, var þetta minni, þetta var svona improvisasjón, þetta var svona lærdómur sem gerði kleift að gera þetta. Kvæðamennirnir, félagar Hómers, þeir hafa án nokkurra hjálpar, ekki án þess að lesa nokkuð upp, flutt kvöld eftir kvöld eftir kvöld, langa bálka. Þetta varð síðan að einhvers konar keppni á miskustu sjöttöld og það er vita til þess fyrr að þá var haldin keppni sem var hluti af samaþensku leikunum þar sem voru lesin upp brot úr Hómer. Þetta stuðlaði að varvislu Hómers líka. Þar sem Hrafnsótar sem var bara stjætt manna sem næstum meðvörungu flutti verk eftir Hómer las og flutti sig flutti þætti úr Hómerskviðum og þeir gerir það náttúrulega án þess að nota bækur þannig að bókin ritmáli festist ekki sessi fyrir nokkur síðar og allt veltur á minnin
3: En þú sagðir á þannig að þér fyndust þér vera tveir
2: Já.
3: Finnst þér þá ekki, mér finnst þær fara svo vel saman Jú. Iljón og Ótisef
2: Já, það er margt í þessu sko í fyrsta lagi er að við höfum textan eins og fræðimennirnir í Alexandríu gengu frá honum á þriðju til og annari öld fyrir Krist þeir skiptu þessu niður í 24 bækur við þekkjum ekki textan eins og segjum Platón þekktan hvað þá eldri tími þannig að þessu komið mjög haganlega fyrir
3: við fáum þær á ritstýrðu formi
2: mjög ritstýrðu formi þarna á annar öld, á þriðju annar öld fyrir Krist komin fræðimennska sem ótrúlega fullkomin það útgáfur, fræðilegur útgáfur á Homer með skýringum og öllu saman en það sem bendir til þess að þetta sé mjög líklega tveir höfundar en nú er þessi munur á kviðunum í fyrsta lagi en það verður náttúrulega segjast að efnið er ólíkt annars vegar stríð og hins vegar já, svona meiri ævintýri en það er ábyrgandi munur á guðfræðinni og siðfræðinni í þessum tveimur verkum meðan hetju siðfræði og hetju dýrkun er allsráðandi í Iljónskviðu er komin einhver hugmyndum svona réttlæti og verðlaun dygðurar breytni í

0: Þetta var innslag frá 2001 Ragnheiður Gyða Jónsdóttir ræði við Svavar Hrafn Svavarsson forðsfræðing.
1: Og þar með líkur yfirferð þáttarins á Ódysseifskviðu og Hómer í dag en á morgun þá verður hér rýni að Kolbeinn Rastrik kvikmyndagagrinandi sem mun rýna í nýja kvikmynd Kristoffer Nolan.
0: Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björstóttir. Takk fyrir hlusta og verið sæl.

0: Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir höfðu umsjó með tengivagninum. Næsta á dagskrá sama viðtalið ESB. Umsjónamenn eru þeir Baldvin Þór Bergson og Patrikur Heimi Plassa sem fá til sín sama viðmalandan í sikkort viðtalið í vonum að ólíkar nálganir þeirra geti hjálpa hlustendum að svara stóru spurningunni á að hefja á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa á það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period. Jæja, Jóhannes Beinarsdóttir frá Fremri Gufudal og Steindór Logi Arnarsson frá Stórholti. Velkomin aftur í sama viðtalið.
3: Takk fyrir.
1: Gaman að fá ykkur. Ég veit sko ekki neitt landbúnað, þannig að ég alveg smá forvitin.
4: En þú borðar mat?
1: Ég borðar mat og ég borðar sko allt. Ég ekki vegan eða eitthvað svona, en ég reyna að borða hreint, fattiði mig. Mm-hmm. Ekki svona e-efni og eitthvað, ég veit ekki hvernig það í sveitinni. Sko, mér langar smá spyrja og til nú eru þið svolítið á sikkur hliðinni. Þú vilt fá að sjá samningin sem mm-hmm. við getum gert við Evrópusambandið og þú vilt það ekki.
4: Ekkert
1: endilega. Ekkert endilega. Bara þú mátt byrja frú.
3: Þakkaði fyrir. Ég vil fá sjá vegna þess að nú ég búin að vera starfandi í landbúnaði frá 2009. Mm-hmm. Og það ekki eins og landbúnaðurinn blómstri á Íslandi. Búum fækkar, bændum fækkar. Ég hef ekki farið í að reikna tímakaup af því að ég hef grunum að ég sé á launum eins og vinnuskólanemandi. Þannig að hérna, ég þorði því bara ekki. Að fara að rekna tímakaupum mitt í landbúnaði.
4: Ef við náum því.
3: Þannig að ég held að það sé ofsalega mikilvægt að horfa á tækifæri sem að gætu falist í aðildarviðræðum eða verkfærum sem við gætum þá notað ef það kemur niður í síðari þjóðaratkvæðagreiðslunni að þá gætum við samt eitthvað lært á ferlinu.
1: Mm-hmm. En þitt teik?
4: Sko, mitt teik á þetta, það er svolítið það að hérna Evrópusambandið er náttúrulega bara risastort unit sem að við vitum hvernig virkar í dag og ef að við ætlum að ganga að því og vera með að þá auðvitað gerum við samning og þá er hann einhvern veginn síðan náttúrulega heldur Evrópusambandið er alltaf að þróast og breytast og allt í því húst, þannig að við leiðum að við erum komin í bátinn að þá hérna erum við bara þar og lútum ákvörðan þeirra þótt að við höfum eitthvað smárætti því en varðandi þess að þjóðaratkvæðagreiðslu núna þá horf ég svolítið á þetta þannig að úst, ég er ekki á móti þessari þjóðaratkvæðagreiðslu alls ekki, minnst frábært að fá tækifæri til að hérna, tala um þetta og, hérna, og fá að greiða atkvæði og að þjóðin fá að gera það, minnst það frábært ég horfi svolítið í líkurnar á því hversu líklegt er að við göngum inn í Evrópusambandið. Mm-hmm. Mín tilfinning er svo að það sé ólíklegt. Mm-hmm. Þótt að eins og kannanir eru núna, þeir eru gerðar, hver næsta þjóðaratkvæðagreiðsla eða þessi núna í ágúst fari að það sé kannski 50-50, fallið öru hvora megin. Ok, þá ef að við förum í það að gera samning og þá tekur það tíma. Mm-hmm. Þannig að sko fyrir mig sem ungan bónda og þá sem ég er forsvari fyrir og svo sem bara bændur alla að þá er það dýru verið keypt þótt að hérna eins og, segja, og ég ætla bara að segja það með það tímabil bursi frá inngöngu Evrópusambandið þá er það mjög dýru verið keypt að vit ekki hvað framtíðin ber í skauti sér að því að þetta eru grundvallar breytingar á starfsskilunum í landbúnaði og þá er svo erfitt fyrir fólk veist, bara að taka ákvarðanir í sínu rekstri sem við gerum oft á dag og bara alla dag og við erum alltaf að taka ákvarðanir og sumar litlar sem að skipta miklu máli til lengri tíma af því að landbúnaður er svona hægfara svolítið veist, hlutin eru lengi að koma til baka en síðan líka og ennþá frekar stærri ákvarðanir eins og stórar fjárfestingar í mannvirkjum, í ræktun sem að eru svo mikilvægir að því að við erum, úst, landbúnaðurinn á Íslandi er þótt að það með margt verið betra, þá er hann samt alveg á fleigi ferð á hverjum degi, úst, fólk eru fjárfesta og hérna, taka við búum bara það að taka við búi einmitt segir að þú veist ekki hvað gerist eftir 2 ár, úst, kannski eru að fara í Evrópusambandi, kannski ekki, úst, þetta verða alltaf grundvallar breytingar.
1: Já.
3: Þess vegar er ekki verið að taka þessar ákvarðanir fjárfestingar heldur í dag vegna þess að bændur eru að halda sér höndunum síðan ég byrjaði þá keiri ég framhjá á leiðinni til Reykjavíkur þarna, einu búi dölunum með nýbyggingu og svo sem þekki ég ekki borgarfirðinum en á okkar svæði það ekkert mikið nýbyggingar eða stóra framkvæmdir þar sem fólk virkilega fjárfesta í greininni af því það er að halda sér höndunum og þorir ekki að fara í fjárfestingar nú þegar
4: Já, það
1: en ekki smá galið að fara að fjárfesta í einhverju sem þú ert svo bara að fá laun bara eins og úlingur í vinnu
3: Jú, nefnilega
1: Já, period
4: En stundum verða eina leiðinni, ef að við ætlum að stunda landbúnað þá verðum við að fjárfest í hann og það svo sem, ég meina, ungir bændur kynnslóðaskipt í landbúnað af hverju ári eru 5 miljardar fjárfestingarnar sem að ungt fólk er að leggja veði og það náttúrulega allt undir í því veist, það er heimili fólks og allt þetta þegar að því kemur veist, þannig að það er mikið í húfi En ég felst samt alveg á það ef að þjóðin vill gangi Evrópusambandið, þá bara förum við þá vegferð og Já. Reynum að gera það best úr því.
1: Þið myndu ekki hætta sem bóndar þá?
4: Nei, ég meina það náttúrulega bara ákveðnum sem hver tekur fyrir sig. En við vitum það kannski ekki fyrir raunveruleikin hvað sé við.
3: Sko, ég held að sé alveg að mikla líkur á því að maður hætti landbúnaði hvort sem að maður fer í Evrópusambandið eða ekki, sko. Að þeir sem eru eftir í stjættinni, það eru þessi sem eru allra þrjóskastir og neita að fara þarna af bæjunum sínum
1: mm-hmm. Hversu mikilvæg myndið telja landbúnaðin fyrir Ísland?
3: Mjög mikilvæg, mm-hmm. sérstaklega sem byggðasjónamið, bara byggðamál einhverjir bændur eru líka með ferðaþjónustu á bæjunum sínum mm-hmm. Það er ekkit skemmtilegt fyrir til dæmis ferðafólk að keyra í gegnum heilu sveitirnar og það er enga þjónustu fá, mm-hmm. það er engin ljóskveikt bara ef þú sprengir dekk og það er kannski 40 kilometrar á næsta bæ til að labba eftir aðstoð ef við tölum um bara hérna eins og í
1: myndi degja
3: á barðast, eða ég sem sett á hérna í Múlasveitinni, það sem er engin byggð og þú sprengir dekk þar, lítið símasamband hvað ætlar að gera, þannig að við þurfum að halda landsbyggðinni bara í byggð út um allt hvort það sé landbúnaður á öllum bæjum eða einhverjir að framleiða listaverk eða rithöfundar eða eitthvað skiptir kannski ekki öllu máli en fyrir landbúnað skiptir líka máli eða sé búið út um allt
4: mm-hmm. Algjörlega, þetta er alveg hryggjast ekki í mörgum samfélagum en líka finnst mér landbúnaður vera svo mikið svar við mörgum af stórum viðfangsefnum sem að blasa við okkur bara, blasa við heiminum mm-hmm. að hérna, mm-hmm. handla er alltaf svona öryggismál sem við verðum að tala um þá náttúrulega er ákveð öryggi því að við séum að framleiða það sem við getum mm-hmm. og gerum það og þessi byggð af vinkill og líka bara bændur búa allt land búa vel landið eins og mm-hmm. þeir geta umhverfismál eru stórir póstar í samtíma okkar mm-hmm. þannig að
1: þurfið þið að fara eftir miklum svona umhverfis lögum sem bændur eitthvað svona passa því megi ekki gera þetta
4: eitthvað
1: svona meina
3: þú þarft að hérna fá framkvæmdaleyfi og alls konar frá sveitafélaginu ef þú ætlar að fara að þurrka upp tún mm-hmm. og það eru raun og veru bara í aðalskipulagi sveitafélagana sem að hérna setur þér skorður mm-hmm. og landskipulag stefnu sem að lætur þig passa upp á náttúruna okay. og það skiptir kannski ekki máli hvort þú ert í landbúnaði eða einhverjum öðrum rekstri á bílinu þínu að það eru ákveðnar skorður settar mm-hmm.
4: Þetta er ekki alveg vilt að vestrið.
1: Trúið þið því að matvöru, þú veist, verð muni lækka ef við myndum gangið í Evrópusambandið?
3: Við rættum þetta aðeins í hennu viðtalinu og það, við rættum þú veist, það eru svo margir þættir sem spilaði þarna inni. Mm-hmm. Milliliðirnir, leiguverð á verslunum, mm-hmm. þannig að það er ekkert alveg 100% í hendi að matvöru verð lækki. Mm-hmm. ef við göngum inn í Evrópusambandi
4: Nei, veist, náttúrulega það svo margt sem að gerist að orðina matvælinu mitt þegar þú kaupir út í búð eða veitingasta veist, það náttúrulega ennþá fleiri hendur þar og mm-hmm. það náttúrulega líka spilar bara launakostnaður mjög mikið að við erum með hálaun og mikinn kaupmátt mm-hmm. og þar alveg endi verða þá líka allt sem við búum til dýrara fyrir vikið veist, þess vegna eins og hefur verið reynt að benda á núna þessi umræða um matvælaverð hefur náttúrulega verið út kvippin og kvappin og hérna stundum á báða bóa bara ekki góð og ekki rétt að hérna að við erum alveg á pari við önnur lönd sem hlutfall af okkar ástöðum tekin sem við verjum til matvælakaupa en auðvitað dýrara að versla mat hér en víðast hvar annars
1: En getið þið sagt mér sem bændur af hverju það ódýrara fyrir mig að kaupa lauk frá Hollandi heldur en bara íslensk grænmeti eða veitir hvað við, það ódýrara að kaupa útlensk grænmeti heldur en íslenskt
3: Já, því að við erum ekki með kjör aðstæður í vaxtaskilirði fyrir grænmetið Við þurfum að rækta það Já, við þurfum
4: að Hreina vatni kjör aðstæður
3: Já, en við þurfum samt að rækta það innan dyra þannig að það þarf að vera inn í húsnæði og þú þarft að ramma til þess að hita upp gróðurhúsin þannig að það hérna, dýrar að framleiða það
4: Fannstu eitthvað stær íslenska lög? Eða hvernig lög?
1: Örugglega ekki, ég bara hefði hugsað oft þú veist að ég að borga eitthvað sem útlenskt og það ódýrara, þú veist, tómatar á eitthvað svona
4: okay.
1: Tók bara lauk sem dæmi, já, ég hef aldrei pælt hvað hann er að borða lauk
4: Ég held að við séum ekki að framlega lauk til dæmis no. En það engin tollar á honum sagt, En við erum að framlega hvít lauk
1: Ok, period
4: Til dæmis
1: Hafið þið áhyggjur að því ef við myndum ganga inn í Evrópusambandið að þá myndi koma mikil samkeppni á milli, þú veist, bara landbúnar, þú veist, á milli landa Fattu ég hvað ég við?
3: Ertu að meina bara frjálsmarkaður?
1: Já, örugglega.
4: Á milli bænda?
1: Já, bara þú veist.
3: Það meina bara íslenski bændur annars vegar og svo einhverjum á Spáni hins vegar.
1: Já.
4: Það náttúrulega stóra málið í þessu.
3: Já. Það það sem bændur hafa áhyggjur af. Tækifæri í því á vissulega. Líka fyrir okkur að koma vörun okkar á markað. En við verðum alltaf eigi áfram, sko. Og við verðum alltaf bundið því að við viljum vera örugg þegar kemur að fæðu örugg í þjóðarinnar og landbúnaðar stefna Evrópusambandsins gengur kannski svolítið út á það að geta brauðfætt Evrópu og það breytist ekkert á Íslandi, við þurfum áfram að geta brauðfætt okkar þjóð og ég treysti neytendanum Íslendingar eru ekkert vitlausir og hérna, þeir vilja, þeir vita mikilvægi þess og þeir munu áfram svona allavega reyna að velja íslenskt En svo þú talaðir áðan að þú spáir í þessu þegar þú ferði út í búð hvaðan græmmetið þitt kemur.
4: Greinlega. Og hérna, en það náttúrulega, það samt svona, verður samt að sumileiti alltaf erfiðar og erfiðar. Að því að við erum sífellt meira að neyta, þessum sagt, Íslendingar, neytendur, er alltaf að neyta meira í mötuneytum og veitingastöðum, tilbúnum réttum. Þeir eru hættir að taka bara þessa, sko, hráu vöru, þú veist bara eins nálægt bóndanum að kemst það sem alveg augljóst hvaðan varan að það verður þetta erfiðara í þessu umhverfi og ef við göngum inn í Evrópusambandið og það mikilvægt í dag að bregðast við þessu burtséð frá því
3: Já,
4: en verður ennþá mikilvægara að við förum inn í Evrópusambandið því að það úst, þú, ef þú pantar eitthvað veitigast það veist ekki hvaðan að kemur ef þú spyrð þá færðu svona stundum svör, stundum ekki
1: Eða aldrei þér á veitingastað
4: Það einmitt sko, málið og líka í mötunetum, þetta ótrúlega stór hluti af okkar neyslu sem að hérna, við erum að flytja ótrúlega mikið inn af mat sem við sjáum aldrei veist, við finnum hann ekki út í búð en við erum ekki stær að borða hann
1: Sko, ég las einhvers staðar að það væru 40 milljarða evra sem fjárstuðningur landbúnaðar í Evrópusambandinu sem á að dreifast sanngjarnt á milli aðildarríkja og það er líka aukinn styrkur til ungna bænda Vá, hvað ég lélur að fallbega afsakið Hvernig finnst ykkur það hljóma? Þessi styrkur sem Evrópusambandinu með
3: Þeir eru að færa sig svolítið inn í sjálfbærni þannig að þú sért að reyna að hérna, dreifa ábyrðunum til dæmis með svona nákvæmari hætti og á sérst að reyna að leita lausnum til þess að finna lífrænan áburð og draga úr mengun og svona þannig að þetta eyrnamörð svolítið í átt að sjálfbærni núna sem að mér finnst það alveg gott tækifæri og Evrópa vill sjá landbúna í öllum sínum ríkjum eða löndum og það sem að gerist ef að landbúnaður leggst af að þá slokna ljósin í dreifbýlinu að einhverju leiti og það alveg jafn mikið hagsmuna mál Evrópu að það sé byggðið áfram í Dalabyggð og Reykhólahreppi eins og að það sé byggð í uppsveitum Frakklands. Mm-hmm. Þannig að þau eru með þetta styrkjakerfi til þess að styðja við þessar dreifðu byggðir. Mm-hmm. Og þetta byggð að þróna mál. Mm-hmm. Þannig að ég held ekki að það sé að fara að breytast.
1: En þetta styrkjakerfi betra en við erum með hérna heima? Saldi að þið græði meira á því?
4: Sko hlutfallslega séð er stuðningur sem bændur fæði Evrópu miklu minni en við fáum að meðaltali á Íslandi þegar okay. alltaf tali með
1: okay.
3: En hins vegar þá gæti komið inn sem að Svíjar og Finnar fengu 1995 sem heitir 140. Og önnur grein
1: Hellef.
3: Sem að er haltu þér, nei það er hérna landbúnaður norðar en 60. Önnur breytagráða þannig heimskautalandbúnaður okay. þegar þá fá sem sagt ríkin, það sem væri þá vonandi Ísland, Norður Svíþjóð og Norður Finnland mm-hmm. mega styrkja landbúnaðin sinn áfram svona í ríkistuðningi
1: okay.
3: sem að gæti þá komið inn svona sambarilegum mm-hmm. tekjum frá ríki
1: okay.
4: Það veit ekkert að því sko, að því að ESB er svona á löngu tímabili hefur að svo sem dregið saman og það er ekki taldist í við mannfjölda hérna, þróun mm-hmm. sem eru fleira og fleira að borða mm-hmm. hverjum degi að þá hafa samt þessi fjárstöðningur til bænda hefur dregist saman og ef að verður eins og stemt er á núna í Evrópu að þá mun hann dragast ennþá meira saman
3: mm-hmm. og þeir seti þetta á sko, þeir vilja alveg frjálsan markað mm-hmm. en seti á þessa undanþágu svona norðarlega mm-hmm. vegna að þú getur ekki búið saman einhvern sem að býr í svona við kjör ræktunar aðastæður og íslenskan bónda einhvers staðar sem að fær kannski næturfrost í júní og ágúst þá er vaxtatíminn orðin svo stuttur
1: já, já
4: Þetta náttúrulega mjög rökrétt á meginlandi Evrópu að vera með þetta kerfi svona. Mm-hmm. Það sem að þú veist með landamæri hérna sversu og kruss og allt liggur saman að, hérna, að fólk bara búi og starfi við sömu aðstæður og sé saman á markaði. Það er nóg breynir sko.
1: Já, já, já. En henta kannski alveg Íslandi.
4: Já, við þurfum eins og hefur komið fram. Við munum þurfa að bregðast sérstaklega við því.
1: Ok. Hvað myndið þið segja að væri kostiðnir og gallandir við að flytja lifandi dýr á milli landa? Ef það eru einhverjir kostir þar?
3: Sko, við erum náttúrulega að flytja lifandi dýr á milli landa. Við erum að kaupa hunda og ketti og flytja til Íslands, mm-hmm. bara til dæmis og gælutýr. En
1: ég meira hugsa svona sveita.
3: Já.
1: Þú veist, ég heldur sér ekki með hvítan pómi reyni en út í sveit.
3: Nei, en hins vegar þá erum við samt með þær kröfur að hundur sé í sótkví í hvað, 3 mánuði eða eitthvað að nú tekur við honum
1: okay.
3: þannig að við erum bara eitt að fá hún löndum í heiminu sem hefur aldrei verið með hundæði mm-hmm. En það við höfum flutt inn sauðfé og það komum með því sjúkdómar mm-hmm. og við höfum brennt okkur á því að flytja inn lifandi dýr
1: okay.
3: Íslenski hesturinn, þú mátt flytja hann út en þú mátt ekki flytja hann aftur tilbaka þannig að ef ég fer og keppi á heimsmeistaramóti mm-hmm. sem ekki líklegt en hver veit að það færi ég með hestin minn út en ég mætti aldrei koma með hann aftur til landsins
1: Er það ekki smá ríkalegt?
3: Jú
4: Það er vonandi einhver úti sem að veit legan
3: Já, þá er ég búin að selja hann úti og einhver kaupir hann og ég skil hann eftir og fer aftur heim
1: Er það ekki leiðilegt? Er það ekki svona hestur sem þá búin að vera að æfa og úksla lengi og elskar hann og ert svo bara
3: Jú, örglega sko
4: Lítur
1: að vera góð Begir neitt og engan hest En þannig að það
4: Við kannski sjáum aðalega galla í þessu sæði
3: Já, og ef þú ætlar að keppa með hestiðinn á móti í Evrópu og þú ætlar að fara yfir landamæri eða bara yfir sýslumörk þá þarf að vera með bólusetning á 8 orð og þann þarf að vera búin að fá allar sprauturnar og íslenskir hestir sem þú flyttir út þeir fá oft svona sumareksem þannig að þeir verða veikir eða svona að þú þarf að passa virkilega vel upp á þá hesta sem að fæðast úti eru svo, þú veist þannig að ef að mm-hmm. hestur sem ég flutt út eignast svo fólöld og þau fæðast úti þá eru þau hraustari þannig að það eru sjúkdómar út í Evrópu hjá íslenska hestinum sem eru ekki á Íslandi mm-hmm. þannig að hann mjög svona einangraður og verndaður
1: okay.
3: og ég myndi vilja passa upp á það
1: mm-hmm. Þannig að ykkur finnst engi kostir við þetta
4: Ekki þannig séð, þú veist auðvitað hefðu við þá aðgangað einhverjum öðrum dýrin sem að hérna, myndu kannski henda eitthvað betur í einhverja framlýslega eitthvað þannig mm. En við höfum hingað til bara haldið okkur við, þú veist, við erum með sérstaka dýrastofna eða sem sagt sérstofna af einmitt hestinum, sauðkindinni, geitinni, íslenska nautgripakynni, þú veist, við erum með þessi einstöku dýrakinn mm-hmm. sem að við höfum bara valið okkar að varvita
3: mm-hmm. og erum búin að vera einangruð í fleiri hundruð ár.
4: Mm-hmm. Og, veist, og við erum náttúrulega bara rækta þessi kyn á fullur.
1: Já, ok. Sko, mér langar að spyrja hans út í hvaða áhrif það myndi mögulega hafa á sko fæðu öryggi þjóðarinnar ef við værum í Evrópusambandinu og það myndi koma stríð. Þú veist, ef við værum, fattar, myndi það hafa einhver áhrif á landbúnaðinn?
4: Sko, við náttúrulega höfum nú þegar bara á síðustu árum orðið fyrir miklum áhrifum þegar eru stríð mm-hmm. af áburðaverðshækkunum mm-hmm. og orkukrísum og olíuverðshækkunum sem hefur mikil áhrif á landbúnaðinn mm-hmm. og, kannski að miklu leiti einmitt ástæðan fyrir því hvað matvælaverð hefur hér hækkað það eru hluta til út af því þannig að, því leiti þá hefur það mikil áhrif síðan það ef að, markaðir eða markaðsleiðir lokast eða það þannig mm-hmm. og verða viðskiptastríð eins og við erum búið að tala aðeins hérna á síðustu misserum að þá náttúrulega hefur þetta mikil áhrif á, fæðuöryggi ef, að við getum ekki verslað eins mikið með matvæli eins og við erum vön kannski mm-hmm. en, þá einmitt gegnir innlendur landbúnaður í hvaða landi sem það er miklu og mikilvægu hlutverki í því að, þjóðin hafi þá aðgang að þeim matvælum.
3: Og eins og staðan núna, þá erum við að framleiða alveg yfirdrifið nóg af svona kjötprótinu, þá eru fisk og kjöt. Mm-hmm. Og eigum alveg nóg að því á Íslandi, ef að bara, ef þú ert ekki að meina,
1: jú,
3: ef að landamærin bara, lokast og það kemst ekkert inn til Íslands. Já. Við eigum hins vegar langt í land með að framleiða nóg mikið að grænmeti. Þannig að við verðum í landbúnaði að huga að grænmetisframleiðslu mm-hmm. og við þurfum að gera það núna burt sér frá því hvort við förum í Evrópusambandið mm-hmm. ekki mm-hmm. því ég held að við séum bara að framleiða einhver 25% af því grænmeti sem við þurfum mm-hmm.
4: ok hvað sagði,
3: 25%
4: neða, heldur nú yfir 40%
3: sem við þurfum
4: já
3: ávöxtur og grænmeti
4: já, ávöxtum og grænmeti Já, já, kannski að við tölum ávexti með við erum alltaf framlega
3: Við erum með próteinið
4: Já, já
1: En ekki ávext og grænmeti
3: Kornið erum við bara eiginlega ekki með
4: Nei, mjög lítið til
3: maður Þannig að, hérna Við verum bara að segja bless við brauði
1: Ok, það er bara fínt Það er svo
4: fyrir Og
1: laukurinn Sko, núna bara aðeins í skemmtlæri spurningar Hvað er uppáhaldsveitadýrið ykkar?
3: Það er ekki kindin
4: Ok, þá tek ég hana
3: Ég ætla að segja annarkvort hundur eða hestur
1: Ok, valid Og þú tekur kindina
4: Ég tek kindina
3: Já, okay. ég á svona love hate relationship við hana sko.
4: Já, ég veist, getur, ég meina Bestu vinnum hans er ekki alltaf fram
1: Mér okkar líka að spyrja ykkur Hvað er svona ykkar Hvað maður segja það? Hvað finnst ykkur alvöru felld? Fólk svolítið á móti því? Eru þið bara, þú veist, þú sérst þegar áttu okkur geðgan pels, við sko við?
3: Nei, já, ekki geðgan pels, ég sveði fjóðbúndi og er ekki þær og varstu þarna vinnur skóla raunin.
1: En þú veist, þú, ef þú varst
3: að... En ef einhver myndi gefa mér alvöru pels?
1: Já, myndir ég elska það?
3: Jú.
1: Ok, en eru, þú veist, þú fer mig kind í sláturhús og hvað gert við feldin?
3: Þú veist,
1: fær þú ekki eiga hann?
3: Nei, vegna þess að hérna sláturhúsi tekur innmatinn mm-hmm. og gærurnar í flutningskostnað.
1: Hvað meinar þú?
3: Þannig ég fæ ekki borga fyrir það, ég fæ bara borga fyrir kjötið.
1: Ha, af hverju?
3: Af því að það kostar flytja lambið frá búinu mínu í sláturhúsið.
1: Þannig að sláturhúsi... Já, er það svona ógeðslega dýrt?
4: Það er dýrt að keyra.
1: Í alvöru? Það er
4: flytja.
3: Þannig að hérna
4: eða verðmættin í matnum og gærunum eru kannski ekki
3: þau eru ekkert rosalega mikið, þú þarft að vinna svolítið ef þú tekur gærun af hérna lambinu
1: já
3: að þá þarf að vinna svolítið mikið í sútun og annað en, þetta samt mjög kósí að hafa þetta í sófanu sínum
1: Vá, mér finnst ótrúlega leðalt fyrir að heyra það og ég get ekki bara búið til henni ein felld sko við
3: já
1: ok, en svo er ég bara með seinustu spurninguna Hafið þið lesið Brennunjálsögu og hefur hún hjálpað ykkur í ykkar starfi?
4: Ég hef ekki
3: lesið hana.
1: Ok.
3: Og ég nota mér hana ekki kannski dagstælega en svona í samskiptum við manni minn. Ha?
1: Kemur þá til...
3: Hefur þú lesið hana?
1: Ég hef þurft að lesa hana.
3: Já.
1: Það var rík, ég man ekki eftir henni sko.
3: þú veist, ef hann gengur ekki hann gengur ekki frá eftir sig, þá segi ég í staðinn fyrir ég ætla að launa þér kinnhestin og farið ekki lokki minn, þá segi ég eitthvað svona, ég ætla að launa þér skort á frágang og
1: ok, ég fíla, af hverju hefur þú ekki lesið brennnálsu?
4: Ég þarf greiðlega að fara að gera það
1: Ertu ómæntaður? Fórstu ekki
4: Jú, ég fór nú í skóla
1: Þú veist ekki að lesa brennnálsu?
4: Nei, maður sem búin að gleyma því
1: Já,
4: Nei, ég las bara fullt af okkur öðru en ekki hann
3: fjögur, Þetta hugsa ég líka alla daga þegar ég vakna á bóndabænum mínum og það ástæðan fyrir því ég starfa ennþá í búskap þá hérna hugsa ég eins og Gunnar á Hlíðarenda sagði Fjögur er hlíðin og ég fer ekki raskat
1: Period Ef ekki bara endur þetta þannig Jóhanna Ösp og Steinþólogi, takk aðeinslega fyrir að koma Gaman að tala við ykkur
3: Sömmu leiðis

Þetta var sama viðtalið ESB. Patrekur Heimi Plassa rætti við bændurna Steinþór Loga Arnarsson í Stórholti og Jóhönnu Ösp Einarsdóttur frá Fremri Gufudal Íslenska landbúnað og Evrópusambandið.

0: Þetta voru Kristjana Stefánsdóttir og Svavar Knútur Kristinsson með lagið You Left Me Crying. En Kristjana er höfundur bæði lax og texta. Hljóritunna er að finna á plötunni Glæður sem þau sendu frá sér árið 2011.
1: Reykholtsháttíð, Reykholtsháttíð helgina, reykholtsháttíð.is Tjaldsvæði, kajakaferðir, riverafting, bakkarflöt skagaferði, riverafting.is Sérfræðingar í marskétum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu, hafnarfirði Tróðfull verslunamerkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS, Outlet, Holtagörðum Nýsending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is Síldarbeins parkett, Egil Árnason Útsalan er hafinn Fako Holtagörðum Reykholtsháttíð, Reykholtsháttíð

0: eina brú og eitt orkuver fyrir hverja árás Írana á Hormúsundi. Umboðsmaður barna segir ámælisvert að ekki sé farið að lögum eftirlit með fósturbörnum. Ný skýrsla gæða og eftirlitsstofnunar velferðarmála sýni skýrt að eftirliti sé ábóta vant. Aðstoða framkvæmdastjóri ASÍ segir atvinnu ástand ekki hafa verið verra síðan í heimsfaraldri. 5% voru atvinnulaus í júní. Aðild að Evrópusambandinu að sjálfsögðu valkostur fyrir Ísland, en það allt annar handlingu hvort það sé besti kosturinn, segir fyrirrænandi utanríkisráðherra. Íslendingar eigi þó ekki að þykjast vera of fínir til að íhuga það. Hættulegar aðstæður hafa skapast við Sólheimajökull og aðkoma að jöklinum orðin erfiðari. Óstöðugur jökulís við jökullónin og grjóthrun úr hlíðum geta skapað hættu fyrir fólk sem fer þar Bandaríkjaforseti hótar að sprengja brú og orkuver í Íran fyrir hverja árás sem Íranar gera á Hormúsundi. Bandaríkja her hefur gert loftarásir á Íran 11 dagi röð og Íranar svarað með árásum á Grannríki. Olíuverð hækkaði snarpt í dag og fór yfir 95 bandaríkjadali í fyrsta skipti í 6 vikur.
1: Donald Trump bandaríkjaforseti hafði í hótunum á samfélagsmiðli sínum Truth Social í dag. Þar sagði hann bandaríkin ætla að sprengja og eyðileggja eina brú og eitt orkuver meðal annars í höfuborginni Teheran í hvert skipti sem Íranar skytu á skip á Hormúsundi. Bandaríkin hafði gert loftarásir á Íran 11 daga í röð eftir að vopnahléi milli ríkjanna var slitið. Það hafði verið í gildi síðan í apríl. Bandaríkin her gerði loftarásir á eyjuna Laragundanströnd Írans í Hormúsundi í dag samkvæmt írönskum fjölmiðlum. Íranar svöruðu hótunum Trump með því að heita því að gera hefndarárásir og borgarlega innviði í heimshlutanum. Þar með tali árásir og brýr og orkuver. Heilbrigðisráðuneyti landsins sagði 53 hið minnsta hafa látið lífið í loftarásum Bandaríkjanna síðan 27. júní. Hútar sem eru hliðhollir Íranum tilkynntu hafnbann á Sádi-arabískar hafnir í dag og voru alþjóðleg skip við því að sigla Rauðahafið. Hótanir húta vekja ótta að truflanir og annarri mikilværi flutningaleið gætu takmarkað enn frekar framboð á olíu og alþjóðvísu. Olíuverð hækkaði snarpt í dag vegna átakana. Tunna af brennt hráolíu fór yfir 95 bandaríkjadali í fyrsta skipti í 6 vikur. Verð á hráolíu fór mest í 126 dali á tunnu í apríl en hafði lækkað niður í 71 dali byrjun júlí. Síðustu daga hefur verðið hins vegar hækkað aftur þar sem átök hafa blossað upp á ný.
0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Umboðsmaður barna segir ámælisvert að ekki sé farið að lögum í eftirliti með fósturbörnum. Mikill munur á eftirliti milli sveitarfélaga.
2: Gæða og eftirlitsstofnun velferðamála reyðist í úttekt á stöðu fósturbarna og fósturheimila eftir umfyllun kveiks bakkakotsmálið í byrjun árs. Skýrsla stofnunarinnar var birt í síðustu viku og vakti hörð viðbrögð og ákallum aukið eftirlit. Salfur Nordal umboðsmaður barna.
3: Það sem kannski mest sláandi þegar maður les skýrsluna það að það ekki verið að fara eftir þeim lögbundnu reglum sem bara segir í lögum heimsóknir á fósturheimili og viðtöl við börnin sem eru í fóstri, að það ekki verið að framkama það með þeim hætti sem segir í lögunum.
2: Meðal þess sem kemur fram í skýrslunni að 46% fósturheimila hafi ekki tilskilin leyfi og að eftirlitsheimsóknum barnaverndar sé ábótavant.
3: Það virðist vera munur á milli sveitarfélaganna, til dæmis þegar við erum að tala lágmarks heimsóknir, að sum sveitarfélag gera það sem þeim ætlað að gera og jafnvel gott betur, en önnur standa mun verra vígið.
2: Við yfirferð upplýsinga frá barnaverndar þjónustu máttu sjá í mörgum tilfellum veruleg frávik frá lágmarks kröfu fjölda eftirlitsheimsókna og framkvæmd þeirra og mikill munur var á milli sveitarfélaga.
3: Þetta er auðvitað nokkuð sem hefur verið rætt mjög mikið í bara á síðustu árum út af málum sem hafa komið upp fyrr að þá hafi kannski fyrr á tímum ekki verið nógu mikið eftirlit með þeim sem voru með börn í fóstri. En það, ef við lesum þessa skýrslu að þá bendir ýmislegt til þess að sama sé upp á teinu núna. Við séum ekki að framkama þetta eftirlit eins og vera að gera og auðvitað þá vaknar spurningin þarf að hafa meira eftirlit með barnaverndarþjónustunum það eftirlit sem þeim ber að gera. Þannig að við þurfum einhvern veginn að ná utanum það hvers vegna ekki verið að gera það sem þó lögin eins og þau í dag segja til Og það auðvitað mjög ámælisvert að við séum ekki að fylgja lögunum.
0: Sagði Salfur Nordal, Urður Örlygsdóttir tók saman. Aðstoða framkvæmdastjóri Alþýðusambands Íslands segir að ástæða sér til að hafa áhyggjur af auknu atvinnuleysi. Hún hefur litla trú á að skerðing atvinnuleysistrygginga hafi jákvæð áhrif.
4: Atvinnuleysi mældist 5%.

0: í vinnumarkaðsrannsókn Hagstofunnar í júní. Það rúmum 2% hærra en það var á sama tíma í fyrra þegar atvinnuleysi var 2,8%.
1: Horfur á vinnumarkaði hafa núna svona undanfærið ár farið mjög versnandi og atvinnuástandi hefur í raun og veru ekki verið verra síðan bara í heimsfaraldrinum.
0: Segir Henny Hinz, aðstoðar framkvæmdastjóri ASÍ. Sambandið hefur sérstakar áhyggjur af atvinnuleysi í hópi 16 til 24 ára.
1: Atvinnuleysi í þeim hóp að mælast nú hjá hagstofunni kringum 12% og það veruleg aukning frá sama tími fyrra þegar atvinnuleysi var rétt yfirlega 5% í þessum hóp. Og svona til að setja það í samhengi þá jafngildir þetta því að einhvers staðar í kringum 4500 ungmenni séu án atvinnu.
0: Henny segir að aukið langtíma atvinnuleysi sé einnig áhyggjuefni og bendir á að atvinnuleysum fjölgi í öllum starfsgreinum fyrir utan sjávarútveg og fiskvinnslu sem sé augljóst merki kólnun. Hún segir miður að einu sýnilegu viðbrögð stjórnvalda séu skerðing á atvinnuleysistryggingum.
1: Sem að við lögumst mjög gegn, teljum í raun og veru bara mjög varð að verða við þessar aðstæður. Þetta hefur verið mjög svona illa ígrundaðar breytingar á okkar mati og það séu kannski frekar til þess fallnar að svona vinna gegn virkni á vinnumarkaði.
2: Sagði Henny Hinz. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir ræddi við hana. Samgöngustofa áréttar að einungis annar þeirra flugmanna sem svifti voru flugréttindum tímabundið vegna lágflugsins yfir Vestmannaeyjum verði kærður til lögreglu, en áður kom fram að báðir yrðu kærðir. Flugstjóri vélarinnar fór lágflugið í sinni síðustu flugferð í starfi, hann var sviftur réttindum í 24 mánuði og verður kærður til lögreglu. Hinn flugumaðurinn í stjórnklefa vélarinnar var sviftur réttindum í 12 mánuði, en hann verður ekki kærður til lögreglu. Íslendingar ekki að þykjast vera of fínir til að íhuga hvort aðild að Evrópusambandinu sé valkostur fyrir Ísland því að sjálfsögðu hljóti hún að vera það. Það sé svo allt annar handlingu hvort það sé besti kosturinn sem völ er á. Þetta segir fyrirrandi utanríkisráðherra og varaformaður sjálfstæðisflokksins.
3: Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir sat á Alþingi í 10 ár og sagði af sér þingmennsku í apríl. Hún tekur við sem sendið er að Íslands í London 1. ágúst. Á 10 ára þingtíma var hún ráðherra í 7 ár þar á meðal utanríkisráðherra og varaformaður sjálfstæðisflokksins í 7 ár. Þórdís Kolbrún flutti hátíðaræði á Skálholtshátíð helgina og fór þar vítt og breitt yfir stöðu alþjóðamála, stríðsátök og útþenslu óra svokallaðra sterkara leiðtoga sem væri uppskrift að hörmungum. Og hún fjallaði Evrópusambandið og sagði orðrétt. Hvort sem okkur geðjast að Evrópusambandinu eða ekki og hvort sem við teljum að Íslandi í erindi að ganga alla leið inn í það samstarf, þá verður ekki framhjá því litið að þar inni eru 27 frjálsar og fullvalda þjóðir sem bjóða upp á einna bestu lífskjör og mest frelsi sem þekkist á byggðu bóli. Og áfram hélt Þórdís Kolbrún orðrétt. Við skulum því ekki þykjast vera of fín til þess að íhuga hvort slík aðild sé valkostur fyrir Ísland. Að sjálfsögðu hlýtur hún að vera það. Það svo allt annar handleggur hvort við teljum það vera besta kostin sem völ er á. Því þurfa allir Íslendingar að fá næði til þess að velta fyrir sér og meta. Hvorug afstæðan fáránleg og í hvorugri afstöðunni felast svik, sagði Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir á Skálholtshátíð helgina.
2: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Veðurstofan varar við hættulegum aðstæðum við Sólheimajökul sem gert hafa aðkomað jöklinum erfiðari. Óstöðugur jökulís við jökullónin og grjóthrun úr hlíðum geta skapað hættu fyrir fólk sem fer svæðið. Jón Heiðar Andrésson, fjallaleiðsögumaður, segir ferðir hafa verið felldar niður til að fyrirbyggja slys.
4: Það ekki okkur í haga að setja fólk í óvissu, að setja fólk í hættu. Það ekki að fara að leggja þá mat á borðið í næstu viku. Heldur að okkur í haga skil okkar þjónustur eins faglega og vel og hægt er með sem minnstri áhættu og það það sem við verða að gera, þess vegna verða að stíga tilbaka.
2: Sagði Jón Heiðar Andrésson. Þá að veðrinu veður horfur sunnan á suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu og rigning en úrkomu minna austalands. Það dregur svo úr vætu á morgun og lægir síðdegis. Hiti verður 12 til 20 stig og það verður hlýjast austalands. Þetta spegilinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Tvær miklar sprengingar í Damaskus á meðan Macron Frakklandsforseti var þar í heimsókn 7. júli, fyrstur leiðtoga ESB-ríkis í Sýrlandi frá því að uppreisnarsveitir steyptu Bashar al-Assad forseta af stóli í desember 2024 og Ahmed al-Sharaa tók þar völdin í framhaldinu. 18 manns særðust í sprengingunum sem urðu ekki íkja fjarri hótelinu sem Macron bjó á. Fyrri í mánuðinum fórust 9 manns þegar sprengja var sprengd á kaffihúsi í borginni. Landið var í algjöru upplausn þegar al-Sharaa tókst að sameina margar og ólíkar uppreisnarhreyfingar í allsherjarsókn gegn her Assad stjórnarinnar og taka völdin í Sýrlandi eftir margra ára borgarastríð þar sem fjölmargir utanaðkomandi aðilar lögðu sitt af mörkum til að draga stríðið á langinn, kynda ófriðarbálið og viðhalda og auka enn á sundrungu í landi þar sem hver byssan var upp á móti annari. Þar má nefna Rússa, Írana og hinar ýmsu vopnuðu sýrlensku sveitir sem þeir fjármagnuðu, vopnuðu og studdu að ógleymdum ISIS, Tyrkjum, Bandaríkjamönnum og svo erki óvininum Ísrael. Stjórnvöld reyna nú að koma á einhverju sem líkist eðlilegu ástandi með það fyrir augum að koma atvinnu og efnahagslífinu aftur í gang, jafnvel ferðaþjónustunni sem var mikilvægur atvinnuvegur í Sýrlandi áður en borgarastríði braust þar út í mars 2011, samfara flóttafólkum og óhætt sé að snúa aftur heim og laða til sín erlenda fjárfesta. Sprengju árásir eins og þær sem greint var frá hér í upphafi eru sérlega vel til þess fallnar að spilla öllum slíkum áformum. Al-Sharaa er sunni múslimi, fæddur í Sádi-Arabíu og var leiðtogi hinnar illræmdu uppreisnarhreyfingar Al-Nusra sem talin hafa framið ófá af stríðsglæpi gegn almennum borgurum í borgarastríðinu. Þrátt fyrir það tókst honum að ná stjórn og nær öllu Sýrlandi og halda henni sem meira en flesti byggust við þegar hann tók formlega við forsetaembættinu í janúarlok 2025.
5: Þegar maður horfir til þess hvernig hann náði að sameina einmitt, haldið margar sveitir innan eigin raða áður en að gerðis árás og koma Assad frá völdum í desember 2004. Þá virðist hann vera að nota svona sömu, komur að segja, herrkænsku og svona þessa einhverja diplomatiska eiginleika sem hann hefur akkurat til þess að ná fram núna þessu markmiðum sem hafa verið sett sem að koma á svona stjórnmálegum stöðuleika og ná öllu landinu undir stjórn ríkisstjórnarinnar, þetta eru 14 héruð og stuðlega svæðisbundnum og alþjóðlegum viðskiptum, koma efnahagslegum stöðuleika, fjárfesta innviðum og líka veita auðvitað hérna mannúðaraðstoð. Og það sem að gerist þarna þegar Macron kemur í heimsókn, fyrstur evróska leiðtoga, að þá átti þingið sem var búið að tilnefna að þjóðþingið sem að samanstendur 120 manns að koma í fyrsta sinn saman. Því var frestað að einhverjum ástæðum sem eru óljósar, það kom saman núna 12. júli. En þetta er svona fyrsta skrefið, það sem að hann alls gerði var að hann skipaði nefnd sem að tilnefndi síðan 70 manns eða þriðjung þeirra sem sitja á þinginu. Og þetta gerði hann líka til að tryggja það, það væri þá líka fulltrúar frá þessum mismunandi hópum. Og síðan setti hann upp nokkurs konar kjör eða kosninganefndir í öllum héruðum landsins og tókst ekki að koma á nefndum í öllum héraðunum einmitt út af því að þau eru ekki undir stjórn hans eins og drúsarnir í sveita héraðinu og þar hefðu náttúrulega komið til átaka milli vopnarsveita drúsa og stjórnarhersins að þessum 1700 manns fell í valin og eins átti þetta við kurdan í norðaustu hluta landsins en á endanum þá bárust tilnefningar inn á þing í öllum héraðunum 14 og það voru líka valdir í raun að vera fólk á kjörskrá sem kaus síðan þessa fulltrúa í öllum héraðunum. Niðurstaðan er ekkit endilega að skapi allra til dæmis drúsar 5% þjóðurnar og þeir eru með 5% þeirra sem eru á þinginu núna og þeir líka segja að þetta er fólk sem að þeir tala jafnvel sem svikara vegna þess að þeir séu bandi ríkisvóta en ekki á bandi síns eigin fólks. En þetta er hins vegar sann sem áður staðan að þetta tókst honum og svo hefur greinundur auðvitað benta það, þetta sé dálítið einsleitni þarna bæði út frá samsetningu, út frá trúar og þjórnishópum og líka út frá skoðunum og þarna verði engi virk stjórnarhansta til dæmis eins og á að vera á þjóðþingum. En maður sér alveg að þetta er samt opbúslega mikið að fyrsta skref
2: segir Magnea Marinósdóttir alþjóða stjórnmálafræðingur. Hún segir sprengju árásirna sem fyrir var lýst til marks að ekki séu allir sáttir við að þarna sé að verða til einhvers konar þjóðþing og ríkisstjórn Al-Shara að treysta völd sín. Þótt ekki sé vita að hverjir á bakvið árásirnar, þá ISIS oftast nefnt. Sameinuðu þjóðirnar áætlaða þau illræmdu samtök séu enn með 1500 til 3000 manns undir vopnum í Sýrlandi og Írak og þau hafa lýst afdráttarlausi andstöðu við núverandi stjórn.
5: Og eitt af því sem kom síðan fram á fundi, Fraklandsforseta og Sýrlandsforseta, var að Macron hefur boðið fram sérsveiti Fraklands til að aðstoð við ráða niðurlögum ISIS. En að öðru leiti þá gekk fundurinn mjög mikið út á að koma að endurreist landsins. Það var sko Macron Fraklandsforseti sem fór þarna fram fyrir skjöldu innan Evrópu að létta þessum efnas- og viðskiptaþingunum sem hafa verið á Sýrlandi. Og kannski auðvitað ekki síst mikilvægt að Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur lýst yfir því að það að taka Sýrland af lista yfir lönd sem að stýði við hryðjuverk. Þeir fóru á þann lista 1979 út af stuðningi við eins og Hezbollah sem var að veita málsta palestínumanna stuðning.
2: Magnea segir það málmanna að Bandaríkja þing samþykki að taka Sýrland af listanum yfir ríki sem styðja hryðjuverk, enda hafi stjórnvöld þar lagt sig fram að stöðva vopnasendingar Írana til Hezbollah í Líbanon í gegnum Sýrland, sem áður var aðal flutningsleið vopna til samtakana. Sýrlands forseti vill þó ekki láta að draga sig inn í hernaðarátök við grannríki og hefur ekki látið undan kröfu Trumps Bandaríkja forseta að Sýrland taki þátt í hernaðinum gegn Hezbollah og gangi þannig til liðs við Ísraela sem enn gera árásir á sunnanvert Sýrland með óreglulegu millibili. Ný stjórn og stjórnar her Sýrlands hafa hins vegar verið gaggrínt fyrir að halda áfram hernaði og ofsóknum á hendur ýmsum minnihlutahópum innanlands, svo sem Alavítum, sem hinn útlagi fyrirrandi Sýrlandsforseti, Assad, tilheyrir, eins og mestu all valdastéttin í hans stjórnatíð, og líka gegn drúsum og kurdum. Reyndar hefur hinn nýja stjórn verið sökuð mannréttindabrot, fjöldamorð og stríðsglæpi gegn öllum þessum hópum. Samt ríkir einhvers konar friður í landinu, víðast hvar og oftast nær. Og 3 milljónir sýrlenskra flóttamanna hafa þegar snúið tilbaka. Það breytir því ekki að óstöðuleikin enn mjög mikill og óvissa og óöryggi almennings líka.
5: Það þarf auðvitað að tryggja það að fólk getur búið við öryggi og það sé hægt að endurbyggja þá húsin þeirra sem að er búið að sprengja upp og þýnlíkt. Og það hafa náttúrulega verið tilvik þar sem fólk tekur bara lögin í sínar ein hendur og sér sjálft einhverju hefndarárásir. Þannig að það auðvitað ennþá svona óstöðuleiki, bæði stjórnmálalegur og öryggislega og út frá mannúðarsjónarmiðum í landinu. Það alveg nokkuð ljóst.
2: Hvernig með hluti eins og skóla, heilsugæslu og annað slíkt, vatnsveitur, rafmagn?
5: Þetta er akkurat það sem er lagt rosalega áhersla á að fjárfesta í innviðum og þau ríki sem eru að koma þarna inn með fjármagn, það eru með þessi ríki Sádi-Arabía, saminni arabísku fyrirtækin, Kína og Tyrkland, þau eru líka komið inn fjármagn í þessa innviði. Vegna þess að auðvitað á heilu svæðinum þá er búið að þú veist, þar að byggja akkurat allt upp frá grunni, heilbrigðiskerfið og skólana og rafmagns innviðina og þýlíkt. Þannig að það er rosalega mikið verk fyrir höndum. En fólki finnst það samt svona jákvæð vísbending að fólk er að snúa tilbaka til síns heima. Það finnst það mér skoðu að vera orðið nógu örugt til að fara tilbaka að 3 milljónir sem hafa gert það. Þannig að það þykir mér skoðu vísbending að fólk hafi trú á framtíðinni og sé tilbúið að leggja sig á. En það náttúrulega auðvitað snýr líka bara að stöðu fólks í áflótta. Ég meina það eru mjög margir sem fóru yfir landamæri til Tyrklands og voru þar og byggu ekki nefnilega við góð kjör. Þannig að stundum þegar þú hefur 2 slæma kosti að halda áfram í þeirri flóttamannastöðu sem þú ert í eða snúa aftur tilbaka til heimilisinn sem er þó að sé jafnvel búið að sprengja þau upp og eigi eftir endur þess að þá kannski velur það frekar. Þetta er oft mjög svona komersi, þetta er ekkit engir æsileg svona valkosti sem að fólk að flotta hefur oft.
2: Þeim eru svona af tvennu illu.
5: Af tvennu illu, já, nákvæmlega.
2: Sæði Magnea Marinósdóttir. Fleira ekki í speglinum. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum. Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. En tæknimaður var Markus Hjaltason. Veriði sæl.

Kæru áhverjendur, við erum stödd í tónbili. Ég heiti Pétur Eggertsson. Karlakór Reykjavíkur söng ljóð Jóns Trausta í lagi eftir Bjarna Þorsteinsson. Ég vil elska mitt land. Ekki liggja fyrir upplýsingar hljóðritunar ár né stjórnanda. Ljóðið var ort 1901 í miðri frelsisbaráttu Íslendinga sem vildu fyrst og fremst stjórna sér sjálfir og fá að elska sitt land án milligöngu erlendra ríkja. Þetta kunnulegt stef í sögunni sem endur tekur sig sí og æ og fylgir henni oft pólitísk tjáning með ljóðum og söng. Árið 2002 kallaði þáverandi bandaríkjaforseti George W. Bush Íran, Írak og Norður Kóreu öxulveldi hins illa sem ítti undir stuðning við stríðsrekstur hans í Miðausturlöndum. Sem viðbragði þessum orðum forsetans var gefin út safnplata sem nefnist Vögguvísur frá öxulveldi hins illa þar sem heyra má mannleg og hlýleg þjóðlög frá þessum þremur löndum. Heyrum írönsku systurnar Masa og Marian Vadat flytja Vögguvísu Tulipanans La la la gole lale, persnest þjóðlag í þeirra útsendingu.

tvíekið ROR kom á eftir vögguvísunni túlipannan í flutningi systrana Masa og Marjan Vadat. ROR samanstendur af Gyðu Valdísdóttur og Úlfi Hansinni og ég þetta lag Onium Ion tekið af plötu þeirra frá 2025 auga. En þá komin tími á rólegan en tilfinningaþrungin djass. Saxofón leikarin Will Vinson gaf út plötuna 441 árið 2020 þar sem hann flyttur lög með úrvali hljóðfæraleikara. Lagið sem við heyrum Oasis eftir Keith Jarrett og kom fyrst út á tónleikaplötu pianistans dáða Personal Mountains 1989. Hér það hins vegar pianistin Tigran Hamasyan sem flytur ásamt áðurnefndum Vinson sem leikur á altsaxofón. Matt Penman leikur á bassa og Billy Hart á trommur.

Will Vinson, alt saxofónleikari, túlkaði lag Keith Jarrett, Oasis, ásamt Tigran Hamasyan, píanoleikara, Matt Penman, bassaleikara og Billy Hart, trommuleikara. Þetta búið að vera rólindis tónbil, hæg og fljótandi tónlist að mestu leiti. Þá skulum við skipta alveg gír í lokin og heyra hressilegt indie rock í bóði ensku hljómsveitarinnar Wet Leg. Fræðasól sveitarinnar sem litir af vinkonunum Ryan Teasdale og Hester Chambers hefur risið statt og stöðugt frá því hún kom fyrst fram á sjónarsviðið 2021. Þetta lag Davina McCall kom út í fyrra á annari plötu sveitarinnar Moisturizer. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,6 stig og í Reykjavík mældist 10,2 mm úrkoma. Mestur hiti á landinu í dag voru 24 stig á Bakkagerði. Mesta úrkoma á landinu í dag voru 16 mm á Vatnskarshólum og mesti vindhraði voru 19 metrar á sekundu við Stafá. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, suðsuðvestan 4, súld, skyggni 5 km, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1012 millibar fallandi. Stykkishólmur, suðaustan 7, skýjað, hiti 15 stig, Bólungarvík, vestsuðvestan 6, hiti 16 stig, Litla Ávík, suðsuðvestan 12, Alskýjað, dálítill sjór, hiti 14 stig. Sauðanesviti, suðsuðvestan 10, alskýjað, dálítill sjór, hiti 19 stig. Grímstaðir, suðsuðvestan 6, rigning á síðustu klukkustund, hiti 16 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 4, rigning, hiti 16 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 2, skúrir, sjólítið, hiti 13 stig. Loftþrýstingur 1009 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, vestsuðvestan 7, hiti 12 stig. Vatnskarshólar, vestan 5, súld, skyggni 3,5 km, talsverður sjór, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 7, þoka, skyggni 900 metrar, hiti 11 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Sunnan og suðvestan 8-15 metrar á sekundu og víða rigning og súld en úrkomu minna landið austanvert. Suðvestan og vestan 5-15 á morgun hvassast á norðanverðu Snæfellsnesi. Yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum en dálítil væta í öðrum landshlutum. Hiti 10-20 stig, hlýjast á austfjörðum. Sjóveðurspá, hafístilkynning. Tveir borgarísjekar með 300 metra millibili sást úr eftirlitsflugi í gær á 66 gráðum 54 mínútum norður og 20 gráðum 41,2 mínútum vestur. Stærri jakinn 40 metra breiður og minni jakar í grönd. Nánar á vefsíðu veðurstofunar. 650 km vestur af Írlandi allvíðáttu mikil 1035 millibara hæð sem þokast suð vestur. Við Skorusbysund 1000 millibara lægð sem fer norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðvestan 10-15 metrar á sekundu, þoku súld eða rigning, vestan 8-13 annað kvöld. Faxaflóa mið, suðvestan 10-15, þoku súld eða rigning, minkandi norðvestan 8 annað kvöld. Breiðafjörðamið, suðvestan 10-15, þokusúld eða rigning, dregur úr vindi eftir hádegi á morgun, breytilegátt 3-8 annað kvöld. Vestfjörðamið, suðvestan 10-15, þokusúld eða rigning, dregur úr vindi fyrir partin á morgun, en norðaustan 5-13 undir kvöld. Norðvesturmið, suðvestan 10-15, lægir á morgun, breytilegátt 3-8 undir kvöld. Norðausturmið, sunnan 5-10, en suðvestan 10-15 vestast. Suðvestan og vestan 8-15 seint í nótt, norðvestan og vestan 5-13 síðdegis á morgun. Austurmið, sunnan 5-10, en 10-15 síðst í kvöld. Breytilegátt 3-10 á morgun, en norðvestan 8-13 seint annað kvöld. Austfjörðamið, vaxandi suðvestanátt 13-18 í kvöld. Hægari norðan til á morgun. Suðausturmið, suðvestan 13-18 og þokusúld með köflum. Vesturdjúp, suðvestan 8-13 en 13-18 í nótt. Vestan 10-15 síðdegis á morgun og dregur úr vindi annað kvöld. Grænlandsund, sunnan og suðvestan 5-13 en hægari breytileg 8 á morgun. Norðurdjúp, suðvestan 5-13 en heldur hægari í fyrramálið. Gengur í norðvestan 8-15 síðdegis á morgun. Austurdjúp, suðvestan 5-10 en 10-15 í kvöld, vestan og suðvestan 8-15 á morgun. Færeyja djúp gengur í suðvestan 8-15 en vestan 10-18 á morgun, hvassast vestan til. Suðaustur djúp, suðvestan 10-15 en vestan 8-13 á morgun. Suður djúp, vestan og suðvestan 10-15. Suðvestur djúp, vaxandi suðvestan 8-13-18 í kvöld, suðvestan 10-15 síðdeis á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Hjalti Karl Steinþórsson, lögmaður, lést 15. júlí. Útför hans fer fram frá kirkju óháðasafnaðarins, föstudaginn 24. júlí, klukkan 13. Fjölskyldan þakkar auðsýndan hlýhug og færi starfsfólki líknardeildar Kópavogs innilegar þakkir fyrir góða umönnun og alúð, Guðrún S. Jónsdóttir, börn, tengdabörn og barnabörn. Áskjær eiginmaður minn og besti vinur, faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Steinmóður G. Einarsson, vélstjóri, lést á Landspítalanum í Fossvogi 10. júlí. Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 5. daginn 23. júlí, klukkan 13. Blóm og kransar eru vinsanlega aðþakkaðir. Athöfninni verður streymt á streyma.is. Guðrún Ársælsdóttir, Ársæll Óskar Steinmóðsson, Einar Björn Steinmóðsson, Margrét Magnúsdóttir, María Steinmóðsdóttir, Sigríður Steinmóðsdóttir, Sigurjón Ragnarsson, Friðrik Jakobsson, Helena Redding, barnabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Þetta voru Ellen Kristjánsdóttir og John Grant með lagið Veldu stjörnu. Ellen jafnframt höfundur lagsins en textin eftir Braga Valdimar Skúlason. Nú komið að sumartónleikum í umsjón Melkorku Ólafsdóttur.

Komið sæl. Hér á eftir heyrum við hljóðritun frá tónleikum á Festival and Friends sumarhátíðinni í konsertkirkjunni í Kaupmannahöfn sem fóru fram þann 18. júní síðastliðin. Hátíðin frekar ný af nálinni, stofnuð af hópi ungs fólks árið 2020. Aðstandendur hafa það markmiði að skapa hlýlega og aðgengilega stemningu í kringum hágæða klassískan tónlistaflutning. Og tónleikarnir sem við fáum að hlýða á eru einmitt í þeim anda. Þeir samanstanda af þremur kammerverkum, píanótríói eftir Smetana, flautusónötu Polank og píanókvintetti eftir pólska tónskáldið Grasinju Basevits. Tónlistafólkið sem hér kemur fram með því frambærilegasta á danskri grundu þessi dærin. Píanoleikarin Gustav Piekut sem leikur á samt þeim Önnu Agafíu og Jonathan Svensson í upphafsverki tónleikana auk þess listrænn stjórnandi hátíðarinnar. Fiðluleikarin Anna Agafía hefur sigrað vel flestar tónlistakeppnir í Skandinavíu og víðar og leikið með mörgum frambærilegustu tónlistamönnum heims og sellaleikarin Jonathan Svensson telst meðal helstu vonastjarna á sínu sviði. Það því fyrsta flokks píanótríó sem stígur á svið hér í upphafi til að leika hið dramatíska píanótríó tékkneska tónskáldsins Bedřich Smetana. Einhverjir getur kannast við hið þekkta symfóníska ljóð Moldá sem fylgir leið árinar fjölbreytt bóhemískt landslag. Og hér ríkir ekki ósvipuð stemning, dýnamísk og fjölbreytt, krydduð söknuði, stolti en umfram allt fegurð. Píanoleikarin Gustav Piekut, fiðluleikarin Anna Agafía og sellóleikarin Jonathan Svensson leika píanótríó í G-dúr eftir Bedřich Smetana. Verkið í þremur köflum, moderato assai, allegro manon troppo og finale presto.

0: Ja, vild jubel her over musikken. Smetanas klavertrio med de tre musikere.
1: Anna Akafia, fiðluleikari, cellulekarin Jonathan Svensson og pianoleikarin Gustav Piekut leku pianotrio tekniska tónskáldsins Petrik Smetana.
0: Hold da op. Den ligger big time op til en kæmpe afslutning. Men så...
1: Þetta var upphafsverk tónleika á Festival and Friends tónlistarháttíðin í Kaupmannahöfn. Það sem Piekut, sem hér leik á flygilinn, jafnframt listrænn stjórnandi. En á síðari hluta tónleikana lætur hann öðrum píanista eftir sæti sitt. Þar tillir sér kollegi hans rússneski píanistinn Sergei Redkin. Með Redkin stígur næst á svið flautuleikarinn Otilia Sjelke, en hún telst meðal helstu vonastjarna Dana á klassíska sviðinu, fætt árið 2007. Samanleika þau eitt þekktasta kammerverk franska tónskáldsins Francis Poulenc. Sónatan hans fyrir flautu og píanó þykir með þeim skemmtilegri. Það ríkir bæði gáski og kaldhæðni, leikur og lýrik. Sónatan í þremur köflum, Allegro Malinconico, Cantilene og Presto Giocoso.

0: Hinn 19 ára gamla Otilia Sjelke lék á samt pianistanum Sergei Redkin, flautusonutu Francis Poulenc, á tónleikum í Kammerkirkjunni í Kaupmannahöfn þann 18. júní síðastliðin.
1: Redkin.
0: Þau uppskáru að vonum veglegt lófaklapp, enda glæsilegu flutningur á einu vinsalasta stykki flautubókmetana. Lokaverk þessara kammertónleika á sumartónlistarhátíðinni Festival and Friends var tónverk sem eflaust færri þekkja en verðskuldar sannarlega athygli og áheyrn. Krasina Basevich var meðal fyrstu kvenna í Póllandi sem hlaut alþjóðlega viðurkenningu á sviði tónlistar. Hún var framúrskarandi fiðluleikari og starfaði árabil sem konsertmeistari í pólsku útvarpshljómsveitinni. Á þeim tíma frumflutti hljómsveitin fyrsta fiðlukonsertin sem hún skrifaði, auk annara verka, en Basevich lærði tónsmíðar og fiðluleik bæði í heimalandi sínu og í París á fyrirluta 20. aldar. Hún varð sífellt þekktari sem tónskáld og skrifaði fjölda verka, engum fyrir fiðlu. Þar á meðal 7 symfóníur, 7 fiðlukonserta og 8 fiðlusónundur, auk sönglaga og tónlistar fyrir leikhús og kvikmyndir. Hér fáum við að heyra eitt af hennar stærri kammerverkum, Piano Quintet nr. 1 frá árinu 1952. Ásamt píanoleikaranum Sergei Redkin stígas við fiðluleikararnir Ludwig Gutim og Claire Wells, lágfiðluleikarin Mikael Andreas Grolit og sellóleikarin Kansin Kara. Sem fyrr fyrsta flokks flytjendur, til að mynda hefur einn 27 ára gamli norski Ludwig Gutim sigrað vel flestar keppnir á sínu sviði, þar á meðal fiðlukeppni Juilliard, og leiki með mörgum frægum nöfnum og hljómsveitum, svo sem Ísak Perlman, Janin Jansen og Fílharmoníu hljómsveitunum í Oslo og Bergen. Ungar stjörnur á sviði tónlistar í Skandinavíu. Hér leika þau píanokvintett pólska tónskáldsins Grasinju Basevich, sem í fjórum köflum, Moderato, Molto Espressivo, Presto, Grave og Con Passione.

Píanoleikarin Sergei Redkin, fiðluleikararnir Ludvig Gutim og Claire Wells, lágfiðluleikarin Mikael Andreas Grolit og sellóleikarin Kansin Kara, leku píanokvintett pólska tónskáldsins Grasinju Basevits. Þetta var lokaverk tónleika sem fóru fram í konsertkirkjunni í Kaupmannahöfn á sumarhátíðinni Festival and Friends þann 18. júní síðastliðin. Greinilega mikil stemning á þessari ungu tónlistarhátíð þar í borg. En hér með líkur sumartónleikum að sinni verði sæl.

Melkorka Ólafsdóttir færði hlustendum hljóritun af kammertónleikum sem fóru fram í konsertkirkjan menningarmiðstöðinni í Kaupmannahöfn þann 18. júní síðastliðin á tónlistarhátíðinni Festival and Friends.

Eftir sumartónleikana í Kaupmannahöfn brugðum við okkur yfir sundið til Svíþjóðar og heyrðum í sænska djasspíanistanum Jan Lundgren flytja eigi lag, Years Ahead. Það að finna á plötunni Mare Nostrum sem hann sendi frá sér árið 2007 en þar spila með honum þeir Paolo Fresu á trompet og flýirhorn og Richard Galliano á harmoniku og argentínska harmoniku. Við skulum næst fá að heyra titillagið Mare Nostrum af þessari fallegu plötu.

Þetta var Jan Lundgren með lagið Mare Nostrum af samnefndri plötu frá árinu 2007. En við skulum skreppa yfir til Noregs því þar er nafni Lundgrens að spila á saxofón.

0: Þetta var norski saxofónleikarinn Jan Karparek með eigið lag Where the Rivers Meet. En það að finna á plötunni Rights sem hann sendi frá sér árið 1998. En góður hlustendur, nú endurflytjum við hljóðrás æviminnar frá því skömmu eftir hádegið í dag.
1: Komið sæl og getur hlustendur, ég heiti Einar Mendula og þetta hljóðrás æviminnar númer 3. Ég byrja á kórlagi eins og áður. Háskólakórin var ákaflega skemmtileg félagskapur og Árni Harðarsson, músíkalskur og næmur stjórnandi og afburða tónskáld. Hér íslenska þjóðvísan, Tíminn líður, sem að við syngjum við lag Árna Harðarssonar og háskólakórin flytur. Gjörðu svo vel.

Diskoðið var nú líðin tíð og hreint ekki inni. Eins og segir í þessu lagi, Talking Heads, This ain't no disco, this ain't no fooling around. Það sem þessi hljónsett hefur gefa manni. Ég hitti David Byrne einu sinni alveg óvart. Kategórin Fóstbræður var að taka þátt í opnu listaháttíðar. David Byrne var með ljósmyndasýningu þar. Kona mín benti mér á að hann stæði fyrir aftan mig. Ég sneri mig við, undraðist hvað hann var lágvaxinn og stundi alveg stjörnustjárfur, How do you like Iceland? Hræðilegt, mann ekki viðbjargandi. En hér kemur lagið Live During Wartime.

Ég var eftir menntaskóla, farin á Interrail eins og maður gerði þá daga. Og í Þýskalandi hittum við Sigtrygg Baldursson, þann mikla meistara, sem var þá komin úr þeysjórunum og kuklinu yfir í eitthvað sem að hétt Sigumálar. Hann hafði meðferðis mömmuna, sem er upprunalega platan sem öll inntök plötunar eru gerð eftir. Á þessari fyrstu plötu Sigumálana var lagið Köttur sem hér heyrist á eftir. Á hinni hlið smáskifunar var lagið Ammæli sem má segja hafi gjörbilt íslenskri poplistasögu og eru vatnaskil í tónlistasögu okkar. En nú ætlum við að hlusta á Köttin. Gerið svo vel.

Á þessum árum snemma í áttunni var framboðið af plötum sem barst til landsins afar takmarkað. Ég átti það til að fara í plötubúðuna Grammið á Laugaveginum og kaupa blindandi plötu til að heyra eitthvað nýtt og ferskt. Stundum var maður heppin, stundum óheppin. En hér hitti ég á Gimstein sem að var fyrirbærið Fat Gadget með lagið Swallow It. Þetta hitti í markja mér.

Listamaðurinn Fat Gadget var einn af frumkvöðlum í tölvu tónlist og undan sínum samtíma. En Ian Dury and the Blockheads sömdu lagið Hit Me With Your Rhythm Stick árið 1978. Árið eftir var hún valin smáskífa ársins og síðar meir þriðja besta síðpunk lag allra tíma. Bassalínan sem að Norman Watroy leikur í laginu í senn flókin og stórkostleg og þetta fer oft í hlustun hjá mér bara til þess að njóta bassalínunar. Gjörðu svo vel, Hit Me With Your Rhythm Stick og hlustið á bassan.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan.

Biker Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

David Byrne og Brian Eno voru stórir á þessum árum og þeir leiddu saman hesta sína árið 1981 á plötunni My Life in the Bush of Ghosts. En titillin lýsir laginu og innihaldi hennar ágætlega.

rétt að kalla til gleðisveit þjóðurinnar, stuðmenn, sem sprengdu öll viðmið okkar kynslóðar með myndinni með allt á hreinu. Þó að þetta lag sé ekki úr myndinni, að þá er lagið betri tíð, endalaust vítamín fyrir sálina og sólar uppkomuna. Því betri getur tíðin ekki orðið. Gjörðu svo vel. Stuðmenn.

Hljómsveitin Devo kom fram 1980 með lagið Whip It. Skringilega heitt og taktföst lög þeirra og vídeoinn voru gott stuðmaterjál. En líka kaldhæðin ádeila undir niðri á öfugþróun bandarísks samfélags. Það fór nú allt meir og minna fram hjá manni því að manni fannst þetta bara hreinasta skemmtun og gaman að dansa og njóta þessara laga. En Devo stendur fyrir de-evolution eða afþróun. Eins og svo oft áður spyr unga fólkið, hvar framtíðin sem okkur var lofað? Það er smá pönkið því.

Við höldum okkur í áttunni, það var þvílíkt mikið að gerast í tónlist á þessum tíma og hvers alls konar tónlist í gangi og hér kemur hljómsveitin breskabandið Squeeze sem að byrtist í nýbylgjunni bresku með öðruvísi hljóm og svolítið sér kenni í sínum lögum. Þáttastjórnandinn Jules Holland, hann var fyrsti hljómbásleikari Squeeze og ég fekk smá dellu fyrir hljómsveitinni og lagasmíðum hennar. Þau voru lagasmíðna voru öðruvísi, textarnir fjallu voru meira svona, voru hverstaslegri. Þetta voru ekki byltingarsöngvar eða róttækni neitt, þetta var um lífið á pöfnum, lífið heima, kaffibletti. Og sterkar myndlíkingar úr hverstasleikanum sem að hérna, skiluðu sér og eins og venjulega það bjó meira undir. En hér er lagið Tempted um samband sem að er að fara í hundana. Lagið var samið í leigubíl á leiðin út á Heathrow, þá var hljómsveitin að fara í fyrsta bandaríkatúrin sinn. Og þetta varð að miklu uppahalslagi hjá mörgum. Þetta er af plötunni East Side Story sem að Elvis Costello prodúseraði. Tempted með Squeeze, gjörðu svo vel.

Aftur austur um haf. Um miðjan 9. áratuginn vann ég sumar og landbúnaðarannsóknastöð norður í Lapplandi. Þar fóru fram plöntukynbótatilraunir á ökrum sem stundum urðu fyrir ágangi elgdýra sem tröðkuðu á úthugsuðu tilraununum okkar. Í loggbókum stöðvarinnar mátti sjá færslu að þýsk herdeild hefði tröðkað niður og eyðilagt tilraunir þegar þeir voru að hörfa frá kólaskaga í lok seinni heimstyrjaldarinnar. Þetta sumar kynntist ég hljómsveitinni Ebbu Normali sem að hefur nánast skilgreint fyrirbæri Suomi rock eða finska rockið og ég var mikill aðdáandi. Þetta er einhvers konar blanda af stuðmönnum og bubba. Frábæri textar þeirra innihéldu oft innrím sem að er kennt við þá. Hér kemur lagið Bímeðurinn Tango eða Myrkra Tango með Ebbu Normali.

Franska hljómsveitin Le Negre Sévère kom hingað til lands í síðáttunni og spilaði frábæra tónleika á Hótel Íslandi. Þeir spila nýstárlega blöndu af heimstónlist og nýbylgju og við stofnun að þá var mjög vafasamt hvort þeir hafi kunnað hljófærin sín en eins og pönkið segir gera frekar en að geta og hitt kemur svo með tímanum. Frábær hljómsveit sem að kemur okkur hjónum alltaf í gott skap. Hér bendaðir á sumakomuna með laginu Volaleteen.

Já, Lena Grisevert, þar innan bors voru nú fyrir 2000 limir og næsta hljómsveit heitir bara Fun Loving Criminals, er frá Bandaríkjunum af vísu og við erum að komin inn í nýjuna, þetta er lag síðan 1996 á plötunni Come Find Yourself með hljómsveitinni Fun Loving Criminals. Lagið heitir Scooby Snacks og er eitt af svona svalari lögum þess áratugar að mínu mati, enda lánaðir og sampla vel frá úr kvikmyndum Quentin Tarantinos og í þeim mæli að Tarantino krafðist þess að vera talin með höfundur og fekk 37% af höfundagjöldum. Þarna var verið að sampla eins og við munum heyra efni og Reservoir Dogs og Pulp Fiction. Þetta lag komst á vinsældalista víða í Norður-Európu, meðal annars á Íslandi og fjallar um valjum breyðjandi bankaræningja. En Scooby Snacks er heiti fyrir yfir valjum í laginu. Og þetta er svona hljómsveit sem að rappar þarna yfir. Þetta er skemmtileg hljómsveit, það er mikill húmor í þeim. Og þeim fannst þetta svolítið fyndið að hérna rappa Scooby Snack og einhverja ruglutalla sem að færi og reyndu banka. En gríðarlega svalt lag. Fun Loving Criminals með Scooby Snacks.

0: went off Bermuda to an island resort we rented.
1: Sunshine, need you cool.
2: Þetta var hljóðrás æviminnar í umsjón Einars Mentila. Þátturinn var aður á dagskrá skömmu eftir hádegið í dag. Kvöldsagan næst á dagskrá. Pétur Pétursson las æfisögu Árna prófars Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarsson skráði fyrir útvarpið árið 1988. Í kvöld les Pétur 20. lestur af þriðja bindi hjá vondu fólki.
3: Góðu hlustendur, í seinasta kafla var sagt frá gullplötu sem Kristín Pétursdóttir, dóttir Péturs Einarssonar press í Miklóðsókn, fekk fyrir ljósmóður störf hjá sængurkonu, álfkonu, er hún hjálpaði. Kristín skoðar dýrgrip þennanum hríð, er hún vaknaði af draumnum, kallar á föður sinn og sýnir honum plötuna og segir sögu næturinnar. Hann tekur furðuverk þetta í hönd sér og skoðar vandlega, leggur það síðan þögull á borðið og gengur þegjandi út, enda vildi hann aldrei á kynja sögur hlýða. Þannig lauk lestrinum senast. Egi leið á löngu eftir þennan atburð er svo fréttbarsta Miklholti að bóndin í Miklholtsseli liggi fár sjúkur og sé ekki lífhugað. Þá var læknir engin nærri. Kristín spyr föður sinn hvort hún megi skreppa þangað með plötuna og reyna lækningarmátt hennar. Hann svaraði dræmt, þú ert sjálfráð gerðaðina. Kristín leggur af stað með plötuna og gengur upp flóa. Bóndi liggur mjög þjáður þegar Kristín kemur að Miklholtsseli svo að kvala óp hans heyrast út á hlað. Hafði hann tak mikið í vinstra brjósti og lagði kvölina í gegnum hann undir herðablaði vinstra. Kristín tekur nú til plötunar og leggur hann á brjóstmannsins nakið þar sem sársaukin var mestur. Þá voru skjót umskipti því að samstundis dró úr allan verk og maðurinn segir hvaða ósköp eru þetta? Mér að albatna strax. Eftir nokkra mínútur voru allar þjáningar hornar. Og þegar ég fór, sagði Kristín, var maðurinn orðin alheill heilsu, ég hef aldrei hort af annaðins kraftaverk og aldrei orði glaðari á ævi minni. Kristín flýti sinum heim og segir föður sínum þessi tíðindi. Engar sögur fara af svörum Péturs press. En menn kom að Miklholtsseli og heyrðu sagt frá kraftaverki plötunnar og barst svo frétt brátt út héraðið. Eftir þetta almættisverk var Kristín sótt með plötuna út allt Miklholts prestakall og brást máttur hennar aldrei. Á lækningum hennar fóru aðeins tvennskonar sögur, annarkvort batnaði hinum sjúku þegar í stað eða drógu úr allar kvalir svo að þeir dóu þjáningarlausum dauða. Mjög oft var fullur bati. Upp frá þessu var platan læknir hér að sinns 90 ár. Var hennar vitjað allt Snæfellsnes og suður á Mýrar. Hefur platan verið sótt eða hefur platan verið fengin var tíðum spurt þegar einhver var veikur svo sem nú er innt læknisvitjun. Þá var Kristín lést, mælti hún svo fyrir að Þorleifur sonur hennar skildi erfa plötuna. Hann druknaði árið 1800 eins og þegar er ritað, þá gekk platan til Sigurðar bróður hans. Þegar Kristín yngri, dóttir hans stálpaðist, harf þessi dýrgripur að mestu í vörslur hennar. Þar eð hún var föður sínum kærust, sakir drauma þeirra, er hann hafði dreymt fyrir fæðingu hennar. Gemdi hún plötuna í handraðanum í kistu sinni. Margar sögur, sagði Kristín mér, af lækningar mætti plötunnar, hvaðst hún hafa farið með hana til lækninga Miklholtshrepp og byggðir þar í grend. Síðan fluttist hún með foreldrum sínum að Arnartungu í Staðarsveit, var hún þá sótt með plötuna allalið vestur fyrir Jökul, inn í Eyrarsveit og Helgafellsveit og norður á Skógarströnd. og aldrei geigaði lækningarkraftur hennar. Sjúklingnum batnaði undir eins eða allar þjáningar voru frá honum teknar þó að sjúkdómurinn endaði með dauða. Þá er Sigurður Guðbrandsson bjó í Arnartungu, var sá prestur að staðastað, er Guðmundur hétt, Jónsson sá er málsáttabókina reit, hann þótti merkis klerkur og embættismaður í hvívetna. Synir hans voru þeir Jón, er prestur var að Helgafelli og sér að Þorgeir í Lundinum góða sem Jónas Hallgrímsson kvaðum. Þorgeir sneri munstershugvekjum úr dönsku á íslensku en Jónas og Konráð endurbættu þýðinguna þeir voru tvo daga, segir sagan, að glíma við fyrstu setningun í bókinni, hún er svo á dönsku, vokan mín prætti onn fó víle. Setninguna þýtti Þorgeir þannig, hvar getur þreyttur andi minn fengið hvíld. Þetta orðalag þótti þeim Jónasi og Konráði fremur óíslenskulegt, langdregið og silalegt, eins og fleira í þýðingu Þorgeirs en þeir vildu koma bókin út á góðu máli. Þeir tóku nú að velta þessum setningum fyrir sér. Vokan mín trætti onn fó vílu, hvar getur þreyttur andi minn fengið hvíld. En þeir eru engu nær, gekk svo í tvo daga. Síðara daginn voru þeir að gangi í skóginum fyrir utan Kaupmannahöfn, þá dettur upp úr Jónasi, önd mín er þreytt, hvar má hún finna hvíld. Þannig funduð þeir lykilinn að því að leysa alla bókina upp í stuttarsetningar enda þykir hún skara fram úr flestum eða öllum guðræknisritum hér á landi að efni og máli. Þessa sögu sagði mér Haraldur prófessor Níelsson. Samgangur tíður var á þessum tímum milli Arnartungu og Staðastaðar og léku börnin sér saman af báðum bæjunum og fundust við kirkju. Jón, sonur Guðmundar prests, festi ást á Kristínu eldri Sigurðardóttur, fundust þau heitum sín á milli en báru ekki í hámæli en þá höfðu þeir bræður, Sigurður og Þorleifur samið svo með sér og slegið í fastmæli að Kristín skildi giftast Þorleifi yngra. Þessu heiti yrði ekki riftað, sagði Sigurður, þó að bróðir hans væri dáinn er til endanna kom. Þau Jón og Kristín urðu því að slíta heitorði sínu og var hún nauðug gift Þorleifi Þorleifssyni frænda sínum þeim er síðar varð landskunnur fyrir lækningar og undra vitranir, það var Þorleifur í Bjarnarhöfn. Jón og Kristín hittust oft eftir giftingu hennar og kvöddust alltaf með tárum. Jón lærði til prests og fékk Helgafellið árið 1838. Þá var gengi gullplötunnar svo mikið að hennar var vitjað allt Snæfellsnes og jafnvel suður á Mýrar. Þá hafði hún verið nálægt 9-10 ára sálæknir héraðsins er flestum sjúkum veitti bót meina sinna. Var súlækning ávalt veitt endurgjalds laust og það þótt fari verið með hana langar leiðir. Ekki spiltist vinfengi milli Arnartungu og Staðastaðar þó að Kristínu verið meinað að giftast Jóni. Til yfirbótar gaf Sigurður honum gullplötuna frægu er hann fluttist til Helgafells. Vildi Sigurður ekki trúa því að plötunni hyrði lækningarmáttur þó að hún gengi úr ætt. Hvað hann hér að spúum mega á sama standa í hvers höndum hún læknaði og gengi hún í eigu hins mætasta manns þar sem Jón væri. Honum var svo líst að hann veri gáfumaður ágætur, fríður sínum, klerkur góður og hvers manns hugljúfi. Hann kvænti síðar önnu, systur Sveins Kaupmanns Guðmundssonar á Búðum. Þegar platan var gefin sér að Jóni, var Kristín yngri Sigurðardóttir 25 ára gömul, þá hafði hún læknað með þessum undra grip í 12 ár. Hún sagði eitt sinn við mig að rætt var plötuna. Ég gleymi aldrei þeim sporum sem ég gekk þegar ég sótti plötuna í kistuhandraðan minn handa sér að Jóni. Ég vissi þá betur faðir minn. Ég var þá samferðum að engum veittist framar svo blessun að lækna þjáningar manna með gullplötunni. Platan hafði ekki lengi verið í eigu séra Jóns, farið var að fá hana til lækninga innan fjalls, en þá var eðlennar svo brugðið að allt lækningamagn var frá henni horfið að fullu. Varð hún engum manni að lífi eftir að hún gekk úr ætt Kristínar Pétursdóttur. Þau urðu endalok plötunnar að séra Jón lét smíða úr henni trúlofunarhringa. Mér og mínum má vera eftir sjá að þessum kjörgrip. Sigurður Guðbrandsson hafði sagt áður en til mála komaðan gæfi séra Jóni plötuna að hún stildi ganga til Kristínar yngri dóttur sinnar að sér látnum. Kristín kvaðst mundu hafa lagt svo fyrir að hún yrði eign Guðríðar yngri dóttur sinnar en Guðríður sagði mér ef platan hefði verið í ætt okkar myndi ég hafa gefið henni betur minni hana. Það var Elísabet síðar varð kona mín. Megin heimildir mínar að sögu gullplötunnar voru Kristín í Skóganesi svo læknaði með henni í 12 ár, tengdaforeldrar mínir og Þórður alþingismaður á Roðkollsstöðum. Kristján Elíasson á Lágafelli ytra sagði mér og margar sögur af lækni þessum en þeim hef ég flestum gleymt. Ég man þó að hann sagði að platan hefði verið sótt bæði til föður hans og afa í miklum kvölum og læknað báða, allt var þetta fólkið merkasta. Ennfremur var platan allstaðar á orði í Hnappadalsýslu þegar ég kom vestur. Lækningar hennar máttu heita hverjum manni kunnar. Var það sísta furða, þar eð aðeins voru liðin 48 ár frá því að máttur hennar ónýttist, hún hvarf úr ætt Kristínar. Það þótti vel rætast sem álkonan hét Kristínu Pétursdóttur og niðjum hennar. Kristín varð læknir góður og margir sem af henni eru komnir hafði verið gættir lækningargáfu svo sem þollifu læknir í Bjarnarhöfn og Kristín í Skóganesi. Líkur hér að segja frá gullplötunni, einu hinu furðulegasta fyrirbæri sem ég hef heyrt getið eigi aðeins hér á landi heldur í gervallri kraftaverkasögu mannkynsins. Næsti kafli heitir Pláan mikla. Eitt kvöld í novembermánuði árið 1900 komum við nokkrir saman frá selaveiðum utan úr Tjaldurseyjum og lentum fyrir neðan Syðra Skóganes. Ég gekk á undan hinum heima bænum. Það var kolniða myrkur, mér leittist að paufast þetta einn í dimmunni og kalla þegar ég komin dálítið á leið. Er nokkur úti? Já, svarar einhver utan úr nætur sortanum. Hver er það? Kristín Sigurðardóttir, kvöði sér lof. Eftir nokkur augnablik heilsa ég henni heima á bæjarstéttinni, við gengum til baðstofu og vorum nokkra stund eininni. Kristín tók undir eins til máls eins og hún vildi flýta sér að segja eitthvað sem henni lægi á hjarta áður en fleiri kæmi inn í baðstofuna. Ég hef verið dálítið þreytt í dag. Ég var kölluð inn fyrir í nótt eins og stundum áður. Kölluð inn fyrir? Tók ég upp eftir henni með sjálfum mér. Það hafði hún aldrei sagt mér fyrir. Þar kom ég í stórt hús og ákaflega fagurt. Það lang stærsta sem ég nokkuð tíma séð á ævinni. Þar gekk ég inn í einn sal geysilega mikinn svo stóran sig að ég hefði ekki geta ímynda mér að þvílík vistar vera væri neðstaðar til á himnin í jörðu. Þessi salur var fullur af fólki, fyrir enda hans var predikunastóll, í hans stígur maður forkunnarfagur og tígulegur. Ég veit að hann ætlar að flytja þann einhvern boðskap. Í sömu svipan kemur einhver innan frá predikunastólnum. Hann tekur í hönd mér, biður mig að koma með sér og ríður okkur braut gegnum hinn óskaplega manngrúa innan stólnum. Þar nemum við staðar og ég stend beint frammi fyrir hinum hátignalega manni í ræðustólnum. Hann horfir á mig, upphefur rödd sína og talar til mín þessum orðum. Þú ert kvödd hingað, drottins kvinna, til að hlýða á mál mitt, því að þér og þjóð þinni hef ég tíðindi að boða. Þær váfréttir eru hér í efni að nú alda á leið upp til Íslands, fósturjarðar þinnar. Það kunnugt að margar plágur og miklar skelfingar hafa dunið yfir það litla land, plágur mannvíga og glæpa, plágur ofbeldisverka og ránskapar, plágur harðinda og illviðra, plágur hallæra og hungurstauða, plágur eldgosa og eyðilegginga, plágur skepnufellis og drepsókta og hefur hver ein þeirra verið ærin þó að fleiri fylgdu ekki í far hennar. En þó eru allar þessar plágur samantaldar hér og mitt á móts við þessa einu plágu sem að ykkur með steðja frá framandi löndum innan fárra ára. Því að af henni leiðir hverskins hnignun og óhollust á sál og líkama fyrir Ísland og veröld alla. En pláa þessi sú að hrundið verður af stóli frelsara vorum og með honum æðstu trúarbröðum jarðar. Þessi drepsótt kemur úr hörðustu átt því að hún vakin upp mögnuð og send af sjálfum þjónum kirkjunnar og hún mun bráðlega leggjast yfir land ykkar og gervallan jarðar hnöttinn en að því mun leiða óöld hinna vestu og hræðilegustu tíma svo að slíkir hafa aldrei fyrir komið yfir þessa spiltu jörð allt frá upphafi sögualdar. Þetta ertu beðin að segja vini þínum og hann á að kunngjara það þjóðinni því að það vitað hér efra að hann stendur af sér þennan brotsjó. Friður Guðs sé með þér, drottinn hjálpi þjóð þinni. Svo bætti Kristín við frá eigin brjósti. Leið og ræðumaðurinn lauk máli sínu tók mannfjöldin að breytast í þokulegar myndir sem urðu meira og meira ógreinilegar og salarveggirnir greittu sundur eins og ský þar til þessi mikla sín varð öll að engu og ég rankaði við mér í rúminni mínu. Ég fannst ég vera vakandi allan tíman sem veturinn stóð því að ég vissi að ég lá í rúminu og væri þar samt ekki. Ég hef verið að hugsa þennan hræðilega boðskap í allan dag. Hann hefur rifjað upp fyrir mér þetta sem Þorleifur frændi minn í Bjarnarhöfn sagði við mig nokkur áður en hann dó. Litlu eftir aldamótin verða síðaskipti hér á landi og þau verða ekki til bóta landi þessu og víðlendri þjóð. Ég vil ekki tala meira þann vágest. Ég kvaddi Kristínu seinna kvöldið og gekk heim að miklolti á góðu hjarni, það var skýjað og tungl ekki komið við. Ég var að hugsa þetta á leiðinni sem minn dulvitra kona hafði sagt mér og nú var það í fyrsta skiptið í 14 ára viðkynningu sem ég trúði ekki spásögn hennar. Ég hugsaði sem svo. Það er engin ný alda þetta sem hún var að segja mér frá. Hún hefur miskilið manninn í ræðustólnum, það er auðvitað Brandisveraldan og hún hefur þegar farið yfir landið. Kristín hefur ekkert hana vitað og ekki rennt grunni í þau vandræði sem hún leti af sér trúar efa minn og margra annara á þeim tímum. En svo áttaði ég mig allt í einu. Hún vissi Brandisveralduna og þekkti afleiðingar hennar eins vel og ég. Hún hafði kynst henni að viðræðum við mig og fleiri presta sem hafði sagt henni frá þessum ófögnuði því að allir sóttust eftir að eiga tala við Kristínu. Þetta sem henni var boðað í nótt hlýtur að vera eitthvað nýtt og það kom fram. Skömmu eftir að Kristín sagði mér frá vitrun sinni gerði sá atburður suður í Borgarfirði að konu nokkra sem ekki vill láta nafnsins getið dreymir að hún sjá í söfnuð íslensku kirkjunnar skiptan í tvær fylkingar á ferðalagi út hjá Eiðisvæði. Báðar fylkingarnar héldu í sömu átt, en ærið breytt bíl á milli þeirra. Þar ráfaði ein og ein manneskja á stangli eins og þar væru í vafa hvorri fylkingunni þar ætti að fylgja og var sú drauminn dreymdi ein þeirra. Á undan öðrum söfnuðinum fer prestur, berhöfðaður, skrýtur hempu og með kraga. Forustu hinnar fylkingarinnar hafði maður sem hún taldi einnig vera prest, sá var í rauðum klæðum með rauða húfu á höfði og var söfnuður hans miklu fjölmennari. Nú sér hún hinn hempu skrýta prest halda með söfnuð sinna að gjá einni sem yfirleikur mjó steinbrú. Þá þótti henni sigur mikill unnin ef hann kæmist með söfnuðin yfir brúna. Í sömu svifum verður henni litið til hins mannfjöldans, þá sér hún sjón er hún sagðist hræðilegast að séð hafa á ævi sinni. Fyrir framan hann gína við hamra gjár ægilegar og allar óbrúaðar, það er hún þó ekki betur séð en presturinn rauðklætti ætli með fylgilið sitt yfir þessar ófærur. Þá dettur yfir svarta myrkur. Við það verður konan slegin miklum feldri, hún skimar í kringum sig en fær ekkert greint, sakir dimmunnar. Eftir nokkra stund verður þó sú breyting á að henni birtist ljós í nokkurri fjallægð. Þegar hún hefur hort á það, fáin andartök sér hún að það geislar frá hægri hendi pressins hempuskrýta og lísti af allt í kring en sama rökkrið út í frá sem áður. Er hann þá kominn að brúarsporðinum með allt sitt lið á eftir sér, lá henni þá í augum uppi að eftir þessu ljósi ætlaði hann að fara yfir brúna. En rauðklætti klerkurinn og fylgisveit hans voru hulinn nýða myrkri, segir þá konan við sjálfa sig, með þessu fólki á ég að vera, og flýtir sér inn í söfnuð pressins hempuskrýta. Svo gengur allt eins og í draumi, áður en minnst varir er söfnuðurinn komin yfir brúna og stefnir í fullri birtu á héruð óumræðilega fögur og lofa allir drottin allsherjar. En það depraði nokkuð gleði þeirra er stemdu til hinna fögrulanda að heyra kveinin og hvalaópin neðan úr myrkrinu í gjánum að baki. Fáum árum eftir vitrum Kristínar og draum borgfisku konunnar gerast þau ótíðindi suður í Reykjavík að Jón biskup Helgason, þá lektor prestaskólans, tekur að boða landsmönnum kenningu sem nefnt hefur verið nýja guðfræði. Sú villa er hinn þykkasti og haldbesti heiðindómur sem komið hefur yfir þessa jörð svo að hverju hans spori fylgir dapur dauði en hvergi líf. Jón biskup sagði í einni ræðu eins og ég hef áður að vikið, Guð gerir ekki kraftaverk nema einu sinni. Ég hef aldrei heyrt neitt vitlausar en þetta og ég var fyrir kraftaverki næstum í hverri smalamennsku. Jón biskup sagði í annari ræðu sem ég hlustað á, Jesús var alltaf trúmaður. Þetta er svo ægilegasta setning sem ég heyrt á ævinni. Hún er svo eftirmynd af því er maður heyri stundum sagt drykkjuræfil sem hefur haldið sér hálfan mánuð ofullum og fer svo á túr. Æveslingurinn, er hann nú samt trúmaður greið? Jón biskup hélt ræðu á alþingisátíðin á Þingvöllum 1930 dæmalausa handaskömm svo að sumir undruðust. Þar var hann fáorður við merkasta í kristindóminum og eittið furðulegasta í sögu kristninnar, kristnitökun á Íslandi sem einmitt hafði farið fram á Þingvöllum. Ræðan gekk mest öll út á það að segja tigna gesti velkomna til hátíðarhaldsins eins og hann væri að flytja skálaræðu í veislu. Þó slampaðist hann á að láta syngja víst ertu Jesús kóngur klár og þess vegna varð úr þessu guðsjónusta. Ég hafði alltaf í huganum meðan biskup var að tala þessi orð Þangbrands við alla síðu Mikael Engill á daginn. Ég held að Jesús ætti þessa stund en hann fekk ekkert af henni. Góðu hlustendur, hér nefum við staðar. Sögunni verður svo lokið í næsta lestri. Þökk fyrir áhyrðina.
2: Pétur Pétursson las 20. lestur af ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar, Þórbergur Þórðarson skráði. Lesturinn var áður á dagskrá árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV. Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Umfangsmikil leitað einstaklingi stendur nú yfir á Akureyri og hafa allar björgunarsveitir á Eyjafjarðarsvæðinu verið kallaðar út til að aðstoða lögreglu við leitina. Þetta staðfestir lögreglan á Norðurlandi Eystra í samtali við fréttastofu en frekari upplýsingar verða ekki veittar að svo stöttu. Að sögn vegfaranda viðbragð mikill og mannafli sömu leiðis. Notast þær við dróna við leitina. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, boðaði til samráðsfundar í gær vegna innbrotafaraldurs í miðborginni. Fundin sátu meðal annars fulltrúar lögreglu, íbúasamtaka, samtaka verslunar og þjónustu og rekstraraðila á svæðinu.
4: Við fengum fram tölfræði frá lögreglunni og bara gott samtal stöðuna. Við fengum líka frásagnir íbúa og fyrirtækja eigenda neyri miðbæ og áttum bara gott samtal hvað getum við gert í stöðunni og til hvaða aðgerða getum við gripið til að fyrirbyggja frekari innbrot.
1: Yfir 60 innbrot hafa verið tilkynnt varðsvæði lögreglustöðvar 1 frá mánaðamótum. Lögregla telur þau ekki vera skipulaða glæpastarfsemi, heldur tilviljanir kennt innbrot á heimili og í fyrirtæki. Þrír hafa verið handteknir vegna grunn sem eiga aðild að hluta þessara innbrota, en eitt þeirra var handtekin í morgun. Hildur segir ekkert í tölfræði lögreglunar benda til þess að íbúa sig í hættu.
4: Þetta hópur sem hefur lent í einhverju ógæfu í lífinu og í svona tækifæris innbrotum og það talar auðvitað inn á velferðarþjónustuna hjá okkur og hvernig við þjónustum þennan hóp betur svo hann þurfi ekki að leiðast á þessa braut.
1: Sagði Hildur Björnsdóttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hótar að sprengja brú og orkuveri í Íran fyrir hverja árás sem þeir gera á Hormúsundi. Bandaríkin hafa gert loftárásir á Íran 11 daga í röð eftir að vopnarhléi milli ríkjanna var slitið. Það hafði verið í gildi síðan í apríl. Bandaríkja hergerði loftárásir á eyjuna Larak undan strönd Írans í Hormúsundi í dag. Þetta kemur fram í írenskum fjölmiðlum. Íranar svöruðu hótunum Trump með því að heita því að gera hendar árásir á borgarlega innviði í heimshlutanum. Þar með talið árásir á brýr og orkuver. Heilbrigðisráðuneyti landsins sagði 53 hið minnsta hafa fallið í loftárásum Bandaríkjanna síðan 27. júní. Olíuverð hækkaði snart í dag vegna átakana.

0: Léttir heldur til undir kvöld. Suðurland. Suðvestan 5 til 10 og súld á köflum en 3 til 8 á morgun. Léttir heldur til annað kvöld og hiti 10 til 14 stig. Faxaflói. Suðvestan 5 til 10 og dálítil súld, hægar á morgun og léttir heldur til annað kvöld. Hiti 10 til 14 stig. Breiðafjörður. Sunnan 5 til 13 og súld með köflum, léttir heldur til annað kvöld. Hiti 10 til 14 stig. Vestfirðir. Suðvestan 5 til 13 og súld á köflum, en lægir og styttir upp eftir hádegi og léttir til annað kvöld. Hiti 10 til 15 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 8 til 15 og úrkomulítið, heldur hægar á morgun, en lægir og léttir til annað kvöld. Hiti 11 til 17 stig. Norðurland eystra. Suðvestan 5 til 13 og þurrt að kalla, lægir og léttir heldur til annað kvöld. Hiti 13 til 19 stig. Austurlanda glettingi og austfirðir. Suðvestan 5 til 13 og úrkomulítið. Suðvestan 3 til 10, skýja með köflum og hiti 13 til 21 stig á morgun. Suðausturland. Suðvestan 5 til 13 og úrkomulítið en hvassari og stökustað. Hiti 10 til 17 stig. Suðvestan 8 til 15 seint á morgun og jafnvel hvassari í Öræfum. Miðhálendið. Suðvestan 8 til 15 og úrkomulítið, hiti 8 til 16 stig. Vestlægar á morgun og létti við það til austan til. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á föstudag. Norðan 3 til 8 metrar á sekundu og létt skýjað að mestu en norðvestan 8 til 13 á norðaustanverðurlandinu. Hiti 8 til 19 stig svalast við norðausturströndina. Á laugardag. Norðlæg átt 3 til 10 en norðvestan 8 til 13 við austurströndina. Bjartviðri landið sunnan og vestanvert, skýja norðaustanlands og sem staðdálítið rigning eða súld. Hiti breytist lítið. Á sunnudag. Norðlæg eða breytilátt 3 til 8 og bjart með köflum en skýja norðaustan til. Hiti 8 til 18 stig, hlýjast á Suðurlandi. Á mánudag og þriðjudag. Norðaustanátt og skýjað fyrir norðan, annars bjart með köflum. Líkur á stöku skúrum á við og dreif og heldur svalara. Á miðvikudag. Útlit fyrir áframhaldandi norðlægátt, vætu samt fyrir norðan og austan en bjart verið suðvestan til. Hiti 8 til 15 stig. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.
1: Góðu hlustendur, nú endurflytjum við sumarmál frá því skömmu fyrir hádegið í dag. Umsjón hafa þau Gunnar Hansson og Guðrún Hálfdánardóttir.

0: heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag miðvikudagur, það 22. júlí.
1: Og eins og venjulega þá verður fugl dagsins á sínum stað hjá okkur hér í sumarmálum. En við ætlum ekki að láta það nægja þegar að tala fugla. Því við ætlum að ræða komu farfugla hinga á vorin við Tómas Grétar Gunnarsson, forstöðumann rannsóknarseturs Háskóla Íslands á Suðurlandi. En rannsóknir Tómasar og föður hans, Gunnars Tómassonar, leiða í ljós að þótt vor geti verið afar ólík, bæði í rauninni á milli ára eða jafnvel innan sama árs með hretum eða hlýjendum að víxl, þá sína langtímamælingur einhvað síður að loftslag fer hlýnandi sem veldur því að farfuglar eru fyrr á ferðinni en áður. En meir þetta hér á eftir.

0: eftir.
1: Já, við höfum þetta í fugli dagsins erum við alltaf að fjallum það hvað fuglar hafa verið notaðir gegnum tíðina til svona að segja til veður. Þannig er greinilega hægt að lesa úr þeirra hegðun með hlínunina. Og svo höfum við fengið á miðvikudögum í sumar innslög sem að Elisabeth Thea Kristjánsdóttir hefur unnið fyrir okkur sem kallast Jeppaþjóðin, mjög skemmtileg. Og í dag komið að því fjórða í rauðinni. Og í því kafar Elisabeth í tæknilegar hliðar jeppabreytinga og íslensk einkenni þess að aka í snjó. Hún ræddi við Frey Þórsson, sérfræðing á sviðinu, íslenska fyrirtækið Arctic Trucks og þróun sér útbúin að ökutækja fyrir fjölbreytt not hérlendis en ekki síst erlendis þar sem að íslensk nýsköpun er nýtt við krefjandi aðstæður á afskektum svæðum víða heim líkt og á Suðurskautinu og Dubai, svo einhvað sé nefnt. Svo eins og þú sagðir, fugldagsins auðvitað á sínum stað.
0: Akkurat, en eigum ekki að heyra eitt lag áður?
1: Jú, eftir fyrsta lag kemur fuglinn og hvað fyrsta lag í dag?
0: Herri, það lagi Ljúflingshóll. Þetta að plötunni á Ljúflingshóll og þar syngja, sagðist það syngur Sigríður Tollasíus og Heiðuspiltar, flytta lög Jóns Múla og þess þetta lag er, textin er eftir Jónas Árnason.
1: Já, þá heyrum við það hér og svo er það fugldagsins.

0: Þetta var nú aldeilis ljúflingslag, ljúflingshóll heitir það og af plötunni á ljúflingshól. Þetta var Sigríður Tollasíus og Heiðuspiltar og lagið eftir Jón Múla Árnason og textin eftir bróður hans, Jónas. Nú komið að
1: Fuglidagsins, já.
0: Já, og nú þurfum við að tala varlega því að þetta er nú, það skal segja að þetta er líklega eitt frægasti fuglinn, þannig að við megum rosa lítið segja áður en að allir fatta.
1: Eða kannski bara þegja?
0: Já,
1: spila hljóði.
0: Nei, nefnilega hljóði kemur strax upp um hann. Það er eiginlega, það er alls ekki hægt.
1: En ef að þú tekur hljóðið?
0: Já, það myndi líka koma þó, ég myndi gera það mjög illa. Það myndi alveg eflaust vera illa gert hjá mér. Þá myndi það samt koma upp um þennan blessaða fugl. Hann er dásamlegur. Hann finnst, sko, þetta er staðfugl á Íslandi. Og finnst um allt land. Algengastur hann í Þingeyjarsýslum, stofnstærðin svona það bil eða hefur rokkað aðeins til frá 50.000 varppörum upp í 200.000 jafnvel. Heimkynnin eru svona norður, norður heimskautið eða norður hluti jarðarinnar.
1: Já, allt umhverfis norður heimskautið en líka Alparnir og Pýreneafjöllin.
0: Já, alveg svo langt suður. Og þetta er auðvitað, eigum að segja, stærðin, það er bara algjör meðalstærð þannig lagað, 500 grömm.
1: Já, og fullt af eggjum.
0: Fullt af eggjum, já. 10-12 egg og eggin eru nú ekkit gríðast og samt, þau eru stærri en tíkall. Bara til að bera saman við eins og gert hérna í, á fuglavefnum. Og aftur segi ég, vetrastöðar og varpstöðar eru hérna bara allt landið. Enda þessin erum við að tala líka svona mikið í kringum því að hann sést mjög víða. Hann jurtaæta á sumrin, getur blóm og blöð og aldin á veturnar, brum, stöngla, rekla og sígræn lauf. Og meiri sér þegar við förum yfir í að lýsa útlitinu þá kemur þetta við. Sko líka, það svo skemmtilega sögur tengdar þessum fugli, þannig að það allt í lagi að við bráðum. Hvort viltu heyra fyrst fræðiheitið?
1: Já, ég held það. Ég held að það sé eiginlega svona, minni líkur á því að fólk átti sig á hvaða fugl þetta er. Og það er, sko, á ég að prófa að segja fræði heiti svona einu sinni?
0: Já, þú mátt aldrei skera það. Komdu með það.
1: Lagopus mutus.
0: Lagopus mutus. Eða muta, eða ekki?
1: Já, jú, það getur verið. Þetta kannski bara misjafnt eftir kyni.
0: Já, en það er hérna, þetta er sko, við skulum sjá aðeins hérna, það eru alls konar önnur heiti sem að eiginlega öll koma upp um hann. Það er sem dæmi prógeri. Segir það þér eitthvað?
1: Nei,
0: en svo koma öll næstu því önnur sem að koma upp um hann. Já, reyndar, það eru tvö hérna yfir kvenfuglin, hvítlóa og snjóhæna. Þetta kemur eitt að því þetta er sko, hann er í tvennskonar búningi.
1: Já.
0: Hann er hann fer í búning, vetrarbúning, vetrarham. Svo fer hann í sumarbúning sem að, og þetta eru felu litir. Það er hvít á vetuna.
1: Já, já, ég held að sé nú allir að fatta þetta núna. Sko.
0: Er það ekki?
1: En þetta er eini, held ég, vilti hænsfuglin á Íslandi.
0: Já, og þá kemur einmitt þetta eins og hérna annað heiti yfir kvenfuglin, það er, hvað var það, hæna, snjóhæna, já.
1: Snjóhæna.
0: Já. Svo komum við með önnur, ég var hrógeri og karri, það eru þetta kallfuglin.
1: Nú erum búin að segja þetta.
0: Já, við skulum heyra hljóðið sem kemur upp allt. Já, þetta er bara, þetta hljóð, það er engin annar fugl sem gefur frá sér þetta. Það er eins og hann sé að ropa. Þetta er eins konar. Ég var einhvern tímann lent í vandræði með að útskýra að því að það var jólamatur hjá okkur og fjölskyldinni var rjúpa í gamla daga þegar ég var ungur og þá var ég að útskýra fyrir erlendum vinum mínum hvað var í jólamatun og ég vissi ekki nafnið, erlenda nafnið á rjúpu. Þannig ég sagði börper og út frá því eins og rópari og út frá því fundum við út hvaða fugla var. Heyrðu, en hérna, það eru skemmtilega sögur því að það talað að rjúpan sé systir fálkans. Nú ég að leita hérna í íslensku fuglarnir og þjóðtrúin. Og þá talað að rjúpan sé systir fálkans en hann veit það ekki. Þetta er refsing því að hún neitaði að fara eftir tilskipunum Maríu Meyer.
1: Já, einmitt.
0: Já, hún vildi ekki fá, hún fór ekki, gekk ekki yfir einhvern eld eða eitthvað slíkt. Ég þarf að fara aðeins betur yfir þá sögu. Já, hún bauð öllum fuglum að vaða logandi bál og það hlýttu allir nema rjúpan. Hún sagði að það myndi svíða fiðrið af fótum. Sér og þá sagði hann bara þá verður bara áfram með loðnafætur ef þú ólínast þessu boði þá skal bróðir þinn sem sem sagt fólkin hann má ekki vita hann skal ekki vita af þér að hann sé bróðir þinn og hann veiðir þig
1: Hukulegt.
0: Já, hún fæða hans og hann átta sig ekki á því fyrir en að hann búinn að borða hjarta hennar þá fattar hann það og þá fyrir hann að gráta
1: Æ.
0: Þetta talað að fálkin veiðir rjúpuna átta sig svo á því að þetta systir hans og fer að gráta og þetta bara daldið og svo þekkja allir þennan hérna frasa að rembast eins og rjúpa við steinin Jón Árnason ef við förum, að ég var að velta fyrir mér af hverju það talað það og það var talað það að ef að fólk vildi ná sér í rjúpuök þá var þetta Það var þetta að gera bragð til þess að láta rjúpuna verpa fleiri eggjum. Það var að reka staur ofan í eða í kringum hreiður rjúpunar og þá einhvern veginn ruglar það hana, samkvæmt þessari sögu sko og þjóðtrú og þá bara verpir hún áfram fleiri og fleiri og fleiri eggjum
1: okay.
0: þanga til að finnast í upp fyrir staurinn
1: yeah.
0: nema. Það fylgir, og það, þetta er það, af þessu dregið að rembast eins og rjúpa við staurinn eins og hún greið bara rembist og verpir og verpir og verpir. Nefn að það verið að passa að hún fari ekki yfir 19 egg.
1: Því að,
0: já, þetta er rosalega þróuð kenning, sko, þó hún sé líklegast á engan hátt rétt. Ef það fer yfir 19 egg, þá deyr rjúpan af hinnu 20.
1: Okay.
0: Já, þannig að það var að gera þannig að það er að telja og þetta er mjög flókið en þetta kemur allt saman þetta eru sem sagt sögur sem tengjast fugli dagsins við erum hér í smá tæknilegum vandræðum hvernig við höldum áfram því að það allt í einu bara fraus tölvan hjá okkur og er að ræsa sig upp að nýju þannig að ég ætla að gera hérna smá tilraun til að spila lag bara beint í gegnum tölvukerfið Þetta var fugldagsins rjúpa og næst komið að lagi með Bruce Springsteen sem heitir I'm on Fire. Það kemur hér, vonandi.

0: Þetta var lagi I'm on Fire með Bruce Springsteen og þetta af plötunni Born in the USA og hann á heiðurinn sjálfur af lagi og texta. En við vorum með mitt að tala fugl dagsins hérna áðan og það var rjúpa sem við þekkjum nú held í öll.
1: Já, og ég, að ég kom aðeins að þessu hérna hvernig ég var að reyna að útskýra fyrir erlendu vinum mínum nafnið á rjúpu að ég vissi ekki að, að, hérna, að grás síðan sem ég læriði seinna. Að því að þetta var sem sagt, það kom ekki jólin fyrir en ég fann rjúpulyktina. En við erum komin í samband núna hér. Við erum að vinna svolítið aðeins í kringum kerfi því að fraus allt hérna borðið hjá okkur. Við erum komin í samband við Tómas.
0: Já, Tómas Grétar Gunnarsson, sællablessaður.
2: Já, góðan daginn.
1: Hæ. Yes, þetta virkar.
2: Snýmikast.
1: Já, hérna, við erum búin að vera, sko þátturinn snýst miklu leiti fugla á sömurinn. Það sumarmál og þess vegna erum við núna svo forvitin að heyri þér.
0: Og ég sá þessa grein sem þið feðgar aðna skrifuðu um rannsóknir ykkar á farfuglum sem að koma hinga til lands og það einmitt á ykkar heimaslóðum á Suðurlandi. Pappiðin Gunnar Tómasson, hann er nú búin að vera að fylgjast með lengi, það ekki?
2: Jú, við erum búin að skoða fugla lengi saman og eins og hérna ég sagði ykti en þegar við pampi vorum litlir sko við erum búin að skoða fugla saman síðan ég man eftir mér og hann ennþá hérna yfir við kólan fylgjast með farfuglunum og hverju voru
0: og þetta eru sæsar, þessi rannsókn ykkar hún byggir á skráningum að komu tíma hvað 17 algengra farfugla tegunda í uppsveitu Mánusýslu á töluvert löngu tímabili.
2: Jú, þetta svona slagar í 40 ár. Hann nú eins og búin að fylgjast lengur með farfuglum, en þetta svona þessi samfellda serían þetta 38 ár og þessar 17 tegundir eru svona kannski svona hjartað úr þessum algengustu farfuglum sem að fólk tekur eftir. Það eru gæsirnar og mófuglarnir og svona algengustu spörfuglarnir inn til landsins. Og þessi fuglar, þeir mæta svona þannig inn í uppsveitir ánvegsýslu svona þegar fuglarnir eru almennt að koma til landsins þetta kannski ekki, svona þegar við heyrum til dæmis fréttinnar á fyrstu lóunni þá það kannski einhverju svona undanfarar sem að slýsast til að koma hingað jafnvel einhverjum vikum fyrir en forri stoppsins en þegar fuglarnir fara að sjást þarna svona inn til sveita þá kannski má segja farfuglatíminn sé akkurat í hámarki.
0: Já, einmitt, komnir frá ströndinni, þeir eru komnir þarna, þeir búið á hvað, Laugarási, nei, hvað heiti það, staður?
2: Jú, pappi sem þetta og fóreldar mínu, þau búið í Laugarási og það er mitt æsku heimili og þar hérna, við skráðum þess að farfuglar komur. Ég bý á Laugavatni sjálfur.
0: Já.
2: Og komin aftur í uppsveitinu eftir.
0: Já.
2: Langa fyrir að vera.
0: En þetta, hvað var til þess að þið fóruð að svona velta þessu fyrir ykkur öðna, og þið náttúrulega komist að þessari niðurstöðar það ekki að það þeir eru að koma fyrr farfuglarnir en oft að var áður?
2: Jú, þetta er kannski svona eitt af svona best þekktu viðbrögðum lífríkisins við hlýnandi loftslagi og þetta er og skoða þetta víð heiminn svona það sem eru til seríur sem að sína breytingar og koma tíma farfugla.
3: How is your estimation on
2: almennt svona hérna á norðurhveli jarðar mest kosti
3: og the covid
2: að koma fyrr, hreyfa sig fyrr og það tengist hlýnun, þar skilyrðin verða góð hérna fyrr á vorin og þá koma þetta aldrei fyrr en þetta er svona kannski hluti af víðtækari rannsóknum sem við stöndum fyrir hérna á Rannsóknasetri Háskóla Íslands á Suðurlandi þar sem ég starfa.
0: Já.
2: En þetta er svona einn af mörgum þáttum sem við erum að skoða í lífi þessara fugla og hefur mikil áhrif. Komutími hann ræður því hvernig fuglum gengur restin af sumrinu oft á tíðum, ræður því til þess hvort þeir ná sér í góð óvöl og maka og svona, þannig að það er samkeppni komutíman og hann skiptir verulegu máli, þannig að það er svona kannski grunn ástæðan fyrir því að við erum búin að vera velt okkur upp úr þessu og nota þessi gömlu gögn til að reyna að varpa aðeins ljósi á svona þessar breytingar sem hafa orðið á Íslandi.
0: Já. Já, og þetta í rauninni, sko, þú veist, flesti farfuglarnir eru að koma, hvað, frá miðjum mars og fram í miðjum maí, en sko, það er ekkert sko, hvað er það sem ræður því að þeir eru farnir auðruna, eins og þau segja að þeir eru farnir, einhver er farnir að koma er það veður farið hér er líka að hafa áhrif staðinni sem þeir eru að koma frá hvað veldur þessu? Þetta er...
2: Já, þetta er mjög góð spurning og það nú ekki öll kurl komið til grafar í þessu en það líklega svona tvennskonar ferli sem að ráða þessu, annað það að fuglarnir sem eru stofnandi sem að vetur setur nær Íslandi, þetta með svo Bretland segjum og norðanverði Vestur-Európu, þeir eru á sömu veðrakerfum og við hérna, þannig að þeir hafa kannski allir upplýsingar hvort að veðri orðið nógu gott til þess að koma og við sjáum það að þeir hafa jafnaði flýtt sem meira og það meiri breytileiki milli ára hjá þeim, þannig að þeir eru að koma fyrir ef að það gott veður, ef það eru svona hlýjar og blautar suðaustan áttir ríkjandi að þá fá við guðsur af þessum svona norðlægari varpfuglum eða farfuglum fyrir sko meðan að fuglar sem eru kannski að fara til vestur Afríka eins og spói og lóðuþröll og fuglar sem eru út á rúmsjó eins og kría og kjói þeir hafa kannski breytt sem minna og koma setna, þannig að þetta er eitt sem að gerast að það eru þessir skamdræðir farfuglar, þeir bara hreinlega hafa einhverju upplýsingar hvernig aðstæður eru hér Og svo annað sem við séð líka í rannsóknum á jaðrakanna sem við verða að fylgjast með einstaklingum kynslóð til kynslóð að einstaklingar geta verið sko vanafastir þeir eru að koma sem sagt fullorðnir fuglar eru að koma sama tíma hverju ári en nýju kynslóðurnar eru að koma fyrr þannig að breytingarnar á komutíma stoppsins þar eru að verða einhver leiti vegna þess að yngri kynslóður eru að koma fyrr til landsins og Líklegasta skýringin af þessu svo að það búið að vera að hlýna og fuglandi geta orpið fyrr og þá fara detta ungarnir inn í svona atburðara sem að leiðir af sér að þeir geta verið fyrr á ferðinni sjálfur á árunum og eftir. Þeir froskast fyrr, komast fyrr á vetrastöðar og svona ýmislegt sem að gengur betur hjá þannig að það eru bæði þessi veðrakerfi sem að fuglandir skynja sem eru nær Íslandi og svo virðast vera svona kynnslóðaskipti í þessu líka.
0: Þannig að þeir fuglar sem eru að koma á þeim tíma sem þeir eru koma á kannski áður, það eru gamli fuglar og svo það er yngri kynslóðin sem er óþreyju full og leggur fyrra stað til Íslands.
2: Já, það virðist vera. Sko, mistu kosti eins og hjá Jarakan, sko, að þá eru ungliðarnir sem eru að koma fyrr.
0: Og er þetta mikil breytinga, er þetta svona hægfara þróun að því að þú talar í mitt á milli kynnslóða þannig að þetta lítur að vera gerast frekar hægt, þessi breyting, er það ekki?
2: Jú, sko, við sjáum sko að þetta maður er kannski skipta þessu tímabili tvennt fyrir parturna tímabilinu kannski frá 1988 til 2005 að þá eru mikla breytingar á hittast í á vorina, þá er vorhitta aukast aðlega út af köldum árum í upphafi tímabilsins og þá sjáum við hraðari breytingar heldur en ef við tökum allt tímabilið því að það hefur kannski ekki hlýnað mjög mikið á vorin hérna svona kannski síðustu 15 árun eitthvað sem leis. En þannig að hérna við sjáum að breytingarnar eru meiri þegar að það er að hlýna hraðar en að jafnaði yfir allt tímabilið þá er þetta kannski svona meðaltali kannski hálfur dagur á ári sem að þessar sem að meðal tegundinu verið að flýta sér og þetta er svona kannski frá 0,2 og upp í 0,7 dagar á ári sem að tegundinu verið að flýta sér yfir allt tímabil.
0: En Thomas, svo þið talið það í greininni að það er rauninni engin formleg vöktun að komu farfugla til Íslands á vegum opinberra stofnana og þeir eru svona að hvetja til þess að þarna verið gripið inn og farið að gera slíka rannsóknir, mælingar.
2: Já, þetta verður nú eiginlega bara svona brýna hérna, og hvetja kollega okkar til dáða sko því að hérna, þetta eru gögg sem er auðvelt að safna við sjáum þetta til að með sá samfélagsmiðlum á vorin, það er fólk út allt land sem er að segja frá hvernig farfuglandi koma og ef að þessum upplýsingum væri safnað saman og formlegan hátt þá fáum við mjög mikið afl til að greina alls konar breytingar og þessar breytingar á fartíma það skipta máli fyrir stofna gefa okkur alls konar vísbendingar hitt og þetta sem að varðar íslensk vistkerfi þannig að og þetta er svona góð leið til þess að vinna virki almenningi áhuga sínum á náttúrunni sem er verulegur hérna þannig að það er alveg að þetta verið í lóðan lagið að safna þessu saman og búa til formlegt kerfi
1: Þú hefur hérna, greinilega fengið
2: við virkjum alla sérvitringa sem víðast.
1: Þú hefur greinilega fengið áhugan á náttúrunni og fuglunum í bara í gegnum bara móðumjólkina eða frá föðurnum. Alveg frá, var hann dróandi með í alls konar fuglaskoðun og annað bara frá því að þú manst eftir þér, já?
2: Já, þetta er ég held ég hafi þetta nú báðum fjölskyldum, sko, það er hérna einhverju fyrstu fuglamerkingamenn landsins úr móðurfjölskyldunum minni og frá Vestfjörðum og pappi hérna, já, dró mig veðutúra, það þurfti nú ekki að draga mig svo og fuglaskoðun.
1: Já.
2: Þannig að við hérna, já, margar æsku minningar af okkur, vorum að vaða með mig og háhæst eitthvað staðar út í eitthvað gæsavörp og svona skoða lífi.
1: Áttu þér einhvern uppáhalds fugl?
2: Maður ánveg ekki að segja svona þegar maður er fast við þetta. Ég er alltaf dóldi veikur fyrir spóanum, sko. Hann er stórkostlegur alveg hreint og sýnir einmitt alveg ótrúlegt farflug. Lífur beint hérna frá Íslandi til Vestur Afrika á haustin.
1: Já.
2: Leggja stað svona, flúan annars heila vinnuviku alveg að hans að hvíla sig, sko.
1: Við höfum verið að grínast með það því við erum með fugldagsins að spila hljóðið hans, að svo hvort að við eigum jafnvel að reyna að leika þau eftir. Geturðu leikið eftir spóahljóði sem sérfræðingur?
2: Ég get flautað svona eitthvað, já, en það er hérna, það er ekki að reyna það.
1: Ég er að setja því í vandræði hérna, afsakaðu. En þakka þér kærlega fyrir, Tómas Grétar Gunnarsson, forstöðumaður rannsóknarseturs Háskóla Íslands á Suðurlandi. Þetta er mjög áhugaverðar rannsóknir og þarna við erum alltaf að tala um það hvað fuglarnir hafa verið nýttir í veðurspá í gegnum tíðina og þarna er þetta heldur betur, eru upplýsingar að koma í ljós sem að hafa áhrif og skipta máli í sambandi við loftslagsmáli.
2: Já, ég held að þetta skiptir allt saman máli, skilja betur vélina sem heldur okkur á lífi.
1: Já. Tómas Grétar, takk innilega fyrir spjallið í sumarmálum.
2: Já, takk sem leiðis.
1: Bless.

0: Dolly Parton, það er auðvitað ríkalegt að þurfa að skrúa niður í henni.
1: Það er ekki gott. Slow Dancing with the Moon.
0: Já, og eins og hún er frábær lagahöfundur, þá er hún reyndar ekki höfundur að þessa lags, það er Mac Davis. En nú er komið að fjórða einslæginu frá Elisabeti Teu Kristjánsdóttur sem við köllum Jeppa þjóðin. Í dag talar hún við Frey Þórsson, sérfræðing í Jeppa breytingum.
2: Í Jeppa þjóðin í dag ætlum við að fara yfir tæknilegu atriðin. Hvað nákvæmlega breyttur jeppi? Til hvers eru þessi stóru dekk? Og hvað það við jeppabreytingar á Íslandi sem leiddi til þess að það eru íslenskir jeppar á suðurskautinu og eyðumörkum Dubai? Ég fór upp á verkstæði hjá Arctic Trucks og hitti þar Frey Þórsson, sérfræðing í bílabreytingum.
3: Ég heiti Frey Þórsson, er hérna rétt um fertugt núna, alveg að detti í fertugt og hef haft brennandi áhuga jeppum, bara alveg frá því að smá polli og hérna ólst upp svolítið við það að fara í sko sérstaklega fyrst á sumurinn bara með foreldrum mínum í tjaldútilegu meðalann Þórsmörk og fleiri staði og þá eitthvað maður löngu stundum bara á bílastaðunum að hérna, ganga milli bílana og mæla heiðin og dekkjónum og orða að keri við ráttunar og svona, þetta var mjög spennandi allt saman, þú veist, var kannski 13-14 ára, þá verið að fara að hjóla á 4-4 fundi á hótel loftleðum og þú veist, dæmigert aktivit ég var mér, ég fann ekkert að gera, var að ég hjólaði bílasölu rúnt, kannski byrjaði, var kannski 12-13 ára að fara að hjóla á bílasölu til að skoða já, þannig að þetta einhvern veginn byrjaði mjög snemma og svo bara eiginlega vesnar þetta með aldrin
2: sko, mér langaði smá bara að byrja því að spyrja því hvað breyttur jeppi?
3: Það jeppi sem búið að eiga við til þess að auka eiginlega í torfærum, hvort sem á slóðum að sumalagi eða í snjó og þá svona víðast hvar má keira í snjó og svona fyrsta sem að maður horfir alltaf til stærri dekk sem búið að setja undir og pössuð ekki undir bílinn í sinni óbreyttu mynd heldur það þurft að klippa eitthvað á brettum eða hækkan upp eða samblanda þessu eða fleira að það svona, þá jeppin orðinn breyttur.
2: En ég þó skilja þetta rétt að grunnurinn að öllum þessum breytingum sé til þess að koma stærri dekkjum undir bílinn?
3: Já, það má eiginlega segja það, það ja, grunnurinn að breyta bílinn til að koma stærri dekkjum undir en það eitt að tróða stærri dekkjum undir bílinn bara rétt þannig að sé hægt að keira hann það gefur sjaldnast góða raun það er að mörga huga til þess að bílinn láti vel að stjórn sé öruggur og fyrirsjáanlegur í akstri síðan eftir sem að vill að bílinn drífi betur að drífi meira að þá fyrir maður að tína til meira auka hlutum þá fara að koma kannski skrikirar, meira vélarafl, driflæsingar uppfær fjöðurinn og svo framvegi sko.
2: Af hverju hérna myndi maður vilja fá stærri dekk undir bíl?
3: Í sumum með mörgum tilfellum vill fólk fá stærri dekk eða þarf fólk stærri dekk einfaldlega því að það ætlar að gera eitthvað sem raunverulega erfitt og krefjandi og vill fara og keyra í snjó fara upp á jökla keyra yfir mjög djúpar ár og svo framvegis hitt sem að risastór faktor í þessu að í mörgu tilfellum það geta stærri dekk gert ferðalegu akstur miklu ánægilegri og þægilegri þú sem að kannski þurfi ekki stóru dekkin bara eins og bílinn sem á dagstaglega hérna langur sem hendrað ég komi með hann á tölvöld stærri dekk en orginal en ég fer sára sjaldan á hann mér raunverulega erfiðar torfærur en bíllinn svo miklu, miklu þægilegri þegar maður einmitt að keyra inn í Þórsmörk eða rúlar kjöl eða sprengisand eða keyrir einhverja slóða einhverja heiðar í kringum einhverja sumabústaðaferðir eða hérna já, eða eitthvað þeim dúr þó ég þurfi ekkert stóru dekkin ég er kannski mest megnast að keyra bara hluti sem að væri að gera óbreyttum bíl þá verður þetta bara svo miklu þægilegra og áreynslu minna bæði fyrir bílinn og fólki í bílnum sérstaklega mennir að hleypa úr dekkjunum það alveg bara risastór faktor
2: einmitt sko það gæti kannski skoti skökku við fyrir fólki sem kannast ekki við það að hleypa lofti úr dekki af hverju myndi maður hleypa lofti úr dekki
3: tilgangurinn getur verið margþættur en svona helstu atriðin eru númer eitt það er að auka flót ef við á, það er eins og að vera að keira í snjó eða mjúkum sandi eða öðru það sem vera hreinlega að reyna að sökkva ekki í yfirborðið eða ekki að sökkva og djúft að það að hleypa úr dekkinu eigur snertiflöt dekkjara sem við örðina, eigur flatamáli sem á þungi bílsins hvílir á og þar með minkar þyngdin ákveðra flatareiningu og bílinn einfallega flýtur betur bara eins og það með, hérna, við erum með 280 kg menn og þeir eru miðstórum skóm að þá bara sekkum maðurinn í litlu skónu meira þetta við reysa þetta er annað er mýktin þetta ekki er svolítið eins og loftlust blaðra og í staðan fyrir kannski að rúlla yfir alla steina og smá ójöfnur og þá faðmar dekkið og fylgir svolítið betur landinu og hérna og í mörgu tilfellum og það líka bara eigur þetta gripi heilmikið þá bara miklu stærri flötur dekksins að taka á í einu og þannig fæstu ekki veggrip

0: það hversu algengt það er hérna að bæði einstaklingar en líka fyrirtæki breyti bílum mikið og setið á mjög stór dekk með orginal og að bílandi séu samt fullkomlega löglegir og bara megi vera í almennri umferð og virki vel og áurugan hátt í almennri umferð það er eiginlega svolítið unik eða sérstakt það er erlendi sér svo í, til dæmis Bandaríkjunum með Norður-Ameríku það sem eru sett líka mjög stór dekkundi bíla þá eru það bíla sem eru sem bara settir á kerru og dregnir á kerrum aftan í óbreyttum pallbílum á þjóðvegunum bílinn er svo bara tekin af eins og vélsleða krossari bara í einhverju svona bara einhverju afmörkuðu lókuðu svæði það sem akstur slíkra tækja er leiður og svo eru aftur settir á kerru og kerrnaði burtu á meðan að við hérna við sendum bara fjölskylduna og útilegubúnaðin eða annað í bílinn og förum í ferðalag eða kerum í sund eða sækjum í leikskólan á þessum tækjum sem við getum svo samt líka farið á upp á jökul í hvaða aðstæðum sem er það er algjörlega júning
1: Og hvers vegna hérna, heldur að þetta hafi þróast með þessum hætti?
0: Ég held að við erum ótrúlega eilangur að eiga út í miðu Atlantshafi og svona íslenska hérna hugarfari svona að þetta reddast eða við finnum bara út úr þessu eða já, þetta verður allt í lagi það einhvern veginn riður held ég rosalega mörgum hindrunum úr vegi sama, og meðal annars þó í þessu tilfelli bara að það eru til að jeppar og það eru til dekk og það eru til stærri dekk og þá bara er það látið ganga, menn finnum út úr því og svona mæta ekki neinum sérstökum hindrunum í því og úr verður bara býsna sérstæð já, atvinnugreinu svo þetta eru líka bara fullt af mjög flottum einstaklingum að breyta bílum bara sjálfur fyrir hérna til eigin nota og svona einhvern veginn bara gegnum árun áratugina hefur þróast þessi menning hérna þar sem yfirvöld samþykkita eigendur bílana og fyrirtækin sem að breyta bílunum passa sig að sko, fara eftir þeim reglum og lögum og reglugerðum sem gilda hverju sinni og svo má bara ekki gleyma 4.4 klubnum í þessu samhengi sko. Hann bara lyfti grettistaki á sínu tíma í því að hreinlega þessar breytingar væru bara löglegar í þeirri mynd sem við þekkjum í dag kann fósvarsmönnum eða svona fórkólum 4.4 frá uppasónum klúbsins mikla þakkir fyrir þetta starf
1: Ok, þannig að Arctic Trucks er fyrirtæki sem er stofnað á Íslandi og nýti sér þessa þróun og breytingu á jeppum sem hefur bara átt sér stað í bílskúrum landsmanna og nú eru þið með starfstöðar um allan heim Hvað eru það að gera þar?
0: Það eru núna á hverju ári búni til eða framleitir upp undir 1000 bílar árlega á heimsvísu undir merki Arctic Trucks og það er bara í flestum heimsálfum og bara öllum nema suðurskautinu eða hlutinni fara eins og við vonum núna næsta árið eða svo og starfsemin erlendis er að langmestuleiti framleiðsla á bílum á mest á 35 tómu dekkjum en líka 35 og 7 tómu dekkjum en svo er þetta allt upp í 44 tómu bíl allir með þess Arctic Trucks í Norður Ameríku er búið að selja slatta 44 tómu bílum sem eru í notkun í dag í Kanada og Alaska fyrst og fremst og það er verið að nota bílana bara í aðstæðum sem er áþekkar því sem við þekkjum mér heima það er verið að bara hleypa út dekkjunum nýri 3 pund og keira á snjó 100 kilometra og djúftin í óbyðir og nota á í björgunarstörf og annað

0: hérna, nú veit ég að því að þið eru til dæmis með starfstöður á framandi slóðum eins og í Dubai og á Suðurskautinu. Hvað eru þessir breyttu jeppar að gera þar?
1: Í Dubai er að fyrst og næst að spóla í sandi, keira í sandi, þeir eru náttúrulega með alveg bara gríðarlega sandflæmi og eðamerkur þar, bæði sand er líka sko, svona grýtt og mikið kletta landslag á köflum og það er einfallega bara virka þessi breyttu bílar alveg ótrúlega vel. Það er ekki svo mikið eitthvað mjög stórt dekk þar, það eru mikið í kannski 35 tómum, var þetta 35 tóma dekk sem er búið að hleypur og það virka ljómandi vel í sandi. Suðurskauti hins vegar starfsemi þar er á vegum Arctic Trucks Polar eða sem DJ Arctic Trucks International og Polar hefur bæði selt bíla til viðskiptavina á Suðurskautinu sem eru sko við erum í pólastofnanir sko, það sem að bílarnir notar í ýmis vísindastörf til dæmis að við um Finnlands, Þýskalands, Indlands, Kína og fleiri landa og svo ávart eftir þess líka flota núna við eigum í dag 8 bíla á Suðurskautinu sem eru notaðir í eitthvað í að þjónusta sko, túrisma, fara með sko, ævintýra fólk í ferðir eða styðja við verkefni á borið gönguskíðakeppnir eða álíka en svo erum við líka bara mikið að styðja við eða að vinna við vísindastarf um verið að hérna vinna fyrir ýmsa ríkistofnanir í svo leiðisverkefnum og sömu tilfellum við að framkvæma verkefni sem að svona, var ekkert alveg ljóst áður kannski hvernig hefði átt að framkvæma eða þá að sko kostnaðurinn eldsneytinsnotkun, kolefnisfótspor annað væri bara einhverjum allt öðrum skala heldur en hægt er með okkar aðferðum.

0: Næst litum við aðeins inn á verkstæði þar sem að ég fekk aðeins að forvitnast bílinn sem satt þar á bílalyftu.
1: Hér Ford upp á bílalyftu. Hvað það að gera hér?
2: Við erum að segja sem núna aðeins að nota bara svona lausan tíma, smá stund milli stríð á vestæðin og erum að sinna svona ýmsu smá viðhaldi sem hefur setið á hakanu hjá okkur. En þessi bíl á sig svolítið merkilega sögum. Þetta svolítið 150 Ford, 44 tómur breyttur og þessum bíl var breytt í Bandaríkjunum og fór í leiðangur í Kanada fyrir hvað þremur árum líklegast, þremur að fjórum árum. Og í þeim leiðangri að þá fór bíllinn hafís, það eina skipti sem við lenti því. Og þá sem þetta var þessi bíll og annar nákvæmleins að þeir voru búnir að keyra ja, nánast út á bara hjara veraldar í norðurhýröðum Kanada og voru á bakaliðinni og svona til að gera langasögu stutta þá var bara löng röð óheppilegra tilviljana leittu til þess að sagt, annar bíllinn fór einfallega gegnum hafís og sökk á nokkur mínútum og hérna en bara lægi með alla mannskap og mannskapurinn og þeim bíl flutti sér fyrir þennan og hérna og var sem að bjarga þyrlu daginn eftir og eitt af því sem að fór niður með hinum bílnum sem fór gegnum ísinn var eina byssan sem þeir voru með og meðan að þeir byggðu svo í þessum bíla þá var ísbjörn að kíkja á þá þannig að þetta var svona mjög taugatrekkjandi fyrir þá sem að já, bæði voru þarna og voru heima að fylgjast niður fjarlægð.
1: Vá og hvað voru þau að, hvert voru þau að fara í sem leiðangri? Hvað voru þau að reyna að gera?
2: Þetta var undirbúningsleiðangur fyrir risastóru leiðangur sem var farin þegar upp á staði sko, hvað einu að tveimur á setna ég man ekki hvort það var sem að heitir Transglobal það sem að var kyrt kringum heiminn það byrjaði að enda í New York og kyrt sem sagt frá New York landliðina Norður Bandaríkin og Kanada út á hafísinn alveg á landfræðilega Norðurpólinn þaðan suður til Grænlands og svo var að fara á fram sko bara í rauninni og enda á suðurpólnum og eða ekki enda, voru sem komin á suðurpólinn og aftur upp alla suður og mið og Norður Ameríku tilbaka til New York já, tóku í leiðinni þá líka satt alla Evrópu og Afríku og til að undirbúa þennan leiðangur að þá var samt farið á þessum 150 Ford og hinum sem fóru gegnum ísinn til að kanna þessa leið hvort hún væri fær eða hversu erfið eða ekki hún væri og svona já, bara hreinlega skipuleggja leiðangur yfir svæði sem aldrei verið kert áður.

Já, maður alltaf að læra eitthvað nýtt. Eins til dæmis að það ekki bara hiti heldur líka kuldi í sætum í þessum bílum. Ætli það komi sér ekki vel í Dubai. En það merkilegt hvernig íslensk þekking á jeppabreytingum nýtt við krefjandi aðstæður á afskektum svæðum víða heim. Ég var að ræða við Frey Þórsson, sjálf heiti ég Elisabeth Thea og þú varst að hlusta á jeppaþjóðina.

0: Já, þetta lag heitir Stuck in the Middle with You með Steelers Wheel og það var í lokin á Jeppaþjóðinni með henni Elisabetu Teu Kristjánsdóttur og eins og hún sagði, hún talaði við Frey Þórsson Jeppa og Jeppa breytingar.
1: Annars vorum við bara aðalega að tala fugla í þettinum.
0: Já, þetta var mikill fugla þáttur í dag og auðvitað fuglin alltaf mjög tekur sitt pláss í þessum þætti og þetta var auðvitað svo frægur fugla við gátum alla sagt nokkuð skapaðan hlut á þess að koma upp um hann.
1: Og svo talaði Tómas Grétar Gunnarsson farfugla sem að koma hinga til lands en hann og pappans eru búin að vera fylgjast með komu þeirra í uppsveitir Árnessýslu áratugum saman.
0: Já, en þættinum lokið í dag. Við verum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun þökkum innilega fyrir samfylgdina.
1: Veriði sæl.

Þetta voru sumarmál í umsjón Guðrúnar Hálfdánardóttur og Gunnars Hanssonar. Nú endurflytjum við síðari hluta tengivaxins frá því síðdegis í dag. Umsjón hafa Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon.

0: face. A fleet. A war.
1: A man.
0: A thought. A trick.
2: Þú veist ennþá að hlusta á tengivagnin. Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir og við ætlum að fara að tala um episka ljóðlist og kvikmyndir.
3: Við ætlum að fjalla um bókmyndir forn Grikkja, Ódysseifskviðu, í tilefni þess að nú þessi mynd byggð á kviðunni komin í bíó og við heyrum hérna undir hljóðmynd kvikmyndarinnar og það er svíin Ludvig Göransson sem að skapar hljóðheiminn í Ódysseif. Hann hefur áður unni með Christopher Nolan leikstjóramyndarinnar, þeir gerðu meðal annars Tenet og Oppenheimer í sammenningu og já, og svo þessa nýjustu kvikmynd The Odyssey, eða Ódysseifskviðu. Ég er búin að sjá hana þessi hljóðmynd nötrar meðan maður í bíó
2: algjörlega og svona hún hjálp mikið hérna, hún maður er hérna út á sjó og hljóðmyndin mjög svona dramatísk og realísk.
3: Já, þetta er mynd sumarsins, ég held að sé alveg óhætt að segja það og það er sjálfur Matt Damon sem að leikur Ódysseif, konungin á Íþögu sem að ásamt fleiri konungum og hermönum sigrar trójustríðið á þessum 10 árum að því að nota þarna bragðið með trójuhestinum fræga og svo tekur það 9 ár að komast heim til sín og Ódysseifskviða er svona sagan af þessu ferðalagi Ódysseifs að loknu tróju stríðinu og svo er það Anne Hathaway sem að leikur Penelope, eiginkonu Ódysseifs sem að er þarna að bæja frá biðlum í þessi 19 ár sem að eiginmaðurinn er í burtu. Ég vonu að Ódysseifs snúi eitthvað tímann heim á endanum.
2: Það er svona sló mig og ég var kannski bara pínu upptekin að því hvað það væru margir heimsfræðir leikarar í svona fyrstu kannski tímyndunar, þá var ég alltaf svona, já þessi líka.
3: Ég var eitthvað næstu því eins og hver einstu Hollywood leikar sé að leika í myndinni, svo er þarna hann Tom Holland, hann leikur sonin Telemakos og Zendaya, hún er Gideon Athena, þannig að þetta er rauninni alveg stjörnum prýtt kvikmynd og svo er önnur stjörna þarna. Ísland fer með hlutverk Hadesar heima í þessari kvikmynd The Odyssey. En Hómerskviðunar, Ilíans og Ódysseifskviðan, þetta eru elstu bókmyndir Grikkja og áhrif þeirra á menningu Vesturlanda er einhvern veginn alveg ómæld og það er raunverulega rosalega mikið af efni sem hefur verið unni þessar bókmyndir hér á Ríkisútvarpinu og já, við ákveðum að taka saman hérna nokkur brot úr kistu Ríkisútvarpsins sem að gætu kannski bætt ekkur við bíóupplifun á þessa sumarmynd. Við ætlum að byrja því að heyra Benedikt Erlingsson leikara lesa brot úr Ódysseifskviðu frá upptakanir frá 2016 og hann er hérna að lýsa því þegar skipverjarnir og Ódysseifur finna eyjuna þar sem hinn göldrótta kirkja býr sem að breytti með nokkrum skipverjum úr liði Ódysseifs í

0: Þá látum oss skjótt hug leiða hvort enn sé nokkuð til ráða og hygg ekki fátt muni til vera því þá ég gekk upp á eitt hátt leiti sá ég ómælanlegt haf liggja í hring umhverfis eina og að hún sjálf lálend en í gegnum eiki runnana og skóin sá ég reyk sem lagði upp af henni miðri. Svo mælti ég, en þeir urðu hnugnir því þeir mundu til stórvirkja Antífates, lestrigóna kóngs og ofur eflis hins hugstóra kíklóps, mannætunar. Þeir hljóðuðu hástöfum og grétu fögrum tárum en voru þó engu nær að heldur fyrir kvinnstæfi sína. Ég skipti þá öllum mínum fagur brynhosuðu förnautum í tvær sveitir og lét sinn höfusmann vera fyrir hvorri. Var ég höfðingi fyrir annari en fyrir annari hinn goðum líki efri lokkus. Lögðum við nú hluti í eyrhjálm og hristum ótt og kom út hlutur hins hugstóra efri lokkus. Fór hann nú af stað og með honum 22 skipverjar og þóttu og sárt að skilja hvorum tveggja. Þeir hittu hýpili kirkju í Skóardal nokkrum, þau voru byggð af högnum steini og lágu á víðsýnum hól. Hjá húsinu voru fjallvargar og ljón, sem kirkja hafði töfrað með lyfjum er hún hafði gefið þeim. Þessi dýr réðust ekki á aðkomumenn heldur stóðu upp og dingluðu hinum löngu rófum eins og hundar sem fladra upp á eiganda sinn þá hann kemur úr veislu af því að hann þá alla jafnan vanur að færa þeim einhvert hnossgæti. Þannig flöðruðu hinir kló sterku vargar og ljónin upp að á en þeir eruðu hræddir er þeir litu þessar óttalegu skepnur.
1: Þarna heyrðum við Benedikt Erlingsson leikara lesa úr þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar á Ódysseifskviðu.
2: Einmitt, þýðing sem að Sveinbjörn stóð í meðan að hann kendi við Bessastaðaskóla áranum 1819 til 1839. Hann hefur eflaust skemmt sér mikið við þetta þýðingastarf. En við ætlum að heyra þessum bragarháttin sem að Hómerskviðunar eru ortar í. Árið 2001 voru á dagskrá þættirnir Þjóðarþel hérna á Rás 1 og þeir voru í umsjón Ragnheiðar Gyðjónsdóttur en Anna Margrét Sigurðardóttir hafði einnig umsjón með mörgum þáttum og hér að finna einslag úr þætti sem að Anna Margrét hafði umsjón með sem að fjalla hexameter hið upphaflega form Hómerskviða.
3: Hómerskviður eru upphaflega settar saman á bundnumáli í formi sem kallast hexameter. Hér á eftir segir Svavar Hrafn Svavarsson okkur hvað hexameter er, en fyrst skulum við heyra hvernig lokin á lestrinum hér áðan hljóma á máli Hómers.
4: Etis púkai het æros, aner kecharismena eidos esthlos, epei úmen dikas ígne tójó kereion, gignetai hosken het æros, eon pöpnýmuna eiti.
5: Já, þetta hexameter sem við þekkjum hjá Homer, svo kallað dagtýlíst hexameter, er það sem við höfum oft og yðurlega þýtt sem hetjulag. Línan, ljóðlínan er einfallega þannig að það eru sex réttir þríliðir í braglínunni og sem sagt langt atkvæð og síðan tvö stutt er hver liður sem þó getur stundum breyst í tvö löng sem kallast spondeus, ekki alltaf en stundum. Þetta eru sem sagt þessi sex, já, sem stundum hafa kallast fætur en ekki liður. Og dagtilíst hexameter er sem sagt að löng runa bálkur af þessum línum. Nú, það er náttúrulega miklu meira en þetta að segja, en því miður þá eru bragfræðingar fornaldar

0: ósköp lítil hjálp þetta mál vegna þess að sú bragfræði fráförnun sem við höfum miklu yngri en elstu bókmyndi Grikkja og elsta var eftir dæmið um tónlist sem hefur skrifin niður frá því aldamóti 400 harmleikur eftir Evripídes þar sem nótna skrift en það svo lítið að það hjálpar okkur ekki þannig að við vitum í rauninni óskaplega lítið og það sem flækir málið að við lesum ljóð út frá áherslu næstum einvörðungu það gerðu Grikkir hugsanlega einhverju leiti hugsanlega að engu leiti en aðlega lásuðir ljósin eða sungu öllu heldur út frá atkvæða lengd þetta okkur mjög framandi, þetta miklu skildara tónlist og talandi austurlenskra þjóða núna sem sagt grísk kvæði og hexametri sjálft byggir sem sagt á tíma lengd atkvæðana og tónhæðinni og kannski líka áherslunni en þátt áherslunar hefur mikið verið deilt menn hafa kannski einna helst fært rök fyrir því að áhersla hafi verið í línunum og þess vegna sé hún okkur skiljanleg með því að dans og söngur og með hljófara slætti sé gersamlega óhugsandi ef ekki kemur til svona slag, svona áhersla einhvers konar taktur og þetta eru helstu rökin fyrir því að grísk ljóðlist hafi verið með þessari áherslu
1: Þetta var Svavar Hrafn Svavarsson. Við skulum heyra í lokin hvernig bandarískur fræðimaður Stephen G. Dates flytur án undirleiks upphafslínur Ódysseifskviðu eins og menn halda þær hafi hljómað og með því ljúkum við þjóðar til í dag en fáum að vita meira hexametri hjá Svavari Hrafni á morgun.
2: Andra maður inni bemosa politropon oz malapolla blankte ypi trojas Hieron ptolitron ipperse, Pollon d'antropon, Vide vastia cae non igno, Polladog in pontoi, Patenalgia hon catatymon.

0: verið að gramsa í kistu ríkisútvarpsins að leita efni Ódysseifskviðu í tilefni þess að myndin The Odyssey í leikstjórn Christopher Nolan er nú í bíó. Við heyrum þarna brot úr þættinum Þjóðarþel og viljum að heyra annað brot úr sama þætti. Hér ræðir Ragnheiður Gyða Jónsdóttir umsjónarmaður þáttana við Svavar Hrafn Svavarsson fornfræðing Hómer höfund kviðana.
1: Ferðasaga Ódysseifs og sagan af umsátrinu Iljónsborg nefnast Hómerskviður einu nafni. Og hver var hann þá, þessi Hómer? Svavar Hrafn Svavarsson er fornfræðingur.
2: Já, það mjög erfitt að segja hvort að Hómer, hver Hómer var eða hvort hann var einhver, einn maður. Ég held að hann hafi verið tveir menn og flest bendir til þess og flestir eru á því máli þessar myndir. Fornmenn sjálfur, þar að segja á klassískum tíma, ég held að þetta væri einn maður, Hómer sjálfur, en það var nú strax á þriðju og annar öll fyrir Krista menn fór að gera við þá hugmynd að hérna verið tveir menn og fræðimennirnir í Alexandríu átti miklum deilum þetta og kom hópur manna sem kölluðust aðskilnaða sinnar sem heldur því fram að þetta væri tveir menn höfundur Iljónskviðu og höfundur Ódysseifskviðu og allar góttu síðan hafa menn deilt þetta til lok 18. aldar skrifaði frægur fyrirlok Wolf síðan að verkin væri ekki eftir tvo menn heldur mjög marga menn og þessar þrjá skoðanir hafa svona ráði ríkjum en eins og ég sagði að núna almennt talið að sér ræða tvo menn frekar en einn þó að þeirri skoðan hafi líka verið hreft fyrst í fornöld líka að þetta sé saman maður hún grunar gamall en það náttúrulega ekki að segja þetta með vissu
3: en menn eru mjög ákveðnir í að hún sé frá 8. öld fyrir Krist
2: já það virðist býsna margt benda til þess í rauninni eru efri mörkin 12. eða 12. öld fyrir Krist og neðri mörkin svona 650 fyrir Krist en það er ýmislegt í kviðanum sjálfum sem sé það skoðað með liðsjóna fornlega fundum og þeim upplýsingum sem við höfum sögu Grikklands á þessum tíma sem virðist benda til þess að Iljónskviða hafi verið rituð á síðari hluti 8. aldar á bilinu 750-700 og Ódysseifskviða svona nær aldamótunum 700. Við höfum Hesíodó sem er líklega öll yngri og hann er á fyrir hluta 7. aldar. Við höfum það er svona ýmis konar vitnisburður eins og í Ódysseifskviðu er svona gorgónumótíf sem er þá komið í listin að gríska list á fyrir hluta 7. aldar. Það er byrjað skömmu síðar að vísa í Hómerskviður þannig að það er svona tímabil sem við förum það verður ekki yngri en það og eins og ég sagði er ýmislegt sem bendir til þess að þetta hafi allavega verið samið ekki áður þannig að já það er annað sem á segjum þetta og það er menn hafa lengi velt fyrir sér hvort að Hómer eða þessir Hómerar hafi verið skrifandi ekki þetta nú gríðarlega mikið verk bæði og mjög einkennlegt fyrir okkur ég himti sér að þetta hafi verið
3: munnlegin
2: já, að þetta hafi verið samið en þess byrði líka geta Hómer sem við getum kallað hann höfund Hómer að hann samdi þetta upp úr hefð það hafi verið aldir hefð söngvara sem söngluðu við undirleiklýru kvæði að kviður hetjuöldina og guðina og Hómer sjálfur Ódysseifskviðu segir frá slíku og þar meira að segja slíku söngur og þessar kviður voru allt frá svona 100 ljóðlínum upp í 500-600 og efri mörk þessa má markvalda með 24 til að við fáum hómiskviðu. Þannig að við sjáum að hérna kemur allt í einu maður sem að sprengir allt upp. Og kannski ekkit skrítið að hann gerir það, hann er jú frægur fyrir nákvæmlega það. Þannig að hann birtist þarna sem eins konar hápunktur þessarar hefðar, hann tekur margar sjálfsagt sögur, vinnur úr þeim, spinnur sjálfur, improviserar eins og þessi menn gerðu og þannig býr hann til svona feikilegan bálk. Menn hafa velt í fyrir sér að hann kynna hafa notað ritmál líka, en þó bendir ekkit margt til þess. Kveðunar sjálfar eru samdar á þann hátt að flest stílfræðilega og málfræðilega að flest bendir til þess að þetta hafi geta verið, þetta sé rauninni munlega geymt, þetta er formúlumál mikið, þetta er náttúrulega í bundnumáli, þetta er í hexametri og svo framvegis. Og líka ef að til dæmis Iljónskviði samið miðbygg eða skömmið til miðbygg 18. aldar, þá er það einmitt þetta leiti sem að Grikkir eru að dýringa sér ritmál aftur eftir að hafa haft svona opinbert ritmál sem er notuð til að hafa reyður á byrðum og öðru slíku. Þá er það til dæmis elstu áletranir varðveittar eru frá miðri 18. öld. Þannig að við sjáum ef að það er mjög undarlegt að líða einungis nokkur ár á milli þess að menn fara að reisa niður eitthvað með nýju ritmáli og hómiskuðu vera til. Og þetta sést best á því að það er ekki fyrir en öld síðar miðbygg 7. aldar að Arkilokos, gríska skáldið Arkilokos, notar ljóslega, skrifar niður sín kvæði. Þannig að það má segja sko að ritmálið og Hómir birtist á sama tíma. Og það er annað líka sem hún efnir í sambandi, en það er að á þessum tíma verða til dæmis í byggingarlist, svona þessi gríðarlega stór og miklu hof, svona monumental hof, nákvæmlega eins og Hómiskviður eru svona gríðarlega stórvirki og útfarar kér, vasar, þetta verður allt svona stórt á þessum tíma, þannig að og á þessum tíma, þessi tíma er líka byltingartímið í þjóðfélaginu, það er að breytast þjóðfélagsleg skilir því að konungsveldi eru svona að reyða og svo framvegis. Hvort sem það voru læsir í fornöld eða eftir að ritmáli kom til sögunar eftir að menn fóru að lesa, lesa, menn voru læsir en samt var ekki almennt fyrir en á 4. öld voru bækur ekki lesna, það var hlustað á þær, það var upplestur og það er ekki fyrir með Aristóteles að menn fara svona að lesa bækur úr henni, að þeir höfðu ekki bækur heldur svona rollur, vafninga sem að var mikið vandræða mál að fletta upp í. Maður getur ímynda sér, já, það er kannski hálf tíma að leita í einhverju. Og þannig að menn voru ekkit stöðugt að gáa hlutum. Þetta sést best af því að tilvitnarnir til dæmis Platons og Aristótelesar í Hómer eru iðulega mjög ónákvæmar, ljóslega eftir minni. Það var enginn að athuga hvort þetta væri nákvæmlega rétt eða ekki. En þannig að það hvíldi miklu meira á minninu, því það gengdi allt öðru hlutverki en hjá okkur. Við þurfum ekki eins mikið á því að halda einfallega. Þeir mundu hins vegar ótrúlegustu hluti og minnist tækni hjá skáldum og umfram alltaf ræðum hönnum líka. Skipaði miklu veglegri sess en nokkuð tíma núna. En þetta var svona hjá þessum söngurum, Hómer og hans nótum, Var þetta minni, þetta var svona improvisasjón, þetta var svona lærdómur sem gerði kleift að gera þetta. Kvæðamennirnir, félagar Hómers, þeir hafa án nokkurra hjálpar, ekki án þess að lesa nokkuð upp, flutt kvöld eftir kvöld eftir kvöld, langa bálka. Þetta varð síðan að einhvers konar keppni á miskust og sjöttöld, og það vita til þess fyrr að þá var haldin keppni sem var hluti af samaþensku leikunum, þar sem voru lesin upp brot úr Hómer. Þetta stuðlaði að varðveislu Hómers líka, þar sem Hrafnsótar sem var bara stjætt manna sem næstum með voru einhver flutti verk eftir Hómer las og flutti sig flutti þætti úr Hómerskviðum og þeir gerðu það náttúrulega án þess að nota bækur þannig að bókin ritmáli festist ekki sessi fyrir nokkur síðar og allt veldur á minnin
3: En þú sagðir á þannig að þér fyndust þér vera tveir
2: Já.
3: Finnst þér þá ekki, mér finnst þær fara svo vel saman Jú. Iljón og Ótisefur
2: Já, það er margt í þessu sko í fyrsta lagi að við höfum textan eins og fræðimennirnir í Alexandríu gengu frá honum á þriðju til og á annari öld fyrir Krist þeir skiptu þessu niður í 24 bækur við þekkjum ekki textan eins og segjum Platón þekktan hvað þá eldri tími þannig að þessu komið mjög haganlega fyrir
3: við fáum þær á ritstýrðu formi
2: mjög ritstýrðu formi þarna á annar öld, á þriðju annar öld fyrir Krist komin fræðimennska sem ótrúlega fullkomin það útgáfur, fræðilegur útgáfur á Homer með skýringum og öllu saman en það sem bendir til þess að þetta sé mjög líklega tveir höfundar en nú þessi munur á kviðunum í fyrsta lagi en það verður náttúrulega segjast að efnið ólíkt annars vegar stríð og hins vegar já, svona meiri ævintýri en það áberandi munur á guðfræðinni og siðfræðinni í þessum tveimur verkum meðan hetju siðfræði og hetju dýrkun allsráðandi í Iljónskviðu komin einhver hugmyndum svona réttlæti og verðlaun dygðurar breytni í

0: Þetta var innslag frá 2001, Ragnheiður Gyða Jónsdóttir, ræði við Svavar Hrafn Svavarsson, forstfræðing.
1: Og þar með líkur yfirferð þáttarins á Ódysseifskviðu og Hómer í dag en á morgun þá verður hér rýni. Kolbeinn Rastrik, kvikmyndagagrinandi sem mun rýna í nýja kvikmynd Kristoffer Nolan.
0: Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björg Björnsdóttir. Takk fyrir hlusta og verið þið sæl.

0: Þetta var Tom Waits með eigi lag og texta Get Behind the Mule. En það að finna á plötunni Mule Variations sem að sendi frá sér árið 1999.
1: Helsta hlutverk Sigga líka að halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
3: Hann snýr sig við og bara býtur, hver þetta? Hvað þetta?
4: Og þú kistir mig, var það ekki?
5: Einmitt.
2: Ég skóurinn og hún engið, sko. og þú ert...
5: Já.
2: Þetta svæði á milli.
3: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helst

0: Næsta á dagskrái sama viðtalið ESB. Umsjónamenn eru þeir Baldvin Þór Bergson og Patrikur Heimi Plasa, en þeir fá til sín sömu viðmælendurnar í sitthvort viðtalið í vonum að ólíkar nálganir þeirra geti hjálpa hlustendum að svara stóru spurningunni. Á að hefja á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB,
2: En ef þú vilt horfa á það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period. Jæja, Jóhannes Beinarsdóttir frá Fremri Gufudal og Steinþór Logi Arnarsson frá Stórholti. Velkomin aftur í sama viðtalið.
3: Takk fyrir.
1: Gaman að fá ykkur. Ég veit sko ekki neitt landbúnað, þannig að ég alveg smá forvitin.
4: En þú borðar mat?
1: Ég borðar mat og ég borðar sko allt. Ég ekki vegan eða eitthvað svona, en ég reyna að borða hreint, fattiði mig. Mm-hmm. Ekki svona e-efni og eitthvað, ég veit ekki hvernig það í sveitinni. Sko, mér langar smá spyrja og til nú eru þið svolítið á sikkur hliðinni. Þú vilt fá að sjá samningin sem mm-hmm. við getum gert við Evrópusambandið og þú vilt það ekki.
4: Ekkert
1: endilega. Ekkert endilega. Bara þú mátt byrja frú.
3: Þakkaði fyrir. Ég vil fá sjá vegna þess að nú ég búin að vera starfandi í landbúnaði frá 2009. Mm-hmm. Og það ekki eins og landbúnaðurinn blómstri á Íslandi. Búum fækkar, bændum fækkar. Ég hef ekki farið í að rekna tímakaup af því að ég hef grunum að ég sé á launum eins og vinnuskólanemandi. Þannig að hérna, ég þorði því bara ekki. Að fara að rekna tímaköpum mikið landbúnaði.
4: Ef við náum því.
3: Þannig að ég held að það sé ofsalega mikilvægt að horfa á tækifæri sem að gætu falist í aðildarviðræðum eða verkfærum sem við gætum þá notað ef það kemur neð í síðari þjóðaratkvæðagreiðslunni að þá gætum við samt eitthvað lært á ferlinu.
1: Mm-hmm. En þitt teik?
4: Sko, mitt teik á þetta, það er svolítið það að hérna Evrópusambandið er náttúrulega bara risastort unit sem að við vitum hvernig virkar í dag og ef að við ætlum að ganga að því og vera með að þá auðvitað gerum við samning og þá hann einhvern veginn síðan náttúrulega heldur Evrópusambandið er alltaf að þróast og breytast og allt í því húst, þannig að við leiðum að við erum komin í bátinn að þá hérna erum við bara þar og lútum ákvörðan þeirra þótt að við höfum eitthvað smá rödd í því en varðandi þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna þá horfi ég svolítið á þetta þannig að úst, ég ekki á móti þessari þjóðaratkvæðagreiðslu alls ekki, minnst frábært að fá tækifæri til að hérna, tala um þetta og, hérna, og fá að greiða atkvæði og að þjóðin fá að gera það, minnst það frábært ég horfi svolítið í líkurnar á því hversu líklegt er að við göngum inn í Evrópusambandið. Mm-hmm. Mín tilfinning er svo að það sé ólíklegt. Mm-hmm. Þótt að eins og kannanir eru núna þeir eru gerðar, hver næsta þjóðaratkvæðagreiðsla eða þessi núna í ágúst fari að það sé kannski 50-50, fallið öru hvora megin. Ok, þá ef að við förum í það að gera samning og þá tekur það tíma. Mm-hmm. Þannig að sko fyrir mig sem ungan bónda og þá sem ég er forsvari fyrir og svo sem bara bændur alla að þá er það dýru verið keypt þótt að hérna eins og ég segi og ég ætla bara að segja það með það tímabil bursi frá inngöngu í Evrópusambandið þá er það mjög dýru verið keypt að vit ekki hvað framtíðin ber í skauti sér að því að þetta eru grundvallar breytingar á starfsskilurum í landbúnaði Og þá svo erfitt fyrir fólk veist, bara að taka ákvarðanir í sínu rekstri sem við gerum oft á dag og bara alla dag og við erum alltaf að taka ákvarðanir og sumar litlar sem að skipta miklu máli til lengri tíma af því að landbúnaður er svona hægfara, mm-hmm. svolítið. Hlutin eru lengi að koma til baka en síðan líka og ennþá frekar stærri ákvarðanir eins og stórar fjárfestingar í mannvirkjum, í ræktun sem að eru svo mikilvægir að því að við erum landbúnaðurinn á Íslandi er þótt að það með margt verið betra, þá er hann samt alveg á fleigi ferð á hverjum degi, fólk eru fjárfesta og hérna, taka við búum bara það að taka við búi þegar að þú veist ekki hvað gerist eftir tvö ár Úst, kannski eru að fara í Evrópusambandi, kannski ekki, úst, þetta verða alltaf grundvallar breytingar.
1: Já.
3: Þess vegar er ekki verið að taka þessar ákvarðanir fjárfestingar heldur í dag vegna þess að bændur eru að halda sér höndunum síðan ég byrjaði þá keiri ég framhjá á leiðinni til Reykjavíkur þarna, einu búi dölunum með nýbyggingu og svo sem þekki ég ekki borgarfirðinum en á okkar svæði það ekkert mikið nýbyggingar eða stóra framkvæmdir þar sem fólk virkilega fjárfesta í greininni af því það er að halda sér höndunum og þorir ekki að fara í fjárfestingar nú þegar
4: Já,
1: en er ekki smá galið að fara að fjárfesta í einhverju sem þú ert svo bara að fá laun bara eins og úlingur í vinnu
3: Jú, nefnilega
1: Já, period
4: En stundum verða eina leiðin ef að við ætlum að stunda landbúnað þá verðum við að fjárfest í hann mm-hmm. Það svo sem á, ungir bændur kynnslóðaskipt í landbúnað af hverju ári eru 5 miljardar fjárfestingarnar mm-hmm. sem ungt fólk er að leggja veði og það náttúrulega er allt undir í því úst, það er heimili fólks og allt þetta þegar að því kemur úst, þannig að það er mikið í húfi
1: mm-hmm.
4: En ég felst samt alveg á það ef að þjóðin vill gangi Evrópusambandið, þá bara förum við þá vegferð og Já. Reynum að gera það best á því.
1: Þið myndu ekki hætta sem bóndar þá?
4: Nei, ég meina það náttúrulega bara ákveðna sem hver tekur fyrir sig. En við vitum það kannski ekki fyrir raunveruleikin hvað sé við.
3: Sko, ég held að sé alveg að mikla líkur á því að maður hætti landbúnaði hvort sem að maður fer í Evrópusambandið eða ekki, sko. Að þeir sem eru eftir í stjættinni, það eru þessi sem eru allra þrjóskastir og neita að fara þarna af bæjunum sínum
1: mm-hmm. Hversu mikilvæg myndið telja landbúnaðin fyrir Ísland?
3: Mjög mikilvæg, mm-hmm. sérstaklega sem byggðasjónamið, bara byggðamál einhverjir bændur eru líka með ferðaþjónustu á bæjunum sínum
1: mm-hmm.
3: Það er ekkit skemmtilegt fyrir til dæmis ferðafólk að keyra í gegnum heilu sveitirnar og það er enga þjónustu fá, mm-hmm. það er engin ljóskveikt bara ef þú sprengir dekk og það er kannski 40 kílómetrar á næsta bæ til að labba eftir aðstoð ef við tölum um bara hérna eins og í
1: myndi degja
3: á barðast, eða ég sem sett á hérna í Múlasveitinni, það sem engin byggð og þú sprengir dekk þar, lítið símasamband hvað ætlar að gera, þannig að við þurfum að halda landsbyggðinni bara í byggð út um allt
1: mm-hmm.
3: Hvort það sé landbúnaður á öllum bæjum eða einhverjir að framleiða listaverk eða rithöfundar eða eitthvað mm-hmm. skiptir kannski ekki öllu máli en fyrir landbúnað skiptir líka máli eða sé búið út um allt
1: mm-hmm.
4: Algjörlega, þetta er alveg hryggjast ekki í mörgum samfélagum en líka finnst mér landbúnaður vera svo mikið svar við mörgum af stórum viðfangsefnum sem að blasa við okkur bara, blasa við heiminum
1: mm-hmm.
4: að hérna, að handla er alltaf svona öryggismál sem við verðum að tala þá náttúrulega er ákveð öryggi því að við séum að framleiða það sem við getum
1: mm-hmm.
4: og gerum það og þessi byggð af vinkill og líka bara bændur búa allt land búa vel landið eins og mm-hmm. þeir geta umhverfismál eru stórir póstar í samtíma okkar
1: mm-hmm.
4: þannig að
1: þurfið þið að fara eftir miklum svona umhverfis lögum sem bændur eitthvað passa því megi ekki að gera þetta
3: Já. Þú þarft að hérna fá framkvæmdaleyfi og alls konar frá sveitafélaginu ef þú ætlar að fara að þurrka upp tún
1: mm-hmm.
3: og það eru raun og veru bara í aðalskipulagi sveitafélagana sem að hérna setur þér skorður
1: mm-hmm.
3: og landskipulagi stefnu sem að lætur þig passa upp á náttúruna
1: mm-hmm.
3: og það skiptir kannski ekki máli hvort þú ert í landbúnaði eða einhverjum öðrum rekstri á bílinu þínu að það eru ákveðnar skorður settar
1: mm-hmm.
4: Þetta er ekki alveg vilt að vestrið.
1: Trúið þið því að matveru, þú veist, verð muni lækka ef við myndum ganginn í Evrópusambandið?
3: Við rættum þetta aðeins í hennu viðtalinu
1: mm.
3: og það, við rættum þú veist, það eru svo margir þættir sem spilaði þarna inni.
1: Mm-hmm.
3: Milliliðirnir, leiguverð á verslunum,
1: mm-hmm.
3: þannig að það er ekkert alveg 100% í hendi að matveru verð lækki.
1: Mm-hmm.
3: ef við göngum inn í Evrópusambandi
4: Nei, nefnast náttúrulega það er svo margt sem að gerist að orðina matvalinu mitt þegar þú kaupir út í búð eða veitingastað það er náttúrulega ennþá fleiri hendur þar og mm-hmm. það er náttúrulega líka spilar bara launakostnaður mjög mikið að við erum með hálaun og mikinn kaupmátt
1: mm-hmm.
4: og það er alveg endi verða þá líka allt sem við búum til dýrara fyrir vikið Vistu, þess vegna eins og hefur verið reynt að benda á núna þessi að þessi umræða um matvælaverð hefur náttúrulega verið út kvipin og kvappin
1: uh-huh.
4: og hérna stundum á báða bóa bara ekki góð og ekki rétt að hérna að við erum alveg á pari við önnur lönd sem hlutfall af okkar ástöðum tekin sem við verjum til matvælakaupa en auðvitað dýrara
1: Já.
4: Að versla mat hér en víðast hvar annars
1: En getið þið sagt mér sem bændur af hverju það ódýrara fyrir mig að kaupa lauk frá Hollandi heldur en bara íslensk grænmeti ef við tegum við, það ódýrara að kaupa útlensk grænmeti heldur en íslenskt
3: Já, því að við erum ekki með kjör aðstæður í vaxtaskilirði fyrir grænmetið
1: Okay.
3: Við þurfum að rækta það Já, við þurfum
4: að vatnir,
3: Já, en við þurfum samt að rækta það innan dyra þannig að það þarf að vera inn í húsnæði og þú þarft að ramma til þess að hita upp gróðurhúsin þannig að það hérna, dýrar að framleiða það
4: Fannstu eitthvað stær íslenska lauk? Eða hvernig lauk?
1: Örugglega ekki, ég bara hefði hugsa oft veist, að ég að borga eitthvað sem útlenskt og það ódýra, þú veist, tómatar á eitthvað svona
4: okay.
1: Tók bara lauk sem dæmi, ég hef aldrei pælt hvernig að borða lauk
4: Ég held að við séum ekki að framlega lauk til dæmis
1: no.
4: En það engin tollar á honum sagt, En við erum að framlega hvít lauk
1: Ok, period
4: Til dæmis
1: Hafið þið áhyggjur að því ef við myndum ganga inn í Evrópusambandið að þá myndi koma mikil samkeppni á milli, þú veist, bara landbúnar Fattu ég hvað ég við?
3: Ertu að meina bara frjálsmarkaður?
1: Já, örugglega.
4: Á milli bænda?
1: Já, bara þú veist.
3: Það meina bara íslenski bændur annars vegar og svo einhverjum á Spáni hins vegar.
1: Já.
4: Það náttúrulega stóra málið í þessu.
1: Já.
3: Það það sem bændur hafa áhyggjur af.
1: Já.
3: Tækifæri í því á vissulega. Líka fyrir okkur að koma vörun okkar á markað. En við verðum alltaf eigi áfram, sko. Og við verðum alltaf bundið því að við viljum vera örugg þegar kemur að fæðu örugg í þjóðarinnar og landbúnaðar stefna Evrópusambandsins gengur kannski svolítið út á það að geta brauðfætt Evrópu og það breytist ekkert á Íslandi, við þurfum áfram að geta brauðfætt okkar þjóð og ég treysti neytendanum Íslendingar eru ekkert vitlausir og hérna, þeir vilja, þeir vita mikilvægi þess og þeir munu áfram svona allavega að reyna að velja íslenskt En svo þú talaðir áðan að þú spáir í þessu þegar þú ferði út í búð hvaðan græmmetið þitt kemur.
4: Greinlega. Og hérna, en það náttúrulega, það samt svona, verður samt að sumileiti alltaf erfiðar og erfiðar. Að því að við erum sífellt meira að neyta, þessum sagt, Íslendingar, neytendur, er alltaf að neyta meira í mötuneytum og veitingastöðum, tilbúnum réttum. Þeir eru hættir að taka bara þessa, sko, hráu vöru, þú veist bara eins nálægt bóndanum að kemst það sem alveg augljóst hvaðan varan að það verður þetta erfiðari í þessu umhverfi og ef við göngum inn í Evrópusambandið og það mikilvægt í dag að bregðast við þessu burtséð frá því
3: Já,
4: en verður ennþá mikilvægir að við förum inn í Evrópusambandið því að það þú veist, ef þú pantar eitthvað veitigast það veist ekki hvaðan að kemur ef þú spyrð þá færðu svona stundum svör, stundum ekki
1: Eða aldrei þýr á veitingastað
4: Það einmitt sko, málið og líka í mötunetum, þetta ótrúlega stór hluti af okkar neyslu sem að hérna, við erum að flytja ótrúlega mikið inn af mat sem við sjáum aldrei veist, við finnum hann ekki út í búð en við erum ekki stær að borða
1: Sko, ég las einhvers staðar að það væru 40 milljarða evra sem fjárstuðningur landbúnaðar í Evrópusambandinu sem á að dreifast sanngjarnt á milli aðildarríkja og það líka aukinn styrkur til ungna bænda Vá, hvað ég lélur að fallbega afsakið Hvernig finnst ykkur það hljóma? Þessi styrkur sem Evrópusambandi með
3: Þeir eru að færa sig svolítið inn í sjálfbærni þannig að þú sért að reyna að hérna, dreifa ábyrðunum til dæmis með svona nákvæmari hætti og á sérst að reyna að leita lausnum til þess að finna lífrænan áburð og draga úr mengun og svona þannig að þetta eyrnamörð svolítið í átta sjálfbærni núna sem að mér finnst alveg gott tækifæri og Evrópa vill sjá landbúna í öllum sínum ríkjum eða löndum og það sem að gerist ef að landbúnaður leggst af að þá slokna ljósin í dreifbýlinu að einhverju leiti og það alveg jafn mikið hagsmuna mál Evrópu að það sé byggðið áfram í Dalabyggð og Reykhólahreppi eins og að það sé byggðið í uppsveitum Frakklands. Þannig að þau eru með þetta styrkjakerfi til þess að styðja við þessar dreifðu byggðir og þetta byggðaþróna mál. Þannig að ég held ekki að það sé að fara að breytast.
1: En þetta styrstarkerfi betra en við erum með hérna heima? Haldið að þið græði meira á því?
4: Sko hlutfallslega séð er stuðningur sem bændur fæði að Evrópu miklu minni en við fáum að meðaltali á Íslandi þegar alltaf tali með.
1: Okay.
3: En hins vegar þá gæti komið inn sem að Svíjar og Finnar fengu 1995 sem heitir 140. Og önnur grein
1: Hellef.
3: Sem að haltuðir, nei það hérna landbúnaður norðar en 60. Önnur breytagráða. Þannig heimskauta landbúnaður.
1: Okay. Þeir
3: þá fá sem sagt ríkin, þar sem væri þá vonandi Ísland, Norður Svíþjóð og Norður Finnland mega styrkja landbúnaðinn sinn áfram svona í ríkistuðningi.
1: Okay.
3: Sem að gæti þá komið inn svona sambærilegum tekjum frá ríki.
1: Okay.
4: Það veit ekkert að því sko að því að ESB svona á löngu tímabili hefur að svo sem dregið saman og það hefur ekki taldist í við mannfjölda hérna þróun sem eru fleira og fleira að borða hverjum degi að þá hafa samt þessi fjárstuðningur til bænda hefur dregist saman og ef að verður eins og stemt er að núna í Evrópu að þá mun hann dragast ennþá meira saman.
3: Og þeir setja þetta á, sko, þeir vilja alveg frjálsan markað, en setja á þessa undanþágu, svona norðarlega, vegna að þú getur ekki borið saman einhvern sem að býr í svona við kjör ræktunar aðastæður og íslenskan bónda einhvers staðar sem að fær kannski næturfrost í júní og ágúst, þá vaxtatíminn orðin svo stuttur.
1: Já, já.
4: Þetta náttúrulega mjög rökrétt á meginlandi Evrópu að vera með þetta kerfi svona. Það sem að þú veist með landamæri hérna sversu og kruss og allt liggur saman að hérna að fólk bara búi og starfi við sömu aðstæður og sé saman á markaði. Það er nóg breynir sko.
1: Já, já, já. En henta kannski alveg Íslandi.
4: Já, við þurfum eins og hefur komið fram. Við munum þurfa að bregðast sérstaklega við því.
1: Ok. Hvað myndið þið segja að væri kostiðnir og gallandir við að flytja lifandi dýr á milli landa? Ef það eru einhverjir kostir þar?
3: Sko, við erum náttúrulega að flytja lifandi dýr á milli landa. Við erum að kaupa hunda og ketti og flytja til Íslands, bara til dæmis og gæludýr. En
1: ég meira hugsa um svona sveita.
3: Já.
1: Þú veist, ég heldur sér ekki með hvítan pómi reyni hann út í sveit.
3: Nei, en hins vegar þá erum við samt með þær kröfur að hundur sé í sótkví í hvað, 3 mánuði eða eitthvað að nú tekur við honum.
1: Ó, ok.
3: Þannig að við erum bara eitt að fá hún löndum í heiminu sem hefur aldrei verið með hundæði. En það við höfum flutt inn sauðfé og það komum með því sjúkdómar. Og við höfum brennt okkur á því að flytja inn lifandi dýr.
1: Ok.
3: Íslenski hesturinn, þú mátt flytja hann út en þú mátt ekki flytja hann aftur tilbaka. Þannig að ef ég fer og keppi á heimsmeistaramóti sem ekki líklegt en hver veit að þá færi ég með hestin minn út en ég mætti aldrei koma með hann aftur til landsins.
1: Er það ekki smá hrikalegt?
3: Jú.
4: Það er vonandi einhver úti sem að veit legan.
3: Já, þá er ég búin að selja hann úti og einhver kaupir hann og ég skil hann eftir og fer aftur heim.
1: Er það ekki leiðilegt? Er það ekki svona hestur sem er þá búin að vera að æfa ógsta lengi og elskar hann og ert svo bara...
3: Jú, örglega sko.
4: Hlýtur að vera góðan
1: hestur við þetta sæti. Lendur bara í 5. sæti. Bara mikið neitt og engan hest. En þannig að það
4: við kannski sjáum aðalega galla í þessu sæti.
3: Já, og ef þú ætlar að keppa með hestiðinn á móti í Evrópu og þú ætlar að fara yfir landamæri eða bara yfir sýslumörk að þá þarf að vera með bólusetning á vottorð og þann þarf að vera búin að fá allar sprauturnar og íslenskir hestar sem þú flytur út þeir fá oft svona sumareksem þannig að þeir verða veikir. Já, svona að þú þarft að passa virkilega vel upp á þá. Hestar sem að fæðast úti eru svo, þú veist þannig að ef að hestur sem ég flutt út eignast svo fólöld og þau fæðast úti þá eru þau hraustari. Þannig að það eru sjúkdómar úti í Evrópu hjá íslenska hestinum sem eru ekki á Íslandi. Þannig að hann er mjög svona einangráður og verndaður.
1: Okay.
3: Og ég myndi vilja passa upp á það.
1: Þannig að eitthvað finnst engi kostir við þetta.
4: Ekki þannig séð. Þú veist, auðvitað hefðu við þá aðganga af einhverjum öðrum dýrum sem að hérna, myndu kannski henta eitthvað betur í einhverja framleiðslega eitthvað þannig. En við höfum hingað til bara að haldi okkur við. Úst, við erum með sérstaka dýrastofna eða sem sagt sérstofna af einmitt hestunum, sauðkindinni, geitinni, íslenska nautgripakynni. Þú veist, við erum með þessi einstöku dýrakinn sem að við höfum bara valið okkar að varðveita.
3: Og erum búin að vera einangruð í fleiri 100 ár.
4: Og við erum náttúrulega bara rækta þessi kyn á fullur.
1: Já, ok. Sko, Mér langar að spyrja hans út í hvaða áhrif það myndi mögulega hafa á sko fæðu öryggi þjóðarinnar ef við værum í Evrópusambandinu og það myndi koma stríð. Þú veist, ef við værum, fattar, myndi það hafa einhver áhrif á landbúnaðinn?
4: Sko, við náttúrulega höfum nú þegar bara á síðustu árum orðið fyrir miklum áhrifum þegar eru stríð af áburðaverðshækkunum og orkukrísum og olíuverðshækkunum sem hefur mikil áhrif á landbúnaðinn og kannski að miklu leiti einmitt ástæðan fyrir því hvað matvælaverð hefur hér hækkað það eru hluta til út af því þannig að því leiti þá hefur það mikil áhrif síðan er það ef að markaðir eða markaðsleiðir lokast eða það er þannig og verða viðskipta stríð eins og við erum búið að tala aðeins hérna á síðustu misserum að þá náttúrulega hefur þetta mikil áhrif á fæðuöryggi ef að við getum ekki verslað eins mikið með matvæli eins og við erum vön kannski en þá einmitt gegnir innlendur landbúnaður í hvaða landi sem það er miklu og mikilvægu hlutverki í því að þjóðin hafi þá aðgang að þeim matvælum.
3: Og eins og staðan er núna þá erum við að framleiða alveg yfirdrifið nóg af svona kjötprótein þá eru fisk og kjöt og eigum alveg nóg af því á Íslandi ef að bara, ef þú ert ekki að meina
1: Jó,
3: ef að landamærin bara lokast og það kemst ekkert inn til Íslands. Við eigum hins vegar langt í land með að framleiða nóg mikið að grænmeti. Þannig að við verðum í landbúnaði að huga að grænmetisframleiðslu og við þurfum að gera það núna burt sér frá því hvort við förum í Evrópusambandið eða ekki. Því ég held að við séum bara að framleiða einhver 25% af því grænmeti sem við þurfum.
1: Okay.
4: Hvað sagðir?
3: 25%?
4: Næ, heldur þið nú yfir 40%.
3: Sem við þurfum?
4: Já.
3: Ávöxtur og grænmeti?
4: Já, ávöxtum og grænmeti. Já, já, kannski að við tölum ávöxti með við erum alltaf framlega
3: við erum með próteinið
1: en ekki ávöxt og grænmeti
3: kornið erum við bara eiginlega ekki með
4: nei, mjög lítið til
3: mann þannig að hérna við verum bara að segja bless við brauði
1: ok, það er bara fínt
4: og laukurinn
1: sko, núna bara aðeins í skemmtlæri spurningar hvað er uppáhaldssveitadýri ykkar?
3: Það er ekki kindin.
4: Ok, þá tek ég hana.
3: Ég ætla að segja annarkvort hundur eða hestur.
1: Ok, valid. Og þú tekur kindina?
4: Ég tek kindina.
3: Já, okay. Ég á svona love-hate relationship við hana sko.
4: Já, ég veist, getur, ég meina, bestu vinnum hans er ekki alltaf frá.
1: Mér okkar líka að spyrja ykkur hvað er svona ykkar, hvað maður segja það, hvað finnst ykkur alvöru felld? Fólk svolítið á móti því? Eru þið bara, þú veist, þú sérstaklega áttu einhvern geðugan pels, við sko við?
3: Nei, já, ekki geðugan pels, ég er sauðfjárbóndi og er ekki þær varstu þarna að vinna skóla raunin.
1: En þú veist, þú, ef þú varst
3: að... En ef einhver myndi gefa mér alvöru pels?
1: Já, myndir ég elska það?
3: Jú.
1: Ok, en eru, þú veist, þú fer mig kind í sláturhús og hvað er gert við feldin?
3: Þú veist,
1: fær þú ekki eiga hann?
3: Nei, vegna þess að hérna sláturhúsi tekur inn matinn og gærurnar í flutningskostnað.
1: Hvað meinar þú?
3: Þannig ég fæ ekki borga fyrir það, ég fæ bara borga fyrir kjötið.
1: Ha, af hverju?
3: Af því að það kostar flytja lambið frá búinu mínu í sláturhúsið.
1: Þannig að sláturhúsi... Já, er það svona ógeðslega dýrt?
4: Það er dýrt að keyra.
1: Í alvöru?
3: Þannig að hérna
4: eða verðmættin í matnum og gærunum eru kannski ekki
3: þau eru ekkert rosalega mikið, þú þarft að vinna svolítið ef þú tekur gæruna af hérna lampinu
1: já.
3: Að þá þarf að vinna svolítið mikið í sútun og annað en þetta er samt mjög kósi að hafa þetta í sófanu sínum
1: Vá, mér finnst ótrúlega leðalt fyrir að heyra það og ég get ekki bara búið til henni ein felld sko við
3: já.
1: Ok, en svo er ég eiginlega bara með seinustu spurninguna Hafið þið lesið Brennunjálsögu og hefur hún hjálpað ykkur í ykkar starfi?
4: Ég hef ekki
3: lesið hana.
1: Ok.
3: Og ég nota mér hana kannski dagstælega en svona í samskiptum við manni minn. Ha?
1: Kemur nú þá til...
3: Hefur þú lesið hana?
1: Ég hef þurft að lesa hana.
3: Já.
1: Það var rík, ég man ekki eftir henni sko.
3: Þú veist, ef hann gengur ekki...
1: Ég tjátt típi tíða hann svolítið.
3: Já, ef hann gengur ekki frá eftir sig, þá segi ég í staðinn fyrir ég ætla að launa þér kinnhestin og farið ekki lokkið minn, þá segi ég eitthvað svona, ég ætla að launa þér skort á frágang og...
1: Ok, ég fíla. Af hverju hefur þú ekki lesið brennnálsu?
4: Ég þarf greiðlega að fara að gera það.
1: Ertu ómæntaður?
4: Hæ?
1: Ertu ómæntaður? Fórstu ekki...
4: Jú, ég fór nú í skóla, sko.
1: Þú þurftir ekki að lesa brennnálsu?
4: Nei, maður sem búin að gleyma því.
1: Já, getur.
4: Nei, ég las bara fullt af okkur öðru, en ekki hann.
3: Fögur, þetta hugsa ég líka alla daga þegar ég vakna á bóndabænum mínum og það ástæðan fyrir því ég starfa ennþá í búskap. Þá hérna hugsa ég eins og Gunnar á Hlíðarenda sagði. Fögur er hlíðin og ég fer ekki raskat.
1: Period.
3: Já.
1: Ég ekki bara endið það þannig. Jóna Ösp og Steinþólogi, takk aðeinslega fyrir að koma. Takk. Gaman að tala við ykkur.
3: Sömmu leiðis.

0: Þetta var sama viðtalið ESB. Patrekur heim í plasa rætti við bændurna Steinþór Loga Arnarsson í Stórholti og Jóhannu Ösp Einarsdóttur frá Fremri Gufudal íslenska landbúnað og Evrópusambandið. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson segir miðnættu fréttir. Bandaríkin og Sáti Arabía skrifuðu í kvöld undir tvo samninga kjarnorkumál, annars vegar friðsamlega samvinnu í kjarnorkumálum og hins vegar tvíhliða samningum kjarnorku öryggisráðstafanir. Í tilkynningu frá orkumálaráðuneyti Bandaríkjanna segir að samningarnir leggi lagalegan grundvöll að áratugalöngu samstarfi sem milljarða dollara virði. Þá munu þeir stuðla frekar að takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna á heimsvísu. Wall Street Journal segir að ákvæði í samningunum geti veitt bandarískum fyrirtækjum leyfi til að auðga úran í Sádi-Arabíu. Ekki þó minnst á slíkt ákvæði í tilkynningu orkumálaráðuneytisins. Bandarískir þingmenn úr báðum flokkum auk ísraelskra embættismanna hafa gagnrýnt kjarnorku áætlanir í Sádi-Arabíu vegna áhyggja að þeim gæti verið breytt til að framleiða kjarnorkuvopn. Samningarnir bíða nú samþykkis öldungadeildar Bandaríkjaþings. Lögreglan á Norðurlandi eystra lýsir eftir 14 ára stúlku. Stúlkan 160 cm á hæð og með skollitað hár. Talið að hún sé klædd í gallabuxur og gráa peysu. Seinast sást til hennar við Klettaborg á Akureyri klukkan 4:30 síðdegis í dag. Lögreglan biður þau sem geta gefið upplýsingar ferðir stúlkunar að hafa samband við lögreglu í síma 112. Umfangsmikil leit að stúlkunni hefur staðið yfir í kvöld og voru allar björgunarsveitir á Eyjafjarðarsvæðinu kallaðar út til að aðstoða við leitina. Leitarsvæðið stórt og að sögn vegfaranda viðbragðið mikið. Leitin miðast við alla Akureyri en sér í lagi Glerársvæðið. Notast hefur verið við dróna og hunda við leitina. Vegagerðin vekur athygli á því að á morgun 5. dag verður Grindavíkur vegi lokað á milli Reykjanesbrautar og Bláalónsins vegna malbyggunar á hringtorki við Reykjanesbraut. Gert ráð fyrir að framkvæmdir standi yfir frá klukkan 9 í fyrramálið til klukkan 5 síðdegis. Hjáleið verður Hafnarveg og Nesveg. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og aka varlega. Þá lokum veðrið. Sunnan og suðvestan 5-13 og súld á köflum. Suðvestan og vestan 5-15 á morgun, hvassast norðvestan til og einnig á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum, léttir allvíða til annað kvöld. Hiti 10-20 stig, hlýjast austast. Norðlæg átt næstu daga, skýjað að mestu norðan og austanlands og sumstaðar dálítil væta. Bjartað mestu sunnan heiða en líkur á stöku skúrum engum síðdegis. Hiti lengst af 8-18 stig svalast við norður og austurströndina. Fréttir vera næst sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt 5. dagsins 23. júli. Fyrsta á dagskrá næturútarsins er fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi.
2: Þetta er Spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Tvær miklar sprengingar í Damaskus á meðan Macron Frakklandsforseti var þar í heimsókn 7. júli, fyrstur leiðtoga ESB ríkis í Sýrlandi frá því að uppreisnarsveitir steyptu Bashar al-Assad forseta af stóli í desember 2024 og Ahmed al-Sharaa tók þar völdin í framhaldinu. 18 manns særðust í sprengingunum sem urðu ekki ýkja fjarri hótelinu sem Macron bjó á. Fyrri í mánuðinum fórust 9 manns þegar sprengja var sprengd á kaffihúsi í borginni. Landið var í algjöru upplausn þegar al-Sharaa tókst að sameina margar og ólíkar uppreisnarhreyfingar í allsherjarsókn gegn her Assad stjórnarinnar og taka völdin í Sýrlandi